Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit să descoperim împreună personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția spre cel de-al doilea judecător al lui Israel, pe numele său Ieftaie.

După relatarea victoriei lui Gedeon, ce a avut loc pe partea vestică a Iordanului, urmată de conducerea unei părți a teritoriului Palestinei, și după menționarea încercării eșuate a lui Abimelec de a întemeia o monarhie, Cartea Judecătorilor ne înfățișează evenimentele ce s-au succedat de cealaltă parte a râului Iordan și ne oferă câteva informații cu privire la anarhia și luptele ce au predominat acolo, ca și în alte părți, în această perioadă timpurie și haotică a istoriei evreiești. După răsturnarea lui Abimelec, se ridicase o căpetenie a tribului lui Isahar, pe numele său Tola, adică cel care se înalță pe sine, fiul lui Perah, adică gura lui Dumnezeu, fiul lui Dodo, adică prietenul lui Iahve, și judecase o parte din triburile vestice timp de 23 de ani pe dealurile lui Efraim la nord de Ierusalim. Conducerea sa pare însă lipsită de evenimente, deși această realizare ar fi putut fi cea mai mare laudă a lui, fiind trecută cu vederea în doar două versete. De cealaltă parte a râului, în regiunea vastă și fertilă a Galaadului, au trecut 22 de ani sub conducerea unui om din tribul lui Manase, pe nume Iair, despre care se menționează doar faptul că a avut 30 de fii, fiecare cu satul și districtul său, preluând simbolul recunoscut al autorității iudaice. O astfel de domnie divizată nu putea să nu fie una dezastruoasă. În ceea ce privește starea religioasă a poporului sub Iair, la scurt timp după moartea sa, acesta a trecut în idolatria specifică popoarelor înconjurătoare și s-a închinat dinpreună cu poporul în diferite părți la idolul Baal și Astarta, așa cum au văzut la populațiile vecine, precum și la alți idoli ai Siriei, Sidonului, Moabului, Amonului sau ai Filistenilor, abandonând complet închinarea înaintea Dumnezeului celui viu în acest declin religios în care se găseau. Corupți și slăbiți, nu mai exista în rândurile lor acel entuziasm puritan ce purta cu el mărturia victoriei asupra idolatriei, căzând într-un mod firesc sub puterea raselor înconjurătoare ce erau mai numeroase și mai puternice decât ei. Filistenii în vest și fiii lui Amon, ale căror pământuri le ocupaseră triburile din părțile estice, atacându-i și trecând Iordanul, hărțuind și triburile de la vest de râul acesta. A fost nevoie de 18 ani de la această calamitate pentru ca Israelul să ia atitudine. Era limpede că idolii cărora se închinau nu-i ajutau, și pe bună dreptate simțeau că este o suferință asemănătoare celei provocate de infidelitate față de propriul lor Dumnezeu. Cu umilință și căință, în inimile lor s-a reaprins zelul ce odinioară i-a făcut câștigător pe strămoșii lor în fața tuturor dușmanilor.

Printre trăsăturile și consecințele vremurilor fără de lege și haotice, s-a numărat prevalența bandelor înarmate de fugari din calea opresiunii și a oamenilor mai puțin vrednici, care bântuiau zonele periferice și trăiau din incursiunile ce le întreprindeau pe teritoriul inamicului. Precum în vremea lui David, înainte ca acesta să fie rege, sau în vremea lui Irod, orice lider putea atrage oameni disperați care să-l urmeze. Însă, dintre toți cei care se dedicaseră acestui război de gherilă în acele zile de început, niciunul nu a fost atât de faimos ca un galadit pe nume Ieftaie, numele său traducându-se Viața este de la Dumnezeu. Fiul nelegitim, alungat din casa tatălui său, fără pământuri și fără adăpost din cauza nașterii sale, Ieftaie s-a retras la granițele tribului său și a început cariera unui lider partizan împotriva amoniților. În situația extremă în care se aflau, conducătorii sau bătrânii Galaadului au ajuns la concluzia că este nevoie de o confruntare deschisă pentru a evita o distrugere ulterioară. Căutând un lider al acestei mișcări, atenția li s-a îndreptat spre Ieftaie. Au trimis mesageri în părțile îndepărtate în care acesta se afla, cu propunerea ca acesta să fie conducătorul lor în războiul împotriva amoniților. În răspunsul său, acesta face trimitere la suferințele la care aceștia l-au supus ca autorități ai Galaadului și se pare că aceștia l-au izgonit și l-au surghiunit din cauza zeului său patriotic în fața dușmanilor pe care atunci ei înșiși nu aveau puterea de a-i se împotrivi. I-au zis lui Ieftaie, citim în versetul 6 al capitolului 11 al cărții judecătorilor, vino și fii căpetenia noastră și ne vom bate cu fiii lui Amon. Și a zis Ieftaie către bătrânii Galaadului, oare nu voi m-ați urât și m-ați gonit din casa tatălui meu și m-ați alungat de la voi? De ce veniți la mine acum când sunteți într-un necaz? În mod evident, Ieftaie și-a dorit să fie la conducerea triburilor estice înainte de alungarea sa, iar acum a făcut din acest aspect o condiție a întoarcerii sale, conducerea victorioasă a triburilor, presupunând obținerea oficială a acestui statut. La fel ca toți conducătorii acestei epoși decadente, el strălucește în contrast cu poporul său, în ceea ce privește loialitatea sa față de Iahve, în contrast cu zeii falși. Nu există nicio mențiune a numelui sacru în discursul căpetenilor din Galaad, dar în fiecare propoziție a discursului lui Ieftaie se observă recunoașterea prezenței lui Dumnezeu și necesitatea ajutorului său dacă Israelul dorește să fie eliberat. Întreaga sa atitudine este marcată de o religiozitate sinceră. Centrul triburilor estice din acea vreme era Mițpa, adică turnul de veghe, locul despărțirii lui Iacov de Laban. În acel loc a mers Ieftaie să întâmpine poporul, care venise într-o adunare solemnă și după ce a depus jurămintele, după obicei, în fața Dumnezeului celui viu, a fost numit oficial conducătorul și capitanul lor, primind omagiul acestora. În ciuda nelegitimității sale, Ieftaie a ajuns pe culmea ambiției sale și în cele din urmă a fost numit rege al Galaadului. Primul pas făcut de Ieftaie după numirea sa a fost trimiterea de mesageri regelui Amon cu detaliile pretențiilor Israelului asupra teritoriilor deținute de acesta la est de Iordan. Cunoștințele lui Ieftaie despre istoria poporului său, indiferent cum au fost acestea obținute, erau minuțioase și exacte. A relatat întreaga istorie a cuceririi Galaadului sub conducerea lui Moise și relațiile sale cu toate popoarele cu care a intrat în contact în decursul anilor rătăcirii prin pustiu.
Galadul, spunea Ieftaie, aparținuse amoniților și altora, dar fusese luat pe bună dreptate de Israel drept premiu de război. Acum se desfășura o luptă între Chemoș, zeului Amon, și Dumnezeul cel viu, adică Iahve. Fiecare națiune avea ceea ce îi dăduse zeul ei, fiecare avea să-și păstreze ce era al ei în pace. Însă, pretenția lui Amon asupra Galadului a fost considerată una nepotrivită. Timp de 300 de ani, de când teritoriul era stăpânit de Israel, această pretenție nu a fost niciodată făcută într-un mod public. La refuzul lui Amon de a se retrage și de a face pace, Ieftaie s-a pregătit imediat pentru ofensivă. I-a chemat pe toți cei în putere, totul se desfășura într-o agitație vădită și în cazul unei bătălii cu un popor până nu demult descurajat și care era și acum slab, a rezista unei puteri ce a dominat acele teritorii mult timp, însemna riscul de a pierde totul. În acea vreme, jurămintele erau obișnuite în momentele critice ale vieții. Le făcuseră Avram și Iacov și au continuat să rămână o trăsătură proeminentă a religiei israelite. Ieftaie, mânat de un entuziasm puternic, a căutat de dinainte să se asigure de ajutorul lui Dumnezeu, făcând un jurământ asemănător. Coruperea prelungită a minții poporului, prin contactul cu idolatria, a dus la introducerea a numeroase idei păgâne și puseseră în umbră spiritul legilor lui Moise. Dacă tu, o Iahve, a strigat soldatul Ieftaie, îi vei da fără greș pe copiii lui Amon în mâinile mele, îți voi oferi ca ardere de tot orice va ieși din porțile mele într-o întâmpinare a mea, când mă voi întoarce în pace. A fost un jurământ rostit în grabă, ce a adus apoi multă căință. Aruncându-se ca un vârtej asupra inamicului, în mijlocul acestei acțiuni pline de entuziasm, nimic nu a mai rezistat atacului lui Ieftaie. Teritoriile lui Amon au fost rapid cucerite, Israelul luând locul de stăpân acolo unde fusese sclav. A fost cea mai semnificativă dovadă a faptului că libertatea politică era strâns legată de zelul religios. Campania s-a încheiat, iar armata cetății s-a întors triumfătoare la Mițpa pentru a fi desființată. Vestea victoriei se răspândise deja, iar cuceritorii erau întâmpinați cu o bucurie colosală, pe măsură ce își continuau drumul. Doar în mintea lui Ieftaie mai persista un gând îngrijorător. Jurământul său trebuia a fi respectat, căci Dumnezeul cel viu îi oferise ceea ce aveau ei nevoie. Cel puțin îl angaja la un sacrificiu uman, căci nici o fiară nu putea ieși din casa sa să-l întâmpine. Vorbise în grabă, dar o făcuse din sufletul său mare. În orice caz, era și o datorie religioasă. Dacă i-ar ieși în cale un sclav, nu ar conta prea mult, căci sclavii erau considerați de mică valoare, dar putea fi altcineva. În acest sens, evenimentul în sine a întrecut cea mai sumbră presimțire. Într-o perioadă licențioasă, Ieftaie trăise o viață curată și avusese un singur copil, o fiică, aflată acum în floarea vârstei, care îi era peste măsură de dragă, atât pentru calitățile minții și a inimii sale, cât și pentru sângele ei. Mândră de victoria tatălui ei, îi pregătise o ovație emoționantă la întoarcere și, adunând în jurul ei fete împodobite, ieșise să-l întâmpine cu muzică și cu dans. Nu își imagina plânsul care va urma bucuriei sale. Spre agonia de nedescris a lui Ieftaie, pe măsură ce războinicii obosiți se apropiau, procesiunea înainta într-o întâmpinare a lor, având-o pe fiica lui Ieftaie în frunte. Ce era să facă? Jurase înaintea lui Iahve, iar inima lui simplă
nu se gândise niciodată la o posibilă evitare a jurământului său. Iar victoria câștigată nu arăta faptul că Dumnezeu își ținuse partea sa din promisiune? Răspunsul este unul pe cât se poate de elocvent, că ideile unor vremuri ca atunci erau unele grosolane și imperfecte.

Simțământul vechilor nedreptăți se afla încă în sufletul lui Eftaie, în mijlocul tuturor victorilor care îi făcuseră pe compatrioții săi să-i acorde onoare. Încă se gândea la viața lui și la toate suferințele îndurate, dar părea să se ridice în sfârșit deasupra lor, când vederea fiicei sale i-a schimbat paharul de bucurie într-unul de amară tristețe. "Vai, fica mea!" a strigat el, sfâșiindu-și hainele, "m-ai zmerit foarte tare, oricât de puțin ai fi crezut că o faci. Chiar și tu, draga mea, ai devenit unul dintre cei care îmi pricinuiesc durere, căci am strigat către Iahve și nu este cale de întoarcere." Apoi a relatat acesteia toată povestea jurământului și cum, fără să vrea, l-a forțat ca el, căruia era cea mai dragă, să-i aducă moartea. Dar fiica l-a întrecut pe tatăl ei. Nicio fermitate feminină și măreție sufletească nu le puteau întrece pe ale ei în momentul în care a auzit cuvintele îngrozitoare. Un jurământ făcut înaintea lui Iahve trebuia îndeplinit, fiind pentru ea un fapt de la sine înțeles. Și nu era moartea ei o răsplată neînsemnată pentru victoria tatălui său și a poporului său? Nu s-a plâns fiica lui Eftaie, ce a cerut doar 2 luni pentru a se pregăti pentru sfârșitul ei sumbru. Nu e de mirare că fiicele lui Israel, în anii ce au urmat, au jelit-o în fiecare an și n-au lăsat să se piardă amintirea tatălui său, aflat înaintea cortegiului funerar al singurului său copil, pentru că jurase înaintea lui Dumnezeu și imaginease că jurământul lui nu poate fi încălcat. Și nici a fiicei care a îndurat cu umilință cumplita moartea focului pe un vârf de deal din Galad, din mâna acelui tată, din același simț greșit al datoriei.

Cartea judecătorilor, după expunerea acestor evenimente, ne mai oferă o singură menționare asupra personalității judecătorului Ieftae și se referă la un eveniment dureros din viața acestuia. Efraim, mândru și feroce ca întotdeauna, a refuzat să se alăture forțelor care l-au atacat pe regele Amon. După ce acesta a fost cucerit, ei au fost indignați, neavând și ei parte de onoare. Gedeon știuse cum să le potolească mândria printr-un răspuns blând, dar Ieftae nu a făcut decât să expună clar faptele, ceea ce i-a iritat cu atât mai mult cu cât au fost schimbate batjocuri între ei, având loc în cele din urmă o bătălie aprigă la Galad, care s-a încheiat cu înfrângerea bărbaților lui Efraim. Din păcate, învingătorii n-au știut cum să tempereze triumful cu mila și, grăbindu-se spre valurile Iordanului, au refuzat trecerea fără rostirea unui cuvânt de încercare, a cărui rostire dezvăluia partea vorbitorului. Bărbații din Galad pronunțau un anumit cuvânt ca șibolet, pe care bărbații din Efraim îl puteau pronunța doar ca sibolet, fapt considerat suficient pentru a le provoca moartea instantanee. În această ipostază crudă a momentului se spune că au căzut 42.000 de oameni. Dacă Ieftae ar fi fost un om cu adevărat mare, nu ar fi aprobat niciodată astfel de represalii sângeroase asupra unui trib considerat frate. Întreaga perioadă a domniei lui Ieftae a fost doar de 6 ani. Este posibil să fi murit după moartea tristă a fiicei sale, deoarece acest episod trebuie să îi fi amărât toată gloria, lăsându-l pustit pe dinăuntru și cu inima înfrântă.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Armonii muzicale.
1: Bun găsit la Armonii muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi vom realiza împreună faptul că muzica românească ne este întotdeauna aproape de suflet. Angela Similea ne avertizează: de n-ai să vii,

Mirabela Dauer și Marian Nistor ne aduc o melodie cu accente melancolice, Frunza mea albastră.

Ion Suruceanu ne oferă o piesă deosebită și plină de optimism în finalul acestei emisiuni. Ce seară minunată! Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea pentru credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn ce orice se coboară mormânt. Vă să aud dimineața de la ta, că la tine mi-am pus nădejdea, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea ta scoate de casă, Sfântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne căjesc, Sfântul meu, că eu sunt Domnul tău.

scăpare, nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Abraham a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Abraham când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață, în rând.

De furăciunile preacuratei stăpâne noastră, Sfântul Dumnezeu și curăcășoare Maria, cu puterea cinstește viață în Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne trupești putere, pentru furăciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Dumnezeu Apostol, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardar,

palestinților, măriților, bunilor, iubite ucenici, partea cuvioșilor și Dumnezeu, purcătorilor, părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreților, Dumnezeu și Părinția, Chinciană, ale Sfinților, a căror prăzării o face și pentru ale

Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Tătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui Celei Dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu, voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Capadocia, Turcia, care se va desfășura pe durata a 9 zile, în perioada 22-30 octombrie 2026. Plecare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Patriarhia Ecumenică, Catedrala Sfânta Sofia, Mănăstirea Vlaherne, Mănăstirea Izvorul Tămăduirii, Palatul Muzeu Topkapi, Casa Maicii Domnului din Efes, cetățile Hierapolis, Laodicea, Efes. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Șuteu Laurențiu Ioan, care va asigura ghidajul și programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
0: La zi cu Radio Renașterea.

Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sunt Grigore Sâmboan și am pregătit și pentru astăzi, 3 septembrie, informații culturale și sociale, un calendar al zilei și rubricile consacrate. Vă spun că interpreții de muzică populară se mai pot înscrie până pe 10 septembrie la Festivalul Național al Cântecului de Cătănie de la Cluj-Napoca. Medicii clujeni le recomandă părinților să-i pregătească treptat pe copii pentru revenirea lor la programul de școală. Și doar unul din 10 români a reușit să economisească în ultimul an, iar aproape un sfert au făcut datorii pentru cheltuielile curente. Sunt doar o parte dintre propunerile noastre de astăzi, rămâneți pe frecvențe. În câteva momente aflăm și sinaxarul acestei zile.

0: În cea de-a treia zi a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Antim, episcopul Nicomidiei. Sfântul Mucenic Antim a fost episcop al Nicomidiei între 284 și 303, trăind în anii celei mai cumplite prigoane împotriva creștinilor pe timpul împăraților Diocletian și Maximian. În vremea aceasta, credința creștină creștea pe ascuns, pretutindeni, în toată împărăția. În anul 302 s-a dat poruncă împotriva ei. Se dărâmau biserici, se ardeau cărțile sfinte, episcopii creștinilor erau prinși, creștinii înșiși erau supuși la chinuri dacă nu se lepădau de Hristos. În două rânduri, dușmanii creștinilor au pus foc palatului împărătesc, dând vina pe creștini. Furia prigoanei era fără margini. Creștinii au îndurat chinuri de o cruzime nemai închipuită de mintea omenească. Însăși soția și fiica împăratului, îngrozite, s-au lepădat de credința în Hristos. A început o vărsare de sânge cum nu s-a mai văzut. Între episcopii întemnițați atunci a fost și episcopul Antim al Nicomidiei, căruia astăzi îi facem pomenirea. La începutul prigoanei, el a stat o vreme ascuns în satul Seman, de unde întărea pe creștini prin trimiși și scrisori. Dar venind și ceasul lui, s-a dat prins de bună voia lui pentru mărturisirea lui Hristos. Întâlnindu-se cu ostași și călări, trimiși să-l prindă și întrebat fiind unde se află Antim, învățătorul creștinesc, el a răspuns: vă voi spune vouă de Antim și voi da pe el în mâinile voastre, numai să vă odihniți puțin de cale. Și le-a pus înainte mâncare și le-a făcut lor ospăți după putere, cu dragoste cinstindu-i pe ei, apoi s-a arătat lor pe sine că este Antim. Aceasta, auzind-o, ostașii s-au mirat și s-o rușinau, văzând primirea cu dragoste și ospătarea cea făcută lor, și au zis: nu te vom lua cu noi, ci vom spune că nu te-am întâlnit. Iar el îi învăța să spună adevărul, că dorea să moară pentru credință, învățându-i și pe ei să creadă în Hristos. Și ajungând la un râu, s-au botezat. Deci a stat înaintea lui Maximian împăratul, puse fiind înainte toate uneltele de chinuri, și îl întreba, iar el cu îndrăzneală mărturisea pe Hristos. Deci i-au zdrobit toate oasele trupului și cu fiare arse l-au împuns, pe hârburi l-au tras gol, cu toiege l-au bătut și în încălțăminte de aramă arsă l-au încălțat, de ostași a fost gonit și la roată a fost legat, iar la sfârșit îi tăiară capul Dumnezeului nostru, slavă!
1: Sinaxar.

0: Ascultați Radio Renașterea, mergem mai departe și împreună aflăm ce s-a întâmplat deosebit în istorie într-o zi de 3 septembrie. În această zi, în 1469, a avut loc sfințirea Bisericii Mănăstirii Putna, prima și cea mai importantă ctitorie a Sfântului Voivod Ștefan cel Mare. Cu amănunte vine chiar acum Emil Metea.
1: Răzvan Moceanu, autorul unui frumos editorial pe site-ul Rador, ne spune că la 72 de kilometri nord-vest de cetatea de Scaun a Sucevei și la 33 de kilometri vest de orașul Rădăuți, se află prima și cea mai de seamă ctitorie a voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, Mănăstirea Putna, un extrem de valoros centru de spiritualitate, cultură și istorie românească. Necropolă domnească pentru marele voievod și familia sa, ce străjuiește de sute de ani meleagurile minunate ale Bucovinei. În perioada 23-26 ianuarie 1465 a avut loc bătălia de la Chilia, în care domnul Moldovei, Ștefan cel Mare, cu asentimentul Poloniei, căreia i-a promis ajutor militar în conflictul cu cavalerii teutoni, a organizat un atac pentru cucerirea cetății, important centru comercial și maritim, obținând victoria și impunând la conducerea ei pe pârcălabii Isaia și Buhtea. Stăpânirea cetății Chilia a dus la subminarea pozițiilor Ungariei la Dunărea de Jos, precum și la pierderea unor importante surse de venit pentru toți factorii implicați, genovezii din Cafa, tătarii din Crimea și Imperiul Otoman. Conform izvoarelor istorice, în letopisețul anonim al Moldovei se menționează că, urmare a izbânzii, Ștefan cel Mare hotărăște să ridice o mănăstire, iar despre locul ales pentru aceasta ne istorisește cronicarul Ioan Neculce. Citez. Ștefan Vodă cel Bun, când s-au apucat să facă mănăstirea Putna, au tras cu arcul dintr-un vârful de munte ce este lângă mănăstire și unde au ajuns-o săgeata, acolo au făcut prestolul în oltariul. Am încheiat citatul. Doar că, fără ca domnitorul să știe, pe acest loc s-a aflat o vatră sihăstrească bine organizată. Fapt dovedit de arheologi prin identificarea a 5 schelete în partea de sud în anii 1980-1982. Aceasta arată că înmormântările au fost simple, tipice unor monahi care locuiseră aici anterior construcției lui Ștefan cel Mare. Mai mult, la circa 2 km de locul ales, exista o chilie săpată în stâncă. În legătură cu aceasta se află o altă legendă care ar arăta că hotărârea lui Ștefan cel Mare de a ridica mănăstirea Putna a apărut după un război pierdut, când voievodul, rătăcind rănit prin țară, ar fi ajuns la acea chilie de pe Valea Vițeului, unde un pusnic bătrân cu barba albă și lungă până la brâu, neidentificat inițial, dar care nu putea fi altul decât Danil Sihastrul, i-ar fi acordat găzduire și le-ar fi ospătat cu mălai fiert și rădăcini culese din pădure. Legenda spune că pusnicul l-ar fi luat de mână pe Ștefan, ar fi ieșit cu el din chilie și ar fi arătat către un anumit loc, întrebându-l de 3 ori dacă vede ceva într-acolo. Iar a treia oară, Ștefan i-ar fi răspuns că vede niște lumini. Sihastrul precizând că ceea ce vede sunt îngeri și că locul respectiv este sfânt. Astfel ar fi apărut făgăduința lui Ștefan de a ridica mănăstirea. Apoi, a doua zi, el a pornit la luptă alături de oastea sa, învingându-i pe dușmani. După luptă, a poruncit începerea lucrărilor la mănăstire, nu înainte de a se pune la temelie, citez, o căldare mare cu galben și alte odoare de aur și argint pe care el însuși le va scoate de acolo când va învia din morți, călare pe calul lui și cu sabia în mână, ținând-o dreaptă, drept în sus. Tot de Danil Sihastrul și chilia sa este legată o altă legendă a întemeierii Putnei, în care se spune că într-o noapte foarte întunecoasă, pe când Danil Sihastrul se ruga în chilia sa de pe Valea Vițeului, iar afară se amestecau urletele lupilor cu mormăiturile urșilor, ar fi sosit la el să-i ceară găzduire Ștefan Vodă, care, întorcându-se de la o vânătoare din munți, s-ar fi rătăcit prin partea locului. Cu acel prilej, bătrânul Sihastru, având sfat de taină cu voievodul, l-ar fi înduplecat să ridice în apropiere, pe frumoasa Valea Putnei, o mănăstire. Sadoveanu afirmă în Viața lui Ștefan cel Mare că locul în care urma să fie ridicată construcția a fost ales de voievod după ce a tras cu arcul de pe dealul Crucii. Citez. Așa se oprise la Putna și, după obiceiul vremii, hotărâse împrejmuirea, trăgând însuși măria sa cu arcul din punctul unde trebuia să fie poarta clopotniței. Unde a căzut săgeata, urma să se așeze altarul. Am încheiat citatul. Pe de altă parte, conform tradițiilor rămase în folclorul neamului nostru, se spune că după fiecare bătălie, domnitorul Ștefan cel Mare, între anii 1457-1504, ar fi ridicat câte o biserică, iar conform cronicarului Ioan Neculce, câte războaie au bătut, atâtea mănăstiri cu biserici au făcut. În fapt, conform istoricilor, legendele nu au corespondent în realitate, fiind de menționat, spre exemplu, că în primii 9 ani de domnie, Ștefan cel Mare a dus mai multe războaie, însă în această perioadă a ridicat o singură biserică, la Probota. Sau că de la realizarea mănăstirii Putna și până la înălțarea următorului edificiu bisericesc, respectiv între anii 1466-1487, s-au mai scurs încă 2 decenii, răstimp în care, de asemenea, nu a construit decât o singură biserică, la Râmnicu Sărat, deși în acest interval s-au desfășurat cele mai importante dintre războaiele din perioada domniei sale. Însă, oricare ar fi adevărul care a stat la originea ridicării Sfântului Lăcaș, la 10 iulie 1466, Ștefan Vodă a început zidirea mănăstirii Putna, pe care a înzestrat-o cu hramul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Toate lucrările de aici au avut parte de o atenție specială din partea domnitorului, atât în privința detaliilor tehnice și al fortificațiilor, al daniilor și privilegiilor acordate mănăstirii, dar și al organizării scriptoriului mănăstiresc, imediat după începerea lucrărilor, fiind transferați de la Mănăstirea Neamț, egumenul Ioasaf, împreună cu mai mulți monahi, meșteri caligrafi și miniaturiști, care au procedat la copierea primelor mineie și evangheliare necesare viitorului lăcaș. În 12 aprilie 1470, Ștefan a făcut o danie somptuoasă, o cădelniță de argint aurit decorată cu motive gotice, una dintre cele mai valoroase opere de orfevrărie rămânească medievală, comandată unui atelier transilvanian special pentru a servi la sfințirea ctitoriei sale. La 3 septembrie 1469 a avut loc târnosirea mănăstirii Putna, în prezența domnului și a familiei sale, a boierilor divaniți și a unei importante adunări de credincioși, serviciul religios fiind oficiat de un sobor de 64 de arhierei, preoți și diaconi, în frunte cu mitropolitul Teoctist al Moldovei, cu episcopul Tarasie al Romanului și cu arhimandritul Ioasaf, primul egumen al Putnei. Mănăstirea Putna era destinată inițial să servească drept necropolă domnească pentru familia lui Ștefan cel Mare, însă funcțiunile ei s-au extins, fiind locul în care Ștefan se retrăgea pentru a-și regăsi liniștea. Pentru aceasta i-a fost construită o casă domnească și fortificații care să o protejeze împotriva invadatorilor și a hoților de ocazie. Aici au fost create și ateliere de broderie pentru mătăsuri scumpe, țesute cu fir de aur sau argint și ornate cu pietre prețioase. Atelierul de scris cărți, care devenise foarte cunoscut pe continent. Ateliere de olărit, de prelucrarea metalului și, nu în ultimul rând, ateliere pentru pictură iconografică pe sticlă și lemn. Mai mult, la Putna funcționa o școală în care se învăța cititul și scrierea în limba greacă și în slavonă. Se învăța retorică, logică, muzică bisericească și chiar astronomie. Toate acestea încă din timpul lui Ștefan cel Mare și încă mult timp după dispariția sa, la 2 iulie 1504. Astfel, Mănăstirea Putna a devenit un remarcabil centru cultural și educațional, al doilea ca valoare în Balcani, după școala patriarhală de la Constantinopol. Turnul Tezaurului, în care domnitorul Ștefan cel Mare păstra bunurile cele mai de preț în timpul bătăliilor și năvălirilor păgâne, este singura construcție care s-a păstrat în totalitate. În prezent, aici fiind găzduite cărți bisericești și manuscrise de mare valoare. La 15 martie 1484, un puternic incendiu a distrus chiliile și parțial biserica, iar Ștefan cel Mare a decis restaurarea bisericii și refacerea picturii în interior și exterior. La 2 februarie 1503, simțindu-și finalul aproape, Ștefan emite un hrisov, un testament, în care erau recapitulate și reîntărite toate privilegiile mănăstirii Putna. În 1653, mănăstirea Putna este distrusă de oștile de cazaci ale lui Timus Hmelnitski, iar domnitorul Vasile Lupu a început refacerea bisericii, lucrările fiind continuate apoi de voievozii Gheorghe Ștefan și Eustație Dabija, fiind încheiate abia în anul 1662. Între anii 1774-1918, în care Bucovina a fost ocupată de Imperiul Habsburgic, biserica mănăstirii a suferit mai multe modificări, iar între anii 1901-1902 a fost restaurată de către arhitectul austriac Karl Adolf Romstorfer. În 28 iunie 1940, după ultimatumul sovietic, are loc retragerea trupelor române din Bucovina de Nord, care intră astfel sub ocupație sovietică. Iar la 6 iulie, trupele rusești au ocupat aceste locuri, mănăstirea Putna, dar și satul și zona chiliei lui Daniel Sihastrul. Militarii români, conduși de capitanul Ioan Tobă, au învins agresorii și i-au alungat peste limita noii granițe, iar comandantul grupului ce a eliberat mănăstirea Putna a fost deportat în Siberia. În perioada 1969-1970, aici au avut loc săpături arheologice, descoperindu-se că actualul plan al bisericii mănăstirii Putna este identic cu planul vechii biserici ctitorite de Ștefan cel Mare, iar zidurile bisericii conțin în masa lor elemente de piatră de talie cu profilatură, recuperate din zidăriile bisericii construite de Ștefan între 1466-1469. Aceleași cercetări au arătat că fațadele monumentului au fost înfrumusețate inițial cu o bogată decorație de discuri smălțuite, iar până la jumătatea secolului XVII, pe anumite zone, cu un strat de tencuială purtător al unei picturi policrome. În interiorul mănăstirii Putna se mai află turnul Clopotniței și turnul lui Eminescu, nume dat clădirii în care, în 1871, cel mai mare poet a fost găzduit timp de mai multe nopți. La 21 mai 1983, după aproape 7 ani de eforturi, se termină de scris cartea Comori ale spiritualității românești la Putna, pe care autorii o închină, citez, cu dragoste, cu modestie și cu aleasă venerație poporului român, nemuritorul făurar al tuturor frumuseților noastre materiale și spirituale, din adâncurile căruia s-a uivit și gloriosul ctitor al așezământului de la Putna și smeriții meșteri iscusiți care au trudit aici pentru a ne lăsa moștenire comori inestimabile. La 6 iunie 1976 se inaugura Muzeul Mănăstirii Putna, care găzduiește un tezaur extrem de valoros, cuprinzând broderii, țesături, manuscrise, argintărie și obiecte de cult. Printre elementele de mare valoare se numără o cruce cu 3 brațe, datată din 1503, cea mai veche de pe teritoriul României, tetraevangheliarul de la Humor, din 1473, clopotul Blagoveștenie, dăruit în anul 1490 de însuși domnul Ștefan, celebrul acoperământ de mormânt al Mariei de Mangop, care este o broderie de o mare valoare, datând din 1477. Din epoca lui Ștefan, se mai află în patrimoniul Putnei și cădelnița de la 1470, dăruită de domnitor mănăstirii. Se mai păstrează o ferecătură din 1487 a evangheliarului de la Humor, cu un portret al domnitorului. O ferecătură din anul 1488 a craniului Sfântului Ghenadie, precum și o minunată ripidă aurită, dăruită tot de domnitor în 1497. La Putna se află și icoana Maicii Domnului cu pruncul, făcătoare de minuni, din secolul XV, care, potrivit tradiției, a fost adusă în Moldova de Maria de Mangop, a doua soție a lui Ștefan cel Mare. La Putna, dragii mei, își găsesc somnul de veci Maria de Mangop, care a inaugurat biserica drept necropolă domnească, la înmormântarea ei din decembrie 1477. Tot aici își dorm somnul mitropolitul Teoclist I, înhumat aici în 1478, pe latura nordică a pridvorului, Bogdan cel Orb și Petru, fiii domnitorului, îngropați aici în 1479, respectiv 1480, sub o lespede comună, lângă mormântul Mariei de Mangop. Și tot aici își găsește somnul și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, care a trecut la cele veșnice la data de 2 iulie 1504. Mormântul voievodului este acoperit cu un baldachin din marmură albă cu o inscripție încrustată pe lespede care arată că viteazul domnitor este ctitorul și ziditorul Sfântului Lăcaș, alături de soția sa Maria, fiica lui Radu Voievod. Iar din anul 1871, pe piatra sa funerară, se află urna de argint care, prin instalarea ei, a marcat împlinirea a 4 viacuri de la sfințirea mănăstirii Putna. Stimați ascultători, conform letopisețelor putnene și cronicii moldopolone, Ștefan cel Mare punea piatra de temelie a mănăstirii Putna, întâia și cea mai importantă ctitorie monastică a lui Ștefan cel Mare, concepută cu menirea de a servi ca necropolă domnească pentru Marele Voievod și familia sa.

În 1848 a avut loc a treia adunare națională de la Blaj și aproape 60.000 de participanți nu au recunoscut Uniunea Transilvaniei cu Ungaria, astfel începând formarea unei oști populare române sub conducerea lui Avram Iancu, Axente Sever și Iovian Brad. Mergem mai departe și aflăm că în această zi, în 1953, intră în vigoare Convenția Europeană privind drepturile omului semnată la Roma în 1950. În 1979 era înființat la București Institutul de Biologie și Patologie Celulară, director fondator profesor dr. Nicolae Simionescu. În prezent, institutul poartă numele fondatorului. Mergem mai departe și aflăm că în 1546 a murit Petru Rareș, domn al Moldovei. În 1872 a murit monahul Procopie Picu Pătruț, poet, miniaturist, imnograf, imnolog, caligraf și copist bisericesc. În 1907 s-a născut scriitorul Pavel Dan, supranumit prozatorul Câmpiei Transilvane. În 1912 s-a născut Vasile Dobrian, pictor, desenator, grafician și poet. În 1919 s-a născut Ovidiu Drâmba, istoric literar, comparatist, profesor și traducător. În 1928 s-a născut antrenorul de handbal Constantin Pilică Popescu. Ajungem în 1935, când s-a născut Vasile Spoială, prozator, traducător. În 1936 s-a născut cântăreața de muzică ușoară Marina Voica. În 1937 s-a născut cântăreața de muzică populară Maria Ciobanu. În 1938 s-a născut jurnalistul, scriitorul și criticul literar Mircea Bunea. În 1950 a murit Traian Vuia, inginer și inventator, pionier al aviației românești și mondiale, constructorul primului avion din lume. În 1998 a murit actorul Dinu Manolache. În 2005 a murit matematicianul Aurel Cornea. În 2009 a murit compozitorul, profesorul și violonistul Grigore Nica. În 2017 a murit actrița Alice Caracostea și în 2020 a murit medicul și profesorul universitar Ovidiu Alexandru Băjenaru, personalitate marcantă a neurologiei la nivel internațional. Iată, acesta a fost calendarul zilei. Rămâneți pe frecvențe. În câteva momente aflăm amănunte despre personalitatea zilei.

0: Stimați ascultători, astăzi la personalitatea zilei, noi toți împreună și mai ales noi clujenii, ne vom aminti cu drag de botanistul Alexandru Borza, întemeietorul geobotanicii din țara noastră și totodată întemeietorul grădinii botanice din Cluj-Napoca. Preot greco-catolic și botanist, Alexandru Borza este unul dintre cei mai mari oameni de știință români, de al cărui nume se leagă întemeierea geobotanicii în țara noastră și a grădinii botanice din Cluj-Napoca. S-a născut la Alba Iulia în data de 21 mai 1887 în familia unui subofițer al armatei austro-ungare. Potrivit site-ului ecomunio.ro, după terminarea studiilor liceale în orașul natal, Alexandru Borza a început studierea teologiei la Centrul Catolic din Budapesta, care i-a imprimat o riguroasă formație interioară, un exacerbat simț de răspundere pentru toate acțiunile sale și o bună cunoaștere a limbii latine. După studiile efectuate aici, în 1908 a urmat cursurile Facultății de Științe, tot la Budapesta, obținând licența în 1911 și doctoratul în științe naturale, cu teza Studia asupra genului Cerastium în spațiul carpatic și botanic. La data de 13 decembrie 1913, Alexandru Borza s-a căsătorit cu Veturia Negruțiu, descendentă dintr-o strălucită familie de preoți și profesori. Cariera didactică și-a început-o la Blaj, începând cu anul 1911, ca profesor de științe naturale la Liceul de Băieți. După 8 ani petrecuți în mica Romă, răstimp în care i s-au definit și maturat marile planuri pe care le va realiza până în anii avansați ai senectuții, Alexandru Borza se mută la Cluj. Aici ocupă postul de profesor de botanică sistematică la Universitatea Daciei Superioare, desfășurând timp de aproape 30 de ani o activitate științifică prodigioasă. De numele său se leagă organizarea Catedrei de Botanică Sistematică, a Muzeului Botanic și a Grădinii Botanice din Cluj-Napoca, organizată în anul 1920. Sub conducerea sa au apărut Buletinul Grădinii Botanice și a Muzeului Botanic de la Universitatea din Cluj. În botanica românească, Alexandru Borza a fost cel care a introdus metode noi, moderne, de cercetare a vegetației, fiind considerat pionier în domeniul ocrotirii naturii. În acest sens, a inițiat o lege pentru ocrotirea naturii, votată în 1930 de către Parlamentul României și, avându-l alături pe savantul Emil Racoviță, Alexandru Borza a înființat Parcul Național Retezat, primul parc național românesc. Pe baza legii inițiate de Alexandru Borza, au fost declarate rezervații pădurea Domogled-Caransebeș, băile Felix-Oradea, zona Pietrele Roșii-Tugleș, și mai multe plante au fost puse sub regim de protecție. Activitatea științifică a preotului profesor Alexandru Borza s-a materializat, printre altele, și prin publicarea unui dicționar etnobotanic care cuprinde peste 11.000 de nume românești de plante față de cele 5.000 publicate de un predecesor al său, botanistul Zaharia Panțu, precum și prin determinarea unor specii de plante din țara noastră pe care le-a inventariat între 1947-1949. Alexandru Borza a manifestat interes și preocupare și față de istoria botanicii. O trecere în revistă, fie ea și sumară, a activității științifice a lui Alexandru Borza, nu poate exclude faptul că savantul a fost primul și singurul român care a cercetat flora Chinei. Lucrarea sa despre flora Chinei era cunoscută de oamenii de știință chinezi încă din anul apariției sale. Peste câteva decenii, mai precis în 1958, profesorul Alexandru Borza a fost invitat la Beijing, unde Academia de Științe a Republicii Populare Chineze l-a omagiat pe român ca pe cel mai vechi cercetător european în viață a florei chineze. El a fost membru al unui mare număr de societăți științifice române și străine și membru fondator al Academiei de Științe din România, de numele lui legându-se și organizarea primului congres al naturaliștilor din țara noastră. A fost și președinte al Comisiei Monumentelor Naturii. Om de vastă cultură, Alexandru Borza a avut preocupări și în ceea ce privește arheologia și istoria, științe pe care le-a studiat cu aceeași pasiune cu care a studiat botanica. Cultura noastră națională datorează profesorului Borza, printre altele, și identificarea unor manuscrise de o foarte mare importanță, aparținând lui Gheorghe Șincai, unul dintre reprezentanții de seamă ai școlii ardelene. În ierarhia Universității din Cluj, Alexandru Borza a ocupat pe rând mai multe funcții importante. De trei ori a fost decan al Facultății de Științe, iar între 1944-1945 a fost rector. În anul 1990 a fost ales membru post-mortem al Academiei Române. În primele două decenii ale secolului 20, activitatea politică a lui Alexandru Borza s-a axat pe istoricul act de la 1 decembrie 1918. În calitate de membru al Consiliului Național Român din Blaj și deputat al Casinei din Blaj, a votat unirea Transilvaniei cu România, numărându-se printre fruntașii intelectualilor români transilvaneni care au susținut unirea. Renumitul profesor, Alexandru Borza, a trecut la cele veșnice în ziua de 3 septembrie 1971. Este înmormântat în capela familiei din Cimitirul Mare din Blaj. Iar eu vă invit cu cea mai mare căldură să mergeți să vizitați Grădina Botanică din Cluj-Napoca și să aveți în minte un gând bun sau chiar o rugăciune pentru profesorul care a întemeiat-o pe aceasta.
1: Programul La Zi cu Radio Renașterea continuă. Lucrările la noul centru multifuncțional Sfântul Hristofor din Cluj-Napoca avansează, iar constructorii au finalizat fundația clădirii. În această perioadă sunt ridicați pereții și stâlpii de rezistență, iar echipele se pregătesc să înceapă construirea primului nivel. Investiția depășește 8 milioane de lei și este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Centrul va fi construit în apropierea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor și va fi destinat copiilor din familii vulnerabile. După finalizare, aici vor fi organizate activități educative, sportive și culturale, iar copiii vor beneficia gratuit de transport, masă și sprijin de specialitate. Parohia Brâul Maicii Domnului din localitatea Subcoastă, comuna Apahida, va sărbători hramul la finalul săptămânii. Programul liturgic va începe vineri la ora 22 cu privegherea, urmată la miezul nopții de Sfântă Liturghie. La slujbe va participa și va rosti un cuvânt de învățătură protosinghelul Paisie, duhovnicul mănăstirii Sfânta Elisabeta. Credincioșii vor avea cu acest prilej posibilitatea să se închine unei copii a icoanei Maicii Domnului Prodromiță adusă de la aceeași mănăstire. Manifestările vor continua sâmbătă de la ora 18, când în mijlocul comunității va fi prezent înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului. În cadrul slujbei, oficiată de înalt preasfinția sa în sobor de preoți și diaconi, vor fi sfințite crucile care vor fi așezate pe cupola și turnul bisericii, precum și crucea monument din incinta parohiei. Patriarhul Daniel subliniază rolul familiei, al școlii și al bisericii în formarea copiilor și a tinerilor la începutul anului școlar 2026-2027. În mesajul transmis elevilor, părinților și profesorilor, prefericirea sa spune că tinerii sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru familie, pentru biserică și pentru popor. Patriarhul evidențiază și importanța orei de religie, care contribuie la formarea identității personale și la cultivarea valorilor spirituale și morale. Totodată, biserica va continua să sprijine copiii din familii defavorizate prin colaborarea dintre parohii și școli. Rămâneți pe frecvență, în câteva momente aflăm rubrica zilei aici la Radio Renașterea.

ABC-ul bunelor maniere. Rubrică realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre vorbe memorabile, acele vorbe care rămân în suflet mult timp după ce au fost rostite. Fiecare dintre noi își amintește poate o frază care l-a încurajat, o vorbă care l-a ridicat sau, dimpotrivă, un cuvânt care a rănit. Pentru că vorbele nu sunt doar sunete, ele devin amintiri, ele devin repere și uneori direcții de viață. Biblia sau Sfânta Scriptură ne avertizează, moartea și viața sunt în puterea limbii. Pilde, capitolul 18, versetul 21. Ce responsabilitate mare avem așadar în felul în care vorbim. Dar ce face ca o vorbă să devină memorabilă? Știți că la un moment dat zice că vom da seama de orice cuvânt pe care l-am vorbit. Nu doar frumusețea vorbei, ci și adevărul, sinceritatea și momentul în care este spusă. O vorbă simplă, rostită la timp, poate avea mai multă putere decât un discurs întreg. O istorioară spune despre un profesor care, văzând un elev nesigur, i-a spus: ai mai multă valoare decât crezi. Acele cuvinte au rămas cu elevul toată viața și l-au ajutat să capete încredere. Iată cum o propoziție poate schimba un destin. Mântuitorul ne îndeamnă: cuvântul vostru să fie da, da, nu, nu. Matei, capitolul 5, versetul 37. Adică simplu, sincer și curat. Pentru că nu cantitatea cuvintelor contează, ci claritatea și adevărul lor. În bunele maniere, a vorbi frumos nu înseamnă doar politețe, ci și responsabilitate. Un om educat nu folosește cuvintele pentru a răni, ci pentru a construi. O altă istorioară ne vorbește despre un bătrân care spunea: înainte să vorbești, întreabă-te,

Este adevărat? Este necesar? Este spus cu bunătate? Dacă răspunsul era nu, prefera să tacă. Aceasta este înțelepciunea cuvântului. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: nimic sau niciun cuvânt rău să nu iasă din gura voastră, ci numai ce este bun spre zidire. Efeseni capitolul 4, versetul 29. Vorbele memorabile nu sunt cele strălucitoare, ci cele care zidesc. Dragi radioascultători, fiecare dintre noi are ocazia în fiecare zi să spună un cuvânt care poate rămâne în inima cuiva. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Spuneți cuiva o vorbă bună, o vorbă sinceră, din inimă, nu complicată, nu forțată, doar o vorbă adevărată. Poate fi exact cuvântul de care acea persoană are nevoie, pentru că, în final, buna cuvință nu înseamnă doar să vorbim corect, ci să vorbim cu sens. Să alegem așadar cuvinte care rămân nu prin zgomot, ci prin valoare. Până data viitoare, Părintele Andrei Misaloș vă spune la reauzire și să aveți parte de cuvinte frumoase și amintiri care încălzesc sufletul. Doamne ajută!

0: Interpreții de muzică populară se mai pot înscrie până în 10 septembrie la Festivalul Național al Cântecului de Cătănie de la Cluj-Napoca. Evenimentul a ajuns la a 12-a ediție, este dedicat unui gen aparte al folclorului românesc și își propune să păstreze vie memoria cântecelor ostășești și a tradițiilor legate de viața militară. Festivalul este deschis interpreților vocali cu vârsta de peste 16 ani, iar după preselecția din perioada 14-16 septembrie, vor fi aleși 12 concurenți pentru etapa finală. Despre specificul și unicitatea acestui festival vorbește majorul Ionuț Suciu din partea organizatorilor.
1: Prima ediție a festivalului a avut loc în anul 1994. De atunci și până astăzi, festivalul a rămas unul dintre puținele evenimente din țară dedicate în exclusivitate acestui gen folcloric, deosebit cântecul de cătănie, care vorbește despre dorul de casă, despre curaj, despre sacrificiu și dragoste de țară. Dincolo de valoarea artistică, aceste cântece păstrează vie o parte importantă a identității noastre culturale și istorice, iar misiunea noastră, așa festivalul, este tocmai aceea de a transmite aceste valori generațiilor tinere. De-a lungul timpului, pe scena festivalului au urcat și s-au frumat artiști care astăzi sunt nume importante ale folclorului românesc. Grigore Leșe, Vasile Soporan, Tezaur Uman Viu, Ovidiu Purdea Someș, Ana Ilca Mureșan, Gheorghița Nicolae, Mariana Morcan, Marius Ciprian Pop, iar din generația tânără, Vlăduța Lupău, Ana Matei Coruții, Cătălina Rotaru, Andreea Chiseliță și mulți, mulți alții. Acest lucru ne arată faptul că festivalul nu este doar o competiție, ci și o adevărată rampă de lansare pentru tinerii interpreți. Anul acesta ne întâlnim în data de 14 octombrie, de la ora 17, la Casa de Cultura Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca, într-o ediție cu o semnificație aparte, organizată și sub semnul aniversării a 110 ani de existență a Diviziei 4 Infanterie Gemina, continuatoarea tradițiilor Armatei a 4-a de Nord. Profit de această ocazie pentru a invita să se înscrie în concurs pe toți interpreții de muzică populară și pe membrii grupurilor vocale bărbătești, care au împlinit vârsta de minim 16 ani. Regulamentul și toate informațiile necesare pot fi găsite pe pagina oficială de Facebook a festivalului, Festivalul Cântecului Popular de Cătănie, iar termenul limită pentru înscriere este, atenție, 10 septembrie.
0: Concursul și gala laureaților vor avea loc în 14 octombrie la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca. Cu mai puțin de o săptămână înainte de începerea școlii, medicii clujeni le recomandă părinților să readucă treptat pe copii la programul de somn, alimentație și mișcare din timpul anului școlar. Direcția de Sănătate Publică Cluj atrage atenția și asupra ghiozdanului. Greutatea acestuia nu ar trebui să depășească 10% din greutatea copilului, iar încărcătura trebuie distribuită cât mai uniform pe spate. Pentru pachetul de la școală sunt recomandate alimente cât mai puțin procesate, sate, fructe, legume, cereale integrale și surse de proteine, iar principala sursă de hidratare ar trebui să fie apa. Părinții sunt sfătuiți să urmărească și eventualele probleme de vedere, mai ales dacă cei mici apropie foarte mult cartea sau întâmpină dificultăți atunci când citesc de la distanță. Medicii recomandă de asemenea mișcare în fiecare zi și respectarea regulilor de igienă odată cu revenirea copiilor.

Întâlnirea noastră continuă. Festivalul România Cea Frumoasă revine de vineri până duminică în Parcul Poligon din Florești. Vor fi 3 zile de spectacole, ateliere tradiționale și activități pentru întreaga familie. Ajuns la cea de-a 5-a ediție, evenimentul aduce împreună meșteșugari, producători locale, reconstituiri istorice, o expoziție de tehnică militară și concerte de muzică populară. Copiii vor lua parte gratuit la școala de tradiții, unde vor descoperi olăritul, modelajul în lut, împletiturile și alte meșteșuguri. Programul artistic îi va aduce pe scenă, între alții, pe Lavinia Goste, Dinu Iancu Sălăjanu, Miora Velicu, Georgiana Lobonț și Nicolae Furduiancu. Sâmbătă de la ora 19, Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene va susține un program folcloric alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvană și mai mulți interpreți clujeni. Festivalul începe vineri cu parada Portului Popular, iar accesul publicului este liber. Mai multe state europene încearcă să limiteze impactul scumpirii carburanților prin măsuri fiscale și ajutoare pentru categoriile cele mai afectate. Creșterile vin pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al scumpirii petrolului pe piețele internaționale. În Franța, autoritățile continuă sprijinul pentru fermieri, pescari, transportatori, constructori și alte categorii profesionale dependente de mașină. La pompă, benzina a trecut de 2 euro pe litru, iar motorina ajunge la aproape 2 euro. Și 24 de cenți. Și Italia a prelungit reducerea taxei la motorină până pe 5 septembrie. În unele zone, prețul motorinei speciale a depășit 3 euro pe litru. Măsuri fiscale pentru limitarea scumpirilor au fost anunțate și în Spania. Doar unul din 10 români a reușit să pună bani deoparte în ultimul an, așa arată un studiu publicat recent. Un sfert dintre respondenți spun că veniturile le ajung doar pentru cheltuielile de bază, iar tot mai mulți sunt nevoiți să apeleze la economii sau la împrumuturi înainte de sfârșitul lunii. Aproape 25% dintre cei chestionați au folosit bani puși deoparte pentru cheltuieli curente, iar 23% au făcut datorii în același scop. Presiunea prețurilor rămâne ridicată. 3/4 dintre respondenți spun că au resimțit scumpiri importante în ultimul an, iar 7 din 10 se așteaptă ca acestea să continue. În aceste condiții, majoritatea românilor spun că sunt mai atenți la cheltuieli și la fiecare achiziție importantă. Iată, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

Din volumul Să nu prefer nimic iubirii lui Hristos, de schiarhimandritul Ioachim Par, convorbiri purtate la mănăstirea Schimbarea la față din Valaam, partea a doua. Oare credem cu adevărat că la dumnezeiasca liturghie este prezent Iisus Hristos? Credem că dumnezeiasca liturghie este cea mai mare minune dintre toate care se întâmplă pe pământ? Iată, eu sunt hirotonit preot și mi s-a încredințat cinstea pe care nu o are niciun om în afară de preoți. Cu puterea lui Iisus Hristos și a Sfântului Duh, cu ajutorul cuvintelor sacre pronunțate de mine, pâinea și vinul se transformă în trupul și sângele lui Hristos. Credeți că în acest timp suntem cuprinși de un fior de evlavie atât de puternic, încât nimeni nu este în stare să ne distragă atenția? Am să vă povestesc o istorioară. Într-o zi, aflându-mă la New York, m-am dus la biserică. Acolo se săvârșea dumnezeiasca liturghie. Și iată că deja se citea ectenia dinainte de rugăciunea domnească. Prefacerea pâinii și a vinului în trupul și sângele lui Hristos deja se săvârșise. Și ce făcea preotul? S-a întors către altar și a început să tasteze mesaje la telefonul lui mobil. Este o blasfemie, dar sunt sigur că el nu considera că e așa, pentru că noi uităm pur și simplu lucrurile cele mai importante. Ne obișnuim cu valorile vieții pământești și uităm de cele mai importante. Un alt exemplu. Mulți dintre noi, pierzându-și mama sau tatăl, spun: mama mă suna, dar eu nu aveam timp să vorbesc. Acum, după ce a murit, îmi pare atât de rău că am tratat cu dispreț telefoanele ei. Nu încerc să dau vina pe noi sau pe cei ce viețuiesc în lume, dar trebuie să fim responsabili pentru faptele noastre. Eu cred că biserica se află într-o stare de curăție desăvârșită numai dacă este săracă. Și mai cred că biserica se află într-o stare de curăție desăvârșită numai dacă este prigonită. De ce? Pentru că aceasta este vremea alegerii. Când totul este comod, confortabil, ușor, este foarte simplu să fii membru al bisericii, iar noi devenim superficiali. Haideți să ne îndreptăm privirile spre noi înșine. Suntem monahi. Care trebuie să fie simbolul, drapelul monahismului? Ceva exterior? Nu. Exteriorul este doar un recipient în care turnăm vinul. Dar să ne întrebăm cât de tare ne iubim unii pe alții. Majoritatea dintre noi nici nu știm ce se petrece în mințile și în viețile semenilor. Oamenii care caută adevărul trebuie să se lepede de toate valorile lumii pământești și numai atunci vor putea să cunoască adevărul. Imaginați-vă că am invita aici un om necredincios care nu știe nimic despre Hristos. Apoi am alege dintre voi 5 persoane la întâmplare, la nimerială. V-am lua hainele monahale, v-am îmbrăca cu haine mirenești, v-am duce în Siberia, v-am caza în aceeași casă și v-am spune: iar acum supraviețuiți. După o lună, l-am aduce la voi pe acest căutător necredincios al adevărului. Și iată că el locuiește împreună cu voi. Oare va vedea în voi adevărul lui Hristos? Din exemplul viețuirii voastre va putea să afle pentru ce a trăit Hristos? Dacă da, slavă Domnului! Iar dacă nu, atunci de ce? Ce se întâmplă cu noi? Către ce năzuim? Oare biserica de astăzi îl arată oamenilor pe Hristos Dumnezeu? Da, da și da. Cu certitudine, da. Poate biserica să o facă mai bine? Desigur, suntem obligați să o facem mai bine. Noi nu putem să trecem toată răspunderea pe seama documentelor și a concepțiilor bisericești. Biserica suntem noi, dar oare ajutăm noi lumea să-L vadă pe Hristos? Iată care e întrebarea. Ce pot să facă monahii și credincioșii? Sunt de acord cu dumneavoastră. Cel mai bun răspuns ar fi viața noastră în Hristos, nevoința noastră. Totuși, după cum ați mai spus, cred că apare ciocnirea celor două elemente, a cuvântului Evangheliei, care spune că avem nevoie de lepădare de sine, de iertare, de smerenie, de răbdare, și a Duhului societății contemporane, a omului contemporan, care este îndreptat în direcția opusă. Iar scăderile noastre, desigur, alimentează focul împotrivirii. Ele pun jar pe foc. Totuși, eu cred că această împotrivire a existat întotdeauna, și în vremurile lui Hristos, și în viacurile care au urmat. În ultimii ani,
ea pur și simplu s-a accentuat în Rusia. Acest lucru este legat de faptul că patriarhul actual a intensificat deschiderea bisericii către oameni. Biserica a devenit mai simțitoare, după cum corect ați remarcat. Nu întotdeauna această simțire și această deschidere este aducătoare de bine. Cu toate acestea, acum, din partea bisericii, vine o provocare care întâmpină împotriviri. Poate greșesc, dar mi se pare că problema cea mai importantă este că Duhul Bisericii se lovește de Duhul Lumii acesteia, iar pentru ca din această ciocnire să sufere mai puțin Biserica, trebuie să ținem minte că noi trebuie să corespundem acelui cuvânt pe care suntem chemați să-l predicăm. Este foarte ușor să te lupți cu un dușman pe care îl vezi, dar cu dușmanul nevăzut este foarte greu să lupți. Este mai ușor să te lupți cu o împotrivire puternică decât cu indiferența totală. În parohia mea de la New York vine o femeie originară din Ucraina. Ea și-a făcut studiile în Germania, a lucrat la o mare societate comercială, apoi a întâlnit un bărbat și a dorit să se căsătorească. El era cetățean francez. Am întrebat-o, este ortodox? Păi, nu este de niciun fel. Ce înseamnă de niciun fel? Este un om minunat, dar nu crede în nimic. Mi-am adus aminte de anii copilăriei, când Franța era o țară catolică și Biserica Catolică o numea Fica cea Mare a Bisericii. Apoi, această femeie și-a adus mirele la New York. Avea în jur de 25 de ani. Numele lui era Jelie. Jelie, l-am întrebat eu. La ce te referi atunci când spui că nu crezi în Dumnezeu? În familia mea nu s-a vorbit niciodată despre Dumnezeu, a răspuns el, și nici la școală nu s-a vorbit niciodată despre El. Pentru mine, pentru familia mea, pentru majoritatea contemporanilor noștri, Dumnezeu parcă nici nu există. El nu reprezintă un subiect de discuție. El ne este indiferent. Pentru noi, El este ceva total lipsit de sens. Asemenea afirmații nu mi s-a mai întâmplat să aud niciodată în viață. Desigur, m-am gândit, eu trăiesc în spațiul închis al bisericii. Am început să discut cu enoriașii mei, care mi-au confirmat că acesta este adevărul pur și că majoritatea oamenilor care trăiesc pe pământ nu îl urăsc nici pe Dumnezeu, nici religia, Dumnezeu și religia fiindu-le pur și simplu indiferenți. Este ceva ce nu prezintă interes pentru ei. Nu este un subiect de discuție. Doriți să vă ocupați cu activitatea bisericească? Poftim! Sunteți religios? Minunat! Dar asta nu are nicio legătură cu mine. Iată cum gândesc oamenii. Va urma! Am citit din volumul Să nu preferi nimic, iubirii lui Hristos, de schi arhimandritul Joachim Parr, convorbiri purtate la mănăstirea Schimbarea la față din Valaam, partea a doua.

0: cel ce este de pe om după chip și asemănarea ta și cuvântul său l-ai îmbolubit.
1: Rugați pe milostivul Dumnezeu,
0: cel ce dai înțelepciune și pricepere, cel care cere și mântuiește cu vederea pe cel care greșește.

Apoi după 14 ani m-am suit iarăși la Ierusalim cu Barnaba, luând cu mine și pe Tit. M-am suit potrivit unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc la neamuri.

Oamenilor, ia după ce a ieșit din corabie, îndată l-a întâmpinat din morminte un om cu duh necurat, care și-avea locuința în morminte și nimeni nu putea să-l lege nici măcar în lanțuri.

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

să slujească. Ceasul justiției este lucru mare. Înfricoșător chiar pentru puterile noastre, totuși pentru bine de oameni ce vine de aici de măsurată, fără mântare și fără schimbare. Ne-ai făcut tot ce ar fi al nostru, te-ai făcut și ca un stăpân la toate, ne dați slujba aceste jertfe liturgice și fără de schimbare. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele și cele Cel ce singur este și sfânt că dignești. Deci pe Tine te rog, Cel ce singur e bun și binevoit, cine trebnicul Tău rog, ci curățește sufletul și inima din cuce de viclene. Și pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul Lui,

iadă-se darul pe acest. Vine păcătosul și nevrednicul tău rog că tu ești cel ce aduci, cel ce te aduce, cel ce primești și cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă în însă împreună celui fără de început al tău părinte, prea Sfântului și Bunului și de viață Mântuitorului, acum și pururea și în vecii vecii. Noi care pe heruvim cu taină, chipim și o pe toare de viață,

0: la Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutine și pe toți drepslăvitorii creștini, pe conducătorii țării noastre, mai mari orașelor și ai satelor, și viitoarea de Hristos al Mare.

0: diacon, mânaș și mânahi între clerul bisericei și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe bunul neapomeniții și fericiții ctitori acestui sfânt locaș, palăstitori minuitori, păcători de bine de aici, de pretutine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii și adormi să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Fericiți într-o adormire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoctis, pentru stătători acestei sfinte parhi adormiți în Domnul, Nicolae,

0: episcopul Nicolae, mitropolitul Teofil arhiepiscopul, Bartolomeu, mitropolitul Justinian arhiepiscopul și Vasile episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți ce am dormit din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frasuri, orfi și fiice, pe toți ce dintr-o

0: creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Preoția voastră, Sfântul Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu,

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

ființă la ființă ne-a dus pe noi și căzând noi iadăși în noi, te depărta pe toate făcându-le până ce ne ținești. Și ne-ai dăruit împărăția ta ceva, Doamne, pentru toate acestea-ți mulțumim.

trupul meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Asemenea și paharul după ce. Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă,

iarăși de ei. Ale tale, dintru ale tale, ție ți-aducem de toate.

0: pe la Sfântul Tău Duhicească, acesta bunule nu lua de la noi, ce le noiește nouă celor ce ne
1: noiește. Inima cu laudă se noiește Tu, Dumnezeule, și Tu te noiește Tu cele din omântoare noastre.
0: Ceasul întâi la apostolilor, acesta bunule nu lua de la noi, ce le noiește nouă celor
1: ce ne noiește. Nu ne lepăda pe noi de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la noi.
0: Doamne, cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău Duhicească, la trei la apostolilor, acesta bunule nu-l lua de la noi. Înnoiește nouă celor ce ne rugăți.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Te aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de zi. Și te chemăm, te rugăm și cu umenință la tine. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi. Este aceste daruri cele ce sunt puse la ei.
1: Binecuvântați pe Fioasă Părinte Sfânta Părinte.
0: Și fatică pâinea aceasta ce este Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvântați pe cuvioase, Părinte, Sfântul Potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta,

0: Amém.
1: Pomeni-se o
2: Senhor de Deus. Jacolei a vós, pomenească. Pentru ca să fie. Orice se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre tărăm păcat. Împărtășirea cu Sfântul Duh spre moștenirea împărățești. Îndrăznirea cea către tine a noastră judecată, s-a spus. Încă aducem-ți această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evanghelii, ucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel bun, să lăsați-vă și de-ndreapta credință.

Binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și bunurea Fecioara Maria, pentru rugăciune.

penal preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos,

0: Prea cinstitul, de mare cuvință, numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Pace tuturor.
2: Pentru Sfinții pomeniți.

0: Cine învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăsnire, fără de osândă să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice...
1: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
2: Pâinea noastră de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Tata este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

darul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale uneia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună, cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, curățește-ne.

0: Iisus Hristos, mica plinirea puterii lui
1: Dumnezeu. Inimăcurată zidește în mine Dumnezeu, și Duh drept, noi ești cele din lăuntru ale mele. Bine a vieții cele vieții, ce să fie trupul Tău, cel sfânt și stupum sângele Tău, milostive Doamne, și tămăduire durerilor celor de multe feluri. Mă lepăda de la fața Ta și trupul Tău, cel sfânt de la mine. Învrednicește-mă să
0: prăbuire nevrednic,
1: să mănânc trupul Tău, cel prea curaj, să beau sângele Tău, cel prea sfânt, cu credință și cu dragoste. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Din azi vin cu lucruri netrebnici, eu ticălos sunt. Nu sunt vrednic să mă împărtășesc cu preacuratul Tău trup.
0: Și Dumnezeescul
1: Tău, sânge Hristoase, ce fă-mă vrednic de aceasta.
0: Și acum
1: și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezească mireasă, ceea ce cu un pământ bun și
0: binecuvântat.
1: Ai odrăsvit lumii, spicul cel nearaș de mântuire. Învrednicește-mă ca mântându-l pe acesta să mântuiesc. Inimă curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept, trăiește în cele din lăuntru ale mele. Dă-mi, Hristoase, picături de lacrimi care să frățească de curăție inimii mele, ca fiind curățit în cuget curat, cu credință și cu frică să vin, Stăpâne, spre împărtășirea cu dumnezeiește Tale dar. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine. Spre iertarea păcatelor să-mi fie mie prea curatul Tău trup și Dumnezeescul Tău sânge. Spre împărtășirea cu Duhul Sfânt și spre viața de veci viitorului de oameni. Spre îndepărtarea patimilor și a necazului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, învrednicește-mă să mă împărtășesc fără de o sândă cu prea curatul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și să slăvesc bunătatea Ta și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea curată, ceea ce ești masa pâinii vieții, care s-a pogorât de sus pentru milă și a dă lumii viață nouă, învrednicește-mă acum și pe mine nevrednicul, să gust cu frică din acesta și să fiu viu. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Foc și lumină să-mi fie mie primirea prea curatelor și de viață făcătoarelor Tale taine, Mântuitorule, arzând neghina păcatelor și luminându-mă peste tot spre cuvântarea de Dumnezeu cea adevărat, că nu voi da cele sfinte înșelăciunii vrășmașului, nici îți voi da sărutare vicleană, și ca desfrânată căzând înaintea Ta, și ca tâlharul mărturisindu-mă strig către Tine, pomenește-mă, Doamne, cum e venit într-o împărăția Ta. Inimă curată zidește într-un mine Dumnezeu și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Întrupându-te mult milostiv, vei te atendați pe junghiere ca un miel pentru păcatele oamenilor. Pentru aceasta mă rog Ție să curățești păcatele mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine. Tămăduiește rănile sufletului meu, Doamne, și mă sfințește tot și mă vrednicește, Stăpâne, să fiu părtaș la dumnezeiasca Ta, cine de-i taine, eu ticălos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Să stăm toți cu frică și cu cutremur, ținând ochii inimii în sus și strigând către Mântuitorul. Întărește-ne și ne înțelepțește, milostive Doamne, într-o frica Ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fă și-mi milostiv pe cel pe care l-ai purtat în pântecele Tău, Stăpână, și mă păzește pe mine robul Tău, neîntinat și fără de prihană, ca primind în lăuntru meu orgălitarul cel duhovnicesc să mă sfințesc. Inimă curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește ducere din lăuntru ale mele. Pe cum ai zis mai înainte, Hristoase, fii acum împreună cu nevrednicul robul Tău și rămâi într-un mine precum ai făgăduit, că iată, mănânc trupul Tău cel dumnezeiesc și beau sângele Tău. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine, cuvântul al lui Dumnezeu și Dumnezeule, cărmurile trupului Tău să-mi fie mie întunecatului spre luminare și sângele Tău spre curățirea întinatului meu suflet. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, având suflet întinat și buze necurate, nu puteți să mă apropii de Tine, Hristoase, să primesc trupul Tău și fă-mă vrednic de aceasta și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Marie, Maica lui Dumnezeu, care scumsă lași al bunei mirezme, prin rugăciunile Tale, fă-mă vas ales pentru a mă împărtăși cu sfintele tainele Fiului Tău. Inimă curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Mintea și sufletul, inima și trupul, sfințește-mi, Mântuitorule, și mă vrednicește ca fără de o sândă, Stăpâne, să mă apropii de înfricoșătoare Tale taine. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine. Dă-mi să fiu străin de patim și să am adăugirea harului Tău și întărirea vieții prin împărtășirea cu sfintele Tale taine, Hristoase, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu frică și cu cutremur să ne apropiem toți de dumnezeiește tainele lui Hristos și să primim adevăratul și Sfântului trup și adevăratul, Sfântul și scumpului sânge și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu cel Sfânt, sfințește-mă acum cu totul pe mine. Cel ce vin către Dumnezeiește tale taine pentru rugăciune Sfintei tale Maici. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să nu mă treci cu vederea Hristoase pe mine, cel ce primesc acum pâinea, adică trupul tău și Dumnezeiescul tău sânge, și mă împărtășesc cu preacuratele și făcuștătoarele tale taine, Stăpâne, să nu-mi fie mie netrebnic, nu-i spre o sândă, ci spre viața veșnică și fără de moarte. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Împărtășirea cu nemuritoarele tale taine, Hristoase, să fie mie acum izvor de bunătăți, lumină, viață, nepătimire și solire, spre adăugarea și sporirea în dumnezeiește tale virtuți, ca să te slăvesc pe tine cel ce singur ești bun. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt de la mine. Izbăvește-mă de patim, de vrăjmaș, de nevoi și de tot necazul. Pe mine cel ce mă apropie acum cu cutremur, cu dragoste și cu evlav iubitorului de oameni, de tainele tale cele muritoare și dumnezeiești. Și scând ție binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sufletea meu netrebnic, suflete pătimași, spăimântează-te văzând prea slăvitele taine. Lăcrimează suspinând și bătându-te în piept strigă și zi, Doamne, curățește-mă pe mine desfrânatul și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul Hristos, mai presus de minte, de Dumnezeu dorită ție cele curate, mă rog acum eu robul tău cel necurat, pe mine cel ce voie să mă apropie acum de tainele cele prea curate, curățește-mă întru totul de întinăciunea trupului și a Duhului. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele, cereștilor înfricoșătoarelor și sfintelor tale taine Hristoase și cine tale cele dumnezeiești de taină. Și pe mine cel deznădăjduit, învrednicește-mă acum să fiu părtaș Dumnezeule Mântuitorul meu. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt de la mine. Către a ta milostivire alergând bunule cu frică strică către tine. Rămâi întru mine, Mântuitorule, și întru tine, precum ai zis, că iată, îndrăznind spre mila ta, mănânc trupul tău și beau sângele tău. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Mă cutremur primind focul, ca nu cumva să mă aprind ca cearași ca iarba. O înfricoșătoare taină, o milostivire a lui Dumnezeu, cum eu tine fi, mă împărtășesc cu dumnezeiescul trup și sânge și mă fac fără stricăciune. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu adevărat, Maica lui Dumnezeu, în pântecele tău s-a copilnea cea dumnezeiască a vieții, păzind nevătămat pântecele tău cel nevinovat. Pentru aceasta te laudă pe tine ca pe hrănitoarea noastră într-un toți vecii. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Bun este Domnul, gustați și vedeți că de demult pentru noi, precum suntem noi făcându-se, și odată pe sine părântului său ca jertfă aducându-se, purea se junghe, sfințind pe cei ce se împărtășesc cu dânsul. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt de la mine, cu sufletul și cu trupul să mă sfințesc, Stăpâne, să mă luminezi, să mă mântuiesc, să fiu locaș prin împărtășirea cu sfintele taine, avându-te pe tine locuitor într-o mine împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, binefăcătorule mult milostive, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca focul și ca lumina să fie mie trupul și sângele tău cel scump mântuitorul meu, arzând materia păcatului și smistuind spinii patimilor și luminându-mă tot pe mine ca să mă închin Dumnezeirii tale și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu s-a întrupat din sângele tale cele curate, pentru aceasta te laudă pe tine, Stăpână, tot neamul și te slăvește mulțimea îngerilor, că prin tine a văzut pe Cel ce stăpânește toate lui în ființă omenească. Cuvine este cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimi și mai slăvită fără de asemănare decât serafimi, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe cine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Te, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui Viu, Cel care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred asemenea că acesta este preacurat trupul Tău și acesta este scump sângele Tău. Mă rog, Ți-e miluiește-mă și îmi iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință, și mă vrednicește, fără o sândă, să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre tarea păcatelor mele și spre viața cea de veci, amincine Tale, cele de taină astăzi, Sfântului Dumnezeu. Părtaș mă privește, nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta nesărutare, zvăda ca Iuda. Ca tâlharul mărturisindu-mă strict, pomenește-mă, Doamne, într-un părăția Ta. Spre judecatele, spre o sândă, să-mi fie împărtășana aceasta, Doamne, și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Slavă ție, Doamne, slavă ție, Doamne, slavă ție, Dumnezeul nostru. Trupul tău cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu. Să fie mie spre viața veșnică, ascuncul tău sânge, spre iertarea păcatelor, fie mie împărtășarea aceasta spre bucurie, spre sănătate, spre veselie, iar la a doua și înfricoșătoare venirea ta. Învrednicește-mă, pe mine păcătos, să stau de-a dreapta slavei tale, cu rugăciunile prea curate, mai citate, de tuturor sfinților tăi, amin. Mântuiește Dumnezeu de poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Înalță-te peste cer.

0: Este viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc într-o tine, mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, plinătatea bisericii tale, o păzește. Sfințește pe cei ce vezi podoaba casei tale, tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim într-o tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor. Toată darea cea bună, tot darul de săvârșit de sus este pogorând de la tine, Părintele Luminilor. Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Binecuvântarea Domnului să fie peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu!

0: Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întrutul lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichei, Făcătorul de Minuni, pentru rugăciunile Sfântului Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei, a Sfântului Cuvios Teoptiș și ale Sfinților Cuvios Serafim și Meletie de la Mănăstirea Stănișoara, căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi!
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze pe toți. Amin.

0: when you can't refer.
1: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.

Citire din Sfânta Evanghelie de la Marcu, capitolul 5, versetele 1 până la 20. În vremea aceea a venit Iisus pe țărmul celălalt al mării, în ținutul gadarenilor, iar după ce a ieșit el din corabie, l-a întâmpinat îndată un om din mormintele de acolo cu duh necurat, care avea locuința în peșterile de îngropăciune, și nimeni nu putea să lege nici măcar cu lanțuri de fier, pentru că de multe ori fusese legat în obez și cu lanțuri de fier și el rupsese lanțurile și obezile le sfârâmase. Și fiindcă nimeni nu putea să-l domolească, era el totdeauna noaptea și ziua prin munți și prin peșteri de îngropăciune, țipând și izbindu-se de pietre. Dar văzându-l de departe pe Iisus, a alergat și s-a închinat lui și strigând cu glas mare a zis: „Ce este între mine și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu cel prea înalt? Te jur pe Dumnezeu să nu mă chinuiești.” Pentru că îi zicea: „Ieși, duh necurat, din omul acesta.” Și l-a întrebat: „Care îți este numele?” Și i-a răspuns: „Legiune îmi este numele meu, pentru că suntem mulți.” Dar se rugau de el stăruitor ca să nu-i trimit afară din ținutul acela. Iar acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care păștea. Deci se rugau de el și ziceau: „Trimite-ne pe noi în acești porci ca să intrăm în ei.” Și Iisus le-a dat voie. Atunci, ieșind duhurile necurate, au intrat în porci și turma, ca la 2000 de porci, s-a pornit de pe țărm în mare și s-a înnecat în apă. Iar cei care păzeau porci au fugit și au dat de veste în oraș și prin sate. Și au venit oamenii să vadă ce s-a întâmplat și s-au dus la Iisus și au văzut pe cel care fusese îndrăcit și zând jos, îmbrăcat și întreg la minte.

0: El care avusese o legiune de deavol și s-au înfricoșat, iar cei care văzuseră le-au povestit cum s-a întâmplat cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci ei au început să-l roage să se ducă din ținuturile lor, iar când a intrat în corabie, cel care fusese îndrăcit se ruga ca să-l ia cu dânsul. Iisus însă nu l-a lăsat și i-a zis, mergi în casa ta, la ei tăi și spune-le cât bine ți-a făcut ție Domnul și cum te-a miluit. Iar el s-a dus și a început să vestească în Decapole cât bine i-a făcut lui Iisus și toți se minunau.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Pericopa biblică de astăzi relatează minunea vindecării demonizaților din ținutul gadarenilor, minune relatată de sfinții evangheliști Matei, Marcu și Luca în evangheliile lor. Dacă relatarea de la sfântul evanghelist Matei este mai scurtă, sfinții evangheliști Marcu și Luca ne oferă detalii suplimentare. Evanghelistul Matei vorbește despre doi demonizați. Sfinții Marcu și Luca vorbesc despre unul singur. E foarte probabil că Iisus a vindecat doi demonizați, dar numai unul dintre ei și-a exprimat dorința de a-L urma pe Iisus și numai acela a devenit ucenic, respectiv vestitor al Mântuitorului. Sfinții Marcu și Luca sunt interesați, îndeosebi, de acest final fericit al întâmplării, ei redând în plus față de textul Sfântului Matei un important dialog între Iisus și omul vindecat. Iar bărbatul din care ieșiseră demonii îl ruga să rămână cu el. Iisus însă i-a dat drumul zicând, întoarce-te în casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Și a plecat vestind în toată cetatea câte îi făcuse Iisus. Dacă mulțimea din acel ținut îl alungă pe Iisus, acest om, deși nu este îngăduit să-L urmeze, se face un adevărat ucenic al Domnului și un apostol al Său pentru cetatea sa, ba chiar dacă ținem seama de textul de la Marcu, pentru întreaga regiune. Și a început să vestească în Decapole câte a făcut Iisus, citim în Evanghelia după Marcu, în capitolul 5. Realitatea prezenței și lucrării diavolilor, care constituie un aspect tragic al existenței, este consemnată adesea în Sfânta Scriptură. Astfel, se arată că diavolul este acela care îi cauzează lui Iov nenorociri și boală. Tot diavolul îl copleșește pe regele Saul după ce se îndepărtase de voia lui Dumnezeu, iar moartea a apărut în lume prin înșelăciunea și invidia diavolului. Domnul Hristos însuși a fost ispitit de Duhul cel rău în pustie, dorind să zădărnicească opera de mântuire hotărâtă de Dumnezeu. Trebuie să spunem că natura diavolilor este rea prin voință și nu prin creație. Destinul îngerilor a fost acela de a rămâne statornici în bine și de a fi ascultători lui Dumnezeu, care i-a creat puri, buni, sfinți și le-a dăruit din belșug nenumărate daruri naturale și harice. Dar cedând mândriei, și-au atribuit lor înșiși adâncimea talentului, rafinamentul calităților și chiar darurile Duhului. S-au exclus din rândul ființelor create și, uitând că au fost creați, considerau că își au prin ei înșiși izvorul existenței. Întemeindu-se pe această fatală aberație, și-au nesocotit obligațiile sfinte ce le aveau față de Dumnezeu, Creatorul lor. Au fost antrenați la această părere de sine și la această orbire de către una din căpetenile îngerilor. Prorocul Ezechiel îl numește Heruvim. Acest Heruvim s-a încrâncenat atât de mult în această părere de sine și în mândrie, încât se socotea egalul lui Dumnezeu și s-a revoltat în mod deschis împotriva lui. A devenit potrivnicul lui Dumnezeu, vrăjmașul său declarat. Dar trebuie să se știe că ceea ce este moartea pentru oameni, aceea este căderea pentru îngeri. și cităm din Sfântul Ioan Damaschin, din lucrarea sa numită Dogmatica. După cădere, îngerii căzuți nu mai au posibilitatea pocăinței, după cum nu o au nici oamenii după moarte. Numărul îngerilor căzuți este extrem de mare. Unii consideră, întemeindu-se pe relatarea Apocalipsei din capitolul 12, că a treia parte dintre îngeri au căzut. Dintre cei mai importanți au căzut numeroși, cum se vede din relatarea Sfântului Apostol Pavel. Ei sunt numiți stăpânii și puteri. Heruvimul căzut este prințul împărăției Întunericului. El este originea, izvorul și plinătatea răului. Depășindu-i prin capacitate pe toți ceilalți îngeri căzuți, îi depășește și prin răutate. Este firesc ca spiritele ce au fost antrenate cu el și care i s-au supus de bunăvoie să fie datoare mereu a primi răutate de la el și prin urmare să rămână în slujba lui. Dumnezeu le-a lăsat îngerilor căzuți libertatea de a persevera în rău, după dorința lor, dar în atotputernicia și atot înțelepciunea sa, care depășește înțelepciunea celor mai inteligente creaturi, el nu încetează de a le rămâne stăpân suprem. Lanțurile indestructibile ale voinței lui Dumnezeu le îngăduie să facă numai ceea ce el le permite. Că este așa, vedem și din pericopa evanghelică de astăzi, mai exact, din dialogul purtat între Isus și legiunea de demoni care îl stăpânea pe omul în cauză. Cândva au fost în cea mai intimă apropiere de Dumnezeu și aceasta era suprema lor bucurie. Acum însă apropierea Domnului nu face decât să îi îngrozească. Ei nu suferă prezența Domnului și strigă prin gura celor posedați: ce ai cu noi, Iisuse, fiul lui David? Venirea Domnului Hristos li se pare prea devreme pentru ei și este un chin cumplit. Ai venit aici mai înainte de vreme să ne chinuiești? Demonii nu suportă prezența lui Iisus în preajma lor. Nu știu cum să fugă mai tare din fața lui. Dacă nu au unde fugi, vin și cad înaintea Domnului. Iar când li se îngăduie să intre în porci, porcii înșiși fug, odată cu demonii din ei, de la fața lui Iisus și se aruncă în mare. Legiunea de demon care stăpânea pe acel demonizat a trebuit să-și recunoască slăbiciunea și înfrângerea. Sfântul Ioan, gură de aur, căutând un răspuns la întrebarea pentru ce Hristos a făcut ce au cerut demonii, îngăduindu-le să intre în turma de porci, zice: ca să cunoască toți că demonii nici în porci nu îndrăsnesc să intre dacă Hristos nu le-ar îngădui. Evanghelia nu ne spune cum a ajuns demonizatul în această stare cumplită. Probabil că păcatele l-au adus în această stare. Demonizarea este în cele mai multe cazuri consecința păcatelor, a neglijenței și a superficialității omului pe plan duovnicesc. Prezența demonului se face simțită acolo unde nu există harul sfintelor taine. Demonul își face victime din cei care, după ce au primit sfintele taine ale bisericii, trăiesc în contradicție cu harul primit. Este important să reținem și faptul că diavolul este neputincios în fața credinciosului întărit prin credința în Hristos și prin harul lui. Nicio lucrare a diavolului nu are putere asupra celui ce trăiește plenar viața în Hristos. Sunt farmece, sunt vrăji, pentru că molitfelnicul, care este alături de liturghier principala carte de slujbă a preoților, cuprinde astfel de deslegări cunoscute sub numele de molitfele Sfântului Vasile cel Mare. Dar credinciosul adevărat nu mai este preocupat de asemenea deslegări, pentru că el s-a deslegat de Satana la botez și această deslegare s-a petrecut odată pentru totdeauna.
3: Radio Renașterea. un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Voci teologice.

Vom asculta în continuare din opera Sfântului Simeon, Noul Teolog, imnele iubirii dumnezeiești.

Imnul al 13-lea. Plâng și mi se străpunge inima când îmi strălucește lumina și văd sărăcia mea și știu unde sunt și în ce fel de lume muritoare locuiesc, muritor fiind. Și mă încânt și mă bucur când înțeleg starea și slava date mie de la Dumnezeu și mă socotesc pe mine însumi ca un înger al Domnului împodobit întreg cu veșmânt imaterial. Așadar, bucuria îmi aprinde dorul de Dumnezeu care mi-l dăruie și mă schimbă, iar dorul face să țâșnească râuri de lacrimi și mă luminează încă mai mult. Ascultați voi care, ca și mine, ați păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Sârguiți și alergați cu încordare în faptele voastre să primiți și să puneți mâna pe materia focului imaterial. Iar spunând materie, ți-am arătat ființa dumnezeiască. Și să aprindeți candela minții sufletului vostru, ca să faceți sori care strălucesc în lume, chiar dacă nu sunteți nici de cum văzuți de cei din lume, ca să vă faceți ca niște dumnezei, având înăuntrul vostru toată slava lui Dumnezeu, negreșit în două ființe, în două firi, două lucrări și două voințe, precum strigă apostolul Pavel. Căci una e voia trupului curgător, alta cea a Domnului și alta cea a sufletului meu. Dar ca om nu sunt întreit, ci îndoit. Sufletul meu e legat în chip negrăit de trupul meu, dar acestea nu caută în mod separat fiecare cele ale sale. Ca de exemplu faptul de a mânca și de a bea sau de a dormi, despre care spun că sunt voia de țărână a trupului. Și iarăși, dat fiindcă separată de suflet, această voie a trupului nu caută nimic asemănător, ci este moartă, nesimțitoare, ca lutul. Socotesc că există o singură voință a omului, pentru că totul aparține sufletului. Deci cel care și-a unit Duhul propriu cu Duhul lui Dumnezeu a ajuns deiform, primind pe Hristos în pieptul său și creștind de la Hristos, având negreșit format în el însuși pe Hristos, cel insesizabil, și numai pe el, care e cu adevărat inaccesibil pentru toate făpturile. Dar, o fire neprihănită, o ființă ascunsă, o iubire de oameni necunoscută majorității oamenilor, o milă nevăzută de cei ce trăiesc fără minte, ființă neschimbabilă, neîmpărțită, întreit sfântă, lumină simplă și fără formă, cu totul necompusă. Cum te-ai făcut văzută ca mine? Cum te-ai făcut cunoscută celor din întuneric? Cum ai fost ținut în mâinile Sfintei tale Maici? Cum ai fost legat ca un ucigaș? Cum ai pătimit trupește ca un făcător de rele împărate, vrând pe toți să-i mântui și să-i aduci iarăși în slava Raiului? Aceasta e economia ta, aceasta e venirea ta, aceasta e mila ta până în măruntaiele tale și iubirea ta de oameni care s-a făcut cuvinte pentru noi, toți oamenii, credincioși, necredincioși, păgâni, păcătoși și sfinți, fiindcă arătarea ta
s-a făcut o mântuire comună tuturor și răscumpărare a celor vii și a celor morți. Dar ceea ce se face în chip ascuns într-o mine, destrăbălatul, și se săvârșește într-o necunoaștere cunoscută, cunoscută negreșit de mine, necunoscută însă altora. Ce limbă o va grăi, ce minte o va tâlcui, ce cuvânt o va rosti, ca și mâna mea să o scrie. Căci cutremurător, cu adevărat, stăpâne, cutremurător și mai presus de cuvânt e că mi se arată lumina pe care lumea nu o are. Și mă iubește cel ce nu este în lumea aceasta și iubesc pe cel ce nu este nicăieri în cele văzute. Șed pe pat fiind afară din lume și fiind în chilia mea văd pe cel ce este afară din lume, cu care vorbesc și îndrăznesc să spun, pe care îl iubesc ca un prieten și el mă iubește ca un prieten pe mine. Mănânc, mă hrănesc frumos numai din vederea lui și, unit fiind cu el, trec dincolo de ceruri. Și știu că acest lucru e adevărat. Dar unde e atunci trupul? Nu știu. Știu că doar coboară cel nemișcat. Știu că mi se arată cel nevăzut. Știu că cel separat de toată creația mă primește înăuntrul său și mă ascunde în brațele sale. Și atunci mă găsesc mereu afară din lume. Dar și eu, cel muritor și mic în lume, văd înăuntrul meu întreg pe făcătorul lumii și știu că nu voi muri având viața țâșnind întreagă înăuntrul meu. E în inima mea, dar este în cer, mi se arată fulgerând deopotrivă, aici și acolo. Dar în ce fel se fac acestea? Și cum voi putea înțelege bine și cum voi putea rosti câte înțeleg și văd. Căci, într-adevăr, cu totul de negrăit și de nerostit sunt cele pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima trupească a omului niciodată nu s-au suit. Îți mulțumesc, stăpâne, că ai avut milă de mine și mi-ai dat să văd acestea și să scriu așa și să vestesc celor împreună cu mine iubirea ta de oameni, ca și acum popoarele, semințiile și limbile să fie inițiate în taina, potrivit căreia pe toți cei ce se pocăiesc fierbinte îi miluiești, le faci bine, îi cinstești și slăvești, Dumnezeul meu, deopotrivă cu apostolii tăi și cu toți sfinții, ca pe unii care te laudă cu tot dorul și cu frică și numai spre tine privesc, făcătorul lumii, căruia i se cuvine slavă, cinste, tărie și măreție ca unui împărat, Dumnezeu și stăpân a toate, acum și pururea, mereu și în

Imnul al 14-lea. Eu, stăpâne, chiar dacă vreau, nu pot să grăiesc. Căci ce-aș putea rosti fiind necurat și cu gândurile și cu faptele și cu cugetele toate? Dar sufletul mi-e rănit, cele dinăuntru ale mele ard de dorința de a grăi cu tine, chiar și numai într-o câtva, Dumnezeul meu. Văd, fiindcă știi cele ale mele, Dumnezeul meu, că din naștere mi-am întinat toate mădularele trupului și sufletului meu, fiind întreg păcat. Recunosc mila și iubirea de oameni și binefacerile tale cele multe pe care le-ai lucrat față de mine și șed fără glas aproape, deznădăjduind și mă necăjesc întristându-mă necontenit. Eu, ticălosul, că nevrednic sunt de toate bunătățile tale. Când vin în mine însumi și vreau să măsor cu mintea Hristoase mulțimile relelor mele și că n-am făcut nici măcar un singur lucru bun în viață, iar în loc de pedepse, de mâna ta cea dreaptă pe care urma să o suport ca unul care te-am întristat mult, m-ai învrednicit acum de bunătăți atât de mari. Atunci vin la desnătește, mă tem de judecata ta, pentru că adaug greșeli în fiecare zi și tremur ca nu cumva să întorci marea ta milă și iubire de oameni în mânia unei pedepse mai mari. Pentru că primind binefacerile tale, îți sunt mai mult nerecunoscător, fiind slugărea a ta, stăpânul cel bun. Toate celelalte, Doamne, îmi erau prilej de răbdare, dându-mi nădejdea vieții veșnice, drept pentru care mă bucura mult, precum singur știi, îndrăznind în bunătatea și în mila ta. Căci de aceea am mai luat din toate, despărțindu-mă de lume, de toate rudele și prietenii, ca să mă miluiești, Hristoase al meu. Harul tău dându-mi certitudinea acestui lucru, aveam o bucurie de nesăturat și o nădejde sigură. Dar aceste două lucruri de pe urmă, pe care ai binevoit să se facă într-o mine, împărate al meu, nu știu cum să le spun, și sufletul meu și mintea sunt lipsite de cuvânt și toate lucrările și gândurile mele încetează, ele se împovărează de măreția slavei și mă conving în puțin timp să încetez și să nu spun nimic. Să nu fac nimic și să nu mă ating de acestea și de aceea sunt nedumerit în mine însumi și uimindu-mă, mă întristez. Cum de m-am dedat slujirii și liturghisirii unor lucruri atât de negrăite eu, ticălosul? Îngerii tremură să-și ațintească privirile fără frică asupra lor. Prorocii s-au temut auzind de necuprinderea slavei și a economiei. Apostolii, mucenici și mulțimea dascălilor strigă vestind deschis tuturor celor din lume că sunt nevrednici. Iar eu, destrăbălatul, eu, desfrânatul, eu, umilul, cum m-am învrednicit să mă fac mai mare al fraților, slujitor sfințit al dumnezeieștilor taine și liturghisitor al neprihănitei treimi? Căci unde se pune înainte pâine și se varsă vin într-un numele trupului și sângelui tău cuvinte, acolo ești tu însuți, Dumnezeul meu, cuvântul, și prin venirea Duhului și puterea celui preanalt
acestea se fac cu adevărat trupul și sângele tău. Și îndrăznind, ne atingem de Dumnezeu cel neapropiat, sau mai bine zis, de Cel ce locuiește într-o lumină neapropiată. Nu numai pentru această fire omenească stricăcioasă, ci și pentru toate oștirile gândite cu mintea ale îngerilor. Deci acest lucru necrăit, acest lucru și această întreprindere mai presus de fire pe care am fost rânduit să o fac, mă convinge să-mi văd moartea înaintea ochilor mei. De aceea, lăsând plăcerea, am fost cuprins de tremur, știind că e cu neputință atât pentru mine, cât și pentru toți, socot, a liturghisi după vrednicie și a avea astfel în trup o viață îngerească sau, mai bine zis, mai presus de îngeri, pentru că așa cum a arătat cuvântul și e adevărul, să ajung prin vrednicie mai familiar cu Dumnezeu decât aceștia, ca unul care mă ating cu mâinile și mănânc cu gura pe cel în fața căruia aceștia stau tremurând de frică. Iar judecata pentru frații pe care am fost rânduit să-i păstoresc, ce suflet o va putea purta? Ce minte va fi în stare să străbată fără o sândă cugetul fiecăruia, să introducă în el fără lipsuri toate cele care atârnă de el și să scape el însuși de o sândă acelora? Mi se pare că acest lucru e cu neputință oamenilor. Sunt convins de aceasta și de aceea aș vrea mai degrabă să fiu ucenic, slujind voi unuia și ascultând cuvintele unuia, numai acestuia unul să-i dau socoteală, decât să slujesc purtărilor și voințelor multora, să cercetez cugetele lor, pentru că mă așteaptă judecată și voi da socoteală pentru păcatele celor pe care negreșit, pentru rațiuni necrăite ale lui Dumnezeu, am fost ales să-i păstoresc eu singur. Căci fiecare va fi judecat și va da negreșit socoteală pentru cele pe care le-a făcut el însuși, bune sau rele. Numai eu voi da socoteală pentru fiecare. Și cum mai vreau să mă mântuiesc sau să fiu miluit eu, care nici măcar pentru ticălosul meu suflet singur n-am să arăt un lucru de mântuire? Fiind credințat, n-am ce să spun, căci n-am făcut nici când vreun lucru mic sau mare prin care să scap de focul cel veșnic. Dar, o, iubitorule de oameni, mântuitorule, milos până în măruntaiele tale, milostive, dă-mi mie smeritului putere ca prin cuvânt să-i păstoresc cu pricepere pe frații pe care mi-ai dat, să-i duc la pășunile legilor tale dumnezeiești și să-i scap în sălașurile împărăției de sus, teferi sănătoși, strălucind cu frumusețea virtuților și vrednici închinători a înfricoșătorului tău tron. Iar pe mine, nevrednicul, ia-mă din lume, căci măcar că sunt lovit de multele bătăi ale păcatelor, sunt totuși slujitorul tău și sluga ta nedreptnică. Și cu judecățile pe care le știi, numără-mă cu cetele celor aleși împreună cu ucenicii tăi, ca toți să vedem slava ta dumnezeiască și să ne desfătăm, Hristoase, de bunătățile tale nerostite. Căci tu ești desfătarea, dulceața și slava celor ce te iubesc,

Ați ascultat imnele iubirii dumnezeiești, alcătuită de Sfântul Simeon, noul teolog. Traducere Ioan Ică Junior. Lectura Olimpiu Nicolae Benea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Ora exactă. Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Guvernul suplimentează de astăzi numărul de angajați ai autorității pentru digitalizarea României care să prelucreze cererile de validare a identităților digitale în platforma E-Sănătatea Mea. Dificultăți de înrolare au fost semnalate de doctori și de pacienți. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, discută la această oră la Palatul Cotroceni cu președintele Nicu Șordan. Oficialul european face un tur al capitalelor europene pentru discuții privind bugetul Uniunii în perioada 2028-2034. Vreme caldă, dar instabilă în mare parte din țară. La București acum sunt 23 de grade Celsius. Doctorii și pacienții întâmpină dificultăți în folosirea platformei E-Sănătatea Mea, care a fost lansată cu doar 3 zile în urmă. Nici aplicația prin care trebuie să fie create conturile pentru a putea accesa portalul nu funcționează cum trebuie. În condițiile în care digitalizarea ar trebui să ușureze munca tuturor, birocrația le dă de cap în continuare, atât medicilor cât și asiguraților. Dr. Sandra Alexiu, președinta Asociației Medicilor de Familie București Ilfov, a spus în această dimineață la Radio România Actualități că medicii nici măcar nu au fost instruiți cum să intre în acest portal.
4: Lansarea platformei E-Sănătatea este considerată ca o mare realizare și ca o chestiune foarte optimistă, dar deocamdată noi nu am primit informări despre cum putem intra în această platformă ca furnizor de servicii și rolul nostru, care trebuia să fie în a ajuta pacientul, se transformă într-un fel de șurubăreală ineficientă și care ne mănâncă timpul, în loc să ne ocupăm de pacienții noștri în mod efectiv. Portalul s-ar putea să fie funcțional, dar noi nu știm cum să intrăm în el pentru că n-am avut niciun fel de instructaj. Nu am primit decât un link unde există acest portal, dar nu știm cum să ne facem conturi pe portal. Nu ne-a instruit nimeni dacă trebuie și noi să ne introducem în RoAID. Pacienții, ca să poată să intre în portal, trebuie să fie introduși în RoAID și această problemă cu aplicația este mai mult de 72 de ore, așa cum scrie la carte. Digitalizarea trebuie să ușureze munca tuturor, adică trebuie să fie extrem de simplu și pentru pacient să-și acceseze dosarul electronic. Trebuie să fie simplu și pentru medic să introducă datele necesare, să fie instruit cum să facă asta și să terminăm cu raportările pe hârtie.
3: Între timp, guvernul a trimis un comunicat în această dimineață în care recunoaște că validarea identității pentru a accesa portalul E-Sănătatea Mea este greoaie și anunță că va lua măsuri pentru a accelera procesul. De acest lucru se ocupă acum 40 de persoane instruite în acest sens, în condițiile în care aproximativ 25.000 de cereri sunt în așteptare, iar fluxul mediu pe zi este de aproximativ 10.000 de solicitări noi. De astăzi, numărul angajaților va fi suplimentat cu alți 19, iar guvernul spune că echipa extinsă va avea capacitatea de a soluționa volumul restant în termen de o săptămână. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, este astăzi la București ca să afle prioritățile, dar și preocupările României. Oficialul european a fost primit de președintele Nicu Șordan. Colega noastră, Alina Stănuță, este la Cotroceni și știe mai multe. Alina, bună dimineața!
5: Bună dimineața! Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a fost întâmpinat de președintele Nicu Șordan în holul de onoare aici, la Palatul Cotroceni. Sunt programate convorbiri tet-a-tet și apoi convorbiri în plenul celor două delegații, urmate în jurul orei 11 de declarații comune de presă ale celor doi oficiali. Președintele Consiliului European va merge tot astăzi în Bulgaria și Grecia ca parte a unui turneu prin capitalele europene până pe 17 septembrie. Tema principală a discuțiilor din capitalele europene este viitorul buget al Uniunii pentru perioada 2028-2034. Președintele Consiliului European și-a propus să afle poziția tuturor statelor membre pe această temă, dar și să discute despre apărare, extinderea Uniunii Europene sau sprijinul pentru Ucraina. Comisia Europeană a propus pentru 2028-2034 un buget de aproximativ 2.000 de miliarde de euro, la pachet cu o reformă de amploare a instrumentelor de finanțare. În proiect este prevăzută și o reducere de aproximativ 10% a fondurilor pentru politica agricolă a Uniunii și pentru coeziune, chestiune contestată de România alături de alte 16 state membre. Deocamdată atât, vom reveni.
3: Mulțumesc, Alina Stănuță, continuăm știrile. Garda de coastă anunță că trecerea Dunării cu Bacul între Isaccea, România și Orilovca, Ucraina, a fost reluată aseară, iar traficul se desfășoară acum fluent pentru toate categoriile de autovehicule. Punctul de trecere a frontierei Isaccea-Orilovca devenise neoperațional în noaptea de luni spre marți din cauza atacurilor cu drone ale Rusiei. Punctul este unul preferat de persoanele care tranzitează România spre Ucraina și este deseori aglomerat pe partea românească, în condițiile în care este drumul cel mai scurt spre Ucraina. O investiție de aproape 19 milioane de euro din fonduri europene va aduce energie verde în două comune din județul Sălaj. Localitățile Rus și Sărmășag implementează în premieră pentru regiunea de nord-vest sisteme centralizate pe biomasă, care transformă deșeurile vegetale în energie termică și electrică. Noul sistem va alimenta sute de gospodării, școli, dispensare și instituții publice, înlocuind sobele individuale. Proiectul promite optimizarea consumului de resurse cu 38% și o reducere masivă a emisiilor de dioxid de carbon cu peste 94%, asigurând un mediu mai curat și costuri mai ușor de gestionat pentru localnici. Adrian Lungu.
6: Finanțarea pentru cele două proiecte de investiție a fost aprobată și urmează să se treacă la începerea lucrărilor. Directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, Marcel Boloș.
7: Nu e tot una ca fiecare să facă foc în soba lui, apă caldă, menajeră și încălzire, sau mai multe gospodării la un loc să facă din centrala de cogenerare același lucru, să obțină un confort termic ridicat pentru oameni, să aibă acces la apă caldă, menajeră tot parcursul unei zile. Avem 7 proiecte pilot în valoare de câte 7 milioane de euro fiecare. E un start în premieră în România.
6: Noul sistem va putea deservi populația din cele două comune, școli, dispensare medicale, sediile primăriilor și alte instituții publice. Primarul comunei Sărmășag, Dombi Otilo.
8: Va produce în jur de 400 de kW de curent electric, care este benefic pentru toată comunitatea din Sărmășag și totodată dacă produce și apă caldă, ne-am gândit să facem o rețea de termoficare în zona coloniei miniere, care va alimenta blocuri și instituții publice, cum ar fi școala, grădinița, bisericile.
6: Termenul pentru realizarea celor două investiții majore este de 48 de luni.
3: Toamna aduce în Italia temperaturi atât de mari încât sindicatele din educație cer amânarea începutului de an școlar. Corespondenta noastră, Elena Postelnicu, transmite că sindicatele invocă temperaturi sufocante în sălile de clasă în regiunile în care începerea cursurilor este prevăzută pentru 7 septembrie.
9: 39 de grade Celsius este temperatura din aceste zile din Palermo, în vreme ce la Messina și Catania se va ajunge la 40 de grade. În contextul acestor temperaturi încă foarte ridicate, cu nopți toride și sufocante, președintele regiunii Sicilia, Renato Schifani, a dispus prelungirea ordonanței privind stresul termic până la 30 septembrie. Măsura interzice munca în aer liber, sub soare, între orele 12:30 și 16, în zonele cu risc ridicat din sectorul construcțiilor, agriculturii și logisticii. A fost confirmată de asemenea protecția pentru curierii pe bicicletă, care nu pot fi solicitați la orele extrem de calde. Totodată, temperaturile sunt prea ridicate pentru a reveni la școală încă de săptămâna viitoare și treptat în toată Italia până la 17 septembrie, așa cum prevede calendarul școlar, astfel încât sindicatele din peninsulă solicită amânarea începerii cursurilor, în special în instituțiile de învățământ care nu au suficiente sisteme de răcire și climatizare a sălilor de clasă.
3: Vreme caldă, dar instabilă în mare parte din țară. La București acum sunt 23 de grade și o presiune atmosferică de 756 de milimetri coloană de mercur. Sport acum, Catrin Loprișiu.
10: Bun găsit, campioana! Universitatea Craiova a anunțat transferul jucătorilor João Lameira și Batistru. Portughezul João Lameira a fost transferat definitiv de la Oțelul Galați. Mijlocașul a semnat un contract valabil 2 ani cu opțiune de prelungire pentru încă un an. Fundașul francez Batistru, în vârstă de 26 de ani, este împrumutat de la Bașca Topola. Oltenii au și o opțiune de cumpărare la finalul sezonului actual. Union Saint-Gilloise cu Darius Olaru pe teren din minutul 65 a învins aseară în deplasare cu scorul de 3-0 pe Saint-Tron în etapa a treia din campionatul belgian. Echipa românului este a doua în clasament cu 10 puncte în spatele lui Charleroi. care are 12 puncte. Și echipa Red Bull a anunțat că neozelandezul Liam Lawson va fi din nou la conducerea monopostului lui Isaac Hadjar în acest weekend la Marele Premiu al Italiei. Pilotul francez se recuperează în urma accidentării la încheietura mâinii stângi, care l-a împiedicat deja să participe la Marele Premiu al Olandei în urmă cu 2 săptămâni la reluarea campionatului după pauza de vară.
3: Este 10 și 10 minute, radiojurnalul se oprește aici, vă las în continuare.
1: Ați ascultat radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
11: Radio Renașterea.
12: Cult și cultură.
11: Tradiție și actualitate.
13: Informații și muzică.
1: Mesaj de interes public.
14: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
15: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
16: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
17: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
18: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
19: 112, ce urgență aveți?
18: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
20: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
21: Sub
12: patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Între 4 și 6 septembrie, Parcul Poligon din Florești găzduiește Festivalul România Cea Frumoasă. Vineri la Vinia Goste, Dinu Iancu Sălăjanu, Mioara Velicu și Georgiana Lobonț. Sâmbătă, Valeria și Traian Ilea, Adina Hada și grupul Iza. Duminică, Cosmin Mocean, Adriana Irimieș și Nicolae Furduiancu. Ateliere gratuite pentru cei mici și activități pentru întreaga familie. Eveniment organizat de Asociația Spiritualitatea Strămoșească în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Florești. România Cea Frumoasă, 4-6 septembrie la Florești.
2: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși PUC, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația ESUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit.
3: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12 vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie, parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
4: Publicitate.
5: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
4: Ați ascultat publicitate.
6: Ascultați Radio Renașterea.
4: Dedicații muzicale.

Doamne ajută oameni faini și lume multă, bună dimineața! Iată-ne din nou împreună în această dimineață de joi, cu muzica pregătită și cu bucuria unei noi întâlniri. Au mai trecut câteva zile, s-au mai adunat întâmplări, gânduri și poate câteva doruri de cântecele pe care le ascultăm împreună. Așa că vă aștept ca de fiecare dată cu oameni de sărbătorit, cu dedicații, cu mesaje și cu acele melodii care au pentru dumneavoastră o poveste aparte. Eu sunt Dragoș Stroian și după câteva zile mă bucur să vă spun din nou bună dimineața. Haideți să ne facem o dimineață frumoasă împreună. Felician Fărcașu ne-a cântat la începutul acestei emisiuni, dragile mele de oi. Continuăm cu Cătălin Hașa, Ana mea.

0: Și pentru că nicio zi nu trece fără oamenii care merită să fie sărbătoriți, avem și astăzi un gând bun pentru toți cei care își aniversează ziua de naștere, onomastica sau un alt moment important al vieții. Iar dacă printre ascultătorii noștri se află astăzi cineva care își sărbează ziua, să știe că îi trimitem un sincer la mulți ani și dacă aveți un sărbătorit în familie sau printre prieteni, nu ezitați să-i trimiteți un cântec și câteva cuvinte. Este numărul la care gândurile dumneavoastră sunt auzite de către cei dragi. De asemenea, vă aștept mesajele pe pagina de Facebook a radioului sau în inboxul dedicației rond radiorenașterea.ro. Și primul telefon al acestei ediții vine tocmai din Germania, de la doamna Rodica. Să rămână, doamna Rodica!
1: Bună ziua!
0: Ne bucurăm să vă auzim! Vă ascultăm cu drag!
1: Doamne ajută!
0: Sunteți în direct! Vă ascultăm cu drag!
1: Da, da, sunt eu, Rodica, din Germania. Vreau să fac o dedicație fratelui meu, Ceuca Iulius, din Bistrița, care noi deloc suntem din Târtiu, de fapt, și doresc multă sănătate. Astăzi face o frumoasă vârstă, am puțin emoții, că mă delectez cu Radio Renașterea la mine în bucătărie toată ziua când stau aici, numai Renașterea ascult.
0: Ne bucurăm!
1: Și aș vrea, dacă se poate, melodia lui Virginia Linu. Omul bun sfințește locul, că își rudă cu noi, suntem verișori de-a treilea cu Virginia Linu.
0: La mulți ani,
1: fratele.
0: Frumos. La mulți ani,
1: da,
0: fratele.
1: Vă mulțumesc foarte frumos și doresc la fratele meu sănătate și numai bine. Face o frumoasă vârstă și ne bucurăm, suntem alături de ei și dacă suntem departe, cu gândul suntem acolo.
0: Să dea Dumnezeu să vă revedeți cu bine.
1: Da, Doamne ajută.
0: Numai bine, la mulți ani și bucurii.
1: La mulți ani și bucurii, da, așa să fie, Doamne ajută pentru toată lumea.
0: Numai bine, numai bine. Numai bine. O ascultăm acum pe Virginia Linu, omul bun sfințește locul.

0: Și revenim în țară cu telefoanele. Ne-a sunat doamna Ani de la Lona. Doamne ajută, doamna Ani!
1: Doamne ajută, domnul părinte Dragoș! Să știți că mă bucur că vă aud astăzi la dedicații. Și luna septembrie, să știți că am foarte mult sărbătorit în familie, de la data de 20 încolo. Dar astăzi am un nepot drag, sufletul meu, Marius Mureșan, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 57 de ani. Dușa, Ani, doresc din tot sufletul multă sănătate și la mulți ani. Dacă trăia sora mea, mama lui, în sâmbătă ar fi împlinit 80 de ani, dar din păcate de 3 ani o pleca la Doamne, Doamne.
0: Dumnezeu să
1: iei. La Marius îi doresc multă sănătate din suflet, să vină pe la Tușa la Luna, că e un băiat din nota 10. Și la toți sărbătoriții le doresc multă sănătate și Doamne ajută la toată lumea. Și pe dumneavoastră vă doresc din tot sufletul multă sănătate și vă aștept să veniți la Luna.
0: Mulțumim, mulțumim, doamna Ani.
1: Să dată prunile, domnul părinte.
0: Ce să faci? S-or face altele.
1: A venit iară din grădină cu o găleată.
0: S-or face altele.
1: Da, da, dar totuși vă pun în frigider.
0: Foarte bine, mulțumim, mulțumim, doamna Ani.
1: Încă frumos pentru Marius Mureșan.
0: Sigur, sigur că
1: Doamne ajută.
0: Numai bine, Doamne ajută. Ce-am făcut cu dragostea Andrei Gaidoș și Alexandra Chira ne cântă?

0: O avem alături de noi și pe doamna Lenuța din Cluj. Doamne ajută, doamna Lenuța!
1: Doamne ajută, doamnă Dragoș!
0: Să trăiți!
1: Am presupus să nu vă las așa numai... Da, eu cât pot,
0: să
1: cât
0: putea.
1: Mai mare vocea. Eu nu sunt răgușită, numai bătrână. Vreau o dedicație pentru mine, pentru copiii mei, cu familiile, pentru nepoți. Sâmbătă am cusca mea Wagner Maria, face o frumoasă vârstă, îi doresc la mulți ani multă sănătate și binecuvântări de sus la toți pe care i-am în gând și în rugăciuni și pentru dumneavoastră tot ce-i mai bun și mai binecuvântat în lumea asta și pe pământul ăsta. Dacă se poate și aveți la îndemână cât e omul fain și tânăr de soț, Ilea.
0: Cât
1: dacă nu,
0: puneți
1: dumneavoastră vreți.
0: Bine.
1: Vă las voie.
0: Bine.
1: Și înnoiesc o invitație când puteți să-mi faceți o vizită.
0: Bine, doamna Lenuța, vă mulțumesc.
1: Doamne ajută.
0: Sănătate, doamne ajută.
1: Sănătate. Doamne ajută.

0: și doamna Elena Dobrican se alătură emisiunii noastre. Doamne ajută, doamna Elena!
1: Doamne ajută, vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiunea dumneavoastră. Pentru mine sunteți copilul meu de suflet, sunteți aurul meu și îngerul meu cel păzitor. Eu vă mulțumesc că m-a primit întotdeauna în emisiunea dumneavoastră și vreau să fac dedicație în special pentru dumneavoastră, pentru fratele dumneavoastră, pentru părinții dumneavoastră, părinți deosebiți, care v-au educat atât de frumos, care v-au dat atâta putere să vorbiți cu atâta dragoste față de noi, ascultătorii. Și vreau să fac dedicație pentru doamna Maria Bene, pentru Marius Bene, pentru Delia Bene cu fica dânsei și pentru toți radioascultătorilor, pentru copiii mei, pentru toți radioascultătorilor care ascultă această emisiune frumoasă, care o îndrăgim foarte mult și mai ales când intrați dumneavoastră, las tot la o parte și vin să încerc să vă prind pe post. Vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați prins în emisiune. Dumnezeu să vă răsplătească pentru tot ce faceți pentru noi. Doamne ajută!
0: Doamne ajută, doamna Elena! Vă mulțumim tare mult de gândurile bune! Numai bine!
1: Doamne ajută!

Pe pagina de Facebook a radioului ne salută domnul Gheorghe Năsui. Bună dimineața, vă ascult cu mare drag toate emisiunile frumoase. Aș dori o dedicație pentru toți sărbătoriții zilei de astăzi, pentru dumneavoastră, familia dumneavoastră și pentru toți radioascultătorii. Tuturor vă doresc o zi binecuvântată și Doamne ajută. Și de asemenea, gânduri bune primim și de la doamna Natalia Sălăgean. Vă salutăm cu mult drag. În continuare vă aștept la numărul de telefon 0264596500. 1, 2 și 2 și 3 ne cântă acum Narcisa Bala.

În data de 3 septembrie este născută și renumita artistă Maria Ciobanu, care astăzi împlinește venerabila vârstă de 89 de ani. Îi spunem din tot sufletul și noi, ascultătorii Radio Renașterea, la mulți ani în putere. Îi mulțumim pentru toate momentele frumoase aduse în inimile ascultătorilor săi de-a lungul timpului.

Și doamna Maria Bene ne-a scris un mesaj: Doamne ajută, oameni dragi, sufletului meu, aș dori astăzi să fac câteva dedicații muzicale. La mulți ani din suflet coafezei mele dragi, sufletul meu, Irina Grad, la împlinirea 37 de ani de căsătorie cu domnul Dănuț. La mulți ani pentru doamna Maria Matiș. La mulți ani din suflet pentru părintele Dănuț Goga, care ieri și-a sărbătorit ziua de naștere. Tot binele de la bunul Dumnezeu pentru dumneavoastră și pentru toți ascultătorii Radio Renașterea, multă sănătate și binecuvântări cerești pentru doamna Eugenia și pentru domnul Nicu, pentru doamna Elena Dobrican, pentru domnul Leontin Buburuzan, pentru doamna Bunicuța, pentru bunicuța Maria Crăciun și pentru toți radioascultătorii. Împreună cu noi este și doamna Otilia Pop, bună și binecuvântată zi, sănătate și bucurii cu binecuvântări cerești doresc ascultătorilor și tuturor celor din redacție. Cu stimă și respect pentru dumneavoastră, să fie bunul Dumnezeu cu noi, cu toți. O zi binecuvântată!

Și doamna Mariana Argeșanu ne scrie: bună dimineața tuturor ascultătorilor, dedic toate melodiile de astăzi tuturor prietenilor mei de pretutindeni, de la Constanța până la Maramureș, sărbătoriților zilei și a lunii septembrie, și aș vrea o melodie de la Lavinia Goste. Vă mulțumesc frumos și vă doresc o zi de joi frumoasă și binecuvântată. Doamne ajută și slavă lui Dumnezeu celui atotputernic. Ne cântă în minutele următoare Lavinia Goste, Floare roșie de mac.

Și într-un apel anterior, doamna Maria Ilia din Zorilor, care nu a dorit să intre în direct, ne-a împărtășit o amintire dragă sufletului său, care chiar și după 58 de ani păstrează emoția de atunci. Avea doar 8

retrăiește prin muzică acele clipe de neuitat, iar pentru amintirea lor ne roagă să ascultăm melodia Diarda Dumnezeu Sfântul, interpretată de Maria Butilă. Cu mult drag, doamna Maria, vă dedicăm această melodie și vă dorim ca amintirile frumoase să vă rămână mereu aproape în suflet.

0: Și doamna Anastasia din Rebrișoara ne-a sunat. Doamne ajută să trăiți!
1: Doamne ajută, părinte!
0: Vă ascultăm cu mult drag!
1: Aș dori, dacă se poate, pentru nepoțica mea, Teodora, care a împlinit un anișor și este o fetiță minunată, toate gesturile, toate privirile, toate sunt ale părinților și nu în ultimul rând și a tatălui meu, care a plecat de 24 de ani.
0: Dumnezeu să-l odihnească.
1: Dacă se poate, Doamne, mântuiască-l Dumnezeu și pe toată lumea. Că mulți sunt care nu știu de Dumnezeu, mulți suntem pe pământ și facem numai rele, nu știm noi ce ne așteaptă.
0: Așa este.
1: Nu se știe din bunăvoie, din greșeală, din știință, din neștiință, dar toți suntem păcătoși și bunul Dumnezeu să-i ierte pe toți și să-i mântuiască și pe noi cei de pe pământ, să ne dea bunul Dumnezeu înțelepciune la toți, liniște, pace, bună înțelegere și mântuire la toată lumea doresc. Doamne ajută, părinte, vă mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Ce melodie ați vrea dumneavoastră?
1: Și dumneavoastră, ce știți dumneavoastră?
0: Bine.
1: Nu aleg, nu am nicio preferință, nu m-am vrut să vă spun de bucuria care ne-a dat-o bunul Dumnezeu.
0: Pentru nepoțică?
1: Care e în zodia tatălui meu.
0: Căutăm ceva de nepoțică atunci, sau de tată?
1: Cum știți dumneavoastră, părinte, nu am nicio preferință în alegerea dumneavoastră, ca Domnului suntem toți. Doamne ajută, vă mulțumesc foarte mult pentru primire.
0: Să fii sănătoasă.
1: Mântuire să vă dea Dumnezeu la toată lumea, și dumneavoastră și nouă la toți.
0: Doamne ajută, Doamne ajută. Rămânem tot la Bistrița cu cântecul și ne cântă acum Ioana Măgherușan, Fata lui Tata.

Și domnul Ionel Rus ne-a scris din partea mea și a cumnatului Relu toate melodiile de astăzi să fie pentru prietenul nostru Ielceanu Ioan din Feliacu, multă sănătate dorindu-i și spor la treabă. În continuare, Alexia Mance, mândrui dansul închioară.

0: Și doamna Cornelia din Ciomal ne-a sunat din județul Alba. Doamne ajută, doamna Cornelia, vă ascultăm cu drag.
1: Doamne ajută, părinte. Bine ne-am regăsit prin intermediul radioului.
0: Bine ne reauzim.
1: Aș dori o dedicație pentru multe evenimente care le-am avut luna trecută și luna asta, și mai triste și mai îmbucurătoare.
0: Așa.
1: Cătălin Dăinaș, dacă te poate, într-o sâmbătă spre seară.
0: L-am difuzat deja pe Cătălin Dăinaș, o să-l punem în altă ediție, dacă...
1: Da, păi atunci pe Traian, Valera și Traianii, da?
0: Au fost.
1: La Vânzbatele Făgădău, dacă se poate.
0: Căutăm o melodie frumoasă și bună.
1: O melodie de-a lui...
0: Care nu a mai fost,
1: Da, da, de-a lui Traian, Valera și Traianii, da? Să fie pentru sufletul nostru.
0: Sigur că da,
1: pentru întreaga familie.
0: Sigur că da, cu drag.
1: Uite, că tot e frumoasă.
0: Punem cu drag.
1: Mai de-a noi, de aici, de la zona, de la Poale Munților Apuseni.
0: Așa, păi căutăm de acolo să punem, de la Alba atunci.
1: Da, da, păi uite, de la...
0: Am înțeles, doamna Cornelia. Vă dorim să vă bucurați
1: avem
0: de evenimentul.
1: Avem pe Cătălin Hașa, care e din comuna noastră.
0: Îl avem pe Cătălin Hașa.
1: Ia lui Cătălin Hașa, puneți, dacă aveți.
0: Bine, doamna Cornelia. Să vă bucurați de evenimente fericite în viața dumneavoastră. Numai bine, Doamne ajută!
1: Mulțumim, ne-au...

Și mai avem astăzi un gând frumos din partea doamnei Ana Mureșan din Botiz, care dorește să dedice o melodie copiilor săi, Ioana și Daniel. Ne spune că oricât ar trece anii și oricât de mari ar fi copiii pentru o mamă, ei rămân mereu copiii ei dragi, cei pentru care s-a rugat, a muncit și a încercat întotdeauna să le fie alături. De asemenea, completează dânsa mesajul spunând că nu are nevoie de o zi specială pentru a le spune cât de mult îi iubește. Uneori un cântec și câteva cuvinte spuse din suflet sunt de ajuns. Așa că, pentru Ioana și Daniel, cu multă dragoste de la mama lor, trimitem melodia Nicoletei Voica, Am crescut fecior și fată, cu dorința ca Dumnezeu să le dea sănătate și să le poarte de grijă.

Dragi ascultători, e timpul nostru de astăzi, a trecut din nou mai repede decât ne-am fi dorit. Mă bucur că am avut ocazia să ne reîntâlnim și să mai punem câteva cântece și câteva povești între noi și începutul acestei zile. Vă mulțumesc pentru răbdarea cu care ne-ați așteptat, pentru mesajele pe care ni le-ați transmis și pentru felul în care reveniți mereu aici, la Radio Renașterea. Eu sunt Dragoș Stroian și vă las să vă continuați ziua cu bine, să aveți spor în toate cele pe care le aveți de făcut. Noi ne reauzim și mâine în cadrul unei noi ediții a emisiunii de dedicații cu muzică populară. La sfârșitul acestei ediții ne cântă Alexandra Bleaje, Ană Fată de la Munte și Mihaela Păltinianu, Băciță cu Straița Nouă. Doamne ajută la toată suflarea și numai bine!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.

Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sunt Grigore Sâmboan și am pregătit și pentru astăzi, 3 septembrie, informații culturale și sociale, un calendar al zilei și rubricile consacrate. Vă spun că interpreții de muzică populară se mai pot înscrie până pe 10 septembrie la Festivalul Național al Cântecului de Cătănie de la Cluj-Napoca. Medicii clujeni le recomandă părinților să-i pregătească treptat pe copii pentru revenirea lor la programul de școală. Și doar unul din 10 români a reușit să economisească în ultimul an, iar aproape un sfert au făcut datorii pentru cheltuielile curente. Sunt doar o parte dintre propunerile noastre de astăzi, rămâneți pe frecvențe. În câteva momente aflăm și sinaxarul acestei zile.

0: În cea de-a treia zi a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfințitului mucenic Antim, episcopul Nicomidiei. Sfântul mucenic Antim a fost episcop al Nicomidiei între 284 și 303, trăind în anii celei mai cumplite prigoane împotriva creștinilor pe timpul împăraților Dioclețian și Maximian. În vremea aceasta, credința creștină creștea pe ascuns, pretutindeni, în toată împărăția. În anul 302 s-a dat poruncă împotriva ei. Se dărâmau biserici, se ardeau cărțile sfinte, episcopii creștinilor erau prinși, creștinii înșiși erau supuși la chinuri dacă nu se lepădau de Hristos. În două rânduri, dușmanii creștinilor au pus foc palatului împărătesc, dând vina pe creștini. Furia prigoanei era fără margini. Creștinii au îndurat chinuri de o cruzime nemai închipuită de mintea omenească. Însăși soția și fiica împăratului, îngrozite, s-au lepădat de credința în Hristos. A început o vărsare de sânge cum nu s-a mai văzut. Între episcopii întemnițați atunci a fost și episcopul Antim al Nicomidiei, căruia astăzi îi facem pomenirea. La începutul prigoanei, el a stat o vreme ascuns în satul Seman, de unde întărea pe creștini prin trimiși și scrisori. Dar venind și ceasul lui, s-a dat prins de bună voia lui pentru mărturisirea lui Hristos. Întâlnindu-se cu ostași și călări, trimiși să-l prindă și întrebat fiind unde se află Antim, învățătorul creștinesc, el a răspuns: vă voi spune vouă de Antim și îl voi da pe el în mâinile voastre, numai să vă odihniți puțin de cale. Și le-a pus înainte mâncare și le-a făcut lor ospăți după putere, cu dragoste cinstindu-i pe ei, apoi s-a arătat lor pe sine că este Antim. Aceasta, auzind-o, ostașii s-au mirat și s-o rușinau, văzând primirea cu dragoste și ospătarea cea făcută lor, și au zis: nu te vom lua cu noi, ci vom spune că nu te-am întâlnit. Iar el îi învăța să spună adevărul, că dorea să moară pentru credință, învățându-i și pe ei să creadă în Hristos. Și ajungând la un râu, s-au botezat. Deci a stat înaintea lui Maximian împăratul, puse fiind înainte toate uneltele de chinuri, și îl întreba, iar el cu îndrăzneală mărturisea pe Hristos. Deci i-au zdrobit toate oasele trupului și cu fiare arse l-au împuns, pe hârburi l-au tras gol, cu toiege l-au bătut și în încălțăminte de aramă arsă l-au încălțat, de ostaș a fost gonit și la roată a fost legat, iar la sfârșit îi tăiară capul Dumnezeului nostru, slavă!
1: Sinaxar.

0: Ascultați Radio Renașterea, mergem mai departe și împreună aflăm ce s-a întâmplat deosebit în istorie într-o zi de 3 septembrie. În această zi, în 1469, a avut loc sfințirea Bisericii Mănăstirii Putna, prima și cea mai importantă ctitorie a Sfântului Voivod Ștefan cel Mare. Cu amănunte vine chiar acum Emil Metea.
1: Răzvan Moceanu, autorul unui frumos editorial pe site-ul Rador, ne spune că la 72 de kilometri nord-vest de cetatea de Scaun a Sucevei și la 33 de kilometri vest de orașul Rădăuți, se află prima și cea mai de seamă ctitorie a voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, Mănăstirea Putna, un extrem de valoros centru de spiritualitate, cultură și istorie românească, necropolă domnească pentru marele voievod și familia sa, ce străjuiește de sute de ani meleagurile minunate ale Bucovinei. În perioada 23-26 ianuarie 1465 a avut loc bătălia de la Chilia, în care domnul Moldovei, Ștefan cel Mare, cu asentimentul Poloniei, căreia i-a promis ajutor militar în conflictul cu cavalerii teutoni, a organizat un atac pentru cucerirea cetății, important centru comercial și maritim, obținând victoria și impunând la conducerea ei pe pârcălabii Isaia și Buhtea. Stăpânirea cetății Chilia a dus la subminarea pozițiilor Ungariei la Dunărea de Jos, precum și la pierderea unor importante surse de venit pentru toți factorii implicați, genovezii din Cafa, tătarii din Crimea și Imperiul Otoman. Conform izvoarelor istorice, în letopisețul anonim al Moldovei se menționează că, urmare a izbânzii, Ștefan cel Mare hotărăște să ridice o mănăstire, iar despre locul ales pentru aceasta ne istorisește cronicarul Ioan Neculce. Citez. Ștefan Vodă cel Bun, când s-au apucat să facă mănăstirea Putna, au tras cu arcul dintr-un vârfu de munte ce este lângă mănăstire și unde au ajuns-o săgeata, acolo au făcut prestolul în oltariul. Am încheiat citatul. Doar că, fără ca domnitorul să știe, pe acest loc s-a aflat o vatră sihăstrească bine organizată. Fapt dovedit de arheologi prin identificarea a 5 schelete în partea de sud în anii 1980-1982. Aceasta arată că înmormântările au fost simple, tipice unor monahi care locuiseră aici anterior construcției lui Ștefan cel Mare. Mai mult, la circa 2 km de locul ales, exista o chilie săpată în stâncă. În legătură cu aceasta se află o altă legendă care ar arăta că hotărârea lui Ștefan cel Mare de a ridica mănăstirea Putna a apărut după un război pierdut, când voievodul, rătăcind rănit prin țară, ar fi ajuns la acea chilie de pe Valea Vițeului, unde un pusnic bătrân cu barba albă și lungă până la brâu, neidentificat inițial, dar care nu putea fi altul decât Danil Sihastrul, i-ar fi acordat găzduire și le-ar fi ospătat cu mălai fiert și rădăcini culese din pădure. Legenda spune că pusnicul l-ar fi luat de mână pe Ștefan, ar fi ieșit cu el din chilie și ar fi arătat către un anumit loc, întrebându-l de 3 ori dacă vede ceva într-acolo. Iar a treia oară, Ștefan i-ar fi răspuns că vede niște lumini, Sihastrul precizând că ceea ce vede sunt îngeri și că locul respectiv este sfânt. Astfel ar fi apărut făgăduința lui Ștefan de a ridica mănăstirea. Apoi, a doua zi, el a pornit la luptă alături de oastea sa, învingându-i pe dușmani. După luptă, a poruncit începerea lucrărilor la mănăstire, nu înainte de a se pune la temelie, citez, o căldare mare cu galben și alte odoare de aur și argint pe care el însuși le va scoate de acolo când va învia din morți, călare pe calul lui și cu sabia în mână, ținând-o dreaptă, drept în sus. Tot de Danil Sihastrul și chilia sa este legată o altă legendă a întemeierii Putnei, în care se spune că într-o noapte foarte întunecoasă, pe când Danil Sihastrul se ruga în chilia sa de pe Valea Vițeului, iar afară se amestecau urletele lupilor cu mormăiturile urșilor, ar fi sosit la el să-i ceară găzduire Ștefan Vodă, care, întorcându-se de la o vânătoare din munți, s-ar fi rătăcit prin partea locului. Cu acel prilej, bătrânul Sihastru, având sfat de taină cu voievodul, l-ar fi înduplecat să ridice în apropiere, pe frumoasa Valea Putnei, o mănăstire. Sadoveanu afirmă în Viața lui Ștefan cel Mare că locul în care urma să fie ridicată construcția a fost ales de voievod după ce a tras cu arcul de pe dealul Crucii. Citez. Așa se oprise la Putna și, după obiceiul vremii, hotărâse împrejmuirea, trăgând însuși măria sa cu arcul din punctul unde trebuia să fie poarta clopotniței. Unde a căzut săgeata, urma să se așeze altarul. Am încheiat citatul. Pe de altă parte, conform tradițiilor rămase în folclorul neamului nostru, se spune că după fiecare bătălie, domnitorul Ștefan cel Mare, între anii 1457-1504, ar fi ridicat câte o biserică, iar conform cronicarului Ioan Neculce, câte războaie au bătut, atâtea mănăstiri cu biserici au făcut. În fapt, conform istoricilor, legendele nu au corespondent în realitate, fiind de menționat, spre exemplu, că în primii 9 ani de domnie, Ștefan cel Mare a dus mai multe războaie, însă în această perioadă a ridicat o singură biserică, la Probota. Sau că de la realizarea mănăstirii Putna și până la înălțarea următorului edificiu bisericesc, respectiv între anii 1466-1487, s-au mai scurs încă 2 decenii, răstimp în care, de asemenea, nu a construit decât o singură biserică, la Râmnicu Sărat, deși în acest interval s-au desfășurat cele mai importante dintre războaiele din perioada domniei sale. Însă, oricare ar fi adevărul care a stat la originea ridicării Sfântului Lăcaș, la 10 iulie 1466, Ștefan Vodă a început zidirea mănăstirii Putna, pe care a înzestrat-o cu hramul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Toate lucrările de aici au avut parte de o atenție specială din partea domnitorului, atât în privința detaliilor tehnice și al fortificațiilor, al daniilor și privilegiilor acordate mănăstirii, dar și al organizării scriptoriului mănăstiresc, imediat după începerea lucrărilor, fiind transferați de la Mănăstirea Neamț, egumenul Ioasaf împreună cu mai mulți monahi, meșteri caligrafi și miniaturiști, care au procedat la copierea primelor mineie și evangheliare necesare viitorului lăcaș. În 12 aprilie 1470, Ștefan a făcut o danie somptuoasă, o cădelniță de argint aurit decorată cu motive gotice, una dintre cele mai valoroase opere de orfevrărie rămânească medievală, comandată unui atelier transilvanian special pentru a servi la sfințirea ctitoriei sale. La 3 septembrie 1469 a avut loc târnosirea mănăstirii Putna, în prezența domnului și a familiei sale, a boierilor divaniți și a unei importante adunări de credincioși, serviciul religios fiind oficiat de un sobor de 64 de arhierei, preoți și diaconi, în frunte cu mitropolitul Teoctist al Moldovei, cu episcopul Tarasie al Romanului și cu arhimandritul Ioasaf, primul egumen al Putnei. Mănăstirea Putna era destinată inițial să servească drept necropolă domnească pentru familia lui Ștefan cel Mare, însă funcțiunile ei s-au extins, fiind locul în care Ștefan se retrăgea.

Învăța retorică, logică, muzică bisericească și chiar astronomie, toate acestea încă din timpul lui Ștefan cel Mare și încă mult timp după dispariția sa la 2 iulie 1504. Astfel, Mănăstirea Putna a devenit un remarcabil centru cultural și educațional, al doilea ca valoare în Balcani după școala patriarhală de la Constantinopol. Turnul Tezaurului, în care domnitorul Ștefan cel Mare păstra bunurile cele mai de preț în timpul bătăliilor și năvălirilor păgâne, este singura construcție care s-a păstrat în totalitate, în prezent aici fiind găzduite cărți bisericești și manuscrise de mare valoare. La 15 martie 1484, un puternic incendiu a distrus chiliile și parțial biserica, iar Ștefan cel Mare a decis restaurarea bisericii și refacerea picturii în interior și exterior. La 2 februarie 1503, simțindu-și finalul aproape, Ștefan emite un hrisov, un testament, în care erau recapitulate și reîntărite toate privilegiile Mănăstirii Putna. În 1653, Mănăstirea Putna este distrusă de oștile de cazaci ale lui Timus Hmelnitski, iar domnitorul Vasile Lupu a început refacerea bisericii, lucrările fiind continuate apoi de voievozii Gheorghe Ștefan și Eustație Dabija, fiind încheiate abia în anul 1662. Între anii 1774-1918, în care Bucovina a fost ocupată de Imperiul Habsburgic, biserica mănăstirii a suferit mai multe modificări, iar între anii 1901-1902 a fost restaurată de către arhitectul austriac Karl Adolf Romstorfer. În 28 iunie 1940, după ultimatumul sovietic, are loc retragerea trupelor române din Bucovina de Nord, care intră astfel sub ocupație sovietică. Iar la 6 iulie, trupele rusești au ocupat aceste locuri, Mănăstirea Putna, dar și satul și zona chiliei lui Daniel Sihastrul. Militarii români, conduși de capitanul Ioan Tobă, au învins agresorii și i-au alungat peste limita noii granițe, iar comandantul grupului ce a eliberat Mănăstirea Putna a fost deportat în Siberia. În perioada 1969-1970, aici au avut loc săpături arheologice, descoperindu-se că actualul plan al bisericii Mănăstirii Putna este identic cu planul vechii biserici ctitorite de Ștefan cel Mare, iar zidurile bisericii conțin în masa lor elemente de piatră de talie cu profilatură, recuperate din zidăriile bisericii construite de Ștefan între 1466-1469. Aceleași cercetări au arătat că fațadele monumentului au fost înfrumusețate inițial cu o bogată decorație de discuri smălțuite, iar până la jumătatea secolului XVII, pe anumite zone, cu un strat de tencuială purtător al unei picturi policrome. În interiorul Mănăstirii Putna se mai află turnul Clopotniței și turnul lui Eminescu, nume dat clădirii în care, în 1871, cel mai mare poet a fost găzduit timp de mai multe nopți. La 21 mai 1983, după aproape 7 ani de eforturi, se termină de scris cartea Comori ale spiritualității românești la Putna, pe care autorii o închină, citez, cu dragoste, cu modestie și cu aleasă venerație poporului român, nemuritorul făurar al tuturor frumuseților noastre materiale și spirituale, din adâncurile căruia s-a uivit și gloriosul ctitor al așezământului de la Putna și smeriții meșteri iscusiți care au trudit aici pentru a ne lăsa moștenire comori inestimabile. La 6 iunie 1976 se inaugura Muzeul Mănăstirii Putna, care găzduiește un tezaur extrem de valoros, cuprinzând broderii, țesături, manuscrise, argintărie și obiecte de cult. Printre elementele de mare valoare se numără o cruce cu 3 brațe, datată din 1503, cea mai veche de pe teritoriul României, tetraevangheliarul de la Humor, din 1473, clopotul Blagoveștenie, dăruit în anul 1490 de însuși domnul Ștefan, celebrul acoperământ de mormânt al Mariei de Mangop, care este o broderie de o mare valoare, datând din 1477. Din epoca lui Ștefan se mai află în patrimoniul Putnei și cădelnița de la 1470, dăruită de domnitor mănăstirii. Se mai păstrează o ferecătură din 1487 a evangheliarului de la Humor, cu un portret al domnitorului. O ferecătură din anul 1488 a craniului Sfântului Ghenadie, precum și o minunată ripidă aurită,
dăruită tot de domnitor în 1490.

7. La Budna se află și icoana Maicii Domnului cu pruncul, făcătoare de minuni, din secolul XV, care, potrivit tradiției, a fost adusă în Moldova de Maria de Mangop, a doua soție a lui Ștefan cel Mare. La Putna, dragii mei, își găsesc somnul de veci Maria de Mangop, care a inaugurat biserica drept necropolă domnească, la înmormântarea ei din decembrie 1477. Tot aici își dorm somnul mitropolitul Teoclist I, înhumat aici în 1478, pe latura nordică a pridvorului, Bogdan cel Orb și Petru, fiii domnitorului, îngropați aici în 1479, respectiv 1480, sub o lespede comună, lângă mormântul Mariei de Mangop. Și tot aici își găsește somnul și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, care a trecut la cele veșnice la data de 2 iulie 1504. Mormântul voievodului este acoperit cu un baldachin din marmură albă cu o inscripție încrustată pe lespede care arată că viteazul domnitor este ctitorul și ziditorul Sfântului Lăcaș, alături de soția sa Maria, fiica lui Radu Voievod. Iar din anul 1871, pe piatra sa funerară, se află urna de argint care, prin instalarea ei, a marcat împlinirea a 4 viacuri de la sfințirea mănăstirii Putna. Stimați ascultători, conform letopisețelor putnene și cronicii moldopolone, Ștefan cel Mare punea piatra de temelie a mănăstirii Putna, întâia și cea mai importantă ctitorie monastică a lui Ștefan cel Mare, concepută cu menirea de a servi ca necropolă domnească pentru Marele Voievod și familia sa.

În 1848 a avut loc a treia adunare națională de la Blaj și aproape 60.000 de participanți nu au recunoscut Uniunea Transilvaniei cu Ungaria, astfel începând formarea unei oști populare române sub conducerea lui Avram Iancu, Axente Sever și Iovian Brad. Mergem mai departe și aflăm că în această zi, în 1953, intra în vigoare Convenția Europeană privind drepturile omului semnată la Roma în 1950. În 1979 era înființat la București Institutul de Biologie și Patologie Celulară, director fondator profesor dr. Nicolae Simionescu. În prezent, institutul poartă numele fondatorului. Mergem mai departe și aflăm că în 1546 a murit Petru Rareș, domn al Moldovei. În 1872 a murit monahul Procopie Picu Pătruț, poet, miniaturist, imnograf, imnolog, caligraf și copist bisericesc. În 1907 s-a născut scriitorul Pavel Dan, supranumit prozatorul Câmpiei Transilvane. În 1912 s-a născut Vasile Dobrian, pictor, desenator, grafician și poet. În 1919 s-a născut Ovidiu Drâmba, istoric literar, comparatist, profesor și traducător. În 1928 s-a născut antrenorul de handbal Constantin Pilică Popescu. Ajungem în 1935, când s-a născut Vasile Spoială, prozator, traducător. În 1936 s-a născut cântăreața de muzică ușoară Marina Voica. În 1937 s-a născut cântăreața de muzică populară Maria Ciobanu. În 1938 s-a născut jurnalistul, scriitorul și criticul literar Mircea Bunea. În 1950 a murit Traian Vuia, inginer și inventator, pionier al aviației românești și mondiale, constructorul primului avion din lume. În 1998 a murit actorul Dinu Manolache. În 2005 a murit matematicianul Aurel Cornea. În 2009 a murit compozitorul, profesorul și violonistul Grigore Nica. În 2017 a murit actrița Alice Caracostea și în 2020 a murit medicul și profesorul universitar Ovidiu Alexandru Băjenaru, personalitate marcantă a neurologiei la nivel internațional. Iată, acesta a fost calendarul zilei. Rămâneți pe frecvențe. În câteva momente aflăm amănunte despre personalitatea zilei.

0: Stimați ascultători, astăzi la personalitatea zilei, noi toți împreună și mai ales noi clujenii, ne vom aminti cu drag de botanistul Alexandru Borza, întemeietorul geobotanicii din țara noastră și totodată întemeietorul grădinii botanice din Cluj-Napoca. Preot greco-catolic și botanist, Alexandru Borza este unul dintre cei mai mari oameni de știință români, de al cărui nume se leagă întemeierea geobotanicii în țara noastră și a grădinii botanice din Cluj-Napoca. S-a născut la Alba Iulia în data de 21 mai 1887 în familia unui subofițer al armatei austro-ungare. Potrivit site-ului ecomunio.ro, după terminarea studiilor liceale în orașul natal, Alexandru Borza a început studierea teologiei la Centrul Catolic din Budapesta, care i-a imprimat o riguroasă formație interioară, un exacerbat simț de răspundere pentru toate acțiunile sale și o bună cunoaștere a limbii latine. După studiile efectuate aici, în 1908 a urmat cursurile Facultății de Științe, tot la Budapesta, obținând licența în 1911 și doctoratul în științe naturale, cu teza Studii asupra genului Cerastium în spațiul carpatic și botanic. La data de 13 decembrie 1913, Alexandru Borza s-a căsătorit cu Veturia Negruțiu, descendentă dintr-o strălucită familie de preoți și profesori. Cariera didactică și-a început-o la Blaj, începând cu anul 1911, ca profesor de științe naturale la Liceul de Băieți. După 8 ani petrecuți în mica Romă, răstimp în care i s-au definit și maturat marile planuri pe care le va realiza până în anii avansați ai senectuții, Alexandru Borza se mută la Cluj. Aici ocupă postul de profesor de botanică sistematică la Universitatea Daciei Superioare, desfășurând timp de aproape 30 de ani o activitate științifică prodigioasă. De numele său se leagă organizarea Catedrei de Botanică Sistematică, a Muzeului Botanic și a Grădinii Botanice din Cluj-Napoca, organizată în anul 1920. Sub conducerea sa au apărut Buletinul Grădinii Botanice și a Muzeului Botanic de la Universitatea din Cluj. În botanica românească, Alexandru Borza a fost cel care a introdus metode noi, moderne, de cercetare a vegetației, fiind considerat pionier în domeniul ocrotirii naturii. În acest sens, a inițiat o lege pentru ocrotirea naturii, votată în 1930 de către Parlamentul României și, avându-l alături pe savantul Emil Racoviță, Alexandru Borza a înființat Parcul Național Retezat, primul parc național românesc. Pe baza legii inițiate de Alexandru Borza, au fost declarate rezervații pădurea Domogled-Caransebeș, băile Felix-Oradea, zona Pietrele Roșii-Tugleș și mai multe plante au fost puse sub regim de protecție. Activitatea științifică a preotului profesor Alexandru Borza s-a materializat, printre altele, și prin publicarea unui dicționar etnobotanic care cuprinde peste 11.000 de nume românești de plante față de cele 5.000 publicate de un predecesor al său, botanistul Zaharia Panțu, precum și prin determinarea unor specii de plante din țara noastră pe care le-a inventariat între 1947-1949. Alexandru Borza a manifestat interes și preocupare și față de istoria botanicii. O trecere în revistă, fie ea și sumară a activității științifice a lui Alexandru Borza, nu poate exclude faptul că savantul a fost primul și singurul român care a cercetat flora Chinei. Lucrarea sa despre flora Chinei era cunoscută de oamenii de știință chinezi încă din anul apariției sale. Peste câteva decenii, mai precis în 1958, profesorul Alexandru Borza a fost invitat la Beijing, unde Academia de Științe a Republicii Populare Chineze l-a omagiat pe român ca pe cel mai vechi cercetător european în viață a florei chineze. El a fost membru al unui mare număr de societăți științifice române și străine și membru fondator al Academiei de Științe din România, de numele lui legându-se și organizarea primului congres al naturaliștilor din țara noastră. A fost și președinte al Comisiei Monumentelor Naturii. Om de vastă cultură, Alexandru Borza a avut preocupări și în ceea ce privește arheologia și istoria, științe pe care le-a studiat cu aceeași pasiune cu care a studiat botanica. Cultura noastră națională datorează profesorului Borza, printre altele, și identificarea unor manuscrise de o foarte mare importanță, aparținând lui Gheorghe Șincai, unul dintre reprezentanții de seamă ai școlii ardelene. În ierarhia Universității din Cluj, Alexandru Borza a ocupat pe rând mai multe funcții importante. De 3 ori a fost decan al Facultății de Științe, iar între 1944-1945 a fost rector. În anul 1990 a fost ales membru post-mortem al Academiei Române. În primele 2 decenii ale secolului 20, activitatea politică a lui Alexandru Borza s-a axat pe istoricul act de la 1 decembrie 1918. În calitate de membru al Consiliului Național Român din Blaj și deputat al Casinei din Blaj, a votat unirea Transilvaniei cu România, numărându-se printre fruntașii intelectualilor români transilvaneni care au susținut unirea. Renumitul profesor, Alexandru Borza, a trecut la cele veșnice în ziua de 3 septembrie 1971. Este înmormântat în capela familiei din Cimitirul Mare din Blaj. Iar eu vă invit cu cea mai mare căldură să mergeți să vizitați Grădina Botanică din Cluj-Napoca și să aveți în minte un gând bun sau chiar o rugăciune pentru profesorul care a întemeiat-o pe aceasta.
1: Programul La Zi cu Radio Renașterea continuă. Lucrările la noul centru multifuncțional Sfântul Hristofor din Cluj-Napoca avansează, iar constructorii au finalizat fundația clădirii. În această perioadă sunt ridicați pereții și stâlpii de rezistență, iar echipele se pregătesc să înceapă construirea primului nivel. Investiția depășește 8 milioane de lei și este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Centrul va fi construit în apropierea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor și va fi destinat copiilor din familii vulnerabile. După finalizare, aici vor fi organizate activități educative, sportive și culturale, iar copiii vor beneficia gratuit de transport, masă și sprijin de specialitate. Parohia Brâul Maicii Domnului din localitatea Subcoastă, comuna Apahida, va sărbători hramul la finalul săptămânii. Programul liturgic va începe vineri la ora 22 cu privegherea, urmată la miezul nopții de Sfântă Liturghie. La slujbe va participa și va rosti un cuvânt de învățătură protosinghelul Paisie, duhovnicul mănăstirii Sfânta Elisabeta. Credincioșii vor avea cu acest prilej posibilitatea să se închine unei copii a icoanei Maicii Domnului Prodromiță adusă de la aceeași mănăstire. Manifestările vor continua sâmbătă de la ora 18, când în mijlocul comunității va fi prezent înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului. În cadrul slujbei, oficiată de înalt preasfinția sa în sobor de preoți și diaconi, vor fi sfințite crucile care vor fi așezate pe cupola și turnul bisericii, precum și crucea monument din incinta parohiei. Patriarhul Daniel subliniază rolul familiei, al școlii și al bisericii în formarea copiilor și a tinerilor la începutul anului școlar 2026-2027. În mesajul transmis elevilor, părinților și profesorilor, prefericirea sa spune că tinerii sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru familie, pentru biserică și pentru popor. Patriarhul evidențiază și importanța orei de religie, care contribuie la formarea identității personale și la cultivarea valorilor spirituale și morale. Totodată, biserica va continua să sprijine copiii din familii defavorizate prin colaborarea dintre parohii și școli. Rămâneți pe frecvență, în câteva momente aflăm rubrica zilei aici la Radio Renașterea.

ABC-ul bunelor maniere. Rubrică realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre vorbe memorabile, acele vorbe care rămân în suflet mult timp după ce au fost rostite. Fiecare dintre noi își amintește poate o frază care l-a încurajat, o vorbă care l-a ridicat sau, dimpotrivă, un cuvânt care a rănit. Pentru că vorbele nu sunt doar sunete, ele devin amintiri, ele devin repere și uneori direcții de viață. Biblia sau Sfânta Scriptură ne avertizează, moartea și viața sunt în puterea limbii. Pilde, capitolul 18, versetul 21. Ce responsabilitate mare avem așadar în felul în care vorbim. Dar ce face ca o vorbă să devină memorabilă? Știți că la un moment dat zice că vom da seama de orice cuvânt pe care l-am vorbit. Nu doar frumusețea vorbei, ci și adevărul, sinceritatea și momentul în care este spusă. O vorbă simplă, rostită la timp, poate avea mai multă putere decât un discurs întreg. O istorioară spune despre un profesor care, văzând un elev nesigur, i-a spus: ai mai multă valoare decât crezi. Acele cuvinte au rămas cu elevul toată viața și l-au ajutat să capete încredere. Iată cum o propoziție poate schimba un destin. Mântuitorul ne îndeamnă: cuvântul vostru să fie da, da, nu, nu. Matei, capitolul 5, versetul 37. Adică simplu, sincer și curat. Pentru că nu cantitatea cuvintelor contează, ci claritatea și adevărul lor. În bunele maniere, a vorbi frumos nu înseamnă doar politețe, ci și responsabilitate. Un om educat nu folosește cuvintele pentru a răni, ci pentru a construi. O altă istorioară ne vorbește despre un bătrân care spunea: înainte să vorbești, întreabă-te, este adevărat? Este necesar? Este spus cu bunătate? Dacă răspunsul era nu, prefera să tacă. Aceasta este înțelepciunea cuvântului. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: nimic sau niciun cuvânt rău să nu iasă din gura voastră, ci numai ce este bun spre zidire. Efeseni, capitolul 4, versetul 29. Vorbele memorabile nu sunt cele strălucitoare, ci cele care zidesc. Dragi radioascultători, fiecare dintre noi are ocazia în fiecare zi să spună un cuvânt care poate rămâne în inima cuiva. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Spuneți cuiva o vorbă bună, o vorbă sinceră, din inimă, nu complicată, nu forțată, doar o vorbă adevărată. Poate fi exact cuvântul de care acea persoană are nevoie, pentru că, în final, buna cuvință nu înseamnă doar să vorbim corect, ci să vorbim cu sens. Să alegem așadar cuvinte care rămân nu prin zgomot, ci prin valoare. Până data viitoare, Părintele Andrei Misaros vă spune la reauzire și să aveți parte de cuvinte frumoase și amintiri care încălzesc sufletul. Doamne ajută!

0: Interpreții de muzică populară se mai pot înscrie până în 10 septembrie la Festivalul Național al Cântecului de Cătănie de la Cluj-Napoca. Evenimentul a ajuns la a 12-a ediție, este dedicat unui gen aparte al folclorului românesc și își propune să păstreze vie memoria cântecelor ostășești și a tradițiilor legate de viața militară. Festivalul este deschis interpreților vocali cu vârsta de peste 16 ani, iar după preselecția din perioada 14-16 septembrie, vor fi aleși 12 concurenți pentru etapa finală. Despre specificul și unicitatea acestui festival vorbește maiorul Ionuț Suciu din partea organizatorilor.
1: Prima ediție a festivalului a avut loc în anul 1994. De atunci și până astăzi, festivalul a rămas unul dintre puținele evenimente din țară dedicate în exclusivitate acestui gen folcloric deosebit, cântecul de cătănie, care vorbește despre dorul de casă, despre curaj, despre sacrificiu și dragoste de țară. Dincolo de valoarea artistică, aceste cântece păstrează vie o parte importantă a identității noastre culturale și istorice, iar misiunea noastră, așa festivalul, este tocmai aceea de a transmite aceste valori generațiilor tinere. De-a lungul timpului, pe scena festivalului au urcat și s-au frumat artiști care astăzi sunt nume importante ale folclorului românesc. Grigore Leșe, Vasile Soporan, Tezaur Manviu, Ovidiu Purdea Someș, Ana Elca Mureșan, Gheorghița Nicolae, Mariana Morcan, Marius Ciprian Pop, iar din generația tânără, Vlăduța Lupău, Ana Matei Coruții, Cătălina Rotaru, Andreea Chiseliță și mulți, mulți alții. Acest lucru ne arată faptul că festivalul nu este doar o competiție, ci și o adevărată rampă de lansare pentru tinerii interpreți. Anul acesta ne întâlnim în data de 14 octombrie, de la ora 17, la Casa de Cultura Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca, într-o ediție cu o semnificație aparte, organizată și sub semnul aniversării a 110 ani de existență a Diviziei 4 Infanterie Gemina, continuatoarea tradițiilor Armatei a 4-a de Nord. Profit de această ocazie pentru a invita să se înscrie în concurs pe toți interpreții de muzică populară și pe membrii grupurilor vocale bărbătești, care au împlinit vârsta de minim 16 ani. Regulamentul și toate informațiile necesare pot fi găsite pe pagina oficială de Facebook a festivalului, Festivalul Cântecului Popular de Cătănie, iar termenul limită pentru înscriere este, atenție, 10 septembrie.
0: Concursul și gala laureaților vor avea loc în 14 octombrie la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca. Cu mai puțin de o săptămână înainte de începerea școlii, medicii clujeni le recomandă părinților să readucă treptat pe copii la programul de somn, alimentație și mișcare din timpul anului școlar. Direcția de Sănătate Publică Cluj atrage atenția și asupra ghiozdanului. Greutatea acestuia nu ar trebui să depășească 10% din greutatea copilului, iar încărcătura trebuie distribuită cât mai uniform pe spate. Pentru pachetul de la școală sunt recomandate alimente cât mai puțin procesate, sate, fructe, legume, cereale integrale și surse de proteine, iar principala sursă de hidratare ar trebui să fie apa. Părinții sunt sfătuiți să urmărească și eventualele probleme de vedere, mai ales dacă cei mici apropie foarte mult cartea sau întâmpină dificultăți atunci când citesc de la distanță. Medicii recomandă de asemenea mișcare în fiecare zi și respectarea regulilor de igienă.

Întâlnirea noastră continuă. Festivalul România Cea Frumoasă revine de vineri până duminică în Parcul Poligon din Florești. Vor fi 3 zile de spectacole, ateliere tradiționale și activități pentru întreaga familie. Ajuns la cea de-a 5-a ediție, evenimentul aduce împreună meșteșugari, producători locale, reconstituiri istorice, o expoziție de tehnică militară și concerte de muzică populară. Copiii vor lua parte gratuit la școala de tradiții, unde vor descoperi olăritul, modelajul în lut, împletiturile și alte meșteșuguri. Programul artistic îi va aduce pe scenă, între alții, pe Lavinia Goste, Dinu Iancu Sălăjanu, Mioara Velicu, Georgiana Lobonț și Nicolae Furduiancu. Sâmbătă de la ora 19, Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene va susține un program folcloric alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvană și mai mulți interpreți clujeni. Festivalul începe vineri cu parada Portului Popular, iar accesul publicului este liber. Mai multe state europene încearcă să limiteze impactul scumpirii carburanților prin măsuri fiscale și ajutoare pentru categoriile cele mai afectate. Creșterile vin pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al scumpirii petrolului pe piețele internaționale. În Franța, autoritățile continuă sprijinul pentru fermieri, pescari, transportatori, constructori și alte categorii profesionale dependente de mașină. La pompă, benzina a trecut de 2 euro pe litru, iar motorina ajunge la aproape 2 euro. Și 24 de cenți. Și Italia a prelungit reducerea taxei la motorină până pe 5 septembrie. În unele zone, prețul motorinei speciale a depășit 3 euro pe litru. Măsuri fiscale pentru limitarea scumpirilor au fost anunțate și în Spania. Doar unul din 10 români a reușit să pună bani deoparte în ultimul an, așa arată un studiu publicat recent. Un sfert dintre respondenți spun că veniturile le ajung doar pentru cheltuielile de bază, iar tot mai mulți sunt nevoiți să apeleze la economii sau la împrumuturi înainte de sfârșitul lunii. Aproape 25% dintre cei chestionați au folosit bani puși deoparte pentru cheltuieli curente, iar 23% au făcut datorii în același scop. Presiunea prețurilor rămâne ridicată. 3 sferturi dintre respondenți spun că au resimțit scumpiri importante în ultimul an, iar 7 din 10 se așteaptă ca acestea să continue. În aceste condiții, majoritatea românilor spun că sunt mai atenți la cheltuieli și la fiecare achiziție importantă. Iată, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicu Șordan a participat în premieră cu puțin timp în urmă la ședința Consiliului Superior al Magistraturii. A fost interesat de pe ordinea de zi de punctul privind numirea procurorilor care vor face parte din secția de investigare a infracțiunilor comise de magistrați. Numărul angajaților care se ocupă cu eliberarea identităților digitale și înregistrarea în platforma e-sănătatea mea a fost suplimentat. În medie se primesc 10.000 de cereri de validare pe zi. Vreme caldă, dar instabilă în mare parte din țară. La București acum sunt 28 de grade Celsius. Președintele Nicu Șordan a fost astăzi la Consiliul Superior al Magistraturii. Este prima lui vizită la această instanță. El a prezidat un punct de pe ordinea de zi a ședinței de plen, cer referitor la numirea de procurori la secția specială care anchetează magistrații. Nicu Șordan a părăsit sediul CSM după aproximativ 10 minute, iar la ieșire a declarat:
3: eu am venit doar pentru punctul 1, care se referă la procurorii pe care parchetul general îi propune pentru investigarea infracțiunilor de corupție săvârșite de magistrați. Aici avem un deficit de procurori la secția specială din cadrul parchetului general. Avem doar 3 din 14, azi au mai fost propuși 2. A mai fost propus unul la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța și e important pentru că suspiciunea de infracțiune chiar în rândul magistraților deteriorează, afectează încrederea românilor în chiar statul român.
2: România vrea un viitor buget european cu alocări consistente pentru coeziune și agricultură, a declarat astăzi președintele Nicu Șordan după întâlnirea cu președintele Consiliului European Antonio Costa. Oficialul european este într-un turneu de consultare cu statele membre, tocmai în vederea negocierilor pentru bugetul multianual în perioada 2028-2034. Alina Stănuță a urmărit conferința de presă de la Cotroceni.
4: România își dorește un buget al Uniunii Europene ambițios, spune președintele Nicu Șordan, care arată că țara noastră și-a definit în mare parte poziția în cadrul formatului Prietenilor Coeziunii, coordonat de România.
5: Ne dorim sume consistente pentru capitolul de coeziune și capitolul de agricultură, tocmai pentru ca să reparăm decalajele între cetățenii diferitelor țări europene. Ne interesează foarte tare pilonul cu privire la competitivitate. Ne dorim ca companii din țări mai puțin dezvoltate europene, cum este România, să poată să aibă acces la fonduri de competitivitate.
4: Președintele Consiliului European, Antonio Costa, și-a exprimat aprecierea față de România pentru angajamentul ferm de a apăra securitatea europeană.
6: Este clar pentru toți europenii că securitatea noastră colectivă este strâns legată de securitatea graniței estice, inclusiv cea de la Marea Neagră. Ultimele încălcări ale spațiului aerian român, precum și incidentele care au implicat drone maritime, sunt profund îngrijorătoare. Vom rămâne în continuare ferm alături de România pentru că înțelegem că securitatea României înseamnă securitatea Europei ca un tot.
4: Discuțiile celor doi oficiali au mai vizat procesul de extindere al Uniunii Europene, situația de securitate, dar și sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina.
2: România are un deficit important de medici de familie, iar cei care lucrează deja în sistem vorbesc despre lipsa timpului pentru pacient, birocrație și nevoia unei schimbări reale în modul în care este organizată și finanțată această ramură a medicinei. Dr. Sandra Alexiu, președinta Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, a spus în această dimineață la Radio România Actualități că în acest moment, din cabinetele medicilor de familie, lipsesc, printre altele, anumite aparate și echipe de îngrijire pentru pacienți.
7: Multe nu funcționează pentru că nu a fost de la bun început urmată strategia care trebuia să modifice felul în care e organizată medicina de familie. Noi în acest moment suntem în general o echipă formată dintre un medic și o asistentă cu niște restricții teribile pentru că în continuare nu suntem lăsați să ne exercităm specialitatea și competențele pe care le avem din cauza unor restricții impuse din contractele cu casa de asigurări și nu putem să tratăm unii pacienți cel mai mare consumator de timp este birocrația. Totdeauna au existat probleme, chestiuni legate de conectare, probleme legate de servere, încetinire, blocaje. Chiar și acum suntem într-un mare blocaj. Cardul de asigurat nu funcționează din octombrie anul trecut. Sistemul informatic care a trebuit să ateste calitatea de asigurat de atâția ani, în continuare dă erori mari, nu este updatat în permanență. Există legături proaste cu evidența populației. În continuare ne apar probleme legate de domicilii, de nume, de cod numeric personal și așa mai departe.
2: Între timp, doctorii și pacienții spun că întâmpină dificultăți în folosirea platformei e-sănătatea mea, care a fost lansată cu doar 3 zile în urmă. Nici aplicația ROE ID, prin care trebuie să fie create conturile pentru a putea accesa portalul, nu funcționează cum trebuie. Guvernul recunoaște că validarea identității pentru a accesa portalul e-sănătatea mea este greoaie și anunță că de astăzi numărul angajaților care se ocupă de acest lucru a fost suplimentat. Acum aproximativ 25.000 de cereri pentru crearea identității sunt în așteptare, iar fluxul mediu pe zi este de aproximativ 10.000 de solicitări noi. Guvernul mai spune că echipa extinsă va avea capacitatea de a soluționa volumul restant în termen de o săptămână. Platforma e-sănătatea mea va înlocui treptat cardul de sănătate. Guvernul interimar are pe ordinea de zi a ședinței de astăzi o hotărâre care acordă 2.000 de lei elevilor care au obținut nota 10 la evaluarea națională și 5.000 de lei celor care au obținut tot 10, dar la bacalaureat. O altă hotărâre prevede ajutoare de urgență pentru familii și persoane singure din 37 de județe și București care se află în situații de necesitate. Știe mai multe redactorul nostru Andrei Șerban.
1: 91 de elevi au obținut nota 10 la bacalaureat și 7 la evaluarea națională anul acesta. Guvernul interimar vrea să le acorde câte 2.000 de lei celor care au terminat clasa 8-a și câte 5.000 de lei celor care au absolvit liceul. Ministerul Educației premiază de 11 ani pe elevii care au primit nota maximă la cele două examene, deoarece consideră că au nevoie de un sprijin concret pentru dezvoltarea profesională și personală și încurajează să-și mențină performanțele și să-și valorifice potențialul. Un alt act normativ va acorda peste 2 milioane de lei pentru 479 de familii și persoane singure care se află în situații de necesitate cauzate de incendii, alunecări de teren, fenomene meteorologice periculoase, accident ori în situații deosebite determinate de starea de sănătate, ori alte cauze care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială în vederea ameliorării situației sociomateriale, de locuit și de sănătate ale acestora. Aceste persoane trăiesc în 37 de județe și în municipiul București.
2: Depozitul de deșeuri de la Vidra și stația de epurare de la Glina sunt cele mai probabile surse ale mirosului semnalat în zilele de 17 și 18 august de mii de bucureșteni, potrivit concluziilor controlului desfășurat de Garda de Mediu. Mai multe neconformități au fost constatate în monitorizarea depozitului de deșeuri de la Vidra, cu potențial de a genera mirosuri puternice, printre acestea captarea incompletă a gazelor de depozit ca urmare a tasării insuficiente a deșeurilor depozitate, iar deficiențele constatate la stația de epurare de la Glina pot indica o corelație între mirosul resimțit în București și Ilfov și nefuncționarea sau aplicarea necorespunzătoare a unor sisteme și proceduri privind gestionarea nămolului rezultat și a biogazului produs. Pentru cele două obiective, Garda de Mediu a dispus peste 20 de măsuri de conformare, a căror îndeplinire va fi verificată regulat. Acestea nu au fost însă singurele obiective verificate. Într-o postare pe Facebook, ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu transmite că în urma miilor de sesizări primite la jumătatea lunii august, au fost verificați 55 de operatori economici. Suma totală a amenzilor aplicate este de aproape 800.000 de lei. La 3 firme a fost sistată activitatea și a fost dispusă o sesizare penală. Ministrul german de externe Johann Wadeful regretă decizia Rusiei de a închide institutele Goethe de pe teritoriul rus, afirmând că măsura va deteriora și mai mult relațiile bilaterale. Decizia Moscovei vine după închiderea casei ruse din Berlin și după ce autoritățile germane au acuzat Rusia că s-ar afla în spatele tentativei de atac cu dronă de la Leipzig. Wadeful susține însă că cele două situații nu sunt comparabile, în condițiile în care instituția culturală rusă era considerată o platformă de propagandă. Corespondentul nostru în Germania, Vlad Drăghicescu, are amănunte.
8: Reacția în oglindă a Moscovei la măsurile punitive adoptate de Germania după tentativa de atac cu dronă de la aeroportul Leipzig-Halle a venit prompt. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a dispus închiderea institutelor Goethe din Rusia, declarând că Germania și-ar fi asumat astfel riscul încetării prezenței sale culturale în această țară, după ce Berlinul a decis închiderea casei ruse. Lavrov a respins totodată acuzațiile privind implicarea Moscovei în tentativa de atac de la Leipzig, susținând că Germania nu a prezentat dovezi. Șeful diplomației germane, Johann Wadeful, regretă decizia Rusiei de a închide institutele Goethe și avertizează că măsura va deteriora și mai mult relațiile bilaterale. Politicianul creștin-democrat consideră nejustificată închiderea institutelor, argumentând că decizia Berlinului privind casa rusă reprezintă un răspuns la un atac pe care autoritățile germane îl atribuie în mod clar Rusiei. În plus, potrivit lui Wadeful, casa rusă nu mai corespunde de mult statutului său de casă a științei și culturii. O spun fără ocolișuri, instituția nu servește nici culturii, nici științei, a declarat ministrul german de externe. El a adăugat că Rusia trebuie să decidă ce fel de relații dorește să aibă cu Germania.
2: Monetaria Statelor Unite a pus în circulație o monedă aurită de un dolar cu chipul președintelui Donald Trump. Moneda comemorează 250 de ani de independență și pe lângă efigia lui Trump are inscripționate cuvintele Libertate și în Dumnezeu ne încredem. Potrivit presei americane, este prima oară după un secol când imaginea unui președinte în exercițiu apare pe o monedă, dar atunci nu a fost pusă în circulație, în timp ce acum poate fi folosită ca mijloc legal de plată. Monedele se vând la fișic de 25 de bucăți cu 61 de dolari și la săculeți de 100 pentru 154 de dolari și 50 de cenți. Legalitatea producției este pusă însă sub semnul întrebării din cauza apariției fără avizul Comitetului Consultativ Cetățenesc, un organism creat de Congres pentru a-l consilia pe secretarul Trezoreriei cu privire la modelele fizice. Datele meteo acum, vreme instabilă astăzi în mare parte din țară, cu maxime cuprinse între 23 și 34 de grade. La București acum sunt 28 de grade și o presiune atmosferică de 756 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
9: Bun găsit tuturor! FCSB s-a impus clar scor 5-0 pe terenul celor de la FC Argeș într-o partidă din grupa C a Cupei României la fotbal. Au marcat David Miculescu de două ori, Aymen Bututau, David Popa și Edin Iaore, capitanul roșialbaștilor în meciul cu FC Argeș, David Miculescu.
10: Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. A început meciul, minut 8, o ocazie mare pentru cei de la Argeș. Luam gol acolo, iar începeam cu 1-0 pentru adversar. Am reușit să conducem 2-0 la pauză și mă bucur că am reușit să câștigăm chiar fără gol primit. Cu Dinamo este vorba despre alt meci. În derby se poate întâmpla orice. Să fim și locul 20 și locul 1, în derby nu mai contează locurile, contează atitudinea.
9: Sâmbătă de la ora 20:30 în Superliga este derby de România, Dinamo FCSB în direct la Radio România Actualități. Astăzi sunt programate ultimele două meciuri din prima etapă a fazei grupelor din Cupa României. FC Bacău Universitatea Craiova de la 17:30 cu aspecte în direct la Radio România Actualități și Poli Timișoara Rapid de la 20:30, partidă care se va disputa la Sibiu. Antrenorul giuleștenilor Daniel Pancu:
11: tratăm foarte serios competiția. Ne dorim foarte mult să debutăm în această grupă cu o victorie. Adversarul este unul greu, complicat. De 2 ani de când Corvinu a provocat surpriza, toate echipele sunt interesate de cupă. E important să trecem de această grupă, care nu e ușoară în niciun caz.
9: Astăzi începe o nouă ediție a Ligii Naționale de Handbal Masculin. În partida de deschidere se vor întâlni de la ora 18 CSM Constanța și Dinamo, campioana României. Prima etapă va continua mâine cu alte două meciuri și se va încheia sâmbătă, când vor avea loc ultimele trei confruntări. Săptămâna viitoare Dinamo va disputa primul meci din grupele Ligii Campionilor, acasă cu francezii de la Montpellier. Federația Argentiniană de Fotbal îl va onora pe Leo Messi cu un minut de aplauze pe toate stadioanele din țară care vor găzdui competiții oficiale în acest weekend. Astfel, toate meciurile vor fi întrerupte în minutul 10 pentru a-l omagia pe superstarul argentinian, care la începutul acestei săptămâni și-a anunțat retragerea de la națională. Campion mondial în 2022, Leo Messi este cel mai selecționat jucător și cel mai bun marcator din istoria Argentinei, cu 207 meciuri și 125 de goluri. Spaniolul Carlos Alcaraz s-a calificat într-un 3 la US Open după ce a trecut de portughezul Jaime Faria în 4 seturi, 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. Pentru Alcaraz, campionul de anul trecut de la Flushing Meadows, urmează duelul cu Yibing Wu din China. Au mai avansat într-un 3 printre alții Stefanos Tsitsipas, Francis Tiafoe, Daniil Medvedev și Ben Shelton. Și tot la US Open, dar pe tabloul feminin de simplu, numărul 1 mondial Arina Sabalenka din Belarus a avansat în turul 3 după 6-1, 6-1 cu Polina Iachenko din Rusia. Campionă la New York în 2024 și 2025, Sabalenka o va întâlni mai departe pe Camila Rahimova din Uzbekistan. Vă reamintesc că în turul 3 la US Open s-a calificat și Sorana Cârstea. Sportiva noastră a învins-o pe Diane Paris din Franța cu 6-2, 7-5 și va juca în următoarea fază cu Jasmine Paolini din Italia.
2: Preiau la final principala informație a ediției. Președintele Nicu Șordan a participat în premieră astăzi la ședința Consiliului Superior a Magistraturii. A fost interesat de pe ordinea de zi de punctul privind numirea procurorilor care vor face parte din secția de investigare a infracțiunilor comise de magistrați. Este ora 13:15. Radiojurnalul se oprește aici.
12: Radio România Actualități. Prima sursă.
0: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
12: Aici, Radio Renașterea.
13: Publicitate.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2 din Cluj-Napoca.

0: alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
2: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79 RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Între 4 și 6 septembrie, Parcul Poligon din Florești găzduiește festivalul România Cea Frumoasă. Vineri, Lavinia Goste, Dinu Iancu Sălăjanu, Mioara Velicu și Georgiana Lobonț. Sâmbătă, Valeria și Traian Ilea, Adina Hada și grupul Iza. Duminică, Cosmin Mocean, Adriana Irimieș și Nicolae Furdu Iancu. Ateliere gratuite pentru cei mici și activități pentru întreaga familie. Eveniment organizat de Asociația Spiritualitatea Strămoșească în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Florești. România Cea Frumoasă, 4-6 septembrie la Florești.
3: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 5

0: 30 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderpuc este organizat de Teatrul de Păpuși Puc, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația ESUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit!
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
4: Amfilohe, bătrânul din Patmos, zicea despre omul care îl uită pe Hristos din pricina numeroaselor sale ocupații: adesea Hristos vine și bate la poarta ta. Tu îl faci să se așeze în anticamera sufletului tău și, absorbit de ocupațiile tale, uiți de dumnezeiescul vizitator. El așteaptă ca tu să trândăvești, așteaptă, și apoi, dacă tu întârzi prea mult, el se ridică și pleacă. Uneori încă ești atât de ocupat că îi răspunzi de la fereastră. N-ai nici atâta timp încât să-i deschizi ușa. Același bătrân zicea: omul care nu-l are pe Hristos în el vede toate lucrurile sumbre și dificile. Și încă: până ce inima omului nu este locuită de Hristos, el are loc pentru bani, pentru averi și pentru creaturi. Asupra aspectelor providenței lui Dumnezeu, pe care omul le ignoră, bătrânul Porfirie zicea: oamenii pot ajunge la o întunecare a conștiinței văzând, zicând așa, neantul din fața lor și cugetând: noi cădem în neant, suntem pierduți, iar din spate suntem războiți. Atunci revin la Dumnezeu și iluminează credința noastră ortodoxă. Dumnezeu lucrează în taină și nu vrea să influențeze libertatea omului. El conduce evenimentele în așa fel încât omul să călătorească încet acolo unde trebuie.

Bătrânul Epifanie zicea: lecțiile pe care ți le dă Dumnezeu sunt total diferite de cele pe care ți le dau oamenii. Pentru noi, 2 și cu 2 fac 4. Dar pentru Dumnezeu, 2 și cu 2 pot face 5 sau 6, sau nu importă ce alt număr.

Bătrânul din Chios spunea: fără voia lui Dumnezeu, o piatră nu poate fi mișcată, nici o frunză de copac nu se poate clătina ca să cadă pe pământ.

Bătrânul Eusebiu de la frăția Zoi scria unui fiu de-al său duhovnicesc: atunci când Dumnezeu se îndepărtează de om, acesta nu numai că se prăbușește în tot felul de păcate și nedreptăți, dar el pierde și credința. Dumnezeu te-a făcut creatura sa și prin credința ta în el și voința ta de a crește după voia sa, el te face copilul său, prevăzând toate lucrurile ca un tată plin de dragoste și are grijă de viitorul tău ca tu să fii desăvârșit.

0: Despre mijloacele pe care le întrebuințează Dumnezeu pentru a-l ajuta pe om, bătrânul Antim zicea: Bunul Dumnezeu nu încetează să-i dea sugestii bune omului. Uneori iluminează, alteori îi trimite o mângâiere prin intermediul unei persoane, alteori îi dă un semn. Mila nesfârșită a lui Dumnezeu se folosește de toate căile posibile pentru a-l apropia pe om de sine și a-l mântui. Bătrânul adăuga: Dumnezeu îl ajută pe om fie printr-un părinte duhovnicesc pe care îl face să-l cunoască pentru a-l îndruma, fie printr-un înger care îl luminează, fie printr-un gând bun pe care îl sugerează sau printr-o descoperire dumnezeiască pe care i-o acordă. Bătrânul Ieronim zicea: Fiți atenți la felul în care vă petreceți ziua de astăzi, iar viitorul încredințați-l providenței divine. Dumnezeu vă va ajuta. Ceea ce e cu voia lui Dumnezeu se va face. Nu vă chinuiți mintea gândind la viitor. Dumnezeu va ajuta. Referitor la dragostea lui Dumnezeu pentru om, bătrânul Antim, noul sfânt din insula Chios, sublinia: Dumnezeu nu-i separă pe drepți de păcătoși, nici nu-i compară pe cei răi cu cei buni. Albina, dacă găsește un pic de zahăr pe o scrumieră, nu importă cât de murdară este aceasta, va lua zahărul pentru a face din el miere. Dumnezeu nu se uită dacă omul se găsește în păcat sau în virtute, nici dacă este bun sau rău. El caută doar momentul în care să se apropie pentru a-i veni în ajutor.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Ecclesia Juventutis. Biserica tinerilor. Realizator: Dragoș Stroian.
5: Bun găsit, dragi ascultători, în această ediție a emisiunii Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Ajungem în parohia Dumbrăveni, din protopopiatul Beclian, acolo unde vom descoperi o comunitate în care tinerii încearcă să-și găsească locul nu doar lângă biserică, ci și unii lângă ceilalți. Invitatul nostru este părintele Leon Drăgan, alături de care se află trei tinere implicate în activitățile grupului parohial de tineret: Daria Iuga, Adelina Mureșan și Teodora Schmid. Împreună vom vorbi despre apropierea dintre generații, despre felul în care credința și tradiția mai ajung astăzi la tineri și despre ce înseamnă să alegi implicarea într-o lume care oferă atât de multe direcții și, cred eu, atât de puțină răbdare. Vom încerca să înțelegem cum privesc tinerii comunitatea parohială, ce îi motivează să rămână aproape de ea și dacă biserica mai reușește să fie pentru generația lor un spațiu viu și chiar firesc. Despre toate acestea în minutele următoare. Bine ați venit!
6: Bine v-am găsit!
5: În momentele următoare le-aș propune ascultătorilor noștri să vă cunoască puțin prin vocea dumneavoastră și să ne spuneți câteva cuvinte despre voi. Începem cu părintele Leon. Mă rog, părinte!
6: Doamne ajută! Mă numesc Drăgan Leon și sunt preot paroh în parohia ortodoxă Dumbrăveni. Ne bucurăm și totodată invitația dumneavoastră ne responsabilizează și ne face să devenim mult mai buni în lucrările pastorale pe care le facem. Și totodată dumneavoastră vă aducem recunoștință pentru că promovați frumosul și activitățile cu tinerii care sunt în centrul acțiunii noastre ca biserică. Știm cu toții că biserica nu este limitată doar de ziduri, ci noi preoții, dar și credincioșii, ieșim în afara zidurilor pentru a propovădui Evanghelia Împărăției Cerurilor. Dar pe lângă acest fapt, în atenția noastră și în cele ce urmează, vom prezenta și activitățile noastre pe care le facem cu tinerii. Totul începe de la porunca Mântuitorului Iisus Hristos, care ne îndeamnă să îl cunoaștem pe Dumnezeu, după cum ni se spune în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 17, versetul 3. Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Pe lângă aceste activități care le facem, în centrul misiunii noastre este acțiunea de a face cunoscut numele lui Iisus Hristos, de a face cunoscut misiunea lui Iisus Hristos și de a face noi misionari în biserica noastră. Acțiunile pe care le întreprindem noi cu tinerii sunt foarte frumoase și de când am mers în Dumbrăveni în anul 2016, am încercat mereu să punem un accent deosebit pe tineri. Am făcut multe ateliere handmade împreună cu tinerii noștri, tabere de vară, acțiuni filantropice, acțiuni sociale și așa mai departe, arătând că biserica are viitor și biserica este cea care promovează, nu doar prin cei adulți sau mai în vârstă, ci și prin cei tineri, viața intelectuală, culturală și socială a bisericii.
5: În minutele următoare o să aflăm concret principalele momente din viața cu tinerii din parohie, însă m-aș îndrepta și spre fetele noastre și le-aș ruga puțin să se prezinte. Începem cu Teodora.
7: Bună, mă numesc Schmidt Teodora Maria, sunt din clasa 8-a de la școala gimnazială Ciceo Giurgești și fac parte din grupul de tineri al parohiei noastre din Dumbrăveni.
5: Mulțumesc, Teodora. Daria.
8: Bună, mă numesc Iuga Daria. Sunt și fac parte din acest grup de prin 2022. M-am implicat foarte mult ca și voluntar și am învățat multe. Pot să zic că apreciez în mare parte activitățile organizate de domnul părinte și de doamna preoteasă.
5: Mulțumesc, Daria, și ne îndreptăm spre ultima dintre, dar nu cea din urmă, invitate.
9: Bună, mă numesc Mureșana Tinina Petruța, sunt din satul Dumbrăveni, la școala gimnazială din Ciceu Giurgești. Sunt clasa 7-a, fac parte din acest grup de prin anul 2024 și sunt mândră că fac parte din acest grup alături de aceste persoane minunate.
5: Mulțumesc, Adelina. Acum v-aș întreba, părinte Leon, pe dumneavoastră pentru început, cum a început apropierea de tinerii din parohia Dumbrăveni și când a simțit că trebuie construit ceva constant împreună cu ei.
6: Da, apropierea a început extrem de simplu prin ascultare, dar mai ales prin prezență. Nu am venit în fața lor cu programe rigide sau discursuri, ci am căutat să fiu acolo unde se aflau ei, să le înțeleg limbajul, frământăturile, chiar și bucuriile. Momentul în care am simțit că trebuie să construim ceva constant, după cum spuneați, a fost atunci când am realizat că entuziasmul lor din tabere, din pelerinaje sau acțiunile punctuale risca să se stingă, pentru că ei nu aveau o ancoră de care să se țină. Tinerii au nevoie de repere stabile. Când am văzut că după o simplă seară de dialog sau activitate administrativă, ei au rămas în curtea bisericii ori în șir, doar ca să mai povestească, am înțeles că biserica trebuie să le ofere acel spațiu permanent de siguranță și de prietenie, dar și de dialog cu Dumnezeu.
5: Și cum ați descrie astăzi grupul parohial de tinerete din Dumbrăveni și ce îl face aparte?
6: Grupul nostru parohial este foarte unit și este ca o familie. Toți suntem o familie, ne bucurăm, râdem, în același timp suntem triști cu cei care au evenimente neplăcute din cadrul parohiei noastre, dar în mare parte încercăm să aducem lucruri pozitive în comunitatea noastră, să fim activi și să vadă lumea că
10: Suntem un motor al comunității, fie că vorbim de campanii umanitare sau de familii aflate în impas, fie de activități culturale. Noi venim de fiecare dată cu o soluție și încercăm să rezolvăm aceste probleme cu brațele noastre, cu gândirea noastră, dar și mai ales cu prezența noastră, pentru că omul în ziua de astăzi are nevoie de prezență. Deși este înconjurat de foarte mulți oameni, el se simte singur, ceea ce este o problemă, și credem că prezența, după cum știm și din Sfânta Scriptură, că Dumnezeu este atot prezent, prezența noastră a bisericii face utilă și duce în continuare activitatea bisericească, dar și activitatea de misiune a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în lume.
5: Ce fel de tineri vin la întâlnirile parohiale? Ce categorii de vârstă, aș fi curios, mai ales?
10: În principal vin toate categoriile. Cei micuți vin fiind atrași de activitățile frumoase pe care le facem, iar cei mai mari, care au și ei o vechime în aceste activități și în biserica noastră, au început deja să devină voluntari și să facă ei activități cu cei micuți. Este un lanț întreg atât de frumos de prietenie și de încredere care se leagă între fiecare dintre ei, pentru că și cei mai adolescenți au lăsat măștile la o parte și au devenit prietenii celor mici, iar cei mici văd în ei modele de urmat.
5: Și acum, văzându-vă un preot tânăr, v-aș întreba, raportându-vă la propria dumneavoastră tinerețe, ce îi atrage în general pe tine spre activitățile organizate în jurul bisericii? Ce v-a atras pe dumneavoastră când v-ați apropiat de biserică, poate?
10: Este o provocare uriașă, în primul rând, pentru biserică și pentru pastorația modernă să aducă cât mai mulți tineri lângă altar și lângă Sfânta Împărtășanie. Și eu cred că, în primul rând, pe tineri trebuie să îi atragă Dumnezeu și relația lor care trebuie să o aibă cu Dumnezeu. Să știți că educația pornește din familie împreună cu școala. Sunt cele două brațe care aduc un balans pozitiv în această lume. Și pe tineri, în primul rând, trebuie să atragă Dumnezeu și trebuie să adaugă dragostea față de credință. Mai apoi, știm și noi, cum spune părintele Ioan Bria, că liturgia nu trebuie să se termine, ci trebuie să devină o liturgie după liturgie. Iar această liturgie de după liturgie este exact ceea ce facem noi, activitățile noastre. Promovăm credința, încercăm să punem în acțiune cuvântul evanghelic și încercăm să devenim oameni frumoși și pozitivi, chiar dacă uneori în această lume viața este mai posomorâtă, noi încercăm să aducem un strop și o rază de soare în inimile noastre, în primul rând, și mai apoi în inimile celor care sunt alături de noi.
5: Părinte, care au fost și sunt, de fapt, cele mai atrăgătoare momente pentru ei, pentru fetele noastre aici invitate și pentru ceilalți tineri din grup? V-a rămas un moment în minte de la toate activitățile?
10: Cred că cele mai frumoase momente sunt taberele pe care le organizăm în parohia noastră. Deja noi am ajuns la a noua ediție a taberei pe care o facem în Dumbrăveni și eu cred că activitățile și modul în care se desfășoară lucrurile în acele zile foarte frumoase îi atrag pe tinerii noștri și cred că le plac, pentru că leagă prietenii, discută, își dezvoltă abilitățile, pentru că avem și ateliere de încondeiat ouă, ateliere de pictură, de artă, de poezie, de eseu și așa mai departe, și îi ajută în primul rând să-și dezvolte abilități, iar mai apoi se leagă prietenii care sperăm noi că vor dăinui o viață întreagă.
5: Să înțelegem că, fiind tineri și din alte zone în parohia Dumbrăveni, la taberele organizate, sau tinerii dumneavoastră merg în alte locații?
10: Aveți foarte mare dreptate și nu știu de unde știți acest lucru, dar îl știți. Vin din alte părți foarte mulți, pentru că organizăm aceste tabere și au devenit, să zicem așa, un loc viu de comuniune, și tinerii de prin localitățile de pe lângă Dumbrăveni vin în comunitatea noastră și se bucură. În prima dată au venit prietenii celor care sunt din satul nostru și vin la aceste acțiuni. Mai apoi au venit prietenii celor care veneau prima dată și așa mai departe, legat un lanț, nu trofic să zicem așa, un lanț de prietenie. Și atunci familia noastră a bisericii s-a extins, noi cu bucurie îi primim pe toți și ne bucurăm că vin în mijlocul nostru și stau alături de noi și participă la activitățile pe care noi le desfășurăm în parohia noastră.
5: Și dacă tot pomeniam de acest lanț al prieteniei și de principalele momente care au marcat grupul, ne puteți oferi un parcurs al acestui grup? Ce fel de activități a marcat acesta în decursul său de existență?
10: Am început timid, aș putea spune, astăzi, prin anul 2016, când am mers în parohie cu câteva ateliere handmade, chemând profesori de la Cluj, de la Bistrița, care ne-au învățat să facem semne de carte, brățări. Mai apoi am continuat cu catehezele frumoase pentru copii, cu explicarea Sfintei Liturghii, a simbolurilor bisericii, și din această idee a venit și formarea unui grup. Cu toate că la început, fiind preot tânăr, legătura cu adolescenți era una așa mai reticentă, pentru că nu mă cunoșteau și nu știau dacă pot avea încredere, dacă se pot destăinui, pentru că aceste legături, să știți că se formează în timp, nu de pe o zi pe alta, ci durează chiar câțiva ani până când cineva are încredere și vine să participe cu mare drag, să se destăinuie, să își spună problemele, pentru că și adolescenții au problemele lor, au frustrările lor, au bucuriile lor și trebuie înțeleși, pentru că ei sunt cei care sunt viitorul bisericii noastre și viitorul țării noastre. Și continuând pe această pantă ascendentă, am început cu taberele de vară. Bineînțeles, nu am neglijat ziua de 1 decembrie, făcând ateliere și cântece pentru portul popular și ziua națională a României. Ziua a marcat ziua de 8 martie, ziua mamei, culminând mai apoi cu atelierele de Paști și mai apoi vara, tabăra de vară, care este, zic eu, o reușită și care a atras cei mai mulți copii, pentru că acolo începem pe o diversificare de vârstă. Atelierele sunt făcute și pentru cei care au câțiva anișori, dar și pentru cei mai mari. Începem cu o rugăciune în Sfânta Biserică, o prezentare, o cateheză care vrem să fie cât mai densă și cât mai concentrată și în același timp să fie înțeleasă de toți tinerii și copilașii noștri. Mai apoi mergem la Căminul Cultural, care este în proximitatea bisericii, unde îi mulțumim domnului primar că de fiecare dată ne-l oferă să ne desfășurăm activitățile. Mergem acolo și pe categorii de vârstă, unii fac pictură, alții fac semne de carte, alții fac brățări. Mai apoi pauzele de dulciuri, de masă, sunt extraordinar de apreciate de tinerii noștri. Apoi, bineînțeles, seara din nou ne rugăm și a doua zi, începem a doua zi de tabără. Sunt și multe cursuri, zicem noi așa, într-un fel, la care au participat tinerii noștri. Au venit de la serviciu de ambulanță, în care ne-au învățat să acordăm primul ajutor, de la poliție, de la pompieri și așa mai departe, arătându-ne și învățându-ne totodată, chiar și pe noi cei mai în vârstă, cum trebuie să procedăm în situații de criză. Mai apoi, din domeniul nutriției, o avem pe doamna doctor Gabriela Barta, care ne prezintă de fiecare dată atât de frumos cele despre nutriție, fiind un doctor de excepție. Mai apoi culminăm din nou cu cele gastronomice, pentru că, bineînțeles, și noi avem nevoie, dar și copilașii, pentru a nu se plictisi, aduce tot timpul un dinamism. Pentru băieți avem activități sportive. Pe această cale îi mulțumim domnului Francis Gal și Asociației Libra Star, care în fiecare an vine și face activități sportive cu tinerii noștri. Totodată mai avem și activități pentru cei mici, topogane gonflabile, aducem și mai apoi jocuri de acestea de societate și multe altele. Nu-mi vin chiar acum toate minte, dar facem destul de multe și cred eu în mare măsură că sunt apreciate și copiilor le place acest lucru.
5: Și, Părinte, pomeniați atât de frumos despre toate activitățile pe care le faceți, însă aș fi curios, ați făcut vreodată un sondaj, care sunt cele mai apropiate de tineri dintre aceste activități? Poate cele gastronomice, poate cele de nutriție, sportive?
10: Tot timpul cele practice, să știți, cele practice, în care, bineînțeles, activitățile sportive, cele în care facem îmbrățări, semne de carte, dar a fost și cursurile, seminariile au avut un impact foarte bun, în care avem cineva din exterior, un polițist, un pompier, un domn de la ambulanță care ne-a învățat și aceste lucruri. Cele practice au cel mai mare succes din acest punct de vedere.
11: Și vorbeați de o cateheză la început de tabără. Subiectele pe care le alegeți în cadrul catehezei sunt venite și propuse de tineri sau sunt alese de dumneavoastră?
10: În principal, acum după o perioadă de timp de când sunt în parohie, cam știu ce este nevoie pentru tineri și pentru cei. Facem cateheze și program biblic nu doar pentru cei tineri, ci și pentru cei care, pentru restul bisericii noastre. Dar pentru tineri, da, începem să alegem chestiuni și subiecte din Sfânta Liturghie. Pentru că tinerii participă la Sfânta Liturghie și trebuie să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Am venit cu Sfintele Vase, le-am descris și am arătat rolul lor, Sfintele Veșminte, îmbrăcămintea preotului. Am arătat înțelesul Sfintei Liturghii pentru a înțelege în primul rând aceste lucruri de care ei se bat de fiecare dată când vin la Sfânta Biserică și trebuie să le înțeleagă. Mai apoi, bineînțeles, vorbim și de celelalte sfinte taine, de icoane, mai vorbim foarte frumos de Sfânta Cruce, de Sfânta Scriptură și așa mai departe, dar începem cu am început și punem accentul pe Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.
11: Și, Părinte, cât de greu este să-i ții aproape de comunitate și de credință pe tineri?
10: La început a fost mai greu. La început a fost mai greu pentru că nu-i cunoșteam foarte bine pe toți și familiile lor. E foarte important să știm și acest criteriu. Dar după ce i-am cunoscut pe toți și familiile lor, am început să avem un contact de apropiere personală, vorbind în sensul de prietenie. Nu o distanță atât fizică cât și mentală dintre noi, ci un sentiment de prietenie, un sentiment în care vorbim, discutăm, dar un rol important l-a avut și doamna preoteansă, soția mea, care a ținut contactul atât cu tinerii, cu familiile lor și s-a implicat activ, pentru că, să știți, partea aceasta gastronomică, pizza, gogoș, plăcinte, este dezvoltată în satul nostru. Mamele copiilor fac aceste lucruri și fiecare om, când facem o tabără sau activitate, vin cu sprijinul lor față de tinerii noștri și comunitatea este implicată activ, nu doar cei tineri, ci și părinții și apropiații lor fac aceste lucruri pentru biserica noastră.
11: Și atunci când văd implicare din partea părinților, la rândul lor se implică în activități.
10: Da, așa este, așa este. Este un lanț al prieteniei, să spunem.
11: Așa. Și cum se schimbă un tânăr în raport cu biserica când nu mai este doar spectator?
10: Se schimbă în privind modul de percepție. Tinerii se dezvoltă și știm și noi că totuși gândirea de la 8-9 ani nu este aceeași cu gândirea de la 14-15 ani. Și totodată trebuie să înțelegem că libertatea lor de exprimare trebuie să fie pusă în raport cu libertatea pe care ei o au în viețile lor personale. De aceea și biserica spune că acceptă libertatea, dar este mai greu accepta libertinajul. Dar avem tineri cu minți, tineri care știu să respecte fiecare om, știu să salute, este un mare lucru asta, nu mai salută nimeni pe stradă. Da? Salută oamenii, îi întreabă ceea ce fac, pentru că, să știți, vorbeam zile trecute cu un om mai în vârstă și îmi spuneau că au nevoie de acest lucru și tinerii noștri spuneau, uite, copilul de pe strada noastră, de la numărul cu tare, fiecare dimineață mă salută. Este un tânăr din grupul nostru. Și domnul se simțea apreciat și bucuros de acest gest. Vedeți prezența, să fim în mijlocul oamenilor.
11: Chiar este o constatare atât tristă cât și fericită despre stadiul actual în care am ajuns în relațiile interumane.
10: Exact,
11: vă
10: exact.
11: Mulțumesc, Părinte, și aș merge spre viitor și v-aș întreba ce speranțe aveți pentru generația tânără pe care o întâlniți astăzi în parohie.
10: Am speranțe extrem de mari și luminate, pentru că le văd curăția, dorința de implicare și sensibilitatea față de suferința aproapelui. Am certitudinea că lumea de mâine poate fi mai bună, mai caldă, mai umană, prin copiii noștri și prin tinerii noștri, dacă noi îi vom învăța aceste lucruri. Speranța mea este că valorile pe care le cultivă acum grupul parohial, și anume solidaritatea, dragostea jertfelnică, credința neclintită și respectul față de semeni, să rămână fundația pe care își vor construi propriile familii și carierele lor profesionale. Îmi doresc ca oriunde îi va duce viața, la studii sau în alte locuri, să rămână oameni cu caracter și mărturisitor al binelui și a credinței noastre.
5: Vă mulțumesc, părinte, pentru toate aceste informații și destăinuiri din viața grupului parohial, și acum aș îndrepta și spre fetele noastre și, așa cum l-am întrebat și pe părintele, v-aș întreba și pe voi. Cum a început apropierea voastră de grupul de tineret și ce v-a făcut să rămâneți implicate dacă sunteți aici cu noi? Daria?
8: Apropierea mea de grupul de tineret a început cu o invitație de la prietenele mele dragi, prezente și aici. Mi-aduc aminte prima zi de tabără, terifiată de numărul mare de copii adunați, pe care nu i-am mai văzut niciodată. Însă am fost captivată de atmosfera și de noile prietenii legate și mi-am dat seama și am și descoperit de altfel că nu sunt singură și asta m-a încurajat să mă implic mai departe și mai des în alte activități.
5: Și cum ai descrie atmosfera din grupul vostru parohial sau cum ați descrie atmosfera?
7: Păi, atmosfera din grupul nostru parohial este una foarte frumoasă, caldă și apropiată. Acolo ne simțim ca într-o familie, pentru că mereu suntem încurajați să fim uniți, să ne ajutăm și să petrecem timp împreună. În cadrul activităților din parohia noastră, am legat foarte multe prietenii și am avut ocazia să învățăm lucruri noi într-un mod plăcut și interesant, iar un rol foarte important în toate acestea îl au părintele nostru Leon Drăgan și doamna preoteasă Ioana Drăgan, pentru că se implică foarte mult pentru noi tinerii și copiii din comunitate, iar datorită lor grupul nostru este mult mai activ și avem multe activități frumoase, de la cateheze la ateliere până la perelinaje și cursuri utile. Ei ne fac să ne simțim apreciați și ne încurajează să participăm și să ne apropiem de biserică și de comunitatea noastră.
5: Mulțumesc, Teodora, și chiar dacă sunteți la vârstă în care intervin tot mai multe și tot mai multe schimbări, eu totuși v-aș întreba ce simțiți că ați descoperit despre voi până în momentul actual prin participarea la activitățile bisericii?
7: Păi, prin activitățile organizate la parohie am descoperit că îmi place foarte mult să mă implic și să lucrez în echipă. De exemplu, cu grupul nostru participăm la foarte multe activități frumoase și educative, iar cred că avem un grup foarte frumos pe această parte.
5: Cum vedeți voi biserica astăzi? Tradiție sau ceva bine ancorat în dimensiunea spirituală a vieții?
8: Biserica, din zilele noastre, reprezintă o tradiție prin păstrarea identității, reperelor morale și comunitate, deoarece prin ritualuri, sărbătorile care le sărbătorim și obiceiurile care le învățăm de mici, de la biserică sau de la părinți, biserica ne învață conservarea acestor elemente culturale, dar și religioase, distincte față de altele. De altfel, ea creează o comunitate strânsă, ajutând persoanele vulnerabile prin organizarea de activități, cum au spus și colegele mele, care oferă sentimentul că nu ești singur.
5: Și acum, venind dintr-o zonă în care tradițiile au un loc important, știu că ați fost și la colindat la noi în studiouri, dar cu siguranță aveți și multe alte tradiții. Cât de apropiate vă simțiți de obiceiurile și valorile locului?
12: Mă simt destul de apropiată de obiceiurile locului, pentru că am crescut cu ele și mi-au intrat în felul de a fi. Nu le văd ca pe ceva vechi și fără rost, ci ca pe lucruri care ne țin aproape de familie și de oameni. Chiar dacă azi lumea e mai modernă și totul se schimbă repede, cred că valorile simple, care respectă spiritul și ajutorul între oameni încă contează mult. Încerci să păstrezi tradițiile, dar să le și adaptezi puțin la viața de astăzi, ca să rămână vinul doar de formă.
11: Mulțumesc, Alexandra! Și există tradiții, sărbători sau momente din viața satului care vă apropie mai mult de comunitate și de biserică?
7: Da, există foarte multe, mai ales sărbătorile și activitățile din cadrul parohiei ne apropie foarte mult de biserică. Noi avem și un cor foarte frumos la biserică, iar cu acest cor participăm la foarte multe slujbe și la diferite sărbători. De exemplu, chiar de Crăciun mergem cu colinda în comunitate, dar și în diferite locuri. Iar aceste momente ne fac să fim mai uniți și mă fac foarte mândră de acest grup și de comunitatea noastră din Dâmbrăveni.
11: Și fiindcă vorbim și despre universul tinerilor de astăzi, aș fi curios ce fel de muzică ascultați și cât de mult influențează muzica stările și valorile unui tânăr.
8: Depinde de cum mă simt în primul rând, depinde de zi, depinde de cu cine sunt, dar în mare parte ador să ascult muzică ușoară, muzică rock, muzică alternativ, muzică pop. Nu am exact o muzică, poate pentru că sunt încă tânără și sunt deschisă într-o lume foarte largă și aș dori din orice să iau câte puțin.
11: Și crezi că se extrag anumite mesaje din muzica pe care o asculți, îți impactează viața?
8: Da, desigur. Există anumite mesaje, există anumite stări care îmi induc când ascult o muzică respectivă. Doresc să iau câte puțin din fiecare lucru și nu am exact un drum. Pot să spun că sunt și în stânga și în dreapta, pot să spun că și în engleză, și în română, și în spaniolă.
11: Și în spaniolă, mulțumesc. Și ai vreo piesă preferată, ne-ai putea dezvălui numele ei?
8: Exact, cum am spus, am un cerc foarte mare, dar acum aminte, îmi vine fix Coldplay, Paradise.
11: Mulțumesc. Și cum se împacă viața voastră spirituală, în care mergeți la biserică și așa mai departe, cu lumea rețelelor sociale și a ritmului foarte rapid în care trăiți? Adică mă gândesc că aveți Instagram, aveți Facebook, aveți WhatsApp. Cum se împacă aceasta cu participarea voastră?
12: Nu se prea împacă mereu ușor, pentru că viața spirituală cere liniște, iar cele sociale sunt agitate și rapide. Totuși, dacă îți faci puțin timp pentru tine și pentru credință, poți păstra un echilibru. Totul ține de cum alegi să nu pierzi legătura cu valorile tale.
11: Și ce le-a spune altor tineri care cred că biserica nu mai are nimic relevant pentru generația noastră, a voastră?
8: De câte ori simțiți că poate nu există, mai bine să vă uitați din alt punct de vedere.
11: Vă mulțumesc, fetelor, pentru conversația cu voi. Am descoperit niște tinere de perspectivă și m-aș apropia de finalul emisiunii noastre, încercând să vă dau un exercițiu de imaginație și prin acesta să adresați un mesaj tinerilor noștri. Întrebarea de la care să porniți ar fi: merită să mai crezi în biserică astăzi? Și l-aș întreba întâi pe părintele Leon, adresând totodată prin răspunsul la această întrebare mesajul de final al emisiunii noastre.
6: Da, da. Ar fi multe de spus, dar în primul rând, axându-ne pe latura aceasta a tinerilor, le putem da un mesaj extraordinar de frumos și un îndemn totodată tinerilor care ne-au ascultat. În primul rând, să nu se teamă să fie autentici într-o lume în care modelele sunt trase la indigo, să nu se lase furați de iluzia că pot fi și ei trași la indigo, ci să fie autentici, să aibă personalitate, credință în Dumnezeu și ori de câte ori vor avea vreun impas, să știe că cineva este mereu alături de ei și chiar dacă nu au mers sau nu merg la biserică sau nu au avut încă contact cu biserica, ea îi așteaptă cu brațele deschise și cu o dragoste infinită cu care îi poate îmbrățișa de fiecare dată.
11: Vă mulțumesc, părinte, și aș fi curios și de perspectiva fetelor.
7: Da, cred că merită să credem în biserică pentru că ea înseamnă comunitate, înseamnă credință și sprijin. Iar prin activitățile și oamenii pe care îi întâlnim în biserică, putem învăța lucruri noi, iar cel mai important, învățăm să ne iubim aproapele și pe Dumnezeu.
9: Da, eu cred că merită să păstrăm această legătură cu credința, pentru că ne apropie foarte mult de Dumnezeu, de prieteni, de familie și de persoanele cu care vom discuta în viitor.
5: Mulțumesc! Și Daria?
8: Cum au spus și prietenele mele, da, creăm o legătură foarte strânsă și o legătură care nu poate fi ruptă așa de simplu cu credința, cu prietenii, cu familia, cu biserica în primul rând. Și biserica ne mai învață și un lucru, cum să fim noi înșine, cum să acceptăm ajutor și cum să iubim aproapele, ceea ce înseamnă foarte mult.
5: Vă mulțumesc, fetelor, vă mulțumesc, părinte, pentru prezența în emisiunea noastră. Împreună mi-ați descoperit o comunitate vibrantă, o comunitate care promovează conexiunea, promovează relația dintre oameni, promovează ajutorul venit dinspre tineri, înspre comunitate și aportul lor în raport cu celelalte generații, iar prin aceasta cred că aveți un viitor împreună foarte strălucit. Vă mulțumesc!
10: Mulțumim!
7: Mulțumim!
5: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog de suflet cu părintele Leon Drăgan de la parohia Dumbrăveni din protopopiatul Beclean, care a venit însoțit de 3 tinere din grupul de tineret parohial. Eu sunt Dragoș Trăian și până data viitoare, toate cele bune!
4: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Tismana, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 11 și 12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Turnu, Cozia, Ostrov, Antim, Sălăcinești, Tismana și Lainici, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului, Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Duminică 6 septembrie, Moșul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12 vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special, Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
2: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
5: Post Meridian Magazine.

Bună ziua, dragi ascultători, bine v-am regăsit cu gânduri bune și sănătate, cu pace în suflet, vă spun de la microfon Simona Vlasa. Vom fi și astăzi împreună pe parcursul după amiezei, vom rămâne împreună până la ora 17 cu informații, muzică, rubrici și cuvinte pentru suflet, dar și cu o joacă, așa de toamna și de norii, când se înnorează la Cluj-Napoca și când dispar norii și avem impresia că suntem încă în plină vară. E o zi frumoasă, 3 septembrie, astăzi a treia zi de toamnă calendaristică.

împreună, dragi ascultători, și ne simțim bine împreună în cea de-a treia zi a lunii septembrie. Suntem astăzi în cea de-a 246-a zi anului 2026 și mai sunt 119 zile până la sfârșitul acestui an.

în calendarul religios creștin ortodox se face astăzi pomenirea sfinților cuvioși Neofit și Meletie de la mănăstirea Stânișoara. De asemenea, este pomenit Sfântul Sfințit Mucenic Antim, episcopul Nicomidiei și Sfântul cuvios Teoctist din Palestina. E o zi frumoasă, o zi care pentru unii este încă de vacanță, pentru alții început de muncă, o zi de lucru, pentru alții o zi pregătitoare, pentru că în curând, în mai puțin de o săptămână, va începe școala.

Zi frumoasă și cu multă semnificații. Dacă mergem pe firul timpului și ajungem în anul 1469, într-o zi de 3 septembrie a avut loc sfințirea Bisericii Mănăstirii Putna, prima și cea mai importantă ctitorie a Sfântului Ștefan cel Mare.

Britanie, Franța, Spania și Statele Unite ale Americii au semnat tratatul de la Versailles, prin care Anglia a recunoscut independența Statelor Unite ale Americii și a cedat Franței, Tobago și Senegalul. Iar în 1848, într-o zi de 3 septembrie, a avut loc cea de-a treia adunare națională de la Blaj. Cei aproximativ 60.000 de participanți nu au recunoscut Uniunea Transilvaniei cu Ungaria, astfel începând formarea unei oști populare române sub conducerea lui Avram Iancu, accent sever și Iovian Brad.

Iar în anul 1948 a fost reinaugurat la București stadionul Republica, cel mai mare și modern stadion din țară la acea vreme, cu 40.000 de locuri.

Și dacă tot ne uităm cu atenție la calendarul acestei zile, vreau să vă spun, dragi ascultători, tot așa coborând pe firul timpului, că în anul 1546 a trecut la cele veșnice domnul Moldovei Petru Rareș. Petru Rareș a fost autoritar față de Marea Boierime și a încurajat comerțul, a dezvoltat organizarea țării și a mărit puterea militară a acesteia. A continuat tradiția înaintașilor săi și a fost un important ctitor de mănăstiri și biserici.

Și tot pe firul timpului aflăm că în 1872 a trecut la domnul monahul Procopie Picu Pătruț, nume la naștere Oprah, poet, miniaturist, imnograf, imnolog, caligraf și copist bisericesc. Iar în 1876 s-a născut Constantin Chirițescu, istoric, autor al unor lucrări fundamentale privind participarea României la cele două conflagrații mondiale. Zoolog, a avut contribuții deosebite la cunoașterea faunei de reptile și batracieni din țara noastră. A fost autor de manuale și publicist. Iar în 1887 s-a stins din viață Timotei Cipariu, preot greco-catolic, cărturar, umanist de talie europeană și filolog, considerat unul dintre întemeietorii filologiei românești. A jucat un rol de prim plan în Revoluția de la 1848 din Transilvania și este membru fondator al ASTREI, membru fondator al Societății Academice Române și a fost și vicepreședinte al acestui for în perioada 1867-1872. Cu siguranță mulți dintre dumneavoastră aveți lucrarea Istoria Culturii și Civilizației și respectiv pagini despre cultura europeană, incursiuni în civilizația omenirii. Toate aceste lucrări au fost scrise de

istoricul literar, comparatistul, profesor și traducător Ovidiu Drâmba, născut într-o zi de 3 septembrie în 1919. Ovidiu Drâmba a avut preocupări și în perspectiva istoriei literaturii, a scris istoria literaturii universale, de asemenea a elaborat o serie de studii și eseuri de literatură universală, s-a preocupat și de istoria teatrului și a scris istoria teatrului universal și a tradus din Jules Verne, Elsa Triolet, Renata Vigano, Leonardo da Vinci, Cervantes și mulți alți eseiști spanioli. La 3 august 1928 s-a născut antrenorul de handbal Constantin Pilică Popescu. În 1956 a adus cu sportivele antrenate de el prima medalie de campion mondial din istoria handbalului românesc în echipă de 11. A mai câștigat titlul mondial în 1960 și în 1962 și a fost primul și cel mai tânăr tehnician, avea doar 32 de ani, căruia i-a fost acordat titlul de antrenor emerit în 1960. Iar în anul 2007 a fost declarat antrenor internațional de excelență.

La 3 august 1936 s-a născut în Rusia cântăreața de muzică ușoară Marina Voica. Marina Voica împlinește astăzi 90 de ani.

Și tot într-o zi de 3 septembrie 1937 s-a născut cântăreața de muzică populară Maria Ciobanu. Numele la naștere a fost Maria Diaconu. Maria Ciobanu a fost supranumită Ciocârlia cântecului popular românesc.

Și tot legat de această zi, de 3 septembrie, în anul 1950 s-a stins din viață Traian Vuia, inginer și inventator, pionier al aviației românești și mondiale, constructorul primului avion din lume, brevetat în Franța la 17 august 1903. Traian Vuia, care la 18 martie 1906 s-a desprins cu avionul de la sol datorită exclusiv forței motorului acestui avion. A folosit pentru prima oară în lume un tren de aterizare cu pneuri la roți. În timpul celui de-al doilea război mondial a participat la mișcarea de rezistență franceză, fiind președintele Frontului Național Român din Franța. Traian Vuia este membru de onoare al Academiei Române din 1946. Și să nu uităm că anul acesta, anul 2026, a fost instituit ca anul Traian Vuia prin decretul semnat de președintele României, Nicu Șordan, la 2 iulie anul curent, pentru celebrarea a 120 de ani de la primul zbor din istoria omenirii cu un aparat mai greu decât aerul, care s-a ridicat de la sol prin mijloace proprii.

Iar în anul 2020, într-o zi de 3 septembrie, s-a stins din viață medicul și profesorul universitar Ovidiu Alexandru Băjenaru, personalitate marcantă a neurologiei la nivel internațional. A fost director medical al Spitalului Universitar de Urgență București în perioada 1993-2002 și șeful secției de neurologie 2 în cadrul Facultății de Medicină Carol Davila din București. A fost prodecan în perioada 2000-2004, șeful catedrei de neurologie între anii 2008-2011 și director al departamentului 6 neuroștiințe clinice în perioada 2011-2020. A fost președinte al Comisiei Senatului Universitar pentru Învățământul Doctoral între anii 2012-2016 și președinte de onoare ad vitam al Societății de Neurologie din România, coordonator al programelor naționale de sănătate, ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Ministerului Sănătății între anii 2000-2007 și 2009-2014, membru corespondent al Academiei Române.

Astăzi, dragi ascultători, este Sărbătoarea Națională a Republicii San Marino. Este ziua întemeierii statului în anul 301 după Hristos. Se împlinesc 1725 de când de ani 1725 de ani de când există Republica San Marino. Și tot astăzi este Sărbătoarea Națională a Emiratului Qatar. Emiratul Qatar și-a proclamat independența în anul 1971, în urmă cu 55 de ani.

mă opresc aici cu informațiile din acest calendar al zilei. Vă spuneam că astăzi, interpreta de muzică ușoară Marina Voica împlinește frumoasa vârstă de 90 de ani. Vă invit să o ascultăm cântând, să-i ascultăm cântecele cu drag, cu bucurie.

Marina Voica, o frumoasă vârstă, 90 de ani, astăzi 3 septembrie. La mulți ani, cu sănătate și bucurii!

Marina Voica o interpretă înrăgită a muzicii ușoară românești, Marina Voica, la frumoasa, minunata vârstă, venerabila vârstă de 90 de ani, împliniți astăzi.

0: Ora 14 și 41 de minute, informații și muzică în programul după amiezei și e momentul să ascultăm împreună sinaxarul acestei zile de 3 septembrie. Vă spuneam că în calendarul nostru creștin-ortodox astăzi sunt pomeniți sfinții cuvioși Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stânișoara, Sfântul Sfințit Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei și Sfântul Cuvios Teoctist din Palestina. Iată, avem în calendarul nostru de astăzi doi sfinți români și ne bucurăm să ne rugăm sfinților români, ei ne cunosc atât de bine și știu să mijlocească atât de bine pentru noi la bunul Dumnezeu, la Maica Sfântă. Mergem mai departe, așadar, cum am precizat deja, sinaxarul zilei, chiar acum.
1: Sinaxar.

În cea de-a treia zi a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Antim, episcopul Nicomidiei. Sfântul Mucenic Antim a fost episcop al Nicomidiei între 284 și 303, trăind în anii celei mai cumplite prigoane împotriva creștinilor pe timpul împăraților Diocletian și Maximian. În vremea aceasta, credința creștină creștea pe ascuns, pretutindeni, în toată împărăția. În anul 302 s-a dat poruncă împotriva ei. Se dărâmau biserici, se ardeau cărțile sfinte, episcopii creștinilor erau prinși, creștinii înșiși erau supuși la chinuri dacă nu se lepădau de Hristos. În două rânduri, dușmanii creștinilor au pus foc palatului împărătesc, dând vina pe creștini. Furia prigoanei era fără margini. Creștinii au îndurat chinuri de o cruzime nemai închipuită de mintea omenească. Însăși soția și fiica împăratului, îngrozite, s-au lepădat de credința în Hristos. A început o vărsare de sânge cum nu s-a mai văzut. Între episcopii întemnițați atunci a fost și episcopul Antim al Nicomidiei, căruia astăzi îi facem pomenirea. La începutul prigoanei, el a stat o vreme ascuns în satul Seman, de unde întărea pe creștini prin trimiși și scrisori. Dar venind și ceasul lui, s-a dat prins de bună voia lui pentru mărturisirea lui Hristos. Întâlnindu-se cu ostași și călări, trimiși să-l prindă și întrebat fiind unde se află Antim, învățătorul creștinesc, el a răspuns: vă voi spune vouă de Antim și îl voi da pe el în mâinile voastre, numai să vă odihniți puțin de cale. Și le-a pus înainte mâncare și le-a făcut lor ospăți după putere, cu dragoste cinstindu-i pe ei, apoi s-a arătat lor pe sine că este Antim. Aceasta, auzind-o, ostașii s-au mirat și s-au rușinau, văzând primirea cu dragoste și ospătarea cea făcută lor, și au zis: nu te vom lua cu noi, ci vom spune că nu te-am întâlnit. Iar el îi învăța să spună adevărul, că dorea să moară pentru credință, învățându-i și pe ei să creadă în Hristos. Și ajungând la un râu, s-au botezat. Deci a stat înaintea lui Maximian împăratul, puse fiind înainte toate uneltele de chinuri, și îl întreba, iar el cu îndrăzneală mărturisea pe Hristos. Deci i-au zdrobit toate oasele trupului și cu fiare arse l-au împuns, pe hârburi l-au tras gol, cu toiege l-au bătut și în încălțăminte de aramă arsă l-au încălțat, de ostaș a fost gonit și la roată a fost legat, iar la sfârșit îi tăiară capul Dumnezeului nostru slavă.

Continuăm, dragi ascultători, cu informații din sinaxarul zilei. 3 septembrie, așadar, Sfinții Cuvioși, Neofit și Meletie, Sfinți români pomeniți astăzi. În munții din preajma mănăstirii Cozia, aflată pe Valea Oltului, s-au nevoit mulți sihaștri, iubitori de Dumnezeu, atât înainte de zidirea Sfântului Lăcaș, de fericitul întrupomenire domnitor Mircea cel Bătrân, Mircea cel Mare al Țării Românești, cât și după aceea. Printre cei mai cunoscuți pusnici ai locului au fost cei 6 monahi de la Cozia care în preajma anului 1600 s-au retras dincolo de Olt. Dintre ei cunoaștem cu numele pe cuvioșii Daniil duhovnicul și Misail ucenicul său, care s-au așezat la poalele muntelui Cozia și au întemeiat schitul Turnu, precum și pe cuvioșii Neofit și Meletie, pe care îi prăznuim astăzi. Cuvioșii Neofit și Meletie au sihăstrit mai sus, în muntele numit Sălbaticul, iar ucenicii lor au întemeiat schitul Stânișoara. Sfântul Cuvios Neofit s-a născut în veacul al XVI-lea din părinți creștini ortodoxi, cu frică de Dumnezeu și cu evlavie sfântă. De tânăr a primit chipul îngeresc al călugăriei în mănăstirea Cozia și după mai mulți ani de ascultare smerită în obște, dorindu-și viață desăvârșită, a primit binecuvântarea starețului său să meargă în pustnicie. Astfel, 6 pat o chilie în partea de apus a muntelui numit Sălbaticul și acolo s-a nevoit singur în aspre osteneli și neîncetată rugăciune, primind după o vreme tunderea în marea schimă călugărească. Toată săptămâna postea și se ruga în peșteră, iar din când în când, în duminici și sărbători, cobora la sihăstria de la Turnu, se spovedea la cuviosul Daniil duhovnicul, apoi, la Sfânta Liturghie, se împărtășea cu Sfântul Trup și Sânge al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Fiind lucrător încercat al rugăciunii neîncetate, acest fericit, mare nevoitor și iubitor de Dumnezeu, după ce s-a dăruit cu totul vieții pusnicești și a ajuns pe înaltă treptă de sfințenie, a primit de la Duhul Sfânt darul lacrimilor și al mijlocirii pentru întreaga lume. După 30 de ani trăiți în sălbăticia locurilor, unde a suferit asprimea iernilor în sărăcie și golătate, răbdând grele ispite de la diavoli, și-a dat sufletul în mâinile Domnului, în peșteră, neștiut de nimeni. Trupul său răposat a fost descoperit de un călugăr de la mănăstirea Cozia, care era rânduit să ducă mâncare pusnicilor. El a luat trupul Sfântului și l-a adus la mănăstire să-l îngroape. Dar noaptea, fericitul Neofit i s-a arătat în vis și l-a certat, poruncindu-i să-i ducă trupul înapoi în peșteră. Tot în acea noapte, cuviosul s-a arătat și starețului, îndemnându-l să așeze la locul său de nevoință sfântul său trup. A doua zi de dimineață, călugărul a luat cinstitul trup al cuviosului și, împreună cu un alt monah, l-a dus în peștera lui, în muntele Sălbaticul. Ajungând aici, unul dintre călugări, supărat de osteneala pe care o făcuse, a zis: "Cu urșii ai trăit, cu urșii să rămâi." Pentru aceste vorbe, lipsite de evlavie, a fost pedepsit îndată, întorcându-i se capul spre spate. Atunci, cu vaete mari a coborât la mănăstire, mărturisindu-și păcatul.
Părinții, împreună cu starețul mănăstirii, s-au rugat cuviosului neofit să-l ierte pe cel păcătos și acesta s-a vindecat îndată. În felul acesta a preamărit Dumnezeu pe plăcutul său, arătându-l înaintea tuturor făcător de minuni și tămăduitori. Vestea aceasta s-a răspândit curând, mai ales în satele de prin apropiere, încât mulți credincioși și-au îndreptat pașii spre peștera lui, unde se închinau și primeau mângâiere sufletească și vindecare de boli. Moaștele Sfântului Neofit se păstrează astăzi în Biserica Mănăstirii Stânișoara, unde mulțimea de binecredincioși creștini primesc ajutor, fiind izbăviți de patimi sufletești, de necazuri și de boli. Iar peștera unde s-a nevoit cuviosul neofit este și astăzi loc de pelerinaj.

Despre Sfântul Cuvios Meletie se știe că a trăit în Sihăstria Stânișoarei la cumpăna veacurilor al XVI-lea și al XVII-lea. Se crede că era deloc dintr-un sat aflat în preajma mănăstirii Cozia, unde a și intrat ca viețuitor din fragedă vârstă. Aici s-a nevoit în post și rugăciune până în ziua în care, la rugămințile lui, starețul i-a dat binecuvântare, starețul său i-a dat binecuvântare să meargă la părinții sihaștri și să se nevoiască dincolo de Olt. Cuviosul și-a săpat o peșteră în partea de sud a muntelui Sălbaticul, munte în care se nevoia și pustnicul neofit. Acolo a rămas fericitul și a primit marea schimă și s-a ostenit vreme de peste 40 de ani, slăvind neîncetat pe Dumnezeu și păzindu-și mintea curată de cugetele cele rele. Ostenelile lui erau nenumărate, lacrimi, suspine, metanii, postiri, privegheri și lupte împotriva duhurilor necurate. 6 zile se nevoia în chilia pe care și-o săpase în peșteră, iar duminica mergea la cuviosul Daniil, duhovnicul de la Turnu, și primea sfânta împărtășanie. Zilnic își aducea apă cu ulciorul de departe, ca să se ostenească mai mult și, în același timp, să se roage și mai mult. La bătrânețe, însă, nemai putând coborî din peșteră, cale îndepărtată, s-a rugat lui Dumnezeu și, prin grija Maicii Domnului, a izvorât un izvor de apă chiar înaintea peșterii sale, izvor care curge și astăzi, fiind numit izvorul lui Meletie. Astfel, Dumnezeu l-a slăvit prin darul minunilor, al tămăduirilor și al mângâierii sufletelor întristate, încât cuviosul Meletie a ajuns să fie cunoscut pentru sfințenia sa. După îndelungate nevoințe, ajungând la adânci bătrâneți, și-a încredințat sufletul lui Dumnezeu. O parte din cinstitele sale moaște, care au odihnit vreme îndelungată în peșteră, au fost mai târziu împărțite de credincioși, iar peștera este loc de închinare până astăzi. Viața și nevoințele cuvioșilor Neofit și Meletie îi arată a fi preamăriți de Duhul Sfânt și moștenitori ai împărăției cerurilor. Ca purtători de daruri duhovnicești și rugători înaintea lui Dumnezeu pentru sufletele noastre, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române i-a canonizat în anul 2016 și le-a rânduit zi de pomenire la data de 3 septembrie.

Și avem și un tropar al sfinților cuvioși Neofit și Meletie. Troparul spune așa: de Dumnezeu, iubitorilor părinți, suindu-vă în munții faptelor bune, locașuri preasfântului Duh v-ați arătat, iar acum, ca făclia în sfeșnic luminați în lume, cuvioșilor Neofit și Meletie, rugați-vă lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Așadar, sfinți români pomeniți astăzi în calendarul religios creștin ortodox, sfinții cuvioși Neofit și Meletie. Și dacă mergeți, dragi ascultători, pe Valea Oltului, dacă mergeți la mănăstirea Cozia, poate vă veți aminti de aceste informații oferite astăzi și cu siguranță sunt convinsă veți întreba de sfinții cuvioși Neofit și Meletie. Poate veți ajunge la locurile de pelerinaj, la locurile unde acești sfinți cuvioși s-au nevoit și poate veți gusta și din apa izvorului cuviosului Meletie. Apă care, iată, aduce însănătoșire și mângâiere. Pentru că citim, așa cum citim în Sinaxar, cuviosul Meletie alunga întristările.

Este foarte important, dragi ascultători, în vremuri incerte, în vremuri complicate, în vremuri cu multe frământări, este foarte important să ne rugăm Bunului Dumnezeu, Maicii Sfinte și Sfinților Români, Sfinții Români care ne cunosc atât de bine și sunt din rândurile noastre. Și tot astăzi este pomenit și Sfântul Cuvios Teoctist din Palestina. Sfântul Cuvios Teoctist s-a nevoit în pustiul Iudeii împreună cu Sfântul Eftimie cel Mare. Datorită mulțimii de ucenici care i-au urmat în pustiul Iudeii, Sfântul Eftimie cel Mare împreună cu Sfântul Teoctist au întemeiat o lavră al cărei egumen a rămas cuviosul Teoctist, iar Sfântul Eftimie s-a retras în pusnicie. În anul 467, Sfântul Cuvios Teoctist s-a mutat la viața veșnică. La înmormântarea sa a participat și Patriarhul Anastasie al Ierusalimului. Iar troparul la Sfântul Cuvios Teoctist spune așa: cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintr-o adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare și te-ai făcut luminător al lumii, strălucind cu minunile. Teoctist, Părintele nostru, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Și tot la data de 3 septembrie în Minei mai sunt pomeniți Sfântul Zinon, Sfânta Vasilia, Sfântul Hariton, Sfântul Mucenic Arhonitul, Sfântul Împărat Constantin cel Nou și Sfântul Nou Mucenic Polidor.

0: Mă opresc aici, dragi ascultători, cu informațiile din Sinaxar. În minutele următoare vă invit să-l ascultați pe Emil Meta, care va aduce în atenția dumneavoastră Sfințirea Bisericii Mănăstirii Putna, Sfințirea Bisericii care a avut loc la 3 septembrie în 1469. Să ascultăm istoricul Mănăstirii Putna.
1: Stimați ascultători, la data de 3 septembrie în anul 1469 a avut loc Sfințirea Bisericii Mănăstirii Putna, prima și cea mai importantă ctitorie a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. La 10 iulie 1466 a fost pusă piatra de temelie a acestei mănăstiri pe o veche vatră sihăstrească, în locul unde Dumnezeu a purtat săgeata din arcul voievodului care a tras de pe dealul crucii. Astăzi, dragii mei, pașii ne vor purta prin istoria mănăstirii Putna.

Răzvan Moceanu, autorul unui frumos editorial pe site-ul Rador, ne spune că la 72 de kilometri nord-vest de cetatea de Scaun a Sucevei și la 33 de kilometri vest de orașul Rădăuți, se află prima și cea mai de seamă ctitorie a voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, Mănăstirea Putna, un extrem de valoros centru de spiritualitate, cultură și istorie românească. Necropolă domnească pentru marele voievod și familia sa, ce străjuiește de sute de ani meleagurile minunate ale Bucovinei. În perioada 23-26 ianuarie 1465 a avut loc bătălia de la Chilia, în care domnul Moldovei, Ștefan cel Mare, cu asentimentul Poloniei, căreia i-a promis ajutor militar în conflictul cu cavalerii teutoni, a organizat un atac pentru cucerirea cetății, important centru comercial și maritim, obținând victoria și impunând la conducerea ei pe pârcălabii Isaia și Buhtea. Stăpânirea cetății Chilia a dus la subminarea pozițiilor Ungariei la Dunărea de Jos, precum și la pierderea unor importante surse de venit pentru toți factorii implicați, genovezii din Cafa, tătarii din Crimea și Imperiul Otoman. Conform izvoarelor istorice, în letopisețul anonim al Moldovei se menționează că, urmare a izbânzii, Ștefan cel Mare hotărăște să ridice o mănăstire, iar despre locul ales pentru aceasta ne istorisește cronicarul Ioan Neculce. Citez. Ștefan Vodă cel Bun, când s-au apucat să facă mănăstirea Putna, au tras cu arcul dintr-un vârful de munte ce este lângă mănăstire și unde au ajuns-o săgeata, acolo au făcut prestolul în oltariul. Am încheiat citatul. Doar că, fără ca domnitorul să știe, pe acest loc s-a aflat o vatră sihăstrească bine organizată. Fapt dovedit de arheologi prin identificarea a 5 schelete în partea de sud în anii 1980-1982. Aceasta arată că înmormântările au fost simple, tipice unor monahi care locuiseră aici anterior construcției lui Ștefan cel Mare. Mai mult, la circa 2 km de locul ales, exista o chilie săpată în stâncă. În legătură cu aceasta se află o altă legendă care ar arăta că hotărârea lui Ștefan cel Mare de a ridica mănăstirea Putna a apărut după un război pierdut, când voievodul, rătăcind rănit prin țară, ar fi ajuns la acea chilie de pe Valea Vițeului, unde un pusnic bătrân cu barba albă și lungă până la brâu, neidentificat inițial, dar care nu putea fi altul decât Danil Sihastrul, i-ar fi acordat găzduire și le-ar fi ospătat cu mălai fiert și rădăcini culese din pădure. Legenda spune că pusnicul l-ar fi luat de mână pe Ștefan, ar fi ieșit cu el din chilie și ar fi arătat către un anumit loc, întrebându-l de 3 ori dacă vede ceva într-acolo. Iar a treia oară, Ștefan i-ar fi răspuns că vede niște lumini. Sihastrul precizând că ceea ce vede sunt îngeri și că locul respectiv este sfânt. Astfel ar fi apărut făgăduința lui Ștefan de a ridica mănăstirea. Apoi, a doua zi, el a pornit la luptă alături de oastea sa, învingându-i pe dușmani. După luptă, a poruncit începerea lucrărilor la mănăstire, nu înainte de a se pune la temelie, citez, o căldare mare cu galben și alte odoare de aur și argint pe care el însuși le va scoate de acolo când va învia din morți, călare pe calul lui și cu sabia în mână, ținând-o dreaptă, drept în sus. Tot de Danil Sihastrul și chilia sa este legată o altă legendă a întemeierii Putnei, în care se spune că într-o noapte foarte întunecoasă, pe când Danil Sihastrul se ruga în chilia sa de pe Valea Vițeului, iar afară se amestecau urletele lupilor cu mormăiturile urșilor, ar fi sosit la el să-i ceară găzduire Ștefan Vodă, care, întorcându-se de la o vânătoare din munți, s-ar fi rătăcit prin partea locului. Cu acel prilej, bătrânul Sihastru, având sfat de taină cu voievodul, l-ar fi înduplecat să ridice în apropiere, pe frumoasa Valea Putnei, o mănăstire. Sadoveanu afirmă în Viața lui Ștefan cel Mare că locul în care urma să fie ridicată construcția a fost ales de voievod după ce a tras cu arcul de pe dealul Crucii. Citez. Așa se oprise la Putna și, după obiceiul vremii, hotărâse împrejmuirea, trăgând însuși măria sa cu arcul din punctul unde trebuia să fie poarta clopotniței. Unde a căzut săgeata, urma să se așeze altarul. Am încheiat citatul.
Pe de altă parte, conform tradițiilor rămase în folclorul neamului nostru, se spune că după fiecare bătălie, domnitorul Ștefan cel Mare, între anii 1457-1504, ar fi ridicat câte o biserică, iar conform cronicarului Ioan Neculce, câte războaie au bătut, atâtea mănăstiri cu biserici au făcut. În fapt, conform istoricilor, legendele nu au corespondent în realitate, fiind de menționat, spre exemplu, că în primii 9 ani de domnie, Ștefan cel Mare a dus mai multe războaie, însă în această perioadă a ridicat o singură biserică, la Probota. Sau că de la realizarea mănăstirii Putna și până la înălțarea următorului edificiu bisericesc, respectiv între anii 1466-1487, s-au mai scurs încă 2 decenii, răstimp în care, de asemenea, nu a construit decât o singură biserică, la Râmnicu Sărat, deși în acest interval s-au desfășurat cele mai importante dintre războaiele din perioada domniei sale. Însă, oricare ar fi adevărul care a stat la originea ridicării Sfântului Lăcaș, la 10 iulie 1466, Ștefan Vodă a început zidirea mănăstirii Putna, pe care a înzestrat-o cu hramul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Toate lucrările de aici au avut parte de o atenție specială din partea domnitorului, atât în privința detaliilor tehnice și al fortificațiilor, al daniilor și privilegiilor acordate mănăstirii, dar și al organizării scriptoriului mănăstiresc, imediat după începerea lucrărilor, fiind transferați de la Mănăstirea Neamț, egumenul Ioasaf împreună cu mai mulți monahi, meșteri caligrafi și miniaturiști, care au procedat la copierea primelor mineie și evangheliare necesare viitorului Lăcaș. În 12 aprilie 1470, Ștefan a făcut o danie somptuoasă, o cădelniță de argint aurit decorată cu motive gotice, una dintre cele mai valoroase opere de orfevrărie rămânească medievală, comandată unui atelier transilvanian special pentru a servi la sfințirea ctitoriei sale. La 3 septembrie 1469 a avut loc târnosirea mănăstirii Putna, în prezența domnului și a familiei sale, a boierilor divaniți și a unei importante adunări de credincioși, serviciul religios fiind oficiat de un sobor de 64 de arhierei, preoți și diaconi, în frunte cu mitropolitul Teoctist al Moldovei, cu episcopul Tarasie al Romanului și cu arhimandritul Ioasaf, primul egumen al Putnei. Mănăstirea Putna era destinată inițial să servească drept necropolă domnească pentru familia lui Ștefan cel Mare, însă funcțiunile ei s-au extins, fiind locul în care Ștefan se retrăgea pentru a-și regăsi liniștea. Pentru aceasta i-a fost construită o casă domnească și fortificații care să o protejeze împotriva invadatorilor și a hoților de ocazie. Aici au fost create și ateliere de broderie pentru mătăsuri scumpe, țesute cu fir de aur sau argint și ornate cu pietre prețioase, atelierul de scris cărți, care devenise foarte cunoscut pe continent, ateliere de olărit, de prelucrarea metalului și, nu în ultimul rând, ateliere pentru pictură iconografică pe sticlă și lemn. Mai mult, la Putna funcționa o școală în care se învăța cititul și scrierea în limba greacă și în slavonă, se învăța retorică, logică, muzică bisericească și chiar astronomie, toate acestea încă din timpul lui Ștefan cel Mare și încă mult timp după dispariția sa, la 2 iulie 1504. Astfel, Mănăstirea Putna a devenit un remarcabil centru cultural și educațional, al doilea ca valoare în Balcani, după școala patriarhală de la Constantinopol. Turnul Tezaurului, în care domnitorul Ștefan cel Mare păstra bunurile cele mai de preț în timpul bătăliilor și năvălirilor păgâne, este singura construcție care s-a păstrat în totalitate, în prezent aici fiind găzduite cărți bisericești și manuscrise de mare valoare. La 15 martie 1484, un puternic incendiu a distrus chiliile și parțial biserica, iar Ștefan cel Mare a decis restaurarea bisericii și refacerea picturii în interior și exterior. La 2 februarie 1503, simțindu-și finalul aproape, Ștefan emite un hrisov, un testament, în care erau recapitulate și reîntărite toate privilegiile mănăstirii Putna. În 1653, Mănăstirea Putna este distrusă de oștile de cazaci ale lui Timus Hmelnitski, iar domnitorul Vasile Lupu a început refacerea bisericii, lucrările fiind continuate apoi de voievozii Gheorghe Ștefan și Eustație Dabija, fiind încheiate abia în anul 1662.
Între anii 1774-1918, în care Bucovina a fost ocupată de Imperiul Habsburgic, Biserica Mănăstirii a suferit mai multe modificări, iar între anii 1901-1902 a fost restaurată de către arhitectul austriac Karl Adolf Romstorfer. În 28 iunie 1940, după ultimatumul sovietic, are loc retragerea trupelor române din Bucovina de Nord, care intră astfel sub ocupație sovietică. Iar la 6 iulie, trupele rusești au ocupat aceste locuri, Mănăstirea Putna, dar și satul și zona chiliei lui Daniel Sihastrul. Militarii români, conduși de capitanul Ioan Tobă, au învins agresorii și i-au alungat peste limita noii granițe, iar comandantul grupului ce a eliberat Mănăstirea Putna a fost deportat în Siberia. În perioada 1969-1970, aici au avut loc săpături arheologice, descoperindu-se că actualul plan al Bisericii Mănăstirii Putna este identic cu planul vechii biserici ctitorite de Ștefan cel Mare, iar zidurile bisericii conțin în masa lor elemente de piatră de talie cu profilatură, recuperate din zidăriile bisericii construite de Ștefan între 1466-1469. Aceleași cercetări au arătat că fațadele monumentului au fost înfrumusețate inițial cu o bogată decorație de discuri smălțuite, iar până la jumătatea secolului XVII, pe anumite zone, cu un strat de tencuială purtător al unei picturi policrome. În interiorul Mănăstirii Putna se mai află turnul Clopotniț,

iscusiți, care au trudit aici pentru a ne lăsa moștenire comori inestimabile. La 6 iunie 1976 se inaugura Muzeul Mănăstirii Putna, care găzduiește un tezaur extrem de valoros, cuprinzând broderii, țesături, manuscrise, argintărie și obiecte de cult. Printre elementele de mare valoare se numără o cruce cu trei brațe, datată din 1503, cea mai veche de pe teritoriul României, tetraevangheliarul de la Humor, din 1473, clopotul Blagoveștenie, dăruit în anul 1490 de însuși domnul Ștefan, celebrul acoperământ de mormânt al Mariei de Mangop, care este o broderie de o mare valoare, datând din 1477. Din epoca lui Ștefan, se mai află în patrimoniul Putnei și cădelnița de la 1470, dăruită de domnitor mănăstirii. Se mai păstrează o ferecătură din 1487 a evangheliarului de la Humor, cu un portret al domnitorului. O ferecătură din anul 1488 a craniului Sfântului Ghenadie, precum și o minunată ripidă aurită, dăruită tot de domnitor în 1497. La Putna se află și icoana Maicii Domnului cu pruncul, făcătoare de minuni, din secolul XV, care, potrivit tradiției, a fost adusă în Moldova de Maria de Mangop, a doua soție a lui Ștefan cel Mare. La Putna, dragii mei, își găsesc somnul de veci Maria de Mangop, care a inaugurat biserica drept necropolă domnească, la înmormântarea ei din decembrie 1477. Tot aici își dorm somnul mitropolitul Teoclist I, înhumat aici în 1478, pe latura nordică a pridvorului, Bogdan cel Orb și Petru, fiii domnitorului, îngropați aici în 1479, respectiv 1480, sub o lespede comună, lângă mormântul Mariei de Mangop. Și tot aici își găsește somnul și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, care a trecut la cele veșnice la data de 2 iulie 1504. Mormântul voievodului este acoperit cu un baldachin din marmură albă cu o inscripție încrustată pe lespede care arată că viteazul domnitor este ctitorul și ziditorul Sfântului Lăcaș, alături de soția sa Maria, fiica lui Radu Voievod. Iar din anul 1871, pe piatra sa funerară, se află urna de argint care, prin instalarea ei, a marcat împlinirea a 4 viacuri de la sfințirea mănăstirii Putna. Stimați ascultători, conform letopisețelor putnene și cronicii moldopolone, Ștefan cel Mare punea piatra de temelie a mănăstirii Putna, întâia și cea mai importantă ctitorie monastică a lui Ștefan cel Mare, concepută cu menirea de a servi ca necropolă domnească pentru Marele Voievod și familia sa.

0: Gânduri bune tuturor, continuă întâlnirea noastră de după amiază, dragi ascultători, și este momentul să vă întâlniți cu părintele Andrei Misaroș și rubrica Cheițe pentru Suflet, astăzi despre strigătul disperat.
1: Cheițe pentru Suflet, rubrica realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi, la Cheițe pentru Suflet, vă invit să deschidem o temă sensibilă, dar profund umană, strigătul disperat. Despre strigătul disperat. Sunt momente în viață când cuvintele nu mai sunt suficiente, când liniștea devine apăsătoare, iar sufletul strigă, uneori în tăcere, alteori în lacrimi. Este acel strigăt care vine din adânc, din durere, din neputință. Și poate că uneori ne întrebăm, este auzit acest strigăt? Biblia sau Sfânta Scriptură ne dă un răspuns plin de speranță. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Acest strigăt nu este o slăbiciune, ci o rugăciune, nu este o cădere, ci o deschidere a inimii. Dar ce înseamnă de fapt acest strigăt disperat? Înseamnă sinceritate totală, înseamnă să nu mai ascundem durerea, să nu mai pretindem că suntem puternici și să venim înaintea lui Dumnezeu așa cum suntem. O istorioară spune despre un om care în momente de mare încercare nu mai știa ce să spună în rugăciune. A rostit doar atât, Doamne, ajută-mă! Și acea rugăciune simplă din inimă a fost mai puternică decât multe cuvinte rostite fără simțire. Uneori cele mai scurte rugăciuni sunt cele mai adevărate. Mântuitorul ne arată că strigătul sincer este auzit. Doamne, scapă-mă! Matei, capitolul 14, versetul 30. A strigat Petru atunci când se afunda în valuri și îndată a fost prins de mână. Nu perfecțiunea rugăciunii contează, ci adevărul ei. În viața de zi cu zi încercăm adesea să ne ascundem suferințele, să părem puternici, să nu deranjăm, dar sufletul are nevoie să se exprime, să se descarce, să strige. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care după multă durere a început să plângă în rugăciune. Mai târziu a spus, nu știu dacă am fost ascultat atunci, dar știu că m-am schimbat. Pentru că uneori răspunsul începe din interior. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă, în toate, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire faceți cunoscute cerurile voastre înaintea lui Dumnezeu. Filipeni, capitolul 4, versetul 6. Inclusiv cele mai grele, cele mai dureroase, cele mai adânci. Dragi radioascultători, strigătul disperat nu este sfârșitul, ci începutul unei întâlniri sincere cu Dumnezeu. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Dacă aveți o durere în suflet, nu o ascundeți. Spuneți-o așa cum este, chiar și în câteva cuvinte, pentru că Dumnezeu nu caută cuvinte perfecte, ci inimi deschise. Să nu ne temem așadar de propriul nostru strigăt, pentru că el poate deveni rugăciune, iar rugăciunea poate deveni lumină. Până data viitoare, să aveți parte de mângâiere în suflet și de răspunsuri care vin uneori în liniște. Doamne ajută!

Informații și muzică în programul după amiezi, ora 15:38. O zi cu adevărat de toamnă aici la Cluj-Napoca, dar o toamnă foarte frumoasă și călduroasă.

A trecut repede sezonul estival și acum ne pregătim ușor, ușor de începerea noului an școlar.

pe de altă parte, sunt multe evenimente care încă țin de vară, deși ne gândim că toamna își va intra foarte, foarte curând în drepturi. Ne apropiem de finalul de săptămână și avem mai multe festivaluri aici la Cluj-Napoca și mai multe evenimente frumoase. Printre ele va începe foarte curând festivalul de teatru pentru copii, festivalul Stradal Wonder Book, un festival care se va desfășura în perioada 4-6 septembrie. Și tot în curând la Cluj-Napoca va mai începe un festival, un festival foarte frumos la Florești. România cea frumoasă, Florești, 4-6 septembrie. Și tot la Cluj-Napoca ce mai aflăm, că va începe în curând festivalul Hai să facem ziua bună. Comunitatea din Bună Ziua va îmbrăca haine de sărbătoare. Și mai mult decât atât, vom afla și de un festival internațional de modă, Transilvania Fashion 2026. Multe evenimente, așadar, multe lucruri frumoase, multe manifestări și, dacă aveți timp, dacă aveți disponibilitate, invitația nu poate fi decât una singură, aceea de a merge, de a vedea și de a petrece timp cât se poate de plăcut la astfel de întruniri.

Parohia Ortodoxă, Sfântul Mare Mucenic Mina și Asociația Locul lui Mina organizează în perioada 4-6 septembrie anul curent cea de-a șasea ediție a evenimentului Hai să facem ziua bună, eveniment devenit deja o tradiție a comunității din cartierul clujan. Bună ziua! Timp de 3 zile, programul va reuni conferințe, concerte, activități pentru copii și familii, ateliere creative și sportive, dar și momente de rugăciune și comuniune. Manifestările vor avea loc pe strada Vasile Conta, numărul 10, și vor începe pe 4 septembrie, vineri 4 septembrie, de la ora 19, mâine așadar, cu o seară de reflecție și momente muzicale. Invitatul ediției este Preasfințitul Părinte Damaschin Dornanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care va susține o conferință intitulată Lecții pentru azi din viața lui Moise. Seara va continua cu un moment muzical susținut de Dacian Boldor și, de asemenea, vor fi cântări psaltice interpretate de grupul Anastasios. Sâmbătă 5 septembrie va fi ziua familiei și a bucuriei creative, iar programul va începe la ora 10 și 30 de minute. Copiii, tinerii și părinții vor putea participa pe parcursul zilei de sâmbătă la numeroase ateliere și activități, teatru de păpuși cu teatrul Puc, grafică, pictură pe față, traforaj creativ, sculptură în piatră, modelaj în lut, tricotat și cusut, caligrafie, șah, tenis și fotbal. Sunt pregătite de asemenea experiențe de raliu, activități sportive pentru părinți și copii și demonstrații culinare. Iar seara de sâmbătă va fi dedicată muzicii. De la ora 19 va concerta formația Semnal M, iar de la ora 20 formația Talisman, accesul publicului fiind liber. Iar ultima zi a festivalului, duminică 6 septembrie, ultima zi așadar, va fi dedicată binecuvântării și recunoștinței. De la ora 9 și 30 de minute se va săvârși Sfânta Liturghie, iar programul cultural va continua de la ora 12 cu un recital susținut de Oana Bosga Pinta. De la ora 13, Nicolae Turcu și grupul Flori din Apuseni vor aduce în mijlocul comunității cântecul și portul tradițional. Și tot duminică, între orele 12 și 15, participanții sunt invitați și la amiaza împreună cu preparate tradiționale pregătite de gospodinele și gospodarii comunității. Iată, ajuns la cea de-a șasea ediție, festivalul acesta, manifestarea aceasta, Hai să facem ziua bună, a crescut de la an la an în jurul unei idei simple, aceea de a duce pe oameni împreună. Rugăciunea, dialogul, cultura, muzica, activitățile pentru copii și timpul petrecut în familie alcătuiesc și în acest an un program gândit pentru toate vârstele. Și pe întreaga durata evenimentului vor fi deschise standuri de prezentare, precum și un târg de bunătăți tradiționale. Toate activitățile se vor desfășura în aer liber, iar intrarea este liberă de asemenea. Evenimentul este organizat de Parohia Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Mina și Asociația Locul lui Mina cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca.

Și tot de mâine va începe la Florești Festivalul România Cea Frumoasă, un festival care revine în aceste zile în Parcul Poligon din Florești, aici lângă Cluj-Napoca. Ediția din acest an reunește nume mari ale muzicii românești, meșteri populari, ateliere pentru copii și tineri, activități dedicate familiei și o importantă componentă socială de prevenire a consumului de droguri. Organizat de Asociația Spiritualitatea Strămoșească, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Florești, festivalul propune un program construit în jurul culturii, identității românești și implicării comunitare, sub mesajul România poate fi frumoasă fără dependențe. Pe scena de la Florești vor urca artiști îndrăgiți, între care Mioara Velicu, grupul Iza, Nicolae Furduiancu și grupul instrumental Crai Nou, Georgiana Lobonț, Dinu Iancu Sălăjanu, Lavinia Goste, Marius Zorilă și Orchestra Națională Valahia, Ionela Moruțan, Ghiță Munteanu, Mirela Mănescu, Adina Hada și Cosmin Mocean. Alături de aceștia vor evolua ansamblul folcloric Cununa Someșană, ansamblul folcloric Șoimii Carpaților din Florești și ansamblul folcloric Moștenirea din Baciu. Un loc central în festival este programul România Cea Frumoasă, Școala de Tradiții, un spațiu de educație non-formală dedicat publicului tânăr și familiilor. Pe parcursul celor 3 zile, în colaborare cu Asociația Meșterilor Populari Clujeni, vor fi organizate ateliere, demonstrații practice și întâlniri cu meșteri populari. Copiii și tinerii vor putea descoperi meșteșuguri tradiționale precum olăritul, modelajul în lut, țesutul, cusăturile, pictura pe diferite suporturi, prelucrarea lemnului și realizarea obiectelor artizanale. Programul va include și ateliere susținute de Asociația Clujană Terra Dacica Eterna, cunoscută pentru reconstituiri istorice. Și accesul la toate aceste activități va fi gratuit. În paralel, festivalul dezvoltă și o componentă dedicată prevenirii consumului de droguri și combaterii dependențelor, axată pe informare și dialog direct cu tinerii. Programul mai cuprinde ateliere educaționale, sesiuni interactive despre miturile și realitățile consumului de substanțe, ateliere de prim ajutor psihologic și discuții individuale cu psihologi. De asemenea, vor fi proiectate filme scurte și documentare, urmate de dezbateri. Ajuns la cea de-a 5-a ediție, Festivalul România Cea Frumoasă continuă, iată, un demers care a început în anul 2022. Primele 4 ediții au atras peste 70.000 de participanți și au implicat peste 150 de artiști și meșteșugari. Anul acesta, evenimentul și-a propus să depășească formatul unui festival clasic de muzică, să devină un spațiu în care tradiția, educația, familia și responsabilitatea socială se unesc pentru a aborda deschis inclusiv provocările prezentului.

Așa că sunteți invitați, dragi ascultători, începând de mâine la Festivalul România Cea Frumoasă, festival care durează până pe 6 septembrie, la Florești, așadar, împreună ducem mai departe tradiția, 3 zile de sărbătoare, 3 zile de festival la care sunteți așteptați cu mare, mare drag.

Ne apropiem de ora 16, un minut și jumătate, până când vom intra în ultima parte a programului după amiezei Post Meridian Magazine.

Iată o întrebare muzicală fără răspuns, adresată de Margareta Păslaru, muzică ușoară românească în programul După Amiezei.

A începutul întâlnirii noastre de astăzi vă spuneam că pe data de 3 septembrie 1937 s-a născut una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară românească, Maria Ciobanu. Maria Ciobanu a fost supranumită Ciocârlia muzicii populare românești. Maria Ciobanu s-a născut în 1937, așadar, într-o zi de 3 septembrie, în comuna Roșiile din județul Vâlcea, într-o familie în care muzica ocupa un loc important. Debutul artistic a avut loc în anul 1961 pe scena Ateneului Român, alături de orchestra Barbu Lăutaru. În anul următor a devenit solistă a ansamblului Ciocârlia, unde și-a construit o carieră impresionantă. Și de-a lungul deceniilor, artista a interpretat sute de cântece și a susținut spectacole atât în România cât și în străinătate. Printre melodiile sale cunoscute se numără Lie, Ciocârlie, Aurelu Mami și Roată, Roată. Un capitol important din viața artistei a fost și povestea sa de dragoste cu celebrul cântăreț Ion Dolănescu. Au avut împreună un fiu care a moștenit talentul muzical al părinților săi. Prin vocea sa puternică, frumoasă, plină, emoționantă, Maria Ciobanu a contribuit la păstrarea și promovarea folclorului românesc, iar activitatea sa de peste 6 decenii a făcut-o una dintre figurile reprezentative ale muzicii populare din România. Vă invit să o ascultăm împreună pe Maria Ciobanu și minunatul cântec Lie, Ciocârlie.

Maria Ciobanu, supranumită, așa cum vă spuneam, Ciocârlia cântecului popular românesc.

Ora 16 și 8 minute, încercăm să alungăm norii ascultând o altă variantă a ciocârliei, o variantă celebră a formației Phoenix.

Și după acest acord doream să vă spun o poveste, dragi ascultători, o poveste frumoasă, o poveste care are legătură, de pildă, cu primul transplant de inimă făcut în lume și cu România.

Ieri nu am avut răgazul să vă spun această frumoasă, fascinantă poveste. Ieri am fost în data de 2 septembrie și s-au împlinit 25 de ani de la trecerea la cele veșnice a medicului al cărui nume avea să rămână legat pentru totdeauna de un moment extraordinar al medicinei moderne, Christian Barnard.

Intrăm în lumea medicală, mai exact în istoria medicinei, o pagină de istorie, pagină inedită. Poate nu știați, dar Cristian Barnard, acest medic care a revoluționat medicina, a avut o strânsă legătură cu România.

Uneori în istoria medicinei există o zi după care ceea ce părea imposibil începe să fie privit ca un drum deschis. Și o asemenea zi a fost data de 3 decembrie 1967. Mergem în timp și ne concentrăm asupra acestei zile de 3 decembrie 1967. De ce? Pentru că în dimineața acelei zile, la spitalul Groteșur din Cape Town, în Africa de Sud, o echipă de medici condusă de chirurgul Christian Barnard realiza primul transplant de inimă de la un om la altul. Așa cum vă spuneam, ieri, 2 septembrie, s-au împlinit 25 de ani de la trecerea cele veșnice a medicului al cărui nume avea să rămână pentru totdeauna legat de acest moment extraordinar al medicinei moderne, primul transplant de inimă. Christian Nethling Barnard s-a născut în 1922 în Africa de Sud, într-o familie modestă. A studiat medicina la Universitatea din Cape Town și s-a specializat în chirurgie și, asemenea multor mari medici ai generației sale, și-a construit performanța prin ani de studiu, cercetare și chirurgie experimentală. În anii 50 și 60, chirurgia cardiovasculară, chirurgia inimii mai exact, se afla într-o perioadă de dezvoltare spectaculoasă. Apariția circulației extracorporale permitea medicilor să opereze pentru o vreme pe o inimă oprită, în timp ce un aparat putea să preia funcțiile inimii și ale plămânilor. Se făceau experimente de transplant, la vremea respectivă se perfecționau tehnicile operatorii, iar cercetarea cardiacă înainta cu o viteză extraordinară. Christian Barnard s-a pregătit și în Statele Unite și a urmărit îndeaproape rezultatele unor chirurgi americani precum Norman Shumway și Richard Lower, pionieri ai transplantului cardiac experimental. La începutul lunii decembrie în 1967, la Cape Town, toate aceste acumulări aveau să ajungă la momentul cel mai important, la momentul decisiv. Era vorba despre operarea unui pacient, un pacient care suferea de o boală cardiacă foarte gravă. Pacientul se numea Luis Washkansky, avea 53 de ani și era foarte bolnav, avea o suferință cardiacă gravă, ajunsă într-un stadiu în care posibilitățile terapeutice ale vremii deveniseră extrem de limitate. Inima pe care avea să o primească pacientul îi aparținuse unei tinere de 25 de ani, Denise Darval, victima unui accident rutier. Iar operația de transplant a durat mai multe ore. S-a petrecut apoi momentul care avea să facă înconjurul lumii întregi. Inima transplantată a început să funcționeze în pieptul pacientului și a fost momentul care a marcat faptul că medicina a trecut un prag. Pacientul Luis Washkansky a trăit încă 18 zile. A murit în urma unei pneumonii severe, într-o perioadă în care tratamentele necesare pentru împiedicarea respingerii organului transplantat erau încă foarte agresive și greu de controlat. Dar demonstrația
era evidentă. Operația a demonstrat ceva esențial, și anume o inimă umană putea fi transplantată și putea funcționa în organismul unui alt om. Din acel moment, medicina nu s-a mai întors din drum. La numai o lună după prima intervenție, Christian Barnard realiza un al doilea transplant cardiac. Pacientul, Philip Blayberg, avea să supraviețuiască aproximativ 19 luni, un progres uriaș față de primul caz. În primul an după operația de la Cape Town,

compatibilitatea dintre donator și primitor, conservarea organelor și îngrijirea postoperatorie. În jurul transplantului cardiac au început astfel să se dezvolte împreună numeroase ramuri ale medicinei. Chirurgia cardiovasculară a avansat. Imunologia a căpătat o importanță tot mai mare. Terapia intensivă s-a perfecționat. Farmacologia a căutat medicamente mai eficiente și mai bine tolerate. Au fost dezvoltate tehnici noi de conservare și transport al organelor, iar transplantul a devenit poate mai evident decât multe alte domenii medicale, rezultatul unei extraordinare munci de echipă. Un chirurg, oricât de strălucit ar fi, nu poate realiza singur o asemenea operație, un transplant. În spatele fiecărei intervenții se află cardiologi, anesteziști, imunologi, specialiști în terapie intensivă, microbiologi, farmacologi, tehnicieni, asistente medicale și numeroși alți profesioniști. Cristian Barnard, medicul Cristian Barnard, a arătat faptul că marile performanțe ale medicinei și mai ales în decursul timpului ale medicinei moderne nu reprezintă triumful unui singur om, ci al unei întregi echipe, întregi comunități științifice. Și un moment foarte important avea să vină la începutul anilor 80, odată cu introducerea ciclosporinei în tratamentul pacienților transplantați. Controlul respingerii organului s-a îmbunătățit considerabil, iar supraviețuirea pacienților a crescut. Și treptat, transplantul cardiac a trecut din domeniul intervențiilor excepționale și experimentale în medicina clinică modernă. Iar astăzi, în lume, sunt realizate anual mii de transplanturi de inimă, iar pacienții care, cu doar câteva decenii în urmă, ar fi avut foarte puține șanse, pot primi ani buni de viață datorită acestor proceduri. Operația din 3 decembrie 1967 trebuie privită din mai multe perspective și nu numai ca o premieră spectaculoasă. Ea a fost începutul unei transformări, a stimulat cercetarea, a accelerat dezvoltarea chirurgiei cardiovasculare și a contribuit la formarea unui nou mod de a lucra în medicină, interdisciplinar, riguros și construit pe colaborarea dintre specialități.

Ecoul acestui moment a ajuns foarte repede și în România și este una dintre părțile mai puțin cunoscute, dar foarte interesante ale acestei povești, dragi ascultători. Primul transplant de inimă din 1967, din 3 decembrie. Ei bine, presa românească, iată, vorbim de sud-estul Europei, de țara noastră, presa românească a urmărit aproape imediat ceea ce se întâmpla la Cape Town. La numai câteva zile după transplant, în decembrie 1967, ziarele din România publicau informații despre starea pacientului Luis Oșkanski și despre evoluția sa după intervenție. Nu era relatat doar evenimentul spectaculos, ci le erau prezentate cititorilor și aspecte medicale, precum parametrii pacientului.

riscul infecțiilor, problemele legate de respingerea organului și bolile asociate de care acesta suferea. Presa românească încerca așadar, la acea vreme, să explice publicului ce se afla dincolo de titlul spectaculos al primului transplant de inimă. Iar într-una dintre relatările publicate la numai câteva zile după operație, apărea un amănunt deosebit. În analiza stării pacientului erau invocate cercetări realizate de medici români, între care profesorul Viorel Gligore, unul dintre reprezentanții importanți ai școlii medicale clujene. Profesorul Viorel Gligore, format în tradiția medicală a marelui dr. Iuliu Hațieganu și implicat în dezvoltarea diabetologiei clujene, a studiat legăturile dintre diabet și bolile cardiovasculare. Faptul că asemenea cercetări românești puteau fi invocate în contextul unui caz urmărit atunci de întreaga lume spune ceva important despre medicina românească a acelor ani. Existau aici, în țara noastră, școli medicale solide, profesori bine formați și cercetători ale căror lucrări intrau în circuitul științific internațional. O legătură puternică, iată, și această legătură nu avea să rămână numai una la nivel indirect. Dimpotrivă, câțiva ani mai târziu, medicul Cristian Barnard avea să intre el însuși în contact cu România. Și iată în ce circumstanțe. În 1970, un tânăr român, un adolescent, Horia Sămărghițan, care suferea de o malformație congenitală gravă a inimii, a ajuns în Africa de Sud pentru a fi tratat. Mama băiatului îi scrisese medicului Cristian Barnard, căutând o soluție pentru fiul ei. Celebrul chirurg a răspuns și a sprijinit demersurile necesare pentru ca tânărul Horia să ajungă în Africa de Sud, la Cape Town. Băiatul a fost operat de Cristian și Marius Barnard și nu a fost vorba despre un transplant de inimă, ci despre o intervenție complexă de corectare a malformației cardiace, iar operația a fost una reușită. Povestea aceasta avea să fie relatată ulterior de mama tânărului, de mama lui Horia, într-o carte ce a apărut în țara noastră sub titlul Inima fiului meu.

Dar cea mai importantă întâlnire între medicul chirurg, marele chirurg Cristian Barnard și medicina românească avea să fie în anul 1972, în aprilie 1972, o întâlnire importantă dintre, cum spuneam, Cristian Barnard și medicina românească. Medicul a venit în țara noastră la invitația Ministerului Sănătății, iar vizita a fost consemnată de presa românească a acelei vremi. Celebrul chirurg a mers la Spitalul Clinic Fundeni, unul dintre marile centre ale medicinei românești, unde a cunoscut activitatea desfășurată în domeniul bolilor cardiovasculare. Apoi a mers la Târgu Mureș, la Clinica de Chirurgie Cardiovasculară, condusă la acea vreme de profesorul Ioan Pop de Popa. Și aici lucrurile sunt foarte interesante, pentru că Ioan Pop de Popa era absolvent al Facultății de Medicină din Cluj și s-a format în puternica școală chirurgicală clujană. Încă din anii 50, profesorul Ioan Pop de Popa a lucrat în domeniul circulației extracorporale și a realizat cercetări experimentale privind transplantul cardiac și transplantul cord plămân. Teza sa de doctorat, susținută la Institutul de Medicină și Farmacie din Cluj, aborda tocmai un procedeu experimental de transplantare a inimii. Așadar, atunci când Cristian Barnard a ajuns în România, nu a întâlnit o medicină aflată la început de drum în domeniul cardiovascular. Dimpotrivă, întâlnea specialiști care cercetau de ani de zile aceste probleme, profesori formați în școli medicale puternice și centre care urmăreau îndeaproape progresul internațional. Iar celebrul chirurg Cristian Barnard a recunoscut acest lucru într-un mod foarte firesc. Într-un interviu acordat revistei Vatra, în timpul vizitei sale în țara noastră, el a vorbit despre schimbul de experiență cu medicii români și afirma, citez, "Am venit aici ca să învăț și eu." Am încheiat citatul. O formulare simplă, dar importantă, un medic chirurg care la numai 49 de ani era deja cunoscut în întreaga lume și a intrat în istoria medicinei, nu venea în România pentru a oferi diverse sfaturi sau numai pentru a oferi diverse sfaturi, venea și pentru a cunoaște experiența colegilor săi. Și în același interviu, ideea este formulată și mai clar, citez, medicii sud-africani și cei români aveau să învețe unii de la alții. Am încheiat citatul.

cuvinte simple, dar cuvinte care stau mărturie, care sunt o dovadă a nivelului la care a ajuns o parte importantă a medicinei românești în acea perioadă. România avea școli medicale cu o tradiție deja solidă, profesori cunoscuți, cercetare experimentală și chirurgi cardiovasculari capabili să poarte un dialog profesional cu specialiștii de prim plan, de prim rang ai lumii. Iar școala clujană apare într-un mod foarte firesc și foarte onorant, prin profesorul Viorel Gligore, ale cărui cercetări erau invocate în contextul medical internațional creat de primul transplant. Și iată, și prin profesorul Ioan Pop de Popa, format la Cluj și devenit unul dintre cei care aveau să pună bazele chirurgiei cardiovasculare moderne din România.

Cristian Barnar s-a stins din viață la 2 septembrie în 2001, la vârsta de 78 de ani. Au trecut 25 de ani de la trecerea sa la cele veșnice și au trecut aproape 6 decenii de la acea dimineață de 3 decembrie, în care la Cape Town, în Africa de Sud, o inimă a început să bată într-un alt trup. Dar, de atunci, medicina a progresat enorm. Tehnicile s-au perfecționat, tratamentele s-au schimbat, supraviețuirea pacienților a crescut, iar ceea ce în anul 1967 părea aproape incredibil, face astăzi parte din medicina de înaltă performanță.

Și avem multe lucruri de învățat de aici, dragi ascultători, din această poveste sau, dacă vreți, din această etapă a medicinei mondiale. E foarte important să ne gândim la felul în care se construiește progresul prin cercetare, prin curaj, prin școli medicale puternice, prin circulația ideilor, prin disponibilitatea celor foarte buni de a rămâne la rândul lor oameni care continuă să învețe. Și să reținem cuvintele lui Cristian Barnard, care a venit în România. Cuvintele sale foarte simple: am venit aici ca să învăț și eu. O mărturie despre respectul dintre profesioniști și, în același timp, despre o medicină românească suficient de valoroasă la acea vreme încât să poată participa la un astfel de schimb. Medicina, știința, înaintează frumos atunci când experiența nu rămâne păstrată între zidurile unei singure clinici sau între granițele unei singure țări, ci este împărtășită, iar oamenii care scriu istorie cu adevărat sunt cei care nu încetează niciodată să învețe.

Mă uit la ceas, timpul trece foarte repede. Dragi ascultători, ora 16 și 40 de minute. Nădăjduiesc că v-am trezit curiozitatea, iată, și poate veți avea dorința să căutați această carte intitulată Inima fiului meu.

0: Mergem mai departe în programul După Amiezi, Post Meridian Magazin. Urmează rubrica dedicată personalității zilei. Vom afla amănunt despre botanistul Alexandru Borza, întemeitorul geobotanicii din România. Emil Meta, ne întâlnim cu Emil Meta chiar acum.
1: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei, noi toți împreună și mai ales noi clujenii, ne vom aminti cu drag de botanistul Alexandru Borza, întemeietorul geobotanicii din țara noastră și totodată întemeietorul grădinii botanice din Cluj-Napoca. Preot greco-catolic și botanist, Alexandru Borza este unul dintre cei mai mari oameni de știință români, de al cărui nume se leagă întemeierea geobotanicii în țara noastră și a grădinii botanice din Cluj-Napoca. S-a născut la Alba Iulia în data de 21 mai 1887 în familia unui subofițer al armatei austro-ungare. Potrivit site-ului ecomunio.ro, după terminarea studiilor liceale în orașul natal, Alexandru Borza a început studierea teologiei la Centrul Catolic din Budapesta, care i-a imprimat o riguroasă formație interioară, un exacerbat simț de răspundere pentru toate acțiunile sale și o bună cunoaștere a limbii latine. După studiile efectuate aici, în 1908 a urmat cursurile Facultății de Științe, tot la Budapesta, obținând licența în 1911 și doctoratul în științe naturale, cu teza Studii asupra genului Cerastium în spațiul carpatic și botanic. La data de 13 decembrie 1913, Alexandru Borza s-a căsătorit cu Veturia Negruțiu, descendentă dintr-o strălucită familie de preoți și profesori. Cariera didactică și-a început-o la Blaj, începând cu anul 1911, ca profesor de științe naturale la Liceul de Băieți. După 8 ani petrecuți în mica Romă, răstimp în care i s-au definit și maturat marile planuri pe care le va realiza până în anii avansați ai senectuții, Alexandru Borza se mută la Cluj. Aici ocupă postul de profesor de botanică sistematică la Universitatea Daciei Superioare, desfășurând timp de aproape 30 de ani o activitate științifică prodigioasă. De numele său se leagă organizarea Catedrei de Botanică Sistematică, a Muzeului Botanic și a Grădinii Botanice din Cluj-Napoca, organizată în anul 1920. Sub conducerea sa au apărut Buletinul Grădinii Botanice și a Muzeului Botanic de la Universitatea din Cluj. În botanica românească, Alexandru Borza a fost cel care a introdus metode noi, moderne, de cercetare a vegetației, fiind considerat pionier în domeniul ocrotirii naturii. În acest sens, a inițiat o lege pentru ocrotirea naturii, votată în 1930 de către Parlamentul României și, avându-l alături pe savantul Emil Racoviță, Alexandru Borza a înființat Parcul Național Retezat, primul parc național românesc. Pe baza legii inițiate de Alexandru Borza, au fost declarate rezervații pădurea Domogled-Caransebeș, băile Felix-Oradea, zona Pietrele Roșii-Tugleș și mai multe plante au fost puse sub regim de protecție. Activitatea științifică a preotului profesor Alexandru Borza s-a materializat, printre altele, și prin publicarea unui dicționar etnobotanic care cuprinde peste 11.000 de nume românești de plante față de cele 5.000 publicate de un predecesor al său, botanistul Zaharia Panțu, precum și prin determinarea unor specii de plante din țara noastră pe care le-a inventariat între 1947-1949. Alexandru Borza a manifestat interes și preocupare și față de istoria botanicii. O trecere în revistă, fie ea și sumară, a activității științifice a lui Alexandru Borza, nu poate exclude faptul că savantul a fost primul și singurul român care a cercetat flora Chinei. Lucrarea sa despre flora Chinei era cunoscută de oamenii de știință chinezi încă din anul apariției sale. Peste câteva decenii, mai precis în 1958, profesorul Alexandru Borza a fost invitat la Beijing, unde Academia de Științe a Republicii Populare Chineze l-a omagiat pe român ca pe cel mai vechi cercetător european în viață a florei chineze. El a fost membru al unui mare număr de societăți științifice române și străine și membru fondator al Academiei de Științe din România, de numele lui legându-se și organizarea primului congres al naturaliștilor din țara noastră. A fost și președinte al Comisiei Monumentelor Naturii. Om de vastă cultură, Alexandru Borza a avut preocupări și în ceea ce privește arheologia și istoria, științe pe care le-a studiat cu aceeași pasiune cu care a studiat botanica. Cultura noastră națională datorează profesorului Borza, printre altele, și identificarea unor manuscrise de o foarte mare importanță, aparținând lui Gheorghe Șincai, unul dintre reprezentanții de seamă ai școlii ardelene.
În ierarhia Universității din Cluj, Alexandru Borza a ocupat pe rând mai multe funcții importante. De 3 ori a fost decan al Facultății de Științe, iar între 1944-1945 a fost rector. În anul 1990 a fost ales membru post-mortem al Academiei Române. În primele 2 decenii ale secolului 20, activitatea politică a lui Alexandru Borza s-a axat pe istoricul act de la 1 decembrie 1918. În calitate de membru al Consiliului Național Român din Blaj și deputat al Casinei din Blaj, a votat unirea Transilvaniei cu România, numărându-se printre fruntașii intelectualilor români transilvaneni care au susținut unirea. Renumitul profesor, Alexandru Borza, a trecut la cele veșnice în ziua de 3 septembrie 1971. Este înmormântat în capela familiei din Cimitirul Mare din Blaj. Iar eu vă invit cu cea mai mare căldură să mergeți să vizitați Grădina Botanică din Cluj-Napoca și să aveți în minte un gând bun sau chiar o rugăciune pentru profesorul care a întemeiat-o pe aceasta.

Ne apropiem de ora 17, ușor, ușor, ne apropiem de finalul programului după amiezei Post Meridian Magazin și pentru că m-ați întrebat, dragi ascultători, de cartea de care v-am vorbit, Inima fiului meu, vreau să vă spun că această carte este semnată de Cecilia Anghelescu-Samarghițan, a apărut în anul 1974 la editura Albatros. Cecilia Anghelescu-Samarghițan prezintă în această carte, Inima fiului meu, drama unei mame și a copilului acesteia. În fapt, drama se întinde asupra întregii familii în momentul în care toți frații personajului principal s-au stins din cauza aceleiași boli de inimă pe care o are și acesta. Apărută la editura Albatros în anii în care Revoluția Medicală era la începuturile ei, cartea prezintă puterea unei mame de a merge până la capăt în lupta cu boala. În anii în care bolile de inimă nu păreau a avea altă modalitate de vindecare decât tratamentul medicamentos, salvarea vine de la un medic care își pune priceperea la bătaie și prezintă ca alternativă transplantul cardiac. Reticența celor din familie și autorităților își găsește un opozant redutabil în mama băiatului. Aceasta și-a botezat copilul cu numele celorlalți frați învinși de boala nemiloasă și spera că îi va reda băiatului o stare bună de sănătate. Speranța mamei în victoria fiului său asupra bolii o fac pe aceasta să treacă peste partea pecunioară a operației și, plină de speranță, pleacă în Africa de Sud împreună cu băiatul ei la spitalul din Cape Town și la medicul care spera că îi va putea reda băiatului perfecta stare de sănătate. Așadar, o carte foarte interesantă, foarte frumoasă, Inima fiului meu, o carte de beletristică, dragi ascultători, dar care pornește de la o experiență reală. Cartea, nu știu dacă a fost reeditată, dar a apărut, așa cum vă spuneam, la editura Albatros în anul 1970, Inima fiului meu, semnată de Cecilia Anghelescu-Samarghițan.

punem punct aici întâlnirii noastre de astăzi. Trebuie să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră. Sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc pentru atenție, dragi ascultători. Vă dau întâlnire, ca de obicei, în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie pace în suflete și armonie. Să nu uităm să ne bucurăm de fiecare clipă din viață, să ne bucurăm de frumos și mai ales să nu uităm să dăruim cât mai multă dragoste. Nu e niciodată de ajuns în lumea noastră complicată, stresantă, conflictuală, agitată de acum. Să căutăm pacea, să cultivăm pacea, bunăvoința, bucuria, înțelegerea, solidaritatea și mai ales, așa cum spun adeseori, să nu uităm să dăruim cât mai multă dragoste, pentru că nu e niciodată de ajuns. Și mă întorc mereu și mereu la cuvintele Sfântului Apostol Pavel: dragostea nu cade niciodată. Toate cele bune tuturor, pe curând, numai bine!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, iată care sunt titlurile ediției. La Cluj-Napoca începe mâine cea de-a 6-a ediție a evenimentului Hai să facem ziua bună. Timp de 3 zile sunt programate conferințe, concerte și activități pentru întreaga familie. În alt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, va fi prezent sâmbătă în parohia Brâul Maicii Domnului din Subcoastă, unde vor fi sfințite crucile noi biserici. Biserica Ortodoxă Română i-a cinstit astăzi pe sfinții cuvioși Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stânișoara. Festivalul Wonder Puck începe mâine la Cluj-Napoca. Ediția aniversară, care marchează 10 ani de existență, aduce peste 30 de artiști și colective artistice din 12 țări. Iar elevii și preșcolarii revin luni la cursuri. Noul an școlar va avea 36 de săptămâni. Acestea au fost titlurile, acum știrile pe larg. Hai să facem ziua bună din nou la Cluj-Napoca. La Cluj-Napoca revine la sfârșitul acestei săptămâni evenimentul Hai să facem ziua bună, ajuns anul acesta la cea de-a 6-a ediție. Manifestare organizată în perioada 4-6 septembrie de parohia Sfântul Mare Mucenic Mina și Asociația Locului Mina propune 3 zile de întâlniri, conferințe, concerte și activități pentru întreaga familie. Invitatul primei serii este preasfințitul părinte Damaschin Dorneanu, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care va conferenția pe tema Lecții pentru azi din viața lui Moise. Sâmbătă sunt programate activități și ateliere pentru copii și părinți, iar seara vor concerta semnalem și talisman. Duminică programul începe cu Sfânta Liturghie și continuă cu recitaluri susținute de Oana Bozga Pintea, Nicolae Turcu și grupul Flor din Apuseni. Evenimentul are loc pe strada Vasile Conta la numărul 10, iar accesul este liber. Parohia Brâul Maicii Domnului din localitatea Subcoastă, Comuna Pahida, își va sărbători hramul la sfârșitul acestei săptămâni. Programul liturgic va începe mâine de la ora 22 cu privegherea urmată la miezul nopții de Sfânta Liturghie. La slujbe va participa și va rosti un cuvânt de învățătură protosinghelul Paisie, duhovnicul mănăstirii Sfânta Elisabeta. Credincioșii vor avea cu acest prilej posibilitatea să se închine unei copii a icoanei Maicii Domnului Prodromița adusă de la aceeași mănăstire. Manifestările vor continua sâmbătă de la ora 18, când în mijlocul comunității va fi prezent înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului. În cadrul slujbei oficiate de înalt preasfinția sa, în sobor de preoți vor fi sfințite crucile care vor fi așezate pe cupola și turnul bisericii, precum și crucea monument din incinta parohiei. Biserica Ortodoxă Română i-a cinstit astăzi pe sfinții cuvioși Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stânișoara. Cei doi sfinți s-au nevoit în jurul anului 1600 în munții din apropierea Mănăstirii Cozia de pe Valea Oltului. Sfântul cuvios Neofit s-a născut în secolul al XVI-lea din părinți credincioși. De tânăr a primit chipul îngeresc al călugăriei la Mănăstirea Cozia, iar după câțiva ani a plecat să se nevoiască în pustie. Moaștele sale se află în Biserica Mănăstirii Stânișoara. Sfântul cuvios Meletie a trăit în Sihăstria Stânișoarei la cumpăna secolelor al XVI-lea și al XVII-lea, intra de tânăr în viața monahală și a săpat o peșteră în muntele Sălbaticul, unde s-a nevoit vreme de 40 de ani. O parte dintre moaștele sale au fost descoperite în acea peșteră, iar locul a rămas până astăzi unul de închinare. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române i-a canonizat pe cei doi cuvioși în anul 2016. Mănăstirea Bobota din județul Sălaș va găzdui duminică de la ora 15 un program de cântare, rugăciune și cuvânt duhovnicesc organizat cu binecuvântarea și în prezența preasfințitului părinte Benedict. Întâlnirea va reuni membrii și apropiații ai oastei Domnului și își propune să ofere participanților un prilej de întărire sufletească și comuniune prin cântări religioase, rugăciune și cuvinte de folos duhovnicesc. Evenimentul este deschis tuturor celor care doresc să participe. Wonder Puck începe mâine la Cluj-Napoca. Festivalul Stradal Wander Pugre vine de vineri până duminică 4-6 septembrie în centrul municipiului Cluj-Napoca. Ediția aniversară, care marchează 10 ani de la înființarea festivalului, aduce peste 30 de artiști și colective artistice din 12 țări. În premieră, Wander Pug va avea și o scenă dedicată publicului adult. Aceasta va fi amenajată pe strada universității și va purta numele regretatei regizoare și foste directoare a Teatrului de Păpuși Puc, Mona Marian Chirilă. Pentru copii, spectacolele vor continua în curtea Muzeului de Artă, în timp ce Piața Unirii va găzdui principalele reprezentații destinate tuturor vârstelor. Printre momentele așteptate se numără traversarea pe sârmă a Pieții Unirii de către acrobatul Flavius Cernescu, programată mâine de la ora 19, precum și spectacolul aerian Cosmos, susținut sâmbătă seara la 30 de metri deasupra solului de compania spaniolă Grupo Puja. Accesul publicului la toate activitățile Wander Pug este gratuit. Două expoziții dedicate episcopului Nicolae Popovici vor avea loc la Satul Mare. Două expoziții dedicate episcopului Nicolae Popovici și începuturilor Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Satul Mare vor fi prezentate în locașul de cult emblematic pentru municipiu. La vernisaj vor lua cuvântul părintele Gabriel Gorgan, protopopul de Satul Mare, părintele Cristian Boloș de la Biserica Adormirea Maicii Domnului, părintele Dorel Octavian Rus și Cristina Liana Pușcaș, muzeograf. Potrivit Muzeului Țării Crișurilor din Oradea, expoziția Episcop Nicolae Popovici, 90 de ani de la înscăunare, își propune să omageze personalitatea ierarhului Oradiei, care a avut de suferit în timpul regimului comunist pentru atitudinea sa de apărare a credinței. Cea de-a doua expoziție marchează 89 de ani de la sfințirea pietrei de temelie a Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Satul Mare de către episcopul Nicolae Popovici. Expozițiile au fost realizate și cu sprijinul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care a pus la dispoziție material fotodocumentar din dosarele ierarhului. Publicul va putea vedea și o serie de fotografii inedite cu episcopul Nicolae Popovici, păstrate în colecția personală a părintelui Dorel Octavian Rusu. Elevii și preșcolarii revin luni 7 septembrie la școală. Noul an școlar va avea o structură de 36 de săptămâni, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe în 24 octombrie. O noutate acestui an școlar este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare pentru liceu. Manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi însă disponibile la începutul anului școlar, astfel că profesorii și elevii le vor putea utiliza pentru început în format digital. Meteo. La Cluj-Napoca vremea va fi variabilă, temporar noroasă, cu posibilitatea unor ploi slabe și descărcări electrice. Temperatura maximă prognozată este de 28 de grade, iar minima de 12 grade. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
1: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renaștere. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
3: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: O sută de ani. O sută de voci.
5: Raiaua mea de la Hotin, cu miros aspru de pelin, pe care vântul îl aduce din veacul semilunii turce, mai lasă-mă aici să vin, miresmei astea să mă închin, raiaua mea de la Hotin, să ascult și râul lângă un foc, cum trece parcă ar sta pe loc, lângă o sprânceană de zăvoi, parcă ar curge înapoi, către un alt veac și un alt destin, focul să fumege pe lin. Raiaua mea de la Hotin, raiaua mea de la Hotin, care încape într-un suspin și în doi ochi ca toamna triști, nici nu mai știu de mai existi, acum când bolta ninge lin, iar eu tot plec, de parcă vin, raiaua mea de la Hotin.
6: Versuri în lectura autorului, poetul Nicolae Dabija. Pentru întâlnirea cu istoricul literar, filozoful culturii, criticul, academicianul Mihai Cimpoi. Ne-am întâlnit la Alba Iulia, locul cel mai bun pentru Lucian Blaga.

0: Domnule academician Mihai Cimpoi, înainte de toate, de unde vine numele dumneavoastră?
1: Vine probabil de la un instrument popular, astăzi mai puțin frecvent în formațiile de muzică populară. Cimpoiul aveau și dacii, așa încât vin de departe.
0: Și v-ați propus să mergeți tot mai departe.
1: Da, și așa este, da.
0: Ce înseamnă pentru un om, într-o viață, mergerea mai departe?
1: Mergerea mai departe înseamnă, probabil, devenire, în sensul filozofic al cuvântului, fiindcă noi devenim ca personalitate, devenim chiar ca persoane, devenim ca artiști ai cuvântului, în cazul meu, să zicem, așa încât mergerea în sensul lui Nietzsche, despre care scriu acum un studiu, este o reacție la stare pe loc.
0: Noi stăm pe loc acum?
1: Noi stăm pe loc în alt sens. Stăm pe loc în sensul, să zicem, al unor procese care ne grăbesc și de care trebuie să le avem, să zicem, aceeași integrare europeană trebuie să fie mai dinamică decât cea care are loc astăzi, fiindcă Europa înseamnă mișcare, apropo de întrebarea domniei voastre.
2: Sunt oameni în vârstă care, desigur că visează în sens invers, ca să zic așa.
0: Și la noi oarecare, să-i spunem, nostalgie, nostalgie după ce?
2: Nostalgie după un trecut care părea bun, cu toate că acest trecut, în cazul nostru, a românilor basarabeni, ne-a străinat de țară, ne-a impus limba rusă ca limbă de stat, a trebuit să renunțăm la, parțial, bineînțeles, la tradiții, la valorile noastre, la clasicii noștri, care cu mare întârziere, deci abia după moartea lui Stalin, au început să fie editați, studiați și cunoscuți. Marele poet Grigore Vieru vorbea despre faptul că citea împreună cu Spiridon Vanghelie prin crăpăturile băncii școlare, citeau clasicii români pe Eminescu, deci fiindcă nu se permitea, era o împărțire așa absurdă în clasici români și clasici moldoveni. Deci Eminescu, Creangă și Alexandrie erau recunoscuți drept clasici moldoveni, iar Caragiale, Slavici, Blaga erau scriitori români și nu numai scriitori români, dar scriitori burghezi. Burghezi români. Adică, de fapt, era interzisă studierea lor în școală și la universități.

0: De Lucian Blaga când ați aflat?
1: De Lucian Blaga am aflat de la Grigore Vieru, care i-a și consacrat un poem foarte frumos în 1974, poem pe care cenzura nu că l-a interzis, a interzis numai titlul, deci i-a scos Blaga din titlu, dar a rămas în text. Deci Blaga pomenit în text, așa încât era clar că poemul este consacrat lui Lucian Blaga, dar deja ediția lui George Ivașcu, cu copertă așa verzuie închis, deja ne aducea un Blaga, nu că integral, dar aducea o parte esențială din opera lui, care ne aducea și dovada unui mare poet. Și bineînțeles, de acum fiind student, am studiat trilogiile lui. Cu ocazia zilelor Blaga de la Cluj, am scris câteva eseuri care s-au articulat într-o carte, Lucian Blaga, Paradisiacu, Luciferico și Mioritico. Deci am încercat să unesc cele trei etape, cele trei faze ale creației lui, Paradisiacu, adică epoca expresionistă, perioada expresionistă, când el era descătușat și încerca să nu strivească corola de minunea lumii, și bineînțeles Lucifericul, care înseamnă problematic, mai simplu zis, și Mioriticul, unde el încearcă să împace și să pună lucrurile sub semnul dreptei cumpine românești.
0: Iar Mioriticul, pentru că acolo au rămas...
1: Mioriticul, deci, în înțelesul meu, înseamnă acest echilibru al antitezilor, așa cum ar fi spus Ion Heliade Rădulescu, și dreapta cumpână, care apare și la Eminescu ca un simbol al viziunii românești asupra lumii. Deci nouă ne este caracteristic organicismul, și Blaga este și el un organicist, căutând să evite această criză în obiect, Lucifericul, și să pună viziunea sub o zariște, ca să zic așa, mai liniștită și mai echilibrată.

0: Domnule academician Mihai Cimpoi, aici intelectuali de multe vârste consideră că păcatul mare al românului e tocmai atitudinea lui din Miorița.
1: Da, vedeți...
0: Știți la ce mă refer?
1: Da, eu vă înțeleg foarte bine întrebarea. Eu cred însă că tocmai această atitudine față de moarte, fiindcă e vorba aici nu de o simplă moarte și de o simplă ucidere a unui cioban, e o viziune mai adâncă asupra lucrurilor, este modul în care privim noi ființa și neființa. Și acum apare și la Eminescu și la Blaga, noi avem această încă senenătate mioritică moștenită de la daci, care știți cum priveau neființa, moartea, priveau cu bucurie. Rugăciunea unui dacă lui Eminescu iarăși vine să dea o nouă expresie acestui fel de a vedea lumea. Și apropo de cum până eu am ales, fiindcă și Blaga are un volum la Cumpăna Apelor, deci iată și Blaga preocupat de această dreaptă cumpănă românească, am găsit un proverb extraordinar într-o culegere îngrijită de unul din cei mai buni folcloriști, deci George Muntean, proverbul ăsta mi s-a părut foarte profund și foarte caracteristic pentru felul de a vedea lumea poporului nostru. Zice, lumea este o cumpănă cu două ciuturi, când cea plină urcă, cea deșartă se coboară. Da, este o viziune prin prisma plinului, care a fost și a grecilor antici, în raport, în adversitate cu felul de a vedea lumea al vechilor inzi, bunăoară, felul budist care vede lumea prin prisma nirvanii, adică a golului, a vidului.
0: Dar au fost momente când această cumpănă, această urcare, coborâre echilibrată s-a sfărâmat, s-a tăiat și uneori chiar de la rădăcină.
1: Păi, este adevărat, dar a fost, știu eu, și modul ăsta strategic de a păstra această cumpănă, să zicem, chiar în cazul basarabenilor, care atunci când li s-a tăiat tulpina au recurs la rizomi, adică la rădăcinile subterane, și în felul ăsta am păstrat identitatea noastră, am păstrat acel cult al eumenidilor, zic eu, într-o carte, adică cultul valorilor, cultul tradiției, și în felul acesta am rezistat, am avut o perioadă de renaștere națională și, slavă Domnului, acum am revenit la matricea noastră stilistică firească.
0: Iar acum aceste echilibre cum se pot reface? Dacă se mai pot reface azi?
1: Eu cred că trebuie să conștientizăm că avem valori. În dialogul valoric european nu ne putem duce așa oricum, ci cu valorile noastre, pe picior de egalitate, prin promovarea valorilor noastre cele mari, fiindcă Blaga știm că le împarte așa în valori supreme, valori ale unei culturi minore, să zicem. Noi avem o cultură mare, nu putem să vorbim despre cultura românească drept ca o cultură minoră. Ea are valori deosebite și faptul că nu am avut până acum un premiu Nobel încă nu trebuie să ne determine la un complex așa de inferioritate. Noi am dat lumii scriitori mari, poeți mari, filozofi mari, muzicieni, compozitori, așa încât, iată, cu această conștiință trebuie să intrăm în acest dialog.
0: Domnule academician, am început și tot pe fugă suntem, sunteți așteptat acum, dar aveți pe masă o carte și vreau să terminăm așa, nu știu câtă lume știe, academicianul Mihai Cimpoi scrie și ca trene.
1: Eu, da, sunt acum invitat chiar la un mare festival al epigramei românești la Buzău. Mai comit și câte o epigramă, așa din când în când, și cred că prima i-am consacrat-o lui Grigore Vieru, care mi-a fost și un mare prieten, la Huș, unde există un muzeu al vinurilor, muzeu deosebit de muzeele basarabene, unde se degustează, unde se toarnă direct din Polobok. Acolo sunt sticle, 350 de sticle, și ghidul povestește calitatea vinului, deci arătând cu un indicator acolo. Și am observat că Grigore Vieru a scris o pagină întreagă în carte de impresii. Și eu, așa, scriind și folosind și prefectul simplu, oltenesc, i-am scris așa: Vier, de mai de mult sosit la Huș, scrisești cu mult mai mult decât Băuș. Iată o epigramă de felul ăsta. Da, mulțumesc eu.
2: Academicianul Mihai Cimpoi, unde sunt drumurile care nu îmbătrânesc?

0: ce caută poeții în biblioteci, când ei sunt așteptați pe baricade. Poemul ar putea pe murii reci să ieie locul șteanului ce cade. Poeții din cetatea sediat, e locul acestora pe metereze sus, cu opera lor scrisă în viața toată și cu poemele ce încă nu le-au spus. Acum se făurește viitorul, acel de generații presupus, nu da mărite în trânsul cu piciorul, precum păgâni în chipul lui Iisus, când bat barbari în poartă cu berbeci și de săgeți e Dumnezeu străpuns. O, ei izbesc și în biblioteci, unde îți pare că stai bine ascuns, găsi vor argumente vagi și lașe, bărbații cărturari, utile în veci, când cititorii li suciși din fașe, ce caută poeții în biblioteci.
1: Versurile poetului Nicolae Dabija. Sunt Vasile Domoiagă, tare vă mulțumesc pentru ascultare.
2: 100 de ani, 100 de voci.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.

Din volumul Să nu prefer nimic iubirii lui Hristos, de schiarhimandritul Ioachim Par, convorbiri purtate la mănăstirea Schimbarea la față din Valaam, partea a doua. Oare credem cu adevărat că la dumnezeiasca liturghie este prezent Iisus Hristos? Credem că dumnezeiasca liturghie este cea mai mare minune dintre toate care se întâmplă pe pământ? Iată, eu sunt hirotonit preot și mi s-a încredințat cinstea pe care nu o are niciun om în afară de preoți. Cu puterea lui Iisus Hristos și a Sfântului Duh, cu ajutorul cuvintelor sacre pronunțate de mine, pâinea și vinul se transformă în trupul și sângele lui Hristos. Credeți că în acest timp suntem cuprinși de un fior de evlavie atât de puternic, încât nimeni nu este în stare să ne distragă atenția? Am să vă povestesc o istorioară. Într-o zi, aflându-mă la New York, m-am dus la biserică. Acolo se săvârșea dumnezeiasca liturghie. Și iată că deja se citea ectenia dinainte de rugăciunea domnească. Prefacerea pâinii și a vinului în trupul și sângele lui Hristos deja se săvârșise. Și ce făcea preotul? S-a întors către altar și a început să tasteze mesaje la telefonul lui mobil. Este o blasfemie, dar sunt sigur că el nu considera că e așa, pentru că noi uităm pur și simplu lucrurile cele mai importante. Ne obișnuim cu valorile vieții pământești și uităm de cele mai importante. Un alt exemplu. Mulți dintre noi, pierzându-și mama sau tatăl, spun: mama mă suna, dar eu nu aveam timp să vorbesc. Acum, după ce a murit, îmi pare atât de rău că am tratat cu dispreț telefoanele ei. Nu încerc să dau vina pe noi sau pe cei ce viețuiesc în lume, dar trebuie să fim responsabili pentru faptele noastre. Eu cred că biserica se află într-o stare de curăție desăvârșită numai dacă este săracă. Și mai cred că biserica se află într-o stare de curăție desăvârșită numai dacă este prigonită. De ce? Pentru că aceasta este vremea alegerii. Când totul este comod, confortabil, ușor, este foarte simplu să fii membru al bisericii, iar noi devenim superficiali. Haideți să ne îndreptăm privirile spre noi înșine. Suntem monahi. Care trebuie să fie simbolul, drapelul monahismului? Ceva exterior? Nu. Exteriorul este doar un recipient în care turnăm vinul. Dar să ne întrebăm cât de tare ne iubim unii pe alții. Majoritatea dintre noi nici nu știm ce se petrece în mințile și în viețile semenilor. Oamenii care caută adevărul trebuie să se lepede de toate valorile lumii pământești și numai atunci vor putea să cunoască adevărul. Imaginați-vă că am invita aici un om necredincios care nu știe nimic despre Hristos. Apoi am alege dintre voi 5 persoane la întâmplare, la nimerială. V-am lua hainele monahale, v-am îmbrăca cu haine mirenești, v-am duce în Siberia, v-am caza în aceeași casă și v-am spune: iar acum supraviețuiți. După o lună, l-am aduce la voi pe acest căutător necredincios al adevărului. Și iată că el locuiește împreună cu voi. Oare va vedea în voi adevărul lui Hristos? Din exemplul viețuirii voastre, va putea să afle pentru ce a trăit Hristos? Dacă da, slavă Domnului! Iar dacă nu, atunci de ce? Ce se întâmplă cu noi? Către ce năzuim? Oare biserica de astăzi îl arată oamenilor pe Hristos Dumnezeu? Da, da și da. Cu certitudine, da. Poate biserica să o facă mai bine? Desigur, suntem obligați să o facem mai bine. Noi nu putem să trecem toată răspunderea pe seama documentelor și a concepțiilor bisericești. Biserica suntem noi, dar oare ajutăm noi lumea să-L vadă pe Hristos? Iată care e întrebarea. Ce pot să facă monahii și credincioșii? Sunt de acord cu dumneavoastră. Cel mai bun răspuns ar fi viața noastră în Hristos, nevoința noastră. Totuși, după cum ați mai spus, cred că apare ciocnirea celor două elemente, a cuvântului Evangheliei, care spune că avem nevoie de lepădare de sine, de iertare, de smerenie, de răbdare, și a duhului societății contemporane, a omului contemporan, care este îndreptat în direcția opusă. Iar scăderile noastre, desigur, alimentează focul împotrivirii. Ele pun jar pe foc. Totuși, eu cred că această împotrivire a existat întotdeauna, și în vremurile lui Hristos, și în viacurile care au urmat. În ultimii ani,
ea pur și simplu s-a accentuat în Rusia. Acest lucru este legat de faptul că patriarhul actual a intensificat deschiderea bisericii către oameni. Biserica a devenit mai simțitoare, după cum corect ați remarcat. Nu întotdeauna această simțire și această deschidere este aducătoare de bine. Cu toate acestea, acum, din partea bisericii, vine o provocare care întâmpină împotriviri. Poate greșesc, dar mi se pare că problema cea mai importantă este că duhul bisericii se lovește de duhul lumii acesteia, iar pentru ca din această ciocnire să sufere mai puțin biserica, trebuie să ținem minte că noi trebuie să corespundem acelui cuvânt pe care suntem chemați să-l predicăm. Este foarte ușor să te lupți cu un dușman pe care îl vezi, dar cu dușmanul nevăzut este foarte greu să lupți. Este mai ușor să te lupți cu o împotrivire puternică decât cu indiferența totală. În parohia mea de la New York vine o femeie originară din Ucraina. Ea și-a făcut studiile în Germania, a lucrat la o mare societate comercială, apoi a întâlnit un bărbat și a dorit să se căsătorească. El era cetățean francez. Am întrebat-o, este ortodox? Păi, nu este de niciun fel. Ce înseamnă de niciun fel? Este un om minunat, dar nu crede nimic. Mi-am adus aminte de anii copilăriei, când Franța era o țară catolică și Biserica Catolică o numea Fica cea Mare a Bisericii. Apoi, această femeie și-a adus mirele la New York. Avea în jur de 25 de ani. Numele lui era Jelie. Jelie, l-am întrebat eu. La ce te referi atunci când spui că nu crezi în Dumnezeu? În familia mea nu s-a vorbit niciodată despre Dumnezeu, a răspuns el, și nici la școală nu s-a vorbit niciodată despre El. Pentru mine, pentru familia mea, pentru majoritatea contemporanilor noștri, Dumnezeu parcă nici nu există. El nu reprezintă un subiect de discuție. El ne este indiferent. Pentru noi, El este ceva total lipsit de sens. Asemenea afirmații nu mi s-a mai întâmplat să aud niciodată în viață. Desigur, m-am gândit, eu trăiesc în spațiul închis al bisericii. Am început să discut cu enoriașii mei, care mi-au confirmat că acesta este adevărul pur și că majoritatea oamenilor care trăiesc pe pământ nu îl urăsc nici pe Dumnezeu, nici religia, Dumnezeu și religia fiindu-le pur și simplu indiferenți. Este ceva ce nu prezintă interes pentru ei. Nu este un subiect de discuție. Doriți să vă ocupați cu activitatea bisericească? Poftim! Sunteți religios? Minunat! Dar asta nu are nicio legătură cu mine. Iată cum gândesc oamenii. Va urma. Am citit din volumul Să nu preferi nimic, iubirii lui Hristos, de schiarhimandritul Joachim Parr, convorbiri purtate la mănăstirea Schimbarea la față din Valaam, partea a doua.

0: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătură în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Or și dătătorule de viață, vino și te sălășluiești într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin.
4: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărit-o Te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale Lui, Cel ce pui nori suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Potoare ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpast vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatii se te-aș vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o tărește. Săturați vor copacii câmpului cei de Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsele își vor face cui, locașul cu costârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcută luna spre vreni, soarele și-a cunoscut apusul său, tu s-a întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplu-Tu s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare care nu este număr. Vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dădurile Tu lor vor aduna. Deschizându-Mi mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-Ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărnă se vor întoarce. Trimite-Vei Duhul Tău și se vor zidi și pe noi fața pământului. Fie slava Domnului în viac, veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și face fel de se cutremur, Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.
1: Cu pace.

Doamne, straje gurii mele și ușe de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certam, avăt dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu îngă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, plăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brazdă de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-a pus-o mie și de zmintelile celor ce fac fără de lege, că diavolul îmi leaja lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia minte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-L laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drept și până ce vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.

Dezleagă-ți de grab încălțămintea picioarelor, Moise, că locul unde stai este sfânt, să nu...

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră.

0: pe cei ce păzești în cerere. Fie stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

Către tine cel ce locuiește în cer am ridicat ochii mei, iată precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicii la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru până ce se va milostivi spre noi, totdeauna având în ajutor

Cei mare, că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îndestulați și de defăimarea celor mândri, Cel ce ești prea slăvit întru pomenirile sfinte,

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață Făcătoarei Cruci, pentru rugăciunile Sfântului Mucenic Vavila, ale Sfântului Proroc Moise, Văzătorul de Dumnezeu, și ale Sfântului Mucenic Petroniu, a căror pomenire să săvârșim astăzi, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinți Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
2: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvânteze.

0: Stimați ascultători, încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecerniei.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Din scrierile Sfântului Ioan Maximovici, mitropolit de Tobolsk și Siberia. Iliotropion, sau acordul dintre voia omului și voia lui Dumnezeu. La întrebarea, cum putem cunoaște voia lui Dumnezeu în toate lucrurile, va fi de ajuns să arătăm aici câteva reguli sau legi prin care se descoperă ușor voia lui Dumnezeu și le vom numi pe scurt porunci. Vom continua cu porunca a șasea. La cunoașterea voii lui Dumnezeu, foarte mult ajută adresarea în rugăciune a Sfântului Pavel către Dumnezeu. Doamne, ce voie să fac? Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 6. Și noi avem deseori nevoia de a repeta în rugăciune, după exemplul Sfântului Pavel, întrebarea: Doamne, ce voie să fac? Ea a devenit un obicei pentru sfinții cei plăcuți lui Dumnezeu. De obicei, când aveau îndoiel față de anumite lucruri, alergau la rugăciune, cerând ajutorul lui Dumnezeu ca El să le descopere voia Lui cea sfântă. Doamne, ce voie să fac? Așa au făcut Moise și Aron în vremea lor cu privire la chivotul legii, chivotul Domnului, întrebându-L pe Domnul în rugăciune. Așa au făcut și fac bătrânii noștri. Când cerul se acoperă dintr-o dată de nori, deși când tunetele răsună asemeni loviturilor de tun și fulgerele scapără neîncetat, ei poruncesc să bată clopotele pentru împrăștierea norilor amenințători și totodată pentru chemarea tuturor la rugăciune înflăcărată către Dumnezeu, prin care tot să cerem Domnului să ne miluiască pe noi, păcătoșii, și să ne dea ajutorul Lui spre mântuire. La fel trebuie să procedăm și noi când observăm că soarele cel adevărat al voiei lui Dumnezeu se depărtează de la noi și nu știm deloc ce să facem. Atunci se cade și foarte folositor este să ridicăm ochii noștri la cer și cu rugăciuni fierbinți să batem în poarta Lui zicând: Doamne, ce voie să fac? Așa a făcut Apostolul Pavel când l-a izbit brusc acea lumină orbitoare, a căzut la pământ și a auzit un glas zicându-i: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Cu frică și cu cutremur a întrebat el: Doamne, ce voie să fac? Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetele 3 până la 6. Această rugăciune este de folos să o repetăm cât mai des, dar cel mai bun moment pentru sporirea ei este atunci când cu frică și cu cutremur ne apropiem de primirea dumnezeieștilor și preacuratelor taine ale trupului și sângelui lui Hristos, dându-ne seama întru totul de nevrednicia noastră față de primirea lor. Atunci trebuie să-L rugăm cu tot sufletul și inima pe răscumpărătorul nostru zicând: Doamne, ce voie să fac? Bărbații cei de Dumnezeu însuflați ne sfătuiesc să ținem minte totdeauna acest lucru și să-L exprimăm prin cuvintele: Doamne, eu sunt nevrednic, dar recunosc în inima mea că ceea ce îți place ție, aceea îmi va plăcea și mie, și ceea ce am făgăduit, aceea voi împlini. Lăsarea zilnică în voia lui Dumnezeu este lucrul cel mai bun și cea mai folositoare pregătire de sine pentru ceasul cel neștiut de noi, dar cu neputință de evitat, al trecerii noastre din viața aceasta în viața viitoare, de după moarte, în care vom primi ceea ce am agonisit aici prin faptele noastre bune sau rele. Observație: dacă cineva, rugându-L îndelung pe Dumnezeu să îi împlinească vreo rugăminte, nu primește răspuns, acela să știe că milostivul Tată Ceresc nu se grăbește să-și împlinească rugămintea, fie pentru că ceea ce a cerut nu este de folos, fie amână împlinirea rugăminții lui pentru a-l determina să se roage mai des și a-l învăța cu răbdarea în vederea unei răsplătiri mai mari. Nu există nici cea mai mică îndoială în faptul că deseori un tată bun nu se grăbește să-i dea dintr-o dată fiului sau fiicei sale ceea ce cer ei, tocmai pentru a încerca dragostea lor față de el și a învăța cu răbdarea cea folositoare, care merită răsplătire mai mare decât nerăbdarea sau mândria de a nu mai cere după primul refuz al tatălui. Cu atât mai mult se cade să procedeze așa cu noi atotștiutorul Tată Ceresc. Noi am încetat de tot să ne mai rugăm lui Dumnezeu sau ne-am rugat foarte rar și atunci de nevoie și abia s-ar mai găsi în noi puțină răbdare dacă Dumnezeu ne-ar da totul de îndată ce am dorit ceva de la El. Ne este mult mai de folos ca și micile daruri ale lui Dumnezeu să le dobândim prin rugăciuni dese și îndelungi decât să primim de grabă tot ceea ce cerem printr-o singură rugăciune. Căci rugăciunea neîncetată este ea însăși în sinea ei cel mai mare dar al lui Dumnezeu. Iar pe lângă aceasta, ea îl învrednicește pe cel ce se roagă de mare milă, cu mângâiere și pace sufletească. O asemenea rugăciune, repetată de multe ori, dar neauzită de Dumnezeu, le-a adus foarte multor drepți cea mai mare pace și liniște în inimă. Când prorocul Natan l-a mustrat pe regele David pentru păcatul lui și a arătat voia lui Dumnezeu vestindu-i moartea pruncului zămislit de el în păcate, acesta s-a rugat îndelung și a postit. A vărsat lacrimi, căzând la pământ înaintea lui Dumnezeu și rugându-l stăruitor să-l izbăvească de la moarte pe fiul lui cel născut. Dar, când a auzit că acest fiu al lui a murit, imediat s-a liniștit, a schimbat haina durerii cu cea de sărbătoare, a mers în casa Domnului și s-a închinat lui. 2 Regi, capitolul 12, versetele 14 până la 23. Dumnezeu, omul Hristos, după ce s-a rugat a treia oară în grădina Ghețimani să treacă de la el paharul morții, lăsându-se cu desăvârșire în voia Tatălui Ceresc, le-a spus liniștit ucenicilor săi îngreuiați de somn: sculați-vă să mergem, iată s-a apropiat cel ce m-a vândut. Matei, capitolul 26, versetele 44 până la 46. Astfel, deseori se întâmplă ca rugăciunea neauzită să aducă liniștire minții și inimii. Iar de aici putem afla voia lui Dumnezeu, că nu în împlinirea celor cerute de noi, ci în lăsarea noastră totală în voia lui Dumnezeu se descoperă bunăvoirea lui. Când Samuel i-a spus lui Eli, preotul iudeu, ce pedeapsă a hotărât Dumnezeu casei lui Eli și fiilor lui, acesta a răspuns merit: El este Domnul, facă dar ce va binevoi. 1 Regi, capitolul 3, versetul 18. Ca și cum s-ar fi exprimat așa: tristă este pentru mine vestea judecății lui Dumnezeu pe care mi-ai adus-o, o Samuele, dar pentru că știu că aceasta este voia lui Dumnezeu, primesc cu toată inima cuvintele tale și recunosc în ele voia lui. Eu și fiii mei vom primi pedeapsa pentru faptele noastre, după cum a hotărât judecata lui Dumnezeu, căreia nimeni nu are dreptul să-i stea împotrivă. Facă Domnul tot ceea ce va binevoi voia lui, cea întru tot sfântă. Noi suntem robi, El este Domnul. Noi am greșit mult, datoria Lui este să îndrepteze căderile noastre în păcate prin dreaptă pedepsire. Când apostolul Pavel a mers la Ierusalim prin Cezarea și creștinii din Cezarea, știind din preziceri că la Ierusalim el va avea multe neplăceri și necazuri din partea iudeilor, au voit să-l abate de la intenția de a-și continua drumul într-acolo. La rugămintea lor plină de lacrimi, Pavel a răspuns: Ce faceți de plângeți și îmi sfâșiați inima? Căci eu sunt gata nu numai să fiu legat, ci să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Și neînduplecându-se ei, noi, creștinii din Cezarea, ne-am liniștit zicând: Facă-se voia Domnului. Faptele Apostolilor, capitolul 21, versetele 13 și 14. Aceasta este singura liniștire adevărată a sufletului în cazul în care nu sunt auzite rugăciunea, cererile noastre, să ne rugăm doar să se facă voia lui Dumnezeu.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Rostul și Rânduiala Naturii, o emisiune în care încercăm să privim lumea din jurul nostru nu doar ca pe un spațiu al existenței, ci ca pe o rânduială vie, așezată de Dumnezeu cu înțelepciune, frumusețe și rost. Astăzi ne întoarcem cu gândul spre satul românesc, spre locul în care natura, credința, munca și educația au format vreme de generații sufletul acestui neam. Satul românesc, dragii mei, nu a fost doar o așezare de case, ci o lume întreagă, cu ritmurile ei, cu sărbătorile ei, cu ogorul, cu biserica, cu școala, cu oamenii care au știut să păstreze măsura și buna rânduială a vieții. În această lume, două chipuri au avut un rol aparte, preotul și învățătorul. Preotul a fost părintele duhovnicesc al comunității, cel care a ținut aprinsă candela credinței, a nădejdii și a unității. Învățătorul a fost luminătorul minților, cel care a deschis copiilor drumul spre carte, spre cultură și spre demnitate. Împreună, cei doi au fost în multe sate românești reperele morale ale comunității, oameni de sfat, de echilibru și de zidire sufletească. Lucian Blaga, stimați ascultători, spunea atât de frumos: eu cred că veșnicia s-a născut la sat. Iar această veșnicie despre care vorbea poetul nu înseamnă doar liniștea ulițelor sau frumusețea dealurilor, ci și acea continuitate a valorilor transmise din generație în generație: credința, cartea, respectul, munca, bunul simț și legătura omului cu pământul. Despre toate acestea vom vorbi astăzi împreună cu invitatul nostru, conferențiar universitar Avram Fițiu, de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, un om preocupat de satul românesc, de agricultura firească, de rosturile comunității rurale și de felul în care putem păstra vie legătura dintre om, natură, credință și educație. Și întrebăm în ce măsură mai poate fi astăzi satul românesc susținut de figuri comunitare precum învățătorul și preotul.
1: În istorie, preotul și învățătorul, și astăzi la fel, ei reprezintă de fapt instituții. Reprezintă o instituție numită biserică și școală. Dacă ne uităm în ultimii 20-30 de ani, am să vă dau un exemplu din Țara Moților. Avem și noi comune în județul Cluj care fac parte din zona respectivă și ne uităm în multe dintre cătunele din Țara Moților, vom vedea că prima instituție care dispare este școala și copiii sunt mutați la comună. Dau un exemplu, comuna Vramian cu 33 de cătune. Mare parte din aceste cătune nu mai au școală pentru că copiii au fost transferați la școala din comună. Asta înseamnă că în momentul când dispare școala dintr-un cătun, dintr-un sat, următoarea instituție care va dispărea va fi biserica, pentru că nemai existând viitor în acea comunitate, nemai existând școală, copii, profesori, evident că într-un interval de 30-50 de ani de zile se stinge lumina și la biserică. Și atunci, prin aceste două mecanisme, ca instituții, școală și biserică, statul românesc a putut să reziste până astăzi, fiecare cu rolul ei. Una legată de credință, cealaltă legată de construcția unui viitor social, cultural și economic în acea comunitate la nivel de școală. Și atunci, din păcate, în ultima perioadă, statul n-a înțeles forța pe care a reprezentat-o acest nucleu în istorie și n-a venit cu mecanisme prin care să poată stabiliza rolul acestor două instituții și rolul acestor două profesii, cea de preot și cea de învățător. Să dau un exemplu unic în Europa: Biserica Catolică Franceză după război văzând că are un stat complet destructurat, a decis că biserica se implică în sistemul educațional și ei au format, după 45, nucleul de reconstrucție a sistemului școlar francez. Adică preotul a fost cel care a făcut școală cu copiii în biserică, după care, încet, încet, sigur, sistemul, statul și-a revenit și a început să-și construiască propriul sistem de învățământ. Ori, plecând de la acest exemplu în care biserica și școala și astăzi ele sunt legate pentru că au peste 3 milioane de elevi în sistemul catolic francez, plecând de la acest exemplu, consider că statul ar trebui să gândească o politică publică, dacă bineînțeles își dorește supraviețuirea satului românesc. La cum se comportă de 35 de ani, se pare că nu, și n-am înțeles din realitatea socioeconomică europeană că și satele mor, așa cum oamenii mor. Este cazul Spaniei și al Italiei, ca să dau doar două exemple, în care avem mii de cătune care sunt închise, au murit. Și astăzi statul, după zeci de ani, încearcă, statul spaniol și italian, încearcă să le reînvie, aducând oameni din afară, care n-au legătură cu comunitatea respectivă, pentru a putea să le retrezească la viață. Deși satele mor. Și atunci, dacă vrem ca acest fenomen să nu se repete și în România, cum se întâmplă deja, cum vă spuneam, în multe cătune din Țara Moților, și să nu devină o problemă generalizată, atunci va trebui să existe o politică publică din partea statului pentru a gândi că aceste două instituții să coexiste și cele două profesii de preot și de învățător să-și facă fiecare meseria în acel teritoriu, încât să poată construi perspective pentru acel sat.

0: Grigore Vir.
1: Am audiat împreună, dragii mei, o primă propunere muzicală, versuri de o sensibilitate deosebită de Grigore Vieru în interpretarea inconfundabilei voci a lui Tudor Gheorghe. Noi mergem mai departe. Se pune și întrebarea cum s-a schimbat rolul social al acestor două instituții, preotul și învățătorul, față de perioada tradițională, pentru că și oamenii sunt alții și contextele sunt altele.
2: Până ieri, biserica se ocupa de o singură funcție, cea a credinței. Nu mai este suficientă în ziua de astăzi. Astăzi, dacă biserica nu integrează alte componente, a început să integreze componenta socială, ceea ce e foarte bine, doar că componenta socială nu privește viitorul, decât atunci când se ocupă de case de copii. Și atunci, da, sigur că da, componenta socială e prima componentă. Dar componenta care poate salva biserica în anii care vin și care trebuie integrată obligatoriu se numește educație. Vin acum, am fost cu masteranzii mei săptămâna cealaltă în zona Bucovinei ca să ajutăm mănăstirile să devină autonome alimentar, mănăstirile UNESCO, mă refer la Sucevița unde am fost noi. Și acolo le-am explicat la mănăstire exact această abordare. Dacă nu integrează educația în activitatea mănăstirii, nu o să-și poată mâine proiecta o politică prin care să aibă enoriași mai tineri în comunitate. Și nu e vorba de a crea ca biserica să-și creeze mâine propria școală, cum deja se întâmplă toată Europa și cum la Timișoara și la Iași au început să apară astfel de școli, ceea ce e foarte bine, ci e nevoie de o abordare mult mai simplă în prima fază. I se spune fermă pedagogică, toate mănăstirile și din Cluj și din Bucovina au de regulă o gospodărie din care își asigură teoretic autonomia alimentară sau chiar și practică. Și atunci abordarea care am propus-o mănăstirilor și o propun și astăzi aici în această emisiune este legată de gospodăria pedagogică. În momentul în care o mănăstire bate palma cu Inspectoratul Județean Școlar Cluj, ca să vorbim de Cluj, ca mâine în cadrul programului Școala Altfel, în cadrul programului Săptămâna Verde sau în cadrul în timpul verii, în tabere de zi, să desfășoare activități pedagogice extracurriculare, deci să înceapă cu abordare graduală, extracurriculară, prin care copiii să vină și să se reîntâlnească cu natura. Pentru că într-o mănăstire, ca să iau cea de la Florești, vrând nevrând acolo ai partea de procesare ca să poți pune hrană pentru tot ce înseamnă personal al mănăstirii, e nevoie ca mănăstirea să dețină un domeniu, să zicem, agronomic în care să poată să-și producă mâncare și atunci este o bună ocazie de a putea să îți permiți ca mănăstire să integrezi și componenta asta educațională ușor, nu neapărat în prima fază școală-școală, dar o abordare pedagogică de acest gen care să-ți permită, să zicem, mănăstirea Florești, să ai 10.000 de copii într-un an de zile care să intre în contact cu biserica prin intermediul unei componente gastronomice sau agroalimentare, e un prim pas ca acei copii să intre în contact cu biserica. Altfel, dacă nu construiești această legătură cu viitorul, cu generațiile care vin, biserica se va îmbătrâni din ce în ce mai mult și atunci perspectivele ei pe termen mediu, să zicem și lung, se reduc substanțial, în special în satele îndepărtate, în satele izolate.
1: La Mănăstirea Florești este o adevărată mini-grădină zoologică, iată, cu animale, desigur, domestice, de casă, de țară, unde copiii ar putea să facă asemenea...
2: Câte vreme mâine se decide la nivel de arhiepiscopie că să se înceapă cu mănăstirile, ca să se dea un exemplu în biserici. Nu poți începe cu bisericile, pentru că mănăstirile au un sistem de organizare mult mai bun decât al bisericilor, adică comunitatea funcționează pe alte reguli și atunci, dacă să dai un exemplu la Micula sau la Flores sau în alte mănăstiri și mâine bați palma cu inspectoratul școlar care are o problemă mare de tot unde să trimite copiii în activități deosebite în Școala Află și Săptămâna Verde, atunci da, biserica își construiește o perspectivă în viitor.
1: Așa este. Spuneați la început că țările occidentale sunt în situația în care mii de sate sunt moarte, spuneți dumneavoastră, abandonate. Vorbind despre România, cine a preluat rolul preotului și învățătorului în prezent, dacă cineva l-a preluat la noi?
2: Păi, dacă vorbim, ca să mă duc tot mai departe cu exemplu din Țara Moților, în momentul când s-a închis școala, rolul profesorului a dispărut, adică n-a mai fost înlocuit de către nimeni, că a dispărut școala, a dispărut profesorul din acel cătun, din, hai să zicem, Comuna Vidra sau din Comuna Avrameancu sau din alte comune arieșeni, să zicem, din cătunul respectiv. Și atunci toată activitatea s-a centrat la nivelul comunei respective. A mai rămas părintele să-și facă educația copilului, că sunt trei elemente fundamentale în educația copilului, profesorul, copilul și părintele. Deci când s-a dispărut profesorul, s-a mai rămas părintele. Câte vreme părintele înțelege că este fundamentală educația, dar dacă părintele are un nivel de pregătire minimal sau mediu și nu înțelege importanța educației pentru supraviețuirea economică a copilului și a familiei respective, o să ai practic un abandon al educației la nivel de familie. Și atunci copilul o să rămână la coada vacii, ceea ce nu este rău câte vreme are pregătire agronomică să facă din asta o meserie corectă. Că dacă rămâne la coada vacii și nu are pregătire agronomică minimală, măcar un liceu de profil, ca să nu zic mai mult, atunci asigur că viața lui va fi una dură și dacă te uiți astăzi în școlile din Munții Apuseni, la albac, între 1 și 2 copii mai iau bac în fiecare an, asta înseamnă că copiii nu mai sunt motivați, chiar dacă împinge familia să facă liceu, nu mai sunt motivați să meargă să ia bacul, pentru că ei visează să fie șoferi pe tir în Europa. Și asta este un fenomen care se discută de ani de zile în toate recreațiile din Țara Moților. Și nu numai, am dat exemplu acesta, că îl cunosc mai bine și e bine să-l înțelegem foarte clar.
1: Este trist ceea ce a spus, totuși, dați-ne o șansă. Ce trebuie să facem concret, noi ca societate?
2: Dacă statul nu este capabil și n-a dovedit că este capabil să aibă o viziune pe această temă, trebuie ca instituția numită biserică, care după stat, așa cum am dat exemplu Franței, este următoarea instituție care are interes în mediul rural și este încă prezentă în mare parte din mediul rural din România, mă refer la nivel de comune și uneori și, mă rog, și multe sate, va trebui ca biserica să-și ia soarta în mâini, să-și privească viitorul în față și să intervină și să integreze componenta educațională. Nu există altcineva, factor capabil la nivel de instituție, să mobilizeze o comunitate decât biserica, dacă statul este slab și vedem că avem un stat incapabil de a gândi viitorul acestor comunități rurale.
1: Stimați ascultători, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Rostul și Rânduiala Naturii, în care am vorbit despre rolul preotului și al învățătorului în satul românesc. Discuția de astăzi ne-a amintit că satul nu poate fi înțeles doar prin case, drumuri, ogoare sau gospodării. Satul se înțelege prin oamenii care i-au dat suflet. Iar între acești oameni, preotul și învățătorul au avut o chemare aparte. Unul a vegheat la lumina credinței, iar celălalt la lumina minții. Unul a adunat oameni în jurul altarului, celălalt i-a adunat în jurul cărții. Iar împreună, preotul și învățătorul au ținut vie conștiința unei comunități. Astăzi, într-o vreme în care satul românesc se schimbă, se depopulează sau își caută din nou rostul, poate că avem nevoie să redescoperim aceste repere. Avem nevoie de oameni care să aducă lumină, echilibru și încredere. Avem nevoie de educația care să nu rupă omul de rădăcini și de credință, care să nu rămână doar în cuvinte, ci care să se vadă în felul de a trăi, de a munci, de a iubi pământul și de a-i respecta pe ceilalți. Îi mulțumim invitatului nostru, domnul conferențiar universitar Avram Fițiu, de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, pentru prezența constantă, pentru gândurile împărtășite și pentru felul în care ne-a ajutat să privim satul românesc, nu doar ca pe o realitate a trecutului, ci ca pe o chemare pentru prezent și viitor. Încheiem cu un gând simplu. Acolo unde există credință, educație, respect pentru pământ și grijă față de oameni, satul nu moare. Poate se schimbă, poate trece prin încercări, dar își păstrează rădăcina vie. În minutele următoare, dragii mei, vă invit să ascultați versurile lui George Coșbuc din poemul O scrisoare de la Muselim Selo, o pagină de mare sensibilitate din literatura română, în care dorul de casă, credința și legătura cu satul se adună în glasul unui soldat aflat departe pe front. O poezie despre jertfă, dor și credință, dar și despre satul românesc de odinioară, în care casa, biserica și comunitatea erau legate printr-o rânduială sufletească aparte. Vă mulțumim că ne-ați fost alături, iar până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

Păi, să știi că a fost război și moarte aici nu șagă. Cădeau pe dealuri dintre noi ca frunza, mamă dragă. Și acolo în deal un fulgera, un plumb simți că vine. Și n-a avut loc cât larg era decât în piept la mine. Mi-e bine acum și așa s-o cot, că nu va trece luna și-o fi scăpat de aici de tot. Dar vezi, te rog de una, să nu mai faci cum ai făcut, să aduni la tine satul de veselă că ți-ai văzut acasă iar băiatul. Să vezi pe aici și ciungi și ologi, Hristos să-i miluiască. Tu mergi la popa în sat să-l rogi, o slujbă să-mi citească. Puteri de nu vei fi având, de plată vorba-i lasă, că voi lucra o zi, oricând, la întorsul meu acasă. Pe nuțu mi-l lăsasem mic, cu creștetul cât masa, o fi acum ștrengar, voinic, și vă răstoarnă casa. Făcutuiați și lui, la fel, căciulă cum am vrut-o. Aveam o piele în pod, de miel, doar nu veți fi vândut-o. Nevestei mele să-i mai spui să-mi cumpere o coasă. Cea veche, nu știu, este ori nu-i, și-o fi acum și roasă, de când rugina scurmă în ea. Să-mi văd odată ar sfântul cum cade iarba în fața mea și-mi bate-n plete vântul. Ea luptese cum bieto știi, că așa ne dăte soartea, că și noi ne-am luptat pe-aci cu greul și cu moartea. Dar l-a ajuns și pe harap blestemele și plânsul, că noi i ne-am ținut de cap și intrarăm după dânsul. Și i-am făcut măicuță vânt, l-am scos de tot din țară, măcar stătea pe sub pământ și nu ieșea pe afară. Și-am prins și pe împăratul lor, pe osman nebiruitul, că l-am împușcase într-un picior și așa i-a fost sfârșitul. Păi ne ținea pe semne proști să joace hopa-tropa, că nu puteam să batem moști. Dar poate taica popa v-a spus de prin gazeturi tot, el cum și-a dat șuncanii, acum i-aș cumpăra să pot, dar nu mai am azi bani. Mă doare în piept, dar nu să țip, și așa mi-e dor de acasă, și aș vrea să plec, dar nu e chip, că vădă nu mă lasă. Dar uite, nu e nu știu cât o lună chinuită, și o să te strâng de după gât, măicuța mea iubită. Așa mi-a spus Ion să-ți scriu, iubească-ți-l pământul. Și-am tot lăsat până a fost viu să-mi țin acum cuvântul. Să te mângâie Dumnezeu, că așa e la bătaie. Și-am scris această carte eu, căprarul Nicolae.

Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public. Între 4 și 6 septembrie, Parcul Poligon din Florești găzduiește festivalul România Cea Frumoasă. Vineri, Lavinia Goste, Dinu Iancu Sălăjanu, Mioara Velicu și Georgiana Lobonț. Sâmbătă, Valeria și Traian Ilea, Adina Hada și grupul Iza.

0: Clinică Cosmin Mocean, Adriana Irimieș și Nicolae Furduiancu. Ateliere gratuite pentru cei mici și activități pentru întreaga familie. Eveniment organizat de Asociația Spiritualitatea Strămoșească în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Florești. România cea frumoasă, 4-6 septembrie la Florești.
1: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
2: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12, vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitați special Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj. De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
0: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
2: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
0: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
2: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
3: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

seara, dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

Povești nemuritoare. Ascultați povestea Floarea de piatră de pe Bajor, partea a patra. După cum știți, dragii mei, în ținutul Mramorski erau oameni vestiți pentru lucratul pietrei. Cu deosebire lucrau din malachită. Și din această malachită făceau tot felul de lucrușoare frumoase, atât de frumoase că te minunai când le vedeai. Pe atunci trăia pe aici un meșter numit Procopici, cel mai vestit meșter în ale malachitei. Ei lucra la un boier și el și vătaful îi aducea tot felul de copii pe care să-i instruiască, adică să-i fie ucenici. Dar meșterul Procopici nu reușea să facă din ei meșteri nicicum. Se și purta urât de altfel cu acești copii și alunga zicând că nu poate nicicum să lucreze cu ei. Ei, până la urmă, orfanul Danilușco a fost trimis și el ucenic la meșterul Procopici. Meșterul a început să-l îndrăgească pe acest copil sufletist și bun și talentat și tare necăjit bietul de el, pentru că nici nu și-a cunoscut părinții măcar. Ei, dar Danilușco chiar era priceput în ale pietrelor și în ale sculpturii și până la urmă a învățat meșteșugul de la meșterul Procopici. Boierul, fie că s-a nimerit să aibă tocmai un gând bun, fie că-i purta pentru ceva pică vătafului, hotărâ împotriva vătafului ca Danilușco să lucreze împreună cu Procopici, să-i dea și lui o nimica toată drept de ardie, dar condiția este să născocească ei amândoi ceva nevăzut. Boierul trimise și un desen ce înfățișa de asemenea un potir cu tot soiul de întortochieri. Pe margine o fâșie cu cioplitură meșterjugită, la mijloc o panglică de piatră toată în horbotă, iar pe picior frunze. Într-un cuvânt, o născocire. Iar pe desen era scris cu mâna boierului să stea și 5 ani de-o trebui, dar să-i facă un potir întocmai. Vătaful n-a avut încotro. Trebuie să dea înapoi și îi spuse pe șleau flăcăului tot ce a scris boierul și îl lăsă să se întoarcă la Procopici și mână și desenul. Și acum, dragii mei, hai să ascultăm povestea mai departe.

0: Daniluško și Procopici se înviorară numai decât și lucrul sporea acum în mâinile lor. Curând după aceea, Daniluško se apucă de potirul cel nou. Și ce de chițibușuri avea potirul! O lovitură greșită de daltă și s-a adus toată munculița. N-ai decât să o iei de la început. Dar ochii lui Daniluško nu dau greș. Mâna îi era cutezătoare, putere avea, slavă Domnului, și toate mergeau strună. Un singur lucru îl amăra. Se căznea mult, dar frumusețe parcă nu vedea de fel. I-o spunea și lui Procopici, dar bătrânul nu făcu decât să se minuneze.
1: Ei, și ce-ți pasă? Dacă au scornit așa, pe semne că așa le-o fi trebuit. Parcă erau puține lucrușoare de tăiat și de cioplit, a? Și eu am cioplit puține tot așa. Dacă stau și mă gândesc, nici acum nu știu bine la ce-or fi trebuind.
0: Flăcăul încearcă să-i vorbească și vătafului, dar n-a fost chip. Acesta a început să dea din mâini și din picioare și să țipe.
1: Ce? Ce-ai pierdut mințile? Pentru desenul cela a plătit boierul o grămadă de bani. L-o fi făcut pe semne cel mai mare și mai de seamă meșter din orașul de scaun al țării. Iar tu te-a pus să-l judeci.
0: Apoi însă își aminti se vede treaba de vorbele boierului, care zicea că poate Daniluško o născoci și ceva nemai văzut, și zise:
1: uite ce-i potirul ăsta, tu să-l faci ai doma după desenul trimis de boier. Dar dacă ai să născocești și altul, te privește, n-o să-ți pun piedici. Malachita ne ajunge, vezi, Doamne, ți-o-i da de care trebuie.
0: În clipa aceea îl frământa pe Daniluško un gând. Spun oamenii că nu-ți trebuie prea multă înțelepciune ca să osândești cele făcute de alții, dar pentru ca să născocești ceva cu mintea ta, multe nopți trebuie să te frămânți în așternut. Așa și Daniluško lucra la potirul boierului, dar în minte frământa alt gând.

0: Tot judecantul Nacef l-o are. Ce frunză se potrivește mai bine ca malachita. Ajunse gânditor, își pierduse veselia. Procopici băgă de seamă toate astea și îl întrebă:
1: Hei, dar ce-i cu tine, Danilușco? Ești bolnav? Lasă-o mai domol cu potiruce, la ce te grăbești așa? Mai bine te-ai duce și tu la plimbare pe undeva decât să stai așa locului cât e ziulica de mare.
0: Ei, meștere, că bine zici, răspunse Danilușco. M-aș duce măcar în pădure o leacă, doar o-i vedea ce-mi trebuiește. De atunci nu era zi de la Dumnezeu să nu se ducă în pădure. Se nimeri a fi tocmai pe la cositul fânului când totul da în pârg. Ierburile erau în floare. Danilușco se oprea pe la fânețuri sau într-un luminiș de pădure și privea într-una. Sau se pornea iarăși prin fânețuri, tot cercetând din ochi locurile, de parcă ar fi căutat ceva. Pe vremea aceea, fânețele și pădurea erau pline de oameni și toți îl întrebau pe Danilușco de n-a prăpădit vreun lucru. Da, băiatul zâmbea fără bucurie și le întorcea vorba. Ei, de prăpădit n-am prăpădit, dar de găsit nu pot găsi. S-au început să zică unii:
2: Ei, nu ia bună cu flăcăul nostru.
0: Iar Danilușco se întorcea acasă, se așeza numai decât la teșghea și lucra până în zori de ziua.

0: De cum se arăta soarele, o pornea iar într-un suflet la pădure și la fânețuri. Începu să care acasă tot soiul de frunze și de flori și mai cu deosebire dintre cele otrăvitoare: strigoaie, cucută, ciumăfaie, măselariță și câte altele. Fața îi era acum subtă, ochii neliniștiți, iar mâinile își pierduseră îndrăzneala. Procopici murea de grija lui, iar Danilușco îi spuse într-o zi: Potiru ăsta nu mă lasă să trăiesc. Mă doare și mă roade dorul să-l fac în asemenea chip ca piatra să-și vădească toată puterea ei. Procopici vrut să-l abată de la gândul lui.
1: La ce ți-o-t fi trebuit de astea, măi, băiatule, măi? Sătui suntem, ce ne pasă? Boierii n-au decât să-și treacă vremea cum îi taie capul, numai să ne lase în voia noastră. Când scornesc câte un izvod, noi îl facem. Da, ca să le luăm înainte, asta pentru ce? Ar veni ca și cum ne-am pune încă un ham peste celelalte și atâta tot.
0: Dar Danilușco stăruia într-una. Nu mă muncesc de dragul boierului, zicea, dar nu pot să-mi scot din cap potirul cela. Privește și mata ce soi de piatră avem noi aici. Dar ce facem din trânsa? O tăiem, o fățuim, o lustruim, adică fleacuri și atâta tot. Și iaca, mi s-a furișat în suflet dorința să lucrez în așa fel încât și eu să pot privi toată puterea pietrei noastre și altora să le-o pot arăta. Apoi, într-o vreme, parcă-și mai veni în fire flăcăul. Se apucă iar de potirul cel făurea după desenul boierului. Lucra la potir și râdea încetinel de unul singur.

0: O panglică de piatră găurită, o fâșiuță în horbotă. Și deodată părăsi de tot lucrul acela. Se apucă de altul, ședea fără pic de răgaz la teșghea, iar lui Procopice îi zise: o să mă uit la o ciumăfaie și o să fac după ea un potir al meu. Procopice se străduie iarăși să-l abată de la acest gând. La început, Danilușco nici că voie să audă cele ce îi spunea, dar peste vreo 3-4 zile, când săvârși nu știu ce greșeală acolo, îi răspunse lui Procopice: e bine, vie, mai întâi și întâi sfârșesc potirul boierului și numai atunci mă apuc de al meu. Dar vezi, și nu mai căuta să mă abați de la asta, nu pot să mi-l scot din cap și pace. Bătrânul îi întoarse vorba zicând: n-ai grijă, n-ai grijă, n-o să te mai supăr. Dar în sinea lui nu trea un alt gând:
1: o să se istovească flăcăul și o să uite. Ar trebui să-l și însor.
0: Asta-i. De cum s-o face un cămin, o să-i zboare din cap toate nimicurile de prisos. Ei, și Danilușco își văzu de potir.

0: Era de trudit la el, nu glumă. Să nu o dovedești într-un an. Lucra flăcăul cu toată sârguința și nici că mai sufla un cuvințel de ciumă faia lui. Iar Procopici începu să aducă vorba de însurătoare.
1: S-o luăm de pildă pe Catia Letemina. Ce logodnică bună ți-ar fi! E o fată tare de treabă și n-are niciun cusur.
0: Procopici le spunea astea toate de hâtru ce era. Băgase el de seamă încă mai de multișor că Danilușco se uita mai îndelung la fata aceea. Dar nici dânsa nu-și întorcea privirile de la el, dragă doamne. De aceea și aducea bătrânul vorba, dar o făcea ca din întâmplare. Numai că Danilușco, tot ce știa el, răspundea:
1: e, mai așteaptă, Moș Procopici, mai așteaptă să sfârșesc mai întâi potirul, că mi s-a urât de moarte cu el. Mă feresc cât pot să nu izbesc greșit cu dalta. Iama ta, ce tot îmi dai zor cu însurătoarea? Lasă, lasă, ne-am înțeles noi doi, Catea și cu mine. O să mai aștepte dânsa.
0: În cele din urmă, Danilușcu sfârși potirul boierului. Nici el, nici bătrânul nu suflară vătafului vreo vorbă despre asta, dar în schimb se gândiră să facă o mică petrecere acasă la dânsii. Veni Catea, logodnica flăcăului, cu părinții ei, mai veniră și alții, cei mai mulți meșteri în ale Malachitei. Catea se minuna cătând la potir.
2: Vai, doamne, dar cum de ai izbutit să cioplești în piatră asemenea horbotă fără să o spargi măcar pe undeva? Cât de netegi curățel ai lucrat-o!
0: Meșterii încuvințară și ei:
1: wow, tocmai ca în desen! Nici n-ai de ce te lega! Curățel lucrat! Mai frumos nici că se poate! Și repede! Apoi, te-ai munci și mai departe la fel, o să ne vină greu să ne ținem după tine.
0: Danilușcu ascultă ce ascultă și la urmă zise: ei, aici, aici, că n-ai de ce te lega. Neted, îngrijit, izvodul curățel, horbota după desen, dar frumusețea unde-i? Priviți-o, floricică! Oricât de neînsemnată și mititică, numai cât ce te uiți la ea și-ți saltă inima de bucurie. Dar potirul meu pe cine o să bucure oare? Cui folosește? Oricine s-o uita vreodată la el o să se minuneze cum s-a minunat și Catenca. Ce ochi și ce mână îndemânate care meșterul și ce răbdare i-o fi trebuit să nu spargă piatra pe nicăieri.
1: Iar de-a păcătuit pe undeva, glumeau meșterii, a lipit totul repejor, a dat lustru și poftim de găsești dacă poți.
0: Da, da, da, iarăși mă întorc și zic: unde-i frumusețea pietrei? Pe aici, de pildă, trecea o vinișoară, iar eu am sfredelit găuri și am cioplit floricele pe locul ei. Dar ce bune aici? Păi asta e curată stricăciunea pietrei. Și ce piatră? Piatra pietrelor, înțelegeți voi? Piatră de mâna întâi. Și prinsea se înfierbânta flăcăul. Băuse pe semne mai multișor. Atunci meșterii îi spuseră și ei ceea ce îi spusese și Procopici de nenumărate ori.
1: Băi, băiatule măi, piatra e piatra și nimic mai mult.
2: Dar băi, ce vrei să faci? Asta e meșteșugul nostru. S-o cioplim și s-o tăltuim, numai că...
1: Ce să mai zicem? Ești tu așa mai nemulțumit.
0: Ei, dar se nimerise printre ei și un moșneguț. Pe vremuri îl învățase meserie pe Procopici și pe ceilalți așișderea. Îi spuneau cu toții bunicule, un bătrân încărcat de povara anilor. Totuși, pricepu și dânsul despre ce este vorba și spuse lui Danilușcu.
1: Să nu o ții pe cărăruia asta, fiule scump. Scoate-ți-o din cap, că altminteri nu mai bine nimerești la vâlva munților printre meșterii ei acolo.
2: Ce meșteri, bunicule?
1: Ia ca așa, meșteri trăiesc sub pământ și nu-i vede nimeni. Orice i-ar trebui stăpânei, îi fac pe plac. M-am învrednicit să văd și eu odată munca lor. Ce muncă! Se deosebește cât colo de-a noastră, a tuturor.
0: Hei, toți cei din jur erau acum și ei tare dorni să afle. Și-l întrebară pe bătrân ce anume a văzut el și ce fel de lucrătură. Mâine seară, dragii mei, vă dau întâlnire să ascultăm povestea mai departe. Ați ascultat Floarea de piatră de pe Pajov, partea a patra.

Doamne Sfinte Împărate, care în ceruri locuiești, cu milă și îndurare peste toți Tu să privești. Dă sănătate mamei și tatei, ca să poată îngriji de toți ai casei noastre și în veci ați mulțumit.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
0: Aici, Radio Renașterea.
2: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Bun găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi de la București a ajuns la final. La Catedrala Națională a avut loc festivitatea de încheiere. Și tinerii ortodoxi se vor revedea peste 2 ani la Iași. Acum știrile pe larg. La Catedrala Națională a avut loc astăzi festivitatea de încheiere a întâlnirii tinerilor ortodoxi ITO 2026, cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română. În cadrul ceremoniei a avut loc și predarea torței către Arhiepiscopia Iașilor, desemnată să organizeze următoarea întâlnire. Peste 2400 de tineri au participat în această dimineață la Sfânta Liturghie, săvârșită în lăcașul simbol al Ortodoxiei Românești, de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

0: La finalul slujbei, prefericitul părinte patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Familia conjugală și familia eclezială sunt icoane ale iubirii Sfintei Treimi și binecuvântări pentru umanitate.
1: Într-o societate fragmentată și secularizată, familia creștină are nevoie de participare intensă la viața liturgică a parohiei, de consiliere și ajutor, deoarece iubirea și ajutorul bisericii pentru familie consolidează mult viața creștină a familiei. Îndeosebi într-o societate marcată de individualism, depresie și schimbare rapide. De asemenea, cooperarea familiei cu biserica și școala în educația copiilor, precum și consolidarea unității familiei prin rugăciune ca izvor de iubire darnică și prin solidaritate creștină comunitară, devin astăzi priorități pastorale pentru toate bisericile ortodoxe surori. Iubiți tineri, în încheiere, cu multă bucurie și apreciere, vă mulțumim pentru prezența voastră activă și frumoasă în aceste zile la București. În același timp, ne rugăm Sfintei Treimi să vă binecuvinteze prezentul și viitorul vieții voastre, să fiți permanent și pretutindeni apostoli ai comuniunii fraterne panortodoxe și ambasadori ai prieteniei și ai bucuriei în lume.
0: Prefericitul părinte patriarh Daniel, în continuare a avut loc festivitatea de încheiere a întâlnirii tinerilor ortodoxi. Timp de 4 zile de conferințe, ateliere tematice și rugăciune, cei 2400 de tineri veniți din toată lumea s-au pregătit pentru cel mai important rol, acela de formatori în comunitățile din care provin. Pe soleia Catedralei Naționale au urcat cei doi reprezentanți ai tinerilor din Arhiepiscopia Bucureștilor, care au purtat torța întâlnirii și care au anunțat gazda ediției următoare din 2028, Daniel Lupu.
2: Le mulțumim tinerilor veniți din toate colțurile ale lumii pentru răbdare, efort și prietenie și ne dorim ca aceste zile petrecute la București să fie spre folosul lor, spre folosul familiilor lor și al întregii comunități. Aici, în Catedrala Națională, în lumina sfinților pictați în mozaic bizantin, dăruim dorța întrunirii prietenilor noștri din Arhiepiscopia Iașilor, care va găzdui următoarea întâlnire. Vrem să ne păstrăm prietenia cu toții în Domnul și să cunoaștem tineri care își mărturisesc în viața lor, în viața de zi cu zi, că Domnul Iisus Hristos este lumina lumii.
0: Daniel Lupu, reprezentantul tinerilor din Arhiepiscopia Bucureștilor. După primirea torței, Andrei Pohrib din Arhiepiscopia Iașilor a transmis un mesaj tinerilor.
3: Ce au însemnat pentru noi aceste 4 zile? Pentru mine, spre exemplu, Ito a însemnat imaginea vieții unui creștin. Prin momentele de rugăciune, prin relațiile create împreună, prin vizitele și prin comunicarea noastră, am văzut că noi, tinerii creștini ortodoxi, putem trăi frumos în biserică. Poate pentru unii Ito este un simplu eveniment, dar pentru o parte dintre noi înseamnă schimbarea vieții. Sper ca peste ani să ne amintim de această întâlnire, de acest moment, ca de unul în care am căpătat un nou sens, o nouă direcție și am înțeles că se poate trăi frumos creștinește în biserică. Vă așteptăm cu drag la Ito Iași 2028.
0: Andrei Pohrib, reprezentantul tinerilor din Arhiepiscopia Iașilor. La final, Catedrala Națională s-a umplut de vocile miilor de tineri care au cântat pentru ultima oară imnul Ito 2026. Tinerii au învățat multe în aceste zile, iar întâlnirea le-a dat mult curaj pentru mărturisirea valorilor creștine.
4: Mi s-a părut modul perfect în care să încheiem această activitate frumoasă. Este mult mai specială decât Sfintele Liturghii din bisericile la care am fost, deoarece este Catedrala Mântuirii Neamului. A fost un moment special și s-a simțit diferit. Am învățat că avem de învățat ceva de la orice persoană atât timp cât o ascultăm. Orice om are o învățătură pe care o putem câștiga, dar doar dacă ascultăm cu adevărat. Mi se pare un proiect foarte bun care ne reprezintă țara și cred că este o bucurie pentru noi toți ca români să avem un locaș de cult asemenea acestei catedrale.
5: Plec cu niște gânduri foarte bune și experiențe super, super tari și pe toți o să sfătuiesc să încerce măcar o dată în viață să vină la ITO, că merită tot.
6: Cred că astfel de întâlniri au un impact cumulat în viața unor tineri, cum ar fi și în viața mea. Adică dacă aș participa la o Sfântă Liturghie la catedrală, ar avea un impact. Dacă aș merge la o conferință, ar avea la fel un impact. Dacă sunt toate adunate în 4 zile, impactul este cumulat. Astfel încât acum simt că este ceva puternic în suflet. Nu știu să spun foarte bine în cuvinte, dar cred că în timp lucrurile se vor așeza. Și mai ales, poate o concluzie legată de partea aceasta, să spunem teoretic, este că avem nevoie de astfel de întâlniri. Avem nevoie să vedem că sunt tineri din alte zone care vin, adică din când în când, deodată la un timp, să vedem că suntem mai mulți, să prindem curaj. Uneori e clar că ne simțim poate singuri, chiar în societate, în spațiu public, simțim că pur și simplu, dacă vrem să spunem ceva despre identitatea noastră, despre cine suntem, despre un lucru bun, adevărat, se pare că suntem singuri. Și când vedem astfel de întâlniri, prindem curaj.
0: Tema ediției din acest an, ITO 2026, găzduită de București, a fost Tinerii, Familia și Viața în Hristos. Tinerii ortodoxi se vor reîntâlni peste 2 ani la Iași. Maria Stella Pascal și Andrei Pohrib din Arhiepiscopia Iașilor au preluat torța întâlnirii și au mărturisit că ITO 2026 a însemnat pentru ei imaginea vieții unui creștin.
7: Lumina acestei torțe va ajunge la Iași cu ajutorul lui Dumnezeu și sper că ne va lumina și atunci când avem vreo greutate sau vom întâmpina o piedică poate în organizare sau în timpul evenimentului, ne va ajuta și vom depăși toate situațiile aceste grele.
3: Cu siguranță avem multe de învățat din acest eveniment, din această întâlnire. M-am bucurat foarte mult, m-am bucurat pentru foarte buna organizare, dar și pentru întâlnirea cu tine, atât din eparhia mea cât și din celelalte eparhii și biserici surori. Sperăm și ne nădăjduim să avem aceeași bucurie și la Iași, la ITO 2028. Cred că, după cuvântul prefericitului Părinte Daniel, este lumina de după un drum. Un drum al muncii, un drum al dăruirii, jertfa voluntarilor, dar și a organizatorilor, a preoților. Cred că lumina pe care am primit-o trebuie împărtășită cu ceilalți și totodată trebuie păstrată vie și arzând.
0: Tinerii Maria Stella Pascal și Andrei Pohrib din Arhiepiscopia Iașilor, care au preluat torța întâlnirii ITO 2028. Povestea ITO 2026 a ajuns la final. Miile de tineri participanți din țară și din diaspora au pornit în această seară către casele lor, îmbogățiți și inspirați de ceea ce au descoperit în cele câteva zile petrecute la București. Unii s-au bucurat mai ales de ateliere, iar alții au fost impresionați de conferințele duhovnicești.
8: Momentul meu preferat a fost procesiunea luminilor, deoarece mi s-a părut un eveniment cu o încărcătură sufletească și duhovnicească foarte puternică și mi-a plăcut foarte mult că eram toți, eram pentru credința noastră și a fost un moment în care am fost toți uniți. Asta mi-a plăcut cel mai mult.
9: Momentele mele preferate au fost conferințele, pentru că am putut să ascult niște persoane care chiar au împărtășit din experiențele lor, special pentru noi tinerii. Mi s-a părut că au fost exact pe înțelesul nostru, ca să spun așa, și cred că au ajuns nu doar la mine, au ajuns la toți tinerii care au fost prezenți la conferință.
10: Un moment preferat, sincer să fiu, a fost la ateliere, pentru că atunci ne-am unit mai mulți din alte orașe, am vorbit, am descoperit unii pe alții.
11: Momentele în care am vizitat împreună cu grupurile din diaspora, în cazul meu, mai multe obiective din București, mănăstiri, biserici, muzee, a fost un moment în care am putut să socializăm într-un mod foarte firesc, să ne cunoaștem mai bine. Participanții au avut și foarte multe întrebări despre diferite lucruri, poate dintr-o biserică, nu știu, erau curioși de ce o anumită pictură este într-un anumit fel. Am primit genul acesta de întrebări și erau foarte curioși. Mi-a plăcut să socializăm, pur și simplu.
0: De asemenea, tinerii au avut prilejul de a descoperi locuri încărcate de istorie și de spiritualitate în cetatea Bucureștilor.
12: Cel mai mult mi-a plăcut la Muzeul Antipa. Am văzut foarte multe lucruri foarte frumoase, copiii au fost foarte încântați și eu cred că a fost o zi reușită.
13: Cel mai mult din ce am vizitat mi-a plăcut Biserica Sfântul Spiridon. De foarte mult timp voiam să mă chin la moaștele Sfântului Spiridon.
14: Cel mai mult mi-a plăcut în București Biserica Sfântul Grigorie Palama, deoarece la mine filiaș este construit construită o biserică nouă, aproape identică și la fel ca ea are o icoană a Maicii Domnului Pantanasa.
15: Cel mai mi-a plăcut Palatul Regal, pentru că sunt fascinat foarte mult de perioada regalității și mai ales să trec și să văd exact unde au stat regii, de unde s-a condus o bună perioadă țara românească. E un moment așa wow să văd aceste obiective care poate odată în viața ta ajungi să le vezi.
0: Peste 1000 de tineri au participat astăzi și la întâlnirea tinerilor ortodoxi băcăuani. Evenimentul a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii în două biserici importante din municipiu, Biserica Tineretului cu hramul Întâmpinarea Domnului și Biserica Precista. Tinerii s-au îndreptat apoi către Universitatea Vasile Alexandri din Bacău, unde au avut loc atelierele cu tema Discernământ, program județean de educație și formare a tinerilor pentru promovarea valorilor etice în contextul lumii contemporane. ITOBE 2020. Și șase. Programul întâlnirii a continuat la Teatrul de Vară Radu Beligan din oraș, unde după atelierele tematice desfășurate la Universitatea Vasile Alexandri, tinerii au participat la o întâlnire dedicată dialogului, formării și bucuriei comuniunii. Evenimentul a fost deschis de înalt preasfințitul Părinte Ioachim. Arhiepiscopul Romanului și Bacăului i-a încurajat pe tineri să rămână aproape de valorile credinței și să își asume cu responsabilitate alegerile și parcursul personal.
16: Discernământul este una dintre atributele sufletului nostru. Pentru faptul că discernământ vine minte, voință, sentiment și libertate. Ai libertate, dar o libertate responsabilă, o libertate care este încadrată în niște reguli. Libertatea că se transformă în libertinaj, atunci devine altceva, devine haos, totul este haotic, nimic nu se poate face pentru că fiecare vrea să fie așa cum vrea el. Prin celălalt să vedem chipul lui Dumnezeu, iubire. Și dacă vezi pe Dumnezeu prin celălalt, deci tu devii un chip și chipul înseamnă o icoană și icoana înseamnă o fereastră prin care tu vezi misterul care se petrece dincolo și de catapiteazmă și de fața ta. Vreau să vă spun ceea ce a spus Sfântul Grigore Teologul. Nu pierdeți vremea în dumnezeire. A nu pierde vremea în dumnezeire înseamnă a nu pierde sau risipi timpul. Ceea ce trece, ceea ce pierdem, nu mai putem recupera. De aceea trebuie să ne gândim bine. Cum facem timpul să treacă pozitiv în favoarea noastră?
0: Și preasfințitul părinte Teofil Trotoșanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, le-a vorbit participanților despre importanța formării și a discernământului în viața tinerilor.
17: Aș vrea să vă mulțumesc și eu pentru că în această zi ați venit în Bacău și mai ales ați venit să fim împreună în comuniune de rugăciune. Am început ziua rugându-ne împreună la Sfânta Liturghie și acolo am adresat un mesaj pe care v-am rugat să repetați și voi. Vă rog să facem același lucru. În cadrul liturghiei, atunci când slujim preoții, ne salutăm unii pe alții și cu credincioșii, zicând următorul mesaj. Hristos în mijlocul nostru și răspundem, este și va fi. De aceea, acest mesaj sper să vă rămână în inimă și să-l duceți la casele dumneavoastră. Hristos în mijlocul nostru. Hristos în mijlocul nostru. Hristos în mijlocul nostru. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Un moment central al întâlnirii l-a constituit conferința susținută de părintele Bogdan Tătaru Cazaban, dedicată familiei și provocărilor pe care le presupune construirea unei vieți de familie întemeiate pe valori autentice. Conferențiarul i-a invitat pe tineri la reflecție asupra responsabilității, relațiilor și alegerilor care contribuie la construirea unei familii.
18: Despre asta e vorba și în discernământ. Este vorba despre un dar la care suntem chemați, un dar care este întru totul prezență dumnezeiască în viața noastră, indiferent de vârsta la care vine și de măsura la care vine. Doar noi trebuie să avem un strop de bună cuvință, este esențial, și sinceritatea, adică dorința sinceră de a fi în relație vie cu Dumnezeu, adică de a intra în relație cu El, de a înțelege și a simți prezența Lui ca El să ni se descopere nouă. Nu să proiectăm noi asupra Lui ceea ce credem noi că este bine și ceea ce credem noi că este El, ci să lăsăm pe El să ne vorbească, să ne lumineze, să ne călăuzească, folosind acest teren fertil al sufletului nostru, educat, adică plin de bunăcuvință, respectând cât se poate cele ce El a poruncit și, desigur, teren care să fie cultivat și cu sinceritatea aceasta a dorinței de a fi în preajma Lui.
0: Programul s-a încheiat cu spectacolul susținut de trupa Artizan, care a oferit participanților un moment artistic și a încununat ziua. Icoana Maicii Domnului, Rugul Aprins, este sărbătorită în această săptămână la Mănăstirea Antim din București, pentru prima dată după înscrierea sa în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Programul liturgic a început la ora 17 cu o procesiune în jurul Bisericii Așezământului Monahal, în cadrul căreia a fost purtată icoana. Procesiunea a fost urmată de slujba privegherii în desfășurare la această oră. Mâine, de la ora 8, vor fi săvârșite acatistul icoanei Maicii Domnului, Rugul Aprins, ceasurile și Sfânta Liturghie. Reprezentarea Maicii Domnului, Rugul Aprins, a fost înscrisă în calendarul Bisericii Ortodoxe Române prin hotărârea Sfântului Sinod din 2 iulie. Data de cinstire a fost stabilită în 4 septembrie, când biserica îl pomenește și pe Sfântul Proroc Moise, de care este legată relatarea biblică a rugului care ardea fără să se mistuie. Icoana de la Mănăstirea Antim a fost adusă din Rusia de un grup de monahi care s-au retras în Sfântul Munte Athos la începutul secolului al XX-lea. Parohia Sfântul Pantelimon Foișorul de Foc din capitală a deschis seria întâlnirilor din cadrul Ateneului Parohial Sfântul Pantelimon. Daniel Stoica, psiholog clinician și psihoterapeut, va susține mâine prezentarea intitulată Trauma. De asemenea, mâine, credincioșii Parohiei Bucureștene vor întâmpina racla cu moaștele Sfinților Ierarhi Atanasie și Kiril ai Alexandriei, care vor fi așezate spre închinare. Amănunte despre programul manifestării am aflat de la părintele Bogdan Aurel Teleanu, parohul bisericii.
19: Inițiativa parohială reprezintă o platformă de dialog cultural-duhovnicesc care anticipează și reflectă așteptările tinerilor din parohie în contextul întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi. Sub tema centrală, înșelarea în societatea contemporană, restabilirea păcii lăuntrice a tinerilor, Ateneul Sfântului Pantelimon propune o trilogie de mese rotunde și ateliere practice cu caracter teologic, psihologic și sportiv pentru a oferi răspunsuri concrete la probleme acute precum stresul, burnout-ul, adicția și izolarea socială. Programul oficial este următorul. Vineri, 4 septembrie, ora 10:30, domnul Daniel Valentin Stoica, psiholog, va vorbi despre traumă, iar sâmbătă, 5 septembrie, ora 18:30, părintele profesor Bogdan Tătaru Casaban va vorbi despre furie.
0: Părintele Bogdan Aurel Teleanu, parohul Bisericii Sfântul Pantelimon, Foișorul de Foc. Promoția 1992-1996 a vechiului Institut Teologic de Grad Universitar din Sibiu, actuala Facultate de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna, s-a reîntâlnit astăzi la 30 de ani de la absolvirea cursurilor de licență. Un sobor de preoți condus de Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, a săvârșit Sfânta Liturghie în capela Instituției de Învățământ Teologic. În soborul slujitor s-au aflat părintele conferențiar Constantin Horea Oancea, decanul Facultății de Teologie Andrei Șaguna din Sibiu, preoți și diaconi absolvenți ai acestei promoții. De asemenea, a fost oficiat un tedeum și o slujbă de parastas pentru profesorii și colegii trecuți la cele veșnice, după care membrii promoției 1992-1996 au ascultat cuvântul ierarhului.
20: Aduc aminte cum părintele Teofil Părăian spunea deseori când avea ocazia: dragă, eu sunt o realizare a prietenilor mei. Fiecare dintre noi suntem și o realizare a părinților, a rudenilor noastre, a celor de aproape, din neamuri, a prietenilor, a învățătorilor, a profesorilor, educatorilor, educatoarelor, profesoarelor, a tuturor celor care la un moment dat au intervenit într-un anume fel în viața noastră și față de care trebuie să fim cu recunoștință.
0: Mesajul înalt Preasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a fost transmis de Părintele Decan Constantin Horia Oancea, care a adresat și un cuvânt colegilor de generație.
21: Generația anilor 90, deci generația

0: Revoluția în Unde, membrii promoției 1992-1996 au prezentat realizările pe plan misionar și pastoral, dar și pe plan familial. Au fost transmise mesaje din partea profesorilor și a părintelui profesor universitar Vasile Mihoc, vicar cultural onorific al Arhiepiscopiei Sibiului.
1: Eu mă bucur să spun că Noul Testament a rămas valabil. În ciuda tuturor ideologiilor care se perindă, Noul Testament rămâne învățătura și cartea de căpătâi pentru oamenii normali. Și nu numai Noul Testament, teologia ortodoxă în general. Zile trecute citeam despre Carlo Martini, care a fost cardinal de Milano și teolog mare, teolog cunoscut. Era cât pe șes să ajungă papa, a ajuns în locul lui Benedict. El se îmbolnăvise între timp și el a făcut o declarație. Era retras deja din cauza bolii. O declarație că Biserica Catolică este cu 100 de ani în urmă, adică în urma vremii. S-a părut teribil această constatare.
0: Părintele profesor universitar Vasile Mihoc, vicar cultural onorific al Arhiepiscopiei Sibiului. Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, prin sectorul învățământ și activități cu tineretul, biroul de cateheză, a organizat la mănăstirea Brătășești tabăra de pictură religioasă pe sticlă Sfinții Mucenici Serghie și Vah, mărturisitori luminați ai dreptei credințe. 10 copii de la centrul catehetic Iosif, primul episcop al Argeșului, al parohiei Valea Danului, au fost întâmpinați de Maica Stareță și de obștea mănăstirii. Activitatea a fost coordonată de părintele Dan Obrocea, consilier la sectorul învățământ și activități cu tineretul, care a transmis binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului.
2: Copii de la centrul catehetic Iosif, primul episcop al Argeșului, de la parohia Valea Danului, au participat la activității de rugăciune, la activități de pictură religioasă și recreative. A avut loc și un atelier de cateheză în care s-a reliefat valoarea familiei, a dragostei față de Dumnezeu, față de aproapele, valorile și virtuțile creștine, atât de necesare în această perioadă de trăire duhovnicească. Calendarul taberelor din această vară din eparhia Argeșului și Muscelului va continua săptămâna viitoare cu o tabără pentru copiii de la Centrul Catehetic din Pitești la Schitul Trivalei.
0: Părintele Dan Obrocea, consilier la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului. Biserica Sfântul Antim din municipiul Galați l-a sărbătorit astăzi principalul ocrotitor spiritual, Sfântul Sfințit Mucenic Antim, episcopul Nicomidiei. Sărbătoarea a început aseară cu slujba privegherii și a continuat astăzi prin săvârșirea Sfintei Liturghii de către un sobor de preoți din municipiul Galați, în prezența înalt preasfințitului părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre viața Sfântului Antim al Nicomidiei, un exemplu pentru cei din vremea lui, dar și pentru foarte mulți credincioși din zilele noastre.
3: Hramul de toamnă, după cel pascal al bisericii acesteia, este Sfântul Sfințit Ierarh Antim și în același timp hramul pascal este soborul Sfintelor Femei Mironosițe și al Sfintelor Femei Românce, adunând așadar iubirea pastorală a Sfântului Sfințit Ierarh Antim, care și în drumul muceniciei a practicat filantropia, iubirea de om, iubirea de omul pe care el l-a iubit, iar omul nu l-a iubit. Aceasta e porunca dragostei Mântuitorului. Și brațele deschise de mame, de bunice unite cu ale preoților, constituite într-o rugăciune ca și sub cupola Catedralei Mântuirii Neamului.
0: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, după Sfânta Liturghie, 20 de elevi de la școala gimnazială numărul 38, Grigore Moisil, din Galați, au primit din partea înalt preasfințitului părinte Casian ghiozdane și alte daruri. Acțiunea face parte din programul eparhial Hristos în școală, adresat copiilor care provin din familii cu posibilități materiale reduse, prin care 3300 de elevi din județele Galați și Brăila primesc, prin parohiile de care aparțin, rechizite în valoare de peste 330.000 de lei. La finalul evenimentului de astăzi a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru arhiepiscopul Antim Nica al Dunării de Jos și pentru toți ctitorii și binefăcătorii Sfântului Lăcaș trecut la cele veșnice. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas. Începe emisiunea Bucuria Tinereții, concluziile ITO 2026, realizată de Adriana Ene.
4: Ați ascultat actualitatea.

0: Atia, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Pelerinaj pe calea undelor. Găsește drumul către sufletul tău. Realizator Cosmin Vele.
3: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, vă spun din nou Cosmin Vele și părintele Florin Dobocan. Doamne ajută, părinte.
4: Doamne ajută, părinte Cosmin, Doamne ajută, dragi ascultători.
3: Mai zăbovim pentru o ediție la Atena, pentru că astăzi ne-am propus să mergem la seminarul de la Risarios din Atena, care a fost condus vreme de 14 ani de Sfântul Nectarie. Între elevii săi s-au numărat și ierarhi de seamă. Seminarul și-a atins apogeul, am putea spune, în această perioadă în care director a fost Sfântul Nectarie. Și dacă timpul ne permite, părintele ne-a promis că mergem și la Sfânta Irina în Atena.
4: Da, părinte Cosmin, ne bucurăm că Sfântul Nectarie și-a lăsat o amprentă frumoasă și pe vechiul seminar Risario, unde Sfântul Nectarie a poposit o vreme îndelungată de 14 ani, clădind sufletele unor frumoși copilași, pentru că, trebuie să spunem, la acest seminar erau tineri între 12 și 18 ani și astfel Părintele Nectarie i-a modelat, i-a călăuzit pe drumul spre mântuire, iar despre acest lucru vom povesti noi în cele ce urmează. Da, dragii mei, suntem în Atena, frumoasa capitală a Greciei, aici unde ne-am bucurat de Acropole, ne-am bucurat de Areopag, ne-am bucurat de vechile situri arheologice. Și uite că ne gândim și la partea aceasta duhovnicească, pentru că, să știți dumneavoastră, capitala Greciei are foarte multe biserici și noi vom parcurge câteva, pentru că sunt importante și, cum spunea și Părintele Cosmin, vom ajunge la o mănăstire, Irina de Hristofalant, închinată Sfintei Irina, acolo unde ne așteaptă măicuțe din România, vreo 5 măicuțe din România care cu bucurie ne primesc acolo lângă icoana Sfintei Irina și ne simțim tare bine ca și acasă. Dar până acolo, haideți, dragii mei, să poposim la vechiul seminar Risarios, unde Sfântul Ierarh Nectarie a fost director. Aici, între anii 1894-1908, această școală l-a avut ca director pe Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina. Clădirea, vedeți dumneavoastră, adăpostește acum birouri administrative ale școlii, în vreme ce seminarul propriu-zis s-a mutat în altă parte a Atenei. Noi mergem atunci când ajungem în Tesalonic, la seminarul teologic din Tesalonic, celălalt important oraș al Greciei, și acolo vizităm un mic paraclis în care se află doi tare frumoși sfinți la care ne închinăm, și se află Teodora de Tesalonic și Sfântul Vasile Mărturisitorul. Așa că și aici la Atena, deoarece acest vechi seminar Risarios nu era foarte încăpător, a fost mutat în altă parte, în alt cartier. Seminarul este una dintre multele școli care încă mai există în Grecia și aici băieții cu vârste între 12 și 18 ani primesc o educație ortodoxă. De aceea și Sfântul Nectarie era foarte preocupat ca tinerii, băieții care urmau această școală să aibă o pregătire în spiritul duhovnicesc al Sfinților Părinți, în rânduiala Sfinților Părinți și mai ales având cel puțin, dacă citim viața Sfântului Nectarie și cu siguranță am citit-o cu toții, acolo vedem cum exemplul său era tot timpul pus înainte. el făcea prima dată, ca după aceea ceilalți să ia aminte la faptele sale. Și atunci, cum este și o vorbă tare frumoasă, faptele tale să vorbească, cu siguranță Sfântul Nectarie asta dorea și au ieșit oameni importanți de pe băncile acestui seminar unde ne aflăm noi acum, seminarul Risarios, unde Sfântul Nectarie a făcut o treabă deosebită. Chiar mă gândesc la începuturile anilor 1894, când Sfântul Nectarie va ajunge aici, la acest seminar, care astăzi este o clădire administrativă, și vedeți dumneavoastră că parcă și curtea interioară și toate celelalte lucruri, parcă ne imaginăm cum erau acum 100 și ceva de ani, când Sfântul Nectarie se va pune să organizeze grădina, să taie ce era de tăiat din copacii vechi care străjuiau în curtea seminarului, să facă anumite lucruri de înfrumusețare a școlii, pentru că era într-un stat de degradare foarte, foarte avansat, așa că Sfântul Nectarie a pus mâna și din nimic, mormane de moloz, cum erau acolo în curtea seminarului, pe care se jucau copiii seminariști fără să aibă oarecare responsabilitate că trebuie să-și facă un pic de rânduială la locul de joacă sau la locul de recreere din pauză, Sfântul Nectarie va pune mâna și va curăți acel loc, această curte, și ce se va întâmpla, dragii mei, elevii văzând râvna părintelui director vor pune și ei mâna și uite așa, fără să îi critique, fără să îi forțeze, fără să îi apostrofeze, prin exemplu, Sfântul Nectarie îi va câștiga iubirea lui față de Dumnezeu și față de oameni, a copleșit toată mulțimea de tineri seminariști care erau la această școală, unde ne aflăm și noi acum. Vedeți dumneavoastră că pentru mulți dintre acești elevi care studiau materiile teologice și alte discipline care să-i ajute în viață, pentru că nu toți urmau să devină preoți în această școală, doar cei care aveau vocație și care puteau să aibă oarecare râvnă pentru această vocație de preot, doar aceia terminau, dar pentru mulți dintre elevii acestei școli, acest seminar era o pregătire în vederea urmăririi facultății de teologie și a preoțirii după aceea, pentru că acesta era cursul firesc. Aici, chiar în curtea aceasta a vechiului seminar Risario, se află Biserica Sfântului Gheorghe, construită, desigur, foarte de mult în 1834, după ce Atena va fi eliberată de sub jugul turcesc. Sfântul Nectarie va sluji o vreme în această sfântă biserică, fiind cumva biserica seminarului, și acolo, în cei 14 ani de slujire, vă dați seama că mult a povățuit și a călăuzit Sfântul Nectarie și multă lume s-a folosit. De ce mă leg de acest lucru? Pentru că, de dumneavoastră, Sfântul Nectarie la această școală, pe lângă munca administrativă și munca de jos, am putea să spunem, pentru că știm frumoasele exemple când grădinarul, cel care se îngrija de frumusețea grădinilor refăcute de Sfântul Nectarie, s-a îmbolnăvit, Sfântul Nectarie făcea lucruri. De asemenea, omul de serviciu, căzând bolnav, Sfântul Nectarie va face în locul său ca să nu-și piardă slujba, pentru că pe lângă el ca director era un administrator al statului care supraveghea și pe director și pe toți ceilalți. Era cel administrator, era foarte sever și foarte strict în ceea ce privește legile și toate aceste norme care trebuiau împlinite. Sfântul Nectarie avea legea iubirii și a ajutorării aproapele, pentru că fără iubire nu suntem nimic. Ne putem asemăna lui Hristos, care este iubire, pentru că din iubire s-a jertfit pentru noi, pentru cruce, și în acest context, Sfântul Nectarie nu va face altceva decât să se jertfească pentru copiii lui, pentru seminariștii lui, pentru tinerii care și-au pus sufletele în palmele lui prin învățăturile și sfaturile duhovnicești care le dădea. Așa că această biserică a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe a fost pentru Sfântul Nectarie loc de slujire multă, multă vreme și aici participau tinerii seminariști la slujbele de dimineață, de seară, Sfânta Liturghie și alte momente unde puteau să găsească alinare. Mi-aduc aminte de o întâmplare tare frumoasă spusă în viața Sfântului Nectarie, și anume copiii nu erau învățați să se roage. Erau foarte așa superficial, cum de multe ori și noi suntem, pentru că, vedeți, ne prinde lenea, ne prinde această trândăvie și orice facem numai să ne rugăm. No, și se spune că și în vremea Sfântului Nectarie, tinerii din vremea aceea nu prea frecventau ei biserica după masa să se roage. Programul de rugăciune era foarte nebăgat în seamă. Și Sfântul Nectarie a ajuns acolo din pronia lui Dumnezeu, pentru că cel care era alungat tot timpul, cel care era îndăturat tot timpul, dintr-o dată, director la un seminar teologic, ca să revitalizeze toată viața duhovnicească de acolo, pentru că era o sete mare de duhovnicie. Și prin exemplul său, prin faptul că el nu punea accentul pe o prezență, între ghilimele, obligatorie, ci o prezență sinceră la rugăciune, pentru că rugăciunea sinceră ajunge la Dumnezeu. O rugăciune forțată, o rugăciune împinsă de la spate, nu poate să dea roade pe termen lung. Iar Sfântul Nectarie îi atrăgea prin felul său de a se ruga, prin cuvintele sale și prin zecile, sutele de cuvinte duhovnicești care le trimitea prin diverse pastorale, să le spunem așa, cuvinte de învățătură care ajungeau în cele mai înalte medii, dragii mei, ale Atenei și chiar la seminariștii lui, la elevii lui de acolo din Rizarios, acel seminar tare vestit în vremea Sfântului Nectarie. Această biserică a Sfântului Mucenic Gheorghe din vechiul seminar Rizarios este deschisă și un lucru tare interesant, aici se află și unele obiecte personale ale Sfântului Nectarie și mai ales după ce moaștele sale au fost împărțite în lumea aceasta, au ajuns aici și o părticică din Sfintele sale moaște, pentru că trebuie să spunem că cu greu Sfântul Nectarie s-a despărțit de această școală, pentru că erau dragi tinerii care încercau cu inima curată, cu sufletul curat să se apropie de Dumnezeu. Iar aceste flori minunate care erau în grădina lui, în acest seminar, el vrea să le îngrijească, să le povățuiască și să ajungă pe calea mântuirii. I-a fost greu pentru că alte fiice duhovnicești care veneau și se spovedeau la părintele vor cere acestuia loc de mănăstire, loc de nevoință. Știm cu toții, am povestit atunci când am fost la Sfântul Nectarie în insula Eghina, părintele Nectarie le va găsi insula Eghina, locul acela frumos unde am fost noi și ne-am închinat și acolo, cumva mustrat de conștiință că a lăsat o mână de tineri acolo în acea zonă mai aridă, mai neprietenoasă, să spunem așa, fără un ajutor, își va da demisia de la seminarul acesta unde ne aflăm noi și va pleca acolo ca să ridice mănăstirea și locurile acelea pe care noi cu nevrednicile noastre picioare am călcat și ne-am simțit tare bine acolo la racla Sfântului Nectarie, acolo la chilia lui, acolo la mormântul său și noua catedrală, unde chiar i-am adus cântare de laudă prin acatistul său. Așa că ne bucurăm că am trecut în vizită și la vechiul seminar Rizarios, locul unde Sfântul Nectarie a rămas o vreme și de aici, dragii mei, nu putem trece fără să ajungem, cum vă spuneam, la o mănăstire frumoasă, la o mănăstire unde se vorbește în limba română. Mănăstirea Sfintei Irina de Hristovaland. am să vă povestesc așa în cele ce urmează un picuț viața acesteia, pentru că ne aflăm în secolul al IX-lea. Atunci când vedeți dumneavoastră fetele frumoase din familiile nobilor creștini erau poftite la Constantinopol ca să fie socotite posibile mirese ale tinerilor prinți sau împărați. Și astfel apare veacul al IX-lea, când Irina a fost aleasă ca posibilă soție a viitorului împărat al Constantinopolului Mihail. Dar vedeți dumneavoastră că un lucru tare interesant este în drumul său spre Constantinopol, tânăra Irina va merge într-un pelerinaj, eu aș putea spune la un sfat duhovnicesc, la un părinte sfânt, Sfântul Ioanichie, un pusnic care vețuia la poalele muntelui Olimp. Și vedeți dumneavoastră că acesta, cu o viață sfântă, cu o viață aproape de Dumnezeu, înzestrat cu darul înainte vederii, părintele acesta va cunoaște ce se va întâmpla cu Sfânta Irina și va proroci mai înainte de sosirea ei că în loc să meargă mireasa împăratului, ea va deveni mireasa lui Hristos într-o mănăstire de pe dealul Hrisovalantion, aflat la marginea Constantinopolului. Sfânta Irina, ajungând la părintele duhovnicesc acesta, nu prea a luat ea în considerare această vorbă a părintelui în sensul foarte serios și mergând să se întâlnească cu împăratul Mihail ca să se căsătorească, aceasta va afla că împăratul și-a găsit altă fecioară pe care a dat-o de soție. Iar tânăra Irina, fără să fie supărată, fără să aibă oarecare remușcare sau ranchiună, se va trezi cumva deșteptată spre chemarea ei, Irina va căuta zona aceea a Hrisovalantului, care se află la marginea Constantinopolului. Acolo, Sfânta Irina ce va face? Va merge la această mănăstire, va vedea un lucru tare frumos, că erau niște măicuțe care erau foarte aspre în viața lor de zi cu zi. Aveau o rânduială foarte riguroasă privind rugăciunea, se rugau foarte mult, aveau liturghie de noapte în fiecare zi și lucrurile acestea îmbinau și lucru și munca și odihna, pentru că doar așa puteau să le țină într-o oarecare râvnă duhovnicească. Era ceva asemănător râvnei părinților de la muntele Athos, pentru că maica stareță de aici, văzând-o pe Irina, o tânără frumoasă, venită dintr-o familie nobilă, vă dați seama că nu a fost ușor primită, ea fiind pusă la mai multe încercări, pentru că, vedeți dumneavoastră, mai ales mai de mult în mănăstiri, erau încercările prin care cei care doreau să urmeze calea mănăstirii trebuiau să le treacă. Sfânta Irina le va trece cu brio, ea se va dedica întru totul învățăturii de credință și rugăciunii și vieții de mănăstire, iar atunci va fi acceptată în această mănăstire. Ea își va petrece viața în nevoință, desigur, după ce își va împărți toate avuțiile și se va călugări, pentru că aici, la mănăstire, insufla multora dorul de a urma calea monahală. Vedeți dumneavoastră că această Irina, această sfântă, această tânără din cartierul Hrisovalant din Istanbulul de astăzi, stătea la priveghere toată noaptea, la fel ca și Sfântul Arsenie cel Mare, și vreme de 3 ani nu s-a hrănit decât cu pâine, apă și cu ierburi. Vă dați seama ce trăire puternică avea. Mai pe urmă, pentru că stareța a trecut la Domnul, Dumnezeu, văzându-i viața ei foarte curată și mai ales maicile din mănăstire, văzând nevoința ei să nu mănânci 3 ani de zile decât pâine și apă și ierburi, nu-i ușor lucru, Și normal că prin această nevoință și sporea duhovnicește, pentru că multe tinere care veneau la mănăstire și primeau sfat de la Maica Irina, urmau viața monahală. Așa că Irina va fi aleasă de către maicile de mănăstire ca și stareță, ea va fugi de această responsabilitate, pentru că spunea, eu sunt tânără, nu pot să iau această sarcină, să fiu povățuitoare pentru maicele mai în vârstă și toate celelalte care erau în mănăstire, dar în cele din urmă, Patriarhul Metodii al Constantinopolului o va instala ca și stareță în această mănăstire. Rugăciunea ei, dragii mei, se spune că avea atâta putere cât era supărată, neîncetată de diavol, care într-o noapte i-au ars veșmintele. Iarăși se spune că o soră din vecinătate cu greu a reușit să stingă flăcările pentru că ea, Irina, arsă cumplit și aproape moartă, continua să se roage. Și în câteva zile a fost toată pielea ei și toate au fost vindecate. Se spune alt minune frumoasă, pentru că rugăciunea aduce binecuvântare. De aceea și noi trebuie, dragii mei, să ne rugăm, pentru că rugăciunea ne va duce mai aproape de sfinții aceștia minunați la care noi călătorim prin pelerinaje și mai ales ne va duce mai aproape de pacea și de liniștea lui Hristos. Irina, în limba greacă, înseamnă pace. Așa că Irina va aduce pace în toată obștea de călugărițe, unde era ea stareță și mai ales la toți cei care vizitau această mănăstire. Mai târziu, pentru darurile sale duhovnicești, îi se vor arăta Maica Domnului și Sfântul Vasile, ajutându-o în străduințele ei de a izbăvi o soră căzută pradă vrăjitoriei, dragii mei. Pentru că la un moment dat vreau să, poate cunoașteți icoana cu Sfânta Irina, în care se află Sfânta Irina cu aureolă, așa și un înger al Domnului care o binecuvintează cumva. Pe Sfânta Irina și are o listă care este ținută în mâna stângă. Se spune că Sfânta Irina, în această icoană făcătoare de minuni făcută la Muntele Atos și adusă în mănăstirea aceasta binecuvântată, această priveliște cu Sfântul Înger, stând de vorbă cu Sfânta Irina, este ceva decât momentul când Sfânta va fi pusă stareță peste măicuțele din mănăstire. Și Sfânta Irina se va ruga la Maica Domnului și va spune, Maica Domnului, eu, tânără fiind, cum pot eu să le povățuiesc pe maicile acestea bătrâne, pe maicile acestea cu o viață duhovnicească deosebită? Pentru că nu știu ce sfat să le dau, nu știu cum să le îndrum când vor veni la mine să ceară povățuire. Și atunci Maica Domnului îi promite că Îngerul lui Dumnezeu va sta lângă ea atunci când ea va avea o nedumerire și o va lămuri în toate. Și icoana este pictată în acest fel, Sfânta Irina, stând de vorbă cu un Sfânt Înger care îi spunea toate lucrurile ascunse pe care maicile le aveau în sufletul lor, dar Maica Irina nu le ocăra pentru aceasta, ci le ajuta ca să depășească momentele și să meargă pe o cale de eliberare sufletească de păcate și să se întărească cu credință și cu multă râvnă duhovnicească. Și Îngerul Domnului o călăuzea prin Maica Domnului pe Sfânta Irina. Știm că Sfânta Irina are oarecare renume prin merele Sfintei Irina primite din rai, cum se spune. E să vedeți dumneavoastră că la un moment dat, în timp ce era la rugăciune, îi se va arăta Sfântul Ioan Teologul și va dori 3 mere cu bun miros din grădina raiului. Se spune că Sfânta Irina va sădi semințele și rodul binecuvântat al acestor pomi a fost cunoscut timp de veacuri în tot Bizanțul, acolo în Constantinopol, acolo în această mănăstire a Hristovalantului. Sfânta Irina a plantat acele semințe și au ieșit meri binecuvântați de la merele din rai primite de la Sfântul Ioan Teologul. Puterile lor tămăduitoare mai cu seamă în ceea ce privește nașterea de prunci, a ajuns un crez de seamă printre credincioși. Și vedeți dumneavoastră că și astăzi cei care ajung la mănăstire și noi de fiecare dată poposim la măicuțele noastre din România, acolo la Sfânta Irina de Hristovoland, pentru că primim mărul binecuvântat de Sfânta Irina, măr care se ia cu postire, dragii mei, cu postire, cum spuneau maicile, de 3 zile, de 40 de zile, care poate și după aceea, luându-l cu credință, cu siguranță, nouă, ni se va împlini toată dorința, pentru că dorința umplută cu rugăciune și cu nevoință, cu siguranță, duce la rezultate minunate. Așa că vreau să vă mai pun la suflet un lucru, și anume că Sfânta Irina va avea o viață deosebită. Ea va fi un exemplu pentru toți. Ea nu se va dezlipi de rugăciune și de mirele ei Hristos, pentru că, așa cum i-a prorocit Sfântul Ioanichie, mirele ei Hristos din dealul Hristovalantului, acolo ea se va săvârși la adânci bătrânețe, va trece la Domnul, se va întâlni în sfârșit cu mirele ei ceresc, cu Domnul nostru Hristos. Și, din păcate, nu cunoaștem data exactă a morții ei, aceasta, desigur, fiind undeva spre sfârșitul secolului al IX-lea. Vedeți că moaștele ei au rămas nestricate și au izvorât bună mireasmă. Mănăstirea originală Hristovalantul a dăinuit până în veacul al XI-lea, încă două secole după ce Sfânta Irina a trecut la Domnul. Iar astăzi, din vechea mănăstire, au mai rămas doar câteva ruine acolo, în Istanbulul modern de astăzi. Și vedeți dumneavoastră, ruinele ei sunt așa lăsate cumva într-o paragină. Nu mai este nici mărul plantat de Sfânta Irina, pentru că au trecut invaziile otomane și toți alții pe acolo și, din păcate, duhovnicia s-a pierdut. Dar Atena, dragii mei, este binecuvântată cu această mănăstire închinată Sfintei Irina de Hristovalant, iar mecuțele aici păstrează râvna Sfintei Irina, păstrează râvna ocrotitoarei. Și vreau să povestim câteva minute și despre acest lucru, pentru că mănăstirea aceasta unde ne aflăm noi, intrăm pe un gang tare frumos, pictat deosebit, așa pe o poartă, am putea spune noi așa, din vremea Sfântului Constantin Brâncovianu, o poartă brâncovenească, cu o mănăstire, cu o tradiție veche, undeva aproape 100 de ani are, 1930, va fi pusă piatra de temelie. Și aici ne aflăm într-un complex frumos mănăstiresc unde măicuțele noastre din România ne așteaptă. De ce sunt din România? Pentru că Maica Stareță, care a trecut la Domnul acum 2 ani de zile, a avut o mare evlavie la români și iubea pe români, mergea în pelerinaj în România și noi acolo la mănăstirea Sfintei Irina avem o maică care se cheamă foarte interesant, tot Irina, care era cumva mâna dreaptă a stareței de origine grecească. Și Maica Stareța a avut foarte mare încredere în Irina, măicuța noastră din România, care este de 19 ani acolo la mănăstire și i-a dezvăluit toate tainele acestei mănăstiri, iar Maica Irina, măicuța noastră din România, a devenit o foarte bună administratoare și o foarte bună organizatoare de mănăstire, încât mitropolitul locului, după ce maica stareță bătrână a trecut la Domnul, a lăsat-o pe ea ca să administreze toată mănăstirea. Lângă maica Irina, mai vin și alte maici din România, încă vreo 4 la număr, și acolo ne așteaptă cu multă bucurie. Intrăm așa într-un coltișor de rai, multe flori, parcă suntem în mănăstirile noastre din România, pentru că măicuțile au adus, ele se trăgeau din zona Neam, din zona Moldovei, au adus din zona mănăstirilor moldave frumusețea florilor și a ornamentelor. Și acolo intrăm într-o bisericuță mică, dar frumoasă, în care cântăm la Sfânta Irina și mai mult maicile noastre din România ne cântă în limba greacă troparul Sfintei Irina. Tare frumos sună și noi le răspătim cu o cântare pe mecuțe și ne impresionează faptul că suntem bucuroși că aducem o mânghiere din România și pe sufletele lor care ne pomenesc acolo pe toți în rugăciune. Ce mai facem aici? Maicile pentru noi din România au o binecuvântare și anume ne primesc în camera cu Sfintele Moaște, este acolo într-un corp de chilie și trebuie să vă mărturisesc că noi de la Centrul de Pelerinaj Renașterea tot timpul mergem acolo, dar mergem de anul trecut, pentru că anul trecut le-am descoperit, dragii mei, în anul 2022 le-am descoperit pe maicile noastre din România care păstoresc mănăstirea Sfânta Irina și mecuțele cu lacrimi în ochi ne-au spus: părinte, sunteți primul grup mai mare, așa, de 50 de oameni cu autocar care ajungeți la noi. Ne bucurăm, intrăm acolo, ne închinăm la Sfintele Moaște într-o cameră duhovnicească deosebită și nu terminăm această vizită duhovnicească la Sfânta Irina fără să nu primim merele pe care Sfânta Irina le-a primit în dar și măicuțele noastre le pregătesc cu rugăciune, le pregătesc cu post și cu multă rânduială după rânduiala mănăstirii și le oferă la toți credincioșii care sunt în neputințe. Aceste rugăciuni, dragii mei, la Sfânta Irina se fac pentru sănătatea trupului și a sufletului, pentru nașterea de copii și mai ales pentru tămăduirea de multe boli, mai ales boli sufletești, pentru că Irina este pace. Și rugăm ca Dumnezeu să reverse pace peste toți radioascultătorii noștri, peste toți cei dragi care ne ascultă și care frecventează Sfânta Biserică și nu numai, peste tot poporul credincios, pentru că Hristos nu vrea moartea păcătosului, ci vrea să se întoarcă să fie viu. Așa că și noi, pace, binecuvântare și dragoste de la Hristos pentru dumneavoastră.
3: Părinte Florin, vă mulțumim pentru aceste informații. Dragi ascultători, iată, am încheiat ediția de astăzi, vizitarea obiectivelor principale din Atena, urmând ca în edițiile viitoare să mergem spre alte locuri frumoase și binecuvântate din Grecia. Părinte, să ne reauzim sănătoși săptămâna viitoare.
4: Doamne ajută, Părinte Cosmin, și bucurie multă și mai ales pace de la Sfânta Irina la toată lumea. Doamne ajută!
3: Cosmin Vele vă mulțumește și dumneavoastră tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine!
5: Radio Renașterea.
6: Acasă la creștinii.

0: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
1: Bun găsit, dragi ascultători! În această ediție difuzăm cântece ale unor interpreți născuți în pragul toamnei, în luna septembrie. Natalia Gliga s-a născut pe 19 septembrie 1940 și cântă muzică populară românească din zona Mureșului. A cântat timp de peste 30 de ani la ansamblul Doina Brașovului. În anul 1990 ea s-a pensionat. Vă invităm să ascultați în interpretarea Nataliei Gliga Ușurică-i dragostea și Lume, lume, dragă lume.

Născută la câțiva kilometri de Reghin, la Cașva, Natalia Gliga a avut primul contact cu muzica la școală. După o scurtă perioadă petrecută la București cu părinții refugiați, a revenit la Reghin pentru terminarea școlii elementare. Viața a dus-o apoi la un notariat public, unde a învățat să scrie la mașină și să redacteze acte oficiale. Teoria muzicală și-a însușit-o tot în capitală, la Liceul de Muzică numărul 12, sub directa îndrumare a Mariei Tănase și a Miei Barbu. Natalia Gliga a făcut parte din Uniunea Compozitorilor din România și Uniunea Interpreților din România, cu 7 discuri și 10 de înregistrări la radio și televiziune. Vă invităm să ascultați în continuare De-ar fi dorul ca dorul, cântă Natalia Gliga.

Într-o zi de toamnă aurie, 29 septembrie, nu departe de satul poetului țărănimii, George Coșbuc, se năștea la Telciu, Fiat Vale, cu nume de rezonanță Domnica Dologa. Peisajul de frumusețe tulburătoare a satului natal, Fiat, a însoțit-o în copilărie și a conturat viitoarea personalitate a artistei profesioniste. Vă invităm să ascultați în interpretarea Domnicăi Dologa, Cărare pe lângă poartă și Astă noapte am visat.

În anul 1995, domnica Dologa câștigă topul tinerilor interpreți de muzică populară, organizat de Societatea Română de Radiodifuziune, iar în anul 1998 obținea la Târgoviște trofeul la Festivalul de Romanțe Crizantema de Aur, prin promovarea folclorului vechi și a straiului autentic românesc, reușește să transmită publicului demnitatea țăranului român și bunul gust al acestuia. Vă invităm să ascultați în interpretarea domnicei Dologa melodiile Noi merem după mireasă și Codru așa mi s-o jurat.

A văzut lumina zilei pe meleaguri silvane în comuna Pericei Sălaj la 30 septembrie 1947. Talentul muzical l-a moștenit de la bunicul din partea tatălui. Tatăl său avea o clanetă. El i-a asigurat cultura muzicală și a încurajat-o cu mândrie să cânte. A fost remarcată cu adevărat de către profesorul de muzică Ștefan Bodiș de la liceul Odi Andrei din Zalău. Iliana Domuța Mastan și-a luat zborul către Baia Mare pentru a urma cursurile Școlii Populare de Artă. Vă invităm să ascultați în interpretarea Ilenei Domuța Mastan Învârtiți-vă voi poale și câte flori au fost pe rând.

În anul 1964 a obținut locul întâi la concursul regional cultural-artistic. După prima apariție la televiziunea română în anul 1969, a participat la prima ediție a Festivalului Maria Tănase, unde a câștigat un premiu special al juriului, ceea ce a fost rampa de lansare pentru o carieră națională. S-a făcut ulterior remarcată prin nota de discreție, simplitate și autenticitate în multele concursuri din cadrul cântării României. Din anul 1970 este artistă profesională.

Pianistă angajată la Orchestra de Muzică Populară Meseșul, afiliată Casei de Cultură a Sindicatelor din Zalău. Vă invităm să ascultați în interpretarea Ilenei Domuța Mastan melodia Dragumi Dansu. Ați ascultat melodii interpretate de cântăreții de muzică populară născuți în luna septembrie, în prag de aurie toamnă. Realizatoarele ediției, Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Până la o nouă ediție, toată

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bun găsit, dragi radioascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția asupra lui Iosua, căpetenia oștirilor lui Moise și succesorul acestuia în călăuzirea spirituală a fiilor lui Israel.

Exodul și rătăcirea prin pustiu lăsaseră în urmă nevoia unui profet care să pună în aplicare semnele și minunile lui Dumnezeu, să primească și să transmită poporului legea și să-i educe printr-o disciplină îndelungată pentru a deveni o națiune consacrată lui Dumnezeu. Pentru această lucrare de cucerire a poporului era nevoie de un soldat, iar acesta a fost Iosua. Succesorul lui Moise a fost un urmaș al lui Efraim, fiu al lui Iosif din a 12-a generație. Și ni se spune că numele tatălui său era Nun, iar conform unei tradiții evreiești, mama lui ar fi Miriam, sora lui Moise. Familia sa a fost una dintre cele mai cunoscute din marele lor trib, el însuși fiind numit în mod distinct ca unul dintre căpeteniile copiilor lui Israel. Citim acest lucru în Cartea Numerilor, capitolul 13, versetul 8. Iar relațiile sale apropiate cu Moise arată încă de la început statutul acestuia. Iosua, prin numele său și prin aceea că urmează după Moise, este tip al Mântuitorului Hristos. Prin aceasta învățăm că însemnătatea personalității lui Iosua este mai puțin aceea de a arăta faptele lui Iisus, fiul lui Navi, cât de a ne descrie tainele lui Iisus, Domnul nostru. El este acela care, după moartea lui Moise, își asumă conducerea, cel care îndrumă oștirea și luptă împotriva lui Amalek și ceea ce este neînchipuit pe munte prin ridicarea mâinilor, împlinește el, dezbrăcând domniile și puterile și biruind asupra lor prin cruce. Aflăm acest lucru în ceea ce ne descrie Origen în omiliile sale la cartea Iosua. Născut în Egipt, Iosua avea în jur de 40 de ani la momentul Marii Eliberări, în timpul căreia deținea probabil un rol important, deoarece aflăm că este numit general al forțelor lui Israel la întâlnirea cu hoardele de tâlhari conduse de Amalek, timp în care mulțimile ce au scăpat se aflau pe drumul înspre muntele Sinai. Moise a văzut probabil chiar de atunci faptul că Iosua era potrivit pentru funcția de conducător al poporului, căci executarea blestemului rostit asupra jefuitorilor feroce și asupra oamenilor fără de legii, după ce aceștia au fost alungați, ea a fost îngredințată acestuia, adică lui Iosua, spre a fi dusă la bun sfârșit. Acest lucru îl aflăm în Cartea Ieșirii, capitolul 17, versetul 14. În acea vreme, evreii erau însoțiți de femeile, de copiilor, de turmele pe care le aveau, iar un atac brusc al hoardelor din deșert ar fi pus totul în mare, mare pericol. Alungarea acestora nu putea fi o sarcină ușoară, deoarece era grup armat improvizat, pentru care folosirea armelor ar fi fost complet nouă. Mai mult, aceștia fuseseră recent zdrobiți și nu mai aveau în subordinea lor sclavi, dar inima curajoasă a lui Iosua nu cunoștea teamă. Chiar dacă era un soldat simplu, neînfricat și având un caracter cu totul și cu totul aparte, el și-a făcut datoria și a devenit un exemplu prin felul în care s-a purtat și i-a respins pe cei ce atacau națiunea lui Israel. Relațiile sale cu poporul erau însă foarte diferite față de cele ale lui Moise, căci în timp ce lupta, victoria a fost atribuită direct toiagului marelui profet ca simbol al puterii neclintite a lui Dumnezeu. Fie că îl vedem ca apropiat de Moise, sau fie că era doar însoțitorul său personal înainte de această zi marcantă, din momentul relatat anterior, el apare, adică Iosua, apare în această funcție, ca și cum ar fi în relație constantă
și confidențială cu conducătorul poporului pentru a putea să-i succeadă în călăuzirea spirituală a poporului către Dumnezeul cel viu. Schimbarea numelui său a constituit atunci o prefigurare a demnității sale. Până în marea zi a bătăliei cu Amalec, el fusese doar Osia, eliberarea sau salvarea. De acum el urma să fie Iosua sau Iehoșua, adică salvarea sau eliberarea lui Iahve. Tabăra trebuia să vadă în el realizarea acestui fapt și să-și amintească de aceasta prin chiar schimbarea numelui său, și anume că eliberarea din ziua de Rafidim nu a fost de la om, ci de sus, și că în toată măreția viitoare a lui Israel, puterea umană era doar instrumentul prin care lucra Dumnezeu însuși. Niciun nume nu a fost vreodată atât de ilustru, deoarece într-o epocă ulterioară numele a devenit, prin modificările aduse odată cu introducerea limbii grecești în Asia, Iisus mai presus decât toate celelalte. În Sinai, Iosua a avut privilegiul, în calitate de slujitor al lui Moise, de a-l însoți pe acesta până pe înălțimile superioare ale muntelui. Fapt relatat în capitolul 24, versetul 13 al cărții Ieșirea, lăsându-i în urmă pe bătrânii poporului, chiar și pe Aaron și Hur, așteptându-l într-o cumplită solitudine până la întoarcerea sa din comuniunea cu Dumnezeu pe vârful muntelui, iar în momentul coborârii, zgomotul ospățului și al bucuriei în cinstea vițelului de aur se ridicau în liniștea muntelui, ajungând în urechile celor doi. Primul gând al lui Iosua era cel firesc unui soldat, crezând că este vorba despre strigătele unei bătălii, dar Moise, ce avea un caracter pașnic, familiarizat cu festivitățile religioase, a recunoscut îndată că nu era strigătul victoriei. Acest strigăt nu închipuia nici vaetele celor învinși, ci acela constituia sunetul cântecului și al veseliei. Fapt relatat în capitolul 32, versetul 18 al cărții Ieșirea. După proclamarea legii și stabilirea principalelor caracteristici ale Constituției civile și eclesiale a națiunii, s-au luat măsuri pentru o intrare imediată în Palestina dinspre partea sudică. Pentru a pregăti calea, au fost aleși 12 căpetenii, câte una pentru fiecare trib, drept spioni pentru a analiza punctele forte și cele slabe ale zonei. Citim în Cartea Numerilor, în capitolul 13, versetele 1 până la 16. Din tabăra pustiului Et-Tih, în sud, au traversat întreaga țară până în nordul îndepărtat, călătorind cel mai probabil în grupuri separate pentru a evita orice suspiciune. Fertilitatea, chiar și a districtelor sudice, acum atât de sterile, era atunci uimitoare, căci movile lungi de pietricele pe care se obișnuia să se cultive struguri se văd încă în locuri acum complet neproductive din cauza neglijării irigațiilor. S-au aventurat să meargă la Eșcol, nu departe de actualul Ain Kadish, Cadeșul Barneei din Cartea Numerilor, deoarece era în apropiere de zona sigură, pentru a culege un ciorchine dintr-una din viile existente ca mostra fertilității pământului, o dovadă convingătoare, deoarece trebuia cărat pe o prăjină ținută de doi pentru a nu fi zdrobită. Însă, puterea țării, ferocitatea locuitorilor, cetățile amoriților de pe vârfurile dealurilor, înconjurate, după cum se părea, până la cer, carele de fier și cavaleria cananiților de pe coastă și din văile din interior, purtarea arogantă a amaleciților din zonele muntoase centrale, au copleșit aproape tot grupul trimis în explorare. Doar doi și-au păstrat stăpânirea de sine și încrederea, și anume Caleb
și Iosua. Acest lucru îl aflăm în Cartea Numerilor, în capitolul 14, versetele 6 până la 9 și versetul 24. Iar inima slabă a trimișilor a împrăștiat teroare în rândurile poporului. Israelul era încă incapabil să facă față misiunii de cucerire a Palestinei.

Timp de aproape 40 de ani, nu mi se mai spune nimic de Iosua, cu excepția unui incident care marchează același spirit caracteristic de disciplină, și anume indignarea sa față de Eldad și Medad, care au îndrăznit să profețească fără a primi binecuvântarea specială din partea lui Moise. Iosua nu concepea ca cineva să facă vreo activitate publică decât în urma unui ordin. La sfârșitul drumului rătăcitor, Iosua și Caleb erau singurii supraviețuitori ai generației lor. Moise urma să fie luat, iar Miriam și Aaron muriseră deja. Era necesar ca Iosua să fie oficial numit conducător al poporului. Citim în Cartea Numerilor, în capitolul 11, versetele 28 până la 29, iar în acest scop, poporul a fost chemat la o adunare solemnă. Eleazar, marele preot, succesor al lui Aaron, l-a pus deoparte, punându-și mâinile pe capul său, iar Moise l-a recomandat adunării și i-a dat sfaturi speciale în auzul lor. Citim în Cartea Numerilor, în capitolul 27, versetul 23, fapt relatat și în Cartea Deuteronomului, în capitolul 31, versetul 14 și versetul 23. Nu mai era nevoie de o legislație, Moise însuși elaborase legile viitoarei națiuni, nevoia reală fiind acum cea a unui soldat curajos și iscusit care să-i conducă prin țara ce urma să devină reședința lor permanentă. Nu i s-au transmis îndemnuri care țin de arta guvernamentală, fiind suficiente îndemnuri potrivite naturii sale simple de războinic. Nu vă temeți, căci Domnul Dumnezeul vostru va lupta El însuși pentru voi. Fiți tari și plini de curaj. Citim în Cartea Deuteronomului, în capitolul 3, versetele 22 și 23. După trecerea miraculoasă a Iordanului, primul pas al lui Iosua a fost să construiască o tabără fortificată la Gilgal, pe dealurile de deasupra Ierihonului, ca viitor centru al operațiunilor sale. Generația care murise în pustiu fusese nestatornică și fără de încredere, dar fiilor, aflați acum în sfârșit în pământul țării, care, deși a fost al lor prin dar divin, trebuia câștigată prin sabie, erau hotărâți și demni de încredere. Era foarte important însă să stârnească entuziasmul puternic, deoarece zelul religios era acel impuls suficient pentru a le asigura victoria în misiunea ce îi aștepta. Deși avea 80 de ani, conducătorul lor avea un spirit tânăr. Cu sulița în mână sau prinsă la spate, era prezent peste tot și în această zi tabăra era absorbită de ridicarea unui cerc de pietre uriașe luate din Iordan, pentru a comemora traversarea râului. Jertfele așezate pe un altar din circumferința construcției conferea elementul de sacralitate oferit evenimentului. A doua zi, ritul circumciziei, mult timp abandonat, sacru chiar și printre egipteni și cananiți, dar un semn special la evrei, semn ce marca relația lor a legământului cu Iahve, drept popor ales al lui, a fost din nou onorat, iar câteva zile mai târziu, amintirea măreței eliberării a părinților lor a fost aprinsă prin sărbătoarea Paștilor, în limba ebraică Pesach, care înseamnă trecere, în mijlocul unor mari bucurii pentru prima dată de la plecarea din Sinai și după care trecuseră 40 de ani. Pentru a le spori entuziasmul, mana din pustie a încetat chiar în ziua de după festival, fiind înlocuită de grâul adus din Canaan. Trecutul se sfârșise și o nouă eră se afla în fața lor. Nici măcar Iosua nu era lipsit de entuziasmul său caracteristic și de zelul său. În timp ce orașul aflat la graniță, Ierihon, cheia Palestinei în partea de est, nu fusese încă atacat, și acesta a fost binecuvântat prin acea viziune
divină în care un om stătea în fața lui cu sabia în mână, iar când a fost abordat de către Iosua prin neînfricarea sa instinctivă, prin cuvintele „Ești unul de al nostru sau de al vrăjmașilor noștri”, a răspuns că venise ca prinț al oștirii lui Iahve, înaintea căruia conducătorul lor urma să-i dezlege încălțămintea picioarelor, aflându-se pe un pământ sfânt. Citim în cartea Iosua, capitolul 5, versetele 13 până la 15. După cucerirea Ierihonului, în urma unui cutremur miraculos, Israelul a început acțiunile de cucerire a țării, fără să se teamă de un atac ce venea din spatele lor. Palestina a fost cucerită triumfător în urma a trei campanii diferite. Centrul a fost cucerit printr-o invazie spre nord-vest, în care orașele Ai, Betel și Gabaon au căzut în mâinile lui Iosua. Căpeteniile diferitelor triburi, alarmate de căderea Ierihonului și al orașului Ai, au format alianță pentru a-i deposeda pe evrei. Adonitzedec, domnul cel drept, regele Ierusalimului, Hoham, regele Hebronului, în partea din sud, Piram, invincibilul, regele Iarmutului, aflându-se pe versanții dealurilor Iudeii, în spatele Așdodului, Iafia, splendidul, adică regele Lachișului, la marginea sudică a țării, în spatele Gazei, și Debir, adică oracolul, regele Elgonului, care se află la aproximativ 10 mile vest de Lachiș, s-au alăturat celor 5 regi ale amoriților pe dealurile dintre centrul Iudeii și ale Efraimului pentru a opune rezistență în fața atacului iminent.

Bătălia a avut loc la Gabaon, printre dealurile abrupte și goale, și s-a soldat cu o mare victorie pentru Iosua, ce a împins inamicul într-o fugă precipitată spre cele două trecători abrupte și înguste ale Bet-Horonului, aflate puțin la nord-vest de Ierusalim, și prin intervenția lui Dumnezeu i-a împrăștiat și i-a zdrobit complet. Marșul rapid spre sud a pus capăt întregii ostilități, iar de atunci Palestina centrală, cu excepția Ierusalimului, a aparținut într-un mod permanent Israelului. A urmat o campanie în nord, iar aici Iosua a fost din nou câștigător, cavaleria și carele fenicienilor n-au rezistat atacului puternic și plin de entuziasm al forțelor sale. La Hebron, de asemenea, a avut loc un ultim marș și o ultimă bătălie ce au completat marea cucerire, oferindu-le evreilor suficient spațiu pentru a se stabili în noul lor teritoriu. Iosua și-a petrecut ultimii ani ai vieții la Timnat-Sera, în Efraim, într-o odihnă bine meritată. Adunarea solemnă a poporului, convocată la Sichem, a reînnoit legământul de fidelitate al poporului față de Iahve, față de Dumnezeul cel viu, urmând apoi împărțirea țării în mai multe districte pentru fiecare trib. Influența covârșitoare a lui Iosua se observă în faptul că în timpul vieții sale nu a existat nicio încercare din partea evreilor de a se opune autorității sale sau de a abandona închinarea în fața Dumnezeului celui viu în favoarea celei la idoli, tendințe care au început să apară la scurt timp după moartea sa. Ultimul său act public fusese acela de a-i angaja la o fidelitate durabilă față de Iahve. A trecut la cele veșnice și a fost înmormântat în propriul său oraș, având credința profundă că poporul său va rămâne pe calea trasată de către el și de Moise.

Dragii mei, Iosua este unul dintre puținele personaje istorice ce nu au pată. A urmat idealul unui războinic devotat, sever atunci când datoria o cerea, dar blând acolo unde era posibil și întotdeauna loial conștiinței sale și Dumnezeului celui viu. A slujit în tinerețe pentru a fi comandant la bătrânețe. A câștigat prin vigoare bărbătească și neînfricare o bine meritată odihnă în perioada ultimilor săi ani de viață. Israelul nu putea avea un conducător mai potrivit decât el la acea vreme. Curajos, simplu, respectuos, neavând concepție mai înaltă decât datoria personală. Precum Moise, el nu și-a transmis puterea familiei sale, deși nu avea un motiv precum al lui Moise, ai cărui fii, fiind evrei doar de partea lui, ar fi putut fi respinși de un popor atât de exclusivist. La bătrânețe, situația sa trebuie să fi fost deosebită, de vreme ce a fost singurul supraviețuitor din marea oștire ce a scăpat din Egipt cu mulți ani în urmă. A trăit până la vârsta de 110 ani, patriarhul națiunii sale, lăsând în urmă un nume ales în cinste veșnică.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, iată care sunt titlurile ediției. La Cluj-Napoca începe mâine cea de-a șasea ediție a evenimentului Hai să facem ziua bună. Timp de 3 zile sunt programate conferințe, concerte și activități pentru întreaga familie. În alt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, va fi prezent sâmbătă în parohia Brâul Maicii Domnului din Subcoastă, unde vor fi sfințite crucile noi biserici. Biserica Ortodoxă Română i-a cinstit astăzi pe sfinții cuvioși Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stânișoara. Festivalul Wonder Puck începe mâine la Cluj-Napoca, ediția aniversară care marchează 10 ani de existență, aduce peste 30 de artiști și colective artistice din 12 țări. Iar elevii și preșcolarii revin luni la cursuri. Noul an școlar va avea 36 de săptămâni. Acestea au fost titlurile, acum știrile pe larg. Hai să facem ziua bună din nou la Cluj-Napoca. La Cluj-Napoca revine la sfârșitul acestei săptămâni evenimentul Hai să facem ziua bună, ajuns anul acesta la cea de-a șasea ediție. Manifestare organizată în perioada 4-6 septembrie de parohia Sfântul Mare Mucenic Mina și Asociația Locului Mina propune 3 zile de întâlniri, conferințe, concerte și activități pentru întreaga familie. Invitatul primei serii este preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care va conferenția pe tema Lecții pentru azi din viața lui Moise. Sâmbătă sunt programate activități și ateliere pentru copii și părinți, iar seara vor concerta semnalem și talisman. Duminică programul începe cu Sfânta Liturghie și continuă cu recitaluri susținute de Oana Bozga Pintea, Nicolae Turcu și grupul Flor din Apuseni. Evenimentul are loc pe strada Vasile Conta la numărul 10, iar accesul este liber. Parohia Brâul Maicii Domnului din localitatea Subcoastă, Comuna Pahida, își va sărbători hramul la sfârșitul acestei săptămâni. Programul liturgic va începe mâine de la ora 22 cu privegherea urmată la miezul nopții de Sfânta Liturghie. La slujbe va participa și va rosti un cuvânt de învățătură protosinghelul Paisie, duhovnicul mănăstirii Sfânta Elisabeta. Credincioșii vor avea cu acest prilej posibilitatea să se închine unei copii a icoanei Maicii Domnului Prodromița adusă de la aceeași mănăstire. Manifestările vor continua sâmbătă de la ora 18, când în mijlocul comunității va fi prezent în al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului. În cadrul slujbei oficiate de înalt preasfinția sa, în sobor de preoți vor fi sfințite crucile care vor fi așezate pe cupola și turnul bisericii, precum și crucea monument din incinta parohiei. Biserica Ortodoxă Română i-a cinstit astăzi pe sfinții cuvioși Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stânișoara. Cei doi sfinți s-au nevoit în jurul anului 1600 în munții din apropierea Mănăstirii Cozia de pe Valea Oltului. Sfântul cuvios Neofit s-a născut în secolul al XVI-lea din părinți credincioși. De tânăr a primit chipul îngeresc al călugăriei la Mănăstirea Cozia, iar după câțiva ani a plecat să se nevoiască în pustie. Moaștele sale se află în Biserica Mănăstirii Stânișoara. Sfântul cuvios Meletie a trăit în Sihăstria Stânișoarei la cumpăna secolelor al XVI-lea și al XVII-lea, intra de tânăr în viața monahală și a săpat o peșteră în muntele Sălbaticul, unde s-a nevoit vreme de 40 de ani. O parte dintre moaștele sale au fost descoperite în acea peșteră, iar locul a rămas până astăzi unul de închinare. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române i-a canonizat pe cei doi cuvioși în anul 2016. Mănăstirea Bobota din județul Sălaj va găzdui duminică de la ora 15 un program de cântare, rugăciune și cuvânt duhovnicesc organizat cu binecuvântarea și în prezența preasfințitului părinte Benedict. Întâlnirea va reuni membrii și apropiații ai oastei Domnului și își propune să ofere participanților un prilej de întărire sufletească și comuniune prin cântări religioase, rugăciune și cuvinte de folos duhovnicesc. Evenimentul este deschis tuturor celor care doresc să participe. Wonder Puck începe mâine la Cluj-Napoca. Festivalul Stradalu Under Pugre vine de vineri până duminică 4-6 septembrie în centrul municipiului Cluj-Napoca. Ediția aniversară, care marchează 10 ani de la înființarea festivalului, aduce peste 30 de artiști și colective artistice din 12 țări. În premieră, Under Pug va avea și o scenă dedicată publicului adult. Aceasta va fi amenajată pe strada universității și va purta numele regretatei regizoare și foste directoare a Teatrului de Păpuși Puc, Mona Marian Chirilă. Pentru copii, spectacolele vor continua în curtea Muzeului de Artă, în timp ce Piața Unirii va găzdui principalele reprezentații destinate tuturor vârstelor. Printre momentele așteptate se numără traversarea pe sârmă a Pieții Unirii de către acrobatul Flavius Cernescu, programată mâine de la ora 19, precum și spectacolul aerian Cosmos, susținut sâmbătă seara la 30 de metri deasupra solului de compania spaniolă Grupo Puja. Accesul publicului la toate activitățile Wonder Puc este gratuit. Două expoziții dedicate episcopului Nicolae Popovici vor avea loc la Satu Mare. Două expoziții dedicate episcopului Nicolae Popovici și începuturilor Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Satu Mare vor fi prezentate în locașul de cult emblematic pentru municipiu. La vernisaj vor lua cuvântul părintele Gabriel Gorgan, protopopul de Satu Mare, părintele Cristian Boloș de la Biserica Adormirea Maicii Domnului, părintele Dorel Octavian Rus și Cristina Liana Pușcaș, muzeograf. Potrivit Muzeului Țării Crișurilor din Oradea, expoziția Episcop Nicolae Popovici, 90 de ani de la înscăunare, își propune să omageze personalitatea ierarhului Oradiei, care a avut de suferit în timpul regimului comunist pentru atitudinea sa de apărare a credinței. Cea de-a doua expoziție marchează 89 de ani de la sfințirea pietrei de temelie a Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Satu Mare de către episcopul Nicolae Popovici. Expozițiile au fost realizate și cu sprijinul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care a pus la dispoziție material fotodocumentar din dosarele ierarhului. Publicul va putea vedea și o serie de fotografii inedite cu episcopul Nicolae Popovici, păstrate în colecția personală a părintelui Dorel Octavian Rusu. Elevii și preșcolarii revin luni 7 septembrie la școală. Noul an școlar va avea o structură de 36 de săptămâni, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe în 24 octombrie. O noutate acestui an școlar este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare pentru liceu. Manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi însă disponibile la începutul anului școlar, astfel că profesorii și elevii le vor putea utiliza pentru început în format digital.
1: Meteo.
2: La Cluj-Napoca vremea va fi variabilă, temporar noroasă, cu posibilitatea unor ploi slabe și descărcări electrice. Temperatura maximă prognozată este de 28 de grade, iar minima de 12 grade. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
0: Aici Radio Renașterea.
3: Mesaj de interes public. Între 4 și 6 septembrie, Parcul Poligon din Florești găzduiește festivalul România Cea Frumoasă. Vineri, Lavinia Goste, Dinu Iancu Sălăjanu, Mioara Velicu și Georgiana Lobonț. Sâmbătă, Valeria și Traian Ilea, Adina Hada și grupul Iza. Duminică, Cosmin Mocean, Adriana Irimieș și Nicolae Furdu Iancu. Ateliere gratuite pentru cei mici și activități pentru întreaga familie. Eveniment organizat de Asociația Spiritualitatea Strămoșească în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Florești. România Cea Frumoasă, 4-6 septembrie la Florești.
4: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonder Puc sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonder Puc este organizat de Teatrul de Păpuși Puc, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația ESUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.
0: Aici, Radio Renașterea.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicită a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel acela ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară, fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrurile.

Mă închin ție, prea sfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, Fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștinii.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Amfilohe, bătrânul din Patmos, zicea despre omul care îl uită pe Hristos din pricina numeroaselor sale ocupații: adesea Hristos vine și bate la poarta ta. Tu-l faci să se așeze în anticamera sufletului tău și, absorbit de ocupațiile tale, uiți de dumnezeiescul vizitator. El așteaptă ca tu să trândăvești, așteaptă, și apoi, dacă tu întârzii prea mult, el se ridică și pleacă. Uneori încă ești atât de ocupat că îi răspunzi de la fereastră. N-ai nici atâta timp încât să-i deschizi ușa. Același bătrân zicea: omul care nu-l are pe Hristos în el vede toate lucrurile sumbre și dificile. Și încă: până ce inima omului nu este locuită de Hristos, el are loc pentru bani, pentru averi și pentru creaturi. Asupra aspectelor providenței lui Dumnezeu, pe care omul le ignoră, bătrânul Porfirie zicea: oamenii pot ajunge la o întunecare a conștiinței văzând, zicând așa, neantul din fața lor și cugetând: noi cădem în neant, suntem pierduți, iar din spate suntem războiți. Atunci revin la Dumnezeu și iluminează credința noastră ortodoxă. Dumnezeu lucrează în taină și nu vrea să influențeze libertatea omului. El conduce evenimentele în așa fel încât omul să călătorească încet acolo unde trebuie.

Bătrânul Epifanie zicea: lecțiile pe care ți le dă Dumnezeu sunt total diferite de cele pe care ți le dau oamenii. Pentru noi, 2 și 2 fac 4. Dar pentru Dumnezeu, 2 și 2 pot face 5 sau 6, sau nu importă ce alt număr.

Bătrânul din Chios spunea: fără voia lui Dumnezeu, o piatră nu poate fi mișcată, nici o frunză de copac nu se poate clătina ca să cadă pe pământ.

Bătrânul Eusebiu de la frăția Zoi scria unui fiu de-al său duhovnicesc: atunci când Dumnezeu se îndepărtează de om, acesta nu numai că se prăbușește în tot felul de păcate și nedreptăți, dar el pierde și credința. Dumnezeu te-a făcut creatura sa și prin credința ta în el și voința ta de a crește după voia sa, el te face copilul său, prevăzând toate lucrurile ca un tată plin de dragoste și are grijă de viitorul tău ca tu să fii desăvârșit.

0: Despre mijloacele pe care le întrebuințează Dumnezeu pentru a-l ajuta pe om, bătrânul Antim zicea: Bunul Dumnezeu nu încetează să-i dea sugestii bune omului. Uneori îi luminează, alteori îi trimite o mângâiere prin intermediul unei persoane, alteori îi dă un semn. Mila nesfârșită a lui Dumnezeu se folosește de toate căile posibile pentru a-l apropia pe om de sine și a-l mântui. Bătrânul adăuga: Dumnezeu îl ajută pe om fie printr-un părinte duhovnicesc pe care îl face să-l cunoască pentru a-l îndruma, fie printr-un înger care îl luminează, fie printr-un gând bun pe care îl sugerează sau printr-o descoperire dumnezeiască pe care i-o acordă. Bătrânul Ieronim zicea: Fiți atenți la felul în care vă petreceți ziua de astăzi, iar viitorul încredințați-l providenței divine. Dumnezeu vă va ajuta. Ceea ce e cu voia lui Dumnezeu se va face. Nu vă chinuiți mintea gândind la viitor. Dumnezeu va ajuta. Referitor la dragostea lui Dumnezeu pentru om, bătrânul Antim, noul sfânt din insula Chios, sublinia: Dumnezeu nu-i separă pe drepți de păcătoși, nici nu-i compară pe cei răi cu cei buni. Albina, dacă găsește un pic de zahăr pe o scrumieră, nu importă cât de murdară este aceasta, va lua zahărul pentru a face din el miere. Dumnezeu nu se uită dacă omul se găsește în păcat sau în virtute, nici dacă este bun sau rău. El caută doar momentul în care să se apropie pentru a-i veni în ajutor.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Voci teologice.

Vom asculta în continuare din opera Sfântului Simeon, Noul Teolog, Imnele iubirii dumnezeiești.

Imnul al 13-lea. Plâng și mi se străpunge inima când îmi strălucește lumina și văd sărăcia mea și știu unde sunt și în ce fel de lume muritoare locuiesc, muritor fiind. Și mă încânt și mă bucur când înțeleg starea și slava date mie de la Dumnezeu și mă socotesc pe mine însumi ca un înger al Domnului împodobit întreg cu veșmânt imaterial. Așadar, bucuria îmi aprinde dorul de Dumnezeu care mi-l dăruie și mă schimbă, iar dorul face să țâșnească râuri de lacrimi și mă luminează încă mai mult. Ascultați voi care, ca și mine, ați păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Sârguiți și alergați cu încordare în faptele voastre să primiți și să puneți mâna pe materia focului imaterial. Iar spunând materie, ți-am arătat ființa dumnezeiască. Și să aprindeți candela minții sufletului vostru, ca să faceți sori care strălucesc în lume, chiar dacă nu sunteți nici de cum văzuți de cei din lume, ca să vă faceți ca niște dumnezei, având înăuntrul vostru toată slava lui Dumnezeu, negreșit în două ființe, în două firi, două lucrări și două voințe, precum strigă apostolul Pavel. Căci una e voia trupului curgător, alta cea a Domnului și alta cea a sufletului meu. Dar ca om nu sunt întreit, ci îndoit. Sufletul meu e legat în chip negrăit de trupul meu, dar acestea nu caută în mod separat fiecare cele ale sale. Ca de exemplu faptul de a mânca și de a bea sau de a dormi, despre care spun că sunt voia de țărână a trupului. Și iarăși, dat fiindcă separată de suflet, această voie a trupului nu caută nimic asemănător, ci este moartă, nesimțitoare, ca lutul. Socotesc că există o singură voință a omului, pentru că totul aparține sufletului. Deci cel care și-a unit Duhul propriu cu Duhul lui Dumnezeu a ajuns deiform, primind pe Hristos în pieptul său și creștind de la Hristos, având negreșit format în el însuși pe Hristos, cel insesizabil, și numai pe el, care e cu adevărat inaccesibil pentru toate făpturile. Dar, o fire neprihănită, o ființă ascunsă, o iubire de oameni necunoscută majorității oamenilor, o milă nevăzută de cei ce trăiesc fără minte, ființă neschimbabilă, neîmpărțită, întreit sfântă, lumină simplă și fără formă, cu totul necompusă. Cum te-ai făcut văzută ca mine? Cum te-ai făcut cunoscută celor din întuneric? Cum ai fost ținut în mâinile Sfintei tale Maici? Cum ai fost legat ca un ucigaș? Cum ai pătimit trupește ca un făcător de rele împărate, vrând pe toți să-i mântui și să-i aduci iarăși în slava Raiului? Aceasta e economia ta, aceasta e venirea ta, aceasta e mila ta până în măruntaiele tale și iubirea ta de oameni care s-a făcut cuvinte pentru noi, toți oamenii, credincioși, necredincioși, păgâni, păcătoși și sfinți, fiindcă arătarea ta
s-a făcut o mântuire comună tuturor și răscumpărare a celor vii și a celor morți. Dar ceea ce se face în chip ascuns într-o mine, destrăbălatul, și se săvârșește într-o necunoaștere cunoscută, cunoscută negreșit de mine, necunoscută însă altora. Ce limbă o va grăi, ce minte o va tâlcui, ce cuvânt o va rosti, ca și mâna mea să o scrie. Căci cutremurător, cu adevărat, stăpâne, cutremurător și mai presus de cuvânt e că mi se arată lumina pe care lumea nu o are. Și mă iubește cel ce nu este în lumea aceasta și iubesc pe cel ce nu este nicăieri în cele văzute. Șed pe pat fiind afară din lume și fiind în chilia mea văd pe cel ce este afară din lume, cu care vorbesc și îndrăznesc să spun, pe care îl iubesc ca un prieten și el mă iubește ca un prieten pe mine. Mănânc, mă hrănesc frumos numai din vederea lui și, unit fiind cu el, trec dincolo de ceruri. Și știu că acest lucru e adevărat. Dar unde e atunci trupul? Nu știu. Știu că doar coboară cel nemișcat. Știu că mi se arată cel nevăzut. Știu că cel separat de toată creația mă primește înăuntrul său și mă ascunde în brațele sale. Și atunci mă găsesc mereu afară din lume. Dar și eu, cel muritor și mic în lume, văd înăuntrul meu întreg pe făcătorul lumii și știu că nu voi muri având viața țâșnind întreagă înăuntrul meu. E în inima mea, dar este în cer, mi se arată fulgerând deopotrivă, aici și acolo. Dar în ce fel se fac acestea? Și cum voi putea înțelege bine și cum voi putea rosti câte înțeleg și văd. Căci, într-adevăr, cu totul de negrăit și de nerostit sunt cele pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima trupească a omului niciodată nu s-au suit. Îți mulțumesc, stăpâne, că ai avut milă de mine și mi-ai dat să văd acestea și să scriu așa și să vestesc celor împreună cu mine iubirea ta de oameni, ca și acum popoarele, semințiile și limbile să fie inițiate în taina, potrivit căreia pe toți cei ce se pocăiesc fierbinte îi miluiești, le faci bine, îi cinstești și slăvești, Dumnezeul meu, deopotrivă cu apostolii tăi și cu toți sfinții, ca pe unii care te laudă cu tot dorul și cu frică și numai spre tine privesc, făcătorul lumii, căruia i se cuvine slavă, cinste, tărie și măreție ca unui împărat, Dumnezeu și stăpân a toate, acum și pururea, mereu și în vecii vecii.

Imnul al 14-lea. Eu, stăpâne, chiar dacă vreau, nu pot să grăiesc. Căci ce-aș putea rosti fiind necurat și cu gândurile și cu faptele și cu cugetele toate? Dar sufletul mi-e rănit, cele dinăuntru ale mele ard de dorința de a grăi cu tine, chiar și numai într-o câteva, Dumnezeul meu. Văd, fiindcă știi cele ale mele, Dumnezeul meu, că din naștere mi-am întinat toate mădularele trupului și sufletului meu, fiind întreg păcat. Recunosc mila și iubirea de oameni și binefacerile tale cele multe pe care le-ai lucrat față de mine și șed fără glas aproape, desnădăjduind și mă necăjesc întristându-mă necontenit. Eu, ticălosul, că nevrednic sunt de toate bunătățile tale. Când vin în mine însumi și vreau să măsor cu mintea Hristoase mulțimile relelor mele și că n-am făcut nici măcar un singur lucru bun în viață, iar în loc de pedepse, de mâna ta cea dreaptă pe care urma să o suport ca unul care te-am întristat mult, m-ai învrednicit acum de bunătăți atât de mari. Atunci vin la desnătește, mă tem de judecata ta, pentru că adaug greșeli în fiecare zi și tremur ca nu cumva să întorci marea ta milă și iubire de oameni în mânia unei pedepse mai mari, pentru că primind binefacerile tale, îți sunt mai mult nerecunoscător, fiind slugărea a ta, Stăpânul cel bun. Toate celelalte, Doamne, îmi erau prilej de răbdare, dându-mi nădejdea vieții veșnice, drept pentru care mă bucuram mult, precum singur știi, îndrăznind în bunătatea și în mila ta. Căci de aceea am mai luat din toate, despărțindu-mă de lume, de toate rudele și prietenii, ca să mă miluiești, Hristoase al meu. Harul tău dându-mi certitudinea acestui lucru, aveam o bucurie de nesăturat și o nădejde sigură. Dar aceste două lucruri de pe urmă, pe care ai binevoit să se facă într-o mine, Împărate al meu, nu știu cum să le spun, și sufletul meu și mintea sunt lipsite de cuvânt, și toate lucrările și gândurile mele încetează, ele se împovărează de măreția slavei și mă conving în puțin timp să încetez și să nu spun nimic, să nu fac nimic și să nu mă ating de acestea, și de aceea sunt nedumerit în mine însumi. Și uimindu-mă, mă întristez. Cum de m-am dedat slujirii și liturghisirii unor lucruri atât de negrăite, eu, ticălosul? Îngerii tremură să-și ațintească privirile fără frică asupra lor. Prorocii s-au temut auzind de necuprinderea slavei și a economiei. Apostolii, mucenicii și mulțimea dascălilor strigă vestind deschis tuturor celor din lume că sunt nevrednici. Iar eu, destrăbălatul, eu, desrânatul, eu, umilul, cum m-am învrednicit să mă fac mai mare al fraților, slujitor sfințit al dumnezeieștilor taine și liturghisitor al neprihănitei treimi? Căci unde se pune înainte pâine și se varsă vin într-un numele trupului și sângelui tău cuvinte, acolo ești tu însuți, Dumnezeul meu, cuvântul, și prin venirea Duhului și puterea celui preanalt
acestea se fac cu adevărat trupul și sângele tău. Și îndrăznind, ne atingem de Dumnezeu cel neapropiat, sau mai bine zis, de Cel ce locuiește într-o lumină neapropiată. Nu numai pentru această fire omenească stricăcioasă, ci și pentru toate oștirile gândite cu mintea ale îngerilor. Deci acest lucru necrăit, acest lucru și această întreprindere mai presus de fire pe care am fost rânduit să o fac, mă convinge să-mi văd moartea înaintea ochilor mei. De aceea, lăsând plăcerea, am fost cuprins de tremur, știind că e cu neputință atât pentru mine, cât și pentru toți, socot, a liturghisi după vrednicie și a avea astfel în trup o viață îngerească sau, mai bine zis, mai presus de îngeri, pentru că așa cum a arătat cuvântul și e adevărul, să ajung prin vrednicie mai familiar cu Dumnezeu decât aceștia, ca unul care mă ating cu mâinile și mănânc cu gura pe cel în fața căruia aceștia stau tremurând de frică. Iar judecata pentru frații pe care am fost rânduit să-i păstoresc, ce suflet o va putea purta? Ce minte va fi în stare să străbată fără o sândă cugetul fiecăruia, să introducă în el fără lipsuri toate cele care atârnă de el și să scape el însuși de o sândă acelora? Mi se pare că acest lucru e cu neputință oamenilor. Sunt convins de aceasta și de aceea aș vrea mai degrabă să fiu ucenic, slujind voi unuia și ascultând cuvintele unuia, numai acestuia unul să-i dau socoteală, decât să slujesc purtărilor și voințelor multora, să cercetez cugetele lor, pentru că mă așteaptă o judecată și voi da socoteală pentru păcatele celor pe care negreșit, pentru rațiuni necrăite ale lui Dumnezeu, am fost ales să-i păstoresc eu singur. Căci fiecare va fi judecat și va da negreșit socoteală pentru cele pe care le-a făcut el însuși, bune sau rele. Numai eu voi da socoteală pentru fiecare. Și cum mai vreau să mă mântuiesc sau să fiu miluit eu, care nici măcar pentru ticălosul meu suflet singur n-am să arăt un lucru de mântuire? Fiind credințat, n-am ce să spun, căci n-am făcut nici când vreun lucru mic sau mare prin care să scap de focul cel veșnic. Dar, o iubitorule de oameni, mântuitorule, milos până în măruntaiele tale, milostive, dă-mi mie smeritului putere ca prin cuvânt să-i păstoresc cu pricepere pe frații pe care mi-ai dat, să-i duc la pășunile legilor tale dumnezeiești și să-i scap în sălașurile împărăției de sus, teferi sănătoși, strălucind cu frumusețea virtuților și vrednici închinători a înfricoșătorului tău tron. Iar pe mine, nevrednicul, ia-mă din lume, căci măcar că sunt lovit de multele bătăi ale păcatelor, sunt totuși slujitorul tău și sluga ta nedreptnică. Și cu judecățile pe care le știi, numără-mă cu cetele celor aleși împreună cu ucenicii tăi, ca toți să vedem slava ta dumnezeiască și să ne desfătăm, Hristoase, de bunătățile tale nerostite. Căci tu ești desfătarea, dulceața și slava celor ce te iubesc fierbinte în vecii vecilor.

Ați ascultat imnele iubirii dumnezeiești, alcătuită de Sfântul Simeon, noul teolog. Traducere Ioan Ică.

0: Aici Radio Renașterea.
1: O sută de ani, o sută de voci.
2: Raiaua mea de la Hotin, cu miros aspru de pelin, pe care vântul îl aduce din veacul semilunii turce, mai lasă-mă aici să vin, miresmei astea să mă închin, raiaua mea de la Hotin. Să ascult și râul lângă un foc, cum trece parcă ar sta pe loc, lângă o sprânceană de zăvoi, parcă ar curge înapoi, către un alt veac și un alt destin, focul să fumege pe lin. Raiaua mea de la Hotin, raiaua mea de la Hotin, care încape într-un suspin și în doi ochi ca toamna triști, nici nu mai știu de mai existi, acum când bolta ninge lin, iar eu tot plec, de parcă vin, raiaua mea de la Hotin.
3: Versuri în lectura autorului, poetul Nicolae Dabija. Pentru întâlnirea cu istoricul literar, filozoful culturii, criticul, academicianul Mihai Cimpoi. Ne-am întâlnit la Alba Iulia, locul cel mai bun pentru Lucian Blaga.

0: domnule academician Mihai Cimpoi, înainte de toate, de unde vine numele dumneavoastră?
1: Vine probabil de la un instrument popular, astăzi mai puțin frecvent în formațiile de muzică populară. Cimpoiul aveau și dacii, așa încât vin de departe.
0: Și v-ați propus să mergeți tot mai departe.
1: Da, și așa este, da.
0: Ce înseamnă pentru un om, într-o viață, mergerea mai departe?
1: Mergerea mai departe înseamnă, probabil, devenire, în sensul filozofic al cuvântului, fiindcă noi devenim ca personalitate, devenim chiar ca persoane, devenim ca artiști ai cuvântului, în cazul meu, să zicem, așa încât mergerea în sensul lui Nietzsche, despre care scriu acum un studiu, este o reacție la stare pe loc.
0: Noi stăm pe loc acum?
1: Noi stăm pe loc în alt sens. Stăm pe loc în sensul, să zicem, al unor procese care ne grăbesc și de care trebuie să le avem. Să zicem, aceeași integrare europeană trebuie să fie mai dinamică decât cea care are loc astăzi, fiindcă Europa înseamnă mișcare, apropo de întrebarea domniei voastre.
2: Sunt oameni în vârstă care, desigur că, visează în sens invers, ca să zic așa.
0: Și la noi oarecare, să-i spunem, nostalgie, nostalgie după ce?
2: Nostalgie după un trecut care părea bun, cu toate că acest trecut, în cazul nostru, a românilor basarabeni, ne-a înstrăinat de țară, ne-a impus limba rusă ca limbă de stat, au trebuit să renunțăm la, parțial, bineînțeles, la tradiții, la valorile noastre, la clasicii noștri, care cu mare întârziere, deci abia după moartea lui Stalin, au început să fie editați, studiați și cunoscuți. Marele poet Grigore Vieru vorbea despre faptul că citea împreună cu Spiridon Vanghelie prin crăpăturile băncii școlare, citeau clasicii români pe Eminescu, deci fiindcă nu se permitea. Era o împărțire așa absurdă în clasici români și clasici moldoveni. Deci Eminescu, Creangă și Alexandrie erau recunoscuți drept clasici moldoveni, iar Caragiale, Slavici, Blaga erau scriitori români și nu numai scriitori români, dar scriitori burghezi. Burghezi români. Adică, de fapt, era interzisă studierea lor în școală și la universități.

0: De Lucian Blaga când ați aflat?
1: De Lucian Blaga am aflat de la Grigore Vieru, care i-a și consacrat un poem foarte frumos în 1974, poem pe care cenzura nu că l-a interzis, a interzis numai titlul, deci i-a scos Blaga din titlu, dar a rămas în text. Deci Blaga pomenit în text, așa încât era clar că poemul este consacrat lui Lucian Blaga, dar deja ediția lui George Ivașcu, cu copertă așa verzuie închis, deja ne aducea un Blaga, nu că integral, dar aducea o parte esențială din opera lui, care ne aducea și dovada unui mare poet. Și bineînțeles, de acum fiind student, am studiat trilogiile lui. Cu ocazia zilelor Blaga de la Cluj, am scris câteva eseuri care s-au articulat într-o carte, Lucian Blaga, Paradisiacu, Luciferico și Mioritico. Deci am încercat să unesc cele trei etape, cele trei faze ale creației lui: Paradisiacu, adică epoca expresionistă, perioada expresionistă, când el era descătușat și încerca să nu strivească corola de minunea lumii, și bineînțeles Luciferico, care înseamnă problematic, mai simplu zis, și Mioritico, unde el încearcă să împace și să pună lucrurile sub semnul dreptei cumpine românești.
0: Iar Mioriticul, pentru că acolo am rămas.
1: Mioriticul, deci, în înțelesul meu, înseamnă acest echilibru al antitezilor, așa cum ar fi spus Ion Heliade Rădulescu, și dreapta cumpănă, care apare și la Eminescu ca un simbol al viziunii românești asupra lumii. Deci nouă ne este caracteristic organicismul, și Blaga este și el un organicist, căutând să evite această criză în obiect, Lucifericul, și să pună viziunea sub o zariște, ca să zic așa, mai liniștită și mai echilibrată.

0: Domnule academician Mihai Cimpoi, aici intelectuali de multe vârste consideră că păcatul mare al românului e tocmai atitudinea lui din Miorița.
1: Da, vedeți...
0: Știți la ce mă refer?
1: Da, eu vă înțeleg foarte bine întrebarea. Eu cred însă că tocmai această atitudine față de moarte, fiindcă e vorba aici nu de o simplă moarte și de o simplă ucidere a unui cioban, e o viziune mai adâncă asupra lucrurilor, este modul în care privim noi ființa și neființa. Și acum apare și la Eminescu și la Blaga, noi avem această încă senenătate mioritică moștenită de la daci, care știți cum priveau neființa, moartea, priveau cu bucurie. Rugăciunea unui dacă lui Eminescu iarăși vine să dea o nouă expresie acestui fel de a vedea lumea. Și apropo de cum până eu am ales, fiindcă și Blaga are un volum la Cumpăna Apelor, deci iată și Blaga preocupat de această dreaptă cumpănă românească, am găsit un proverb extraordinar într-o culegere îngrijită de unul din cei mai buni folcloriști, deci George Muntean, și proverbul ăsta mi s-a părut foarte profund și foarte caracteristic pentru felul de a vedea lumea poporului nostru. Zice, lumea este o cumpănă cu două ciuturi, când cea plină urcă, cea deșartă se coboară. Da, este o viziune prin prisma plinului, care a fost și a grecilor antici, în raport, în adversitate cu felul de a vedea lumea al vechilor inzi, bunăoară, felul budist care vede lumea prin prisma nirvanii, adică a golului, a vidului.
0: Dar au fost momente când această cumpănă, această urcare, coborâre echilibrată s-a sfârmat. S-a tăiat și uneori chiar de la rădăcină.
1: Păi, este adevărat, dar a fost, știu eu, și modul ăsta strategic de a păstra această cumpănă, să zicem, chiar în cazul basarabenilor, care atunci când le s-a tăiat tulpina au recurs la rizomi, adică la rădăcinile subterane, și în felul ăsta am păstrat identitatea noastră, am păstrat acel cult al eumenidilor, zic eu, într-o carte, adică cultul valorilor, cultul tradiției, și în felul acesta am rezistat, am avut o perioadă de renaștere națională și, slavă Domnului, acum am revenit la matricea noastră stilistică firească.
0: Iar acum aceste echilibre cum se pot reface? Dacă se mai pot reface azi?
1: Eu cred că trebuie să conștientizăm că avem valori. În dialogul valoric european nu ne putem duce așa oricum, ci cu valorile noastre, pe picior de egalitate, prin promovarea valorilor noastre cele mari, fiindcă Blaga știm că le împarte așa în valori supreme, valori ale unei culturi minore, să zicem. Noi avem o cultură mare, nu putem să vorbim despre cultura românească drept ca o cultură minoră. Ea are valori deosebite și faptul că nu am avut până acum un premiu Nobel încă nu trebuie să ne determine la un complex așa de inferioritate. Noi am dat lumii scriitori mari, poeți mari, filozofi mari, muzicieni, compozitori, așa încât, iată, cu această conștiință trebuie să intrăm în acest dialog.
0: Domnule academician, am început și tot pe fugă suntem, sunteți așteptat acum, dar aveți pe masă o carte și vreau să terminăm așa, nu știu câtă lume știe, academicianul Mihai Cimpoi scrie și catrene.
1: Eu, da, sunt acum invitat chiar la un mare festival la epigramii românești la Buzău. Mai comit și câte o epigramă, așa din când în când, și cred că prima i-am consacrat-o lui Grigore Vieru, care mi-a fost și un mare prieten, la Huș, unde există un muzeu al vinurilor, muzeu deosebit de muzeele basarabene, unde se degustează, unde se toarnă direct din Poloboc. Acolo sunt sticle, 350 de sticle, și ghidul povestește calitatea vinului, deci arătând cu un indicator acolo. Și am observat că Grigore Vieru a scris o pagină întreagă în carte de impresii. Și eu, așa, scriind, folosind și prefectul simplu, oltenesc, i-am scris așa: Vier, de mai de mult sosit la Huș, scrisești cu mult mai mult decât băuș. Iată o epigramă de felul ăsta. Da, mulțumesc și eu.
2: Academicianul Mihai Cimpoi, unde sunt drumurile care nu îmbătrânesc?

0: ce caută poeții în biblioteci, când ei sunt așteptați pe baricade. Poemul ar putea pe murii reci să ieie locul șteanului ce cade. Poeții din cetatea sediat, e locul acestora pe metereze sus, cu opera lor scrisă în viața toată și cu poemele ce încă nu le-au spus. Acum se făurește viitorul, acel de generații presupus, nu da mărite întrânsul cu piciorul, precum păgâni în chipul lui Iisus, când bat barbari în poartă cu berbeci și de săgeți e Dumnezeu străpuns. O, ei izbesc și în biblioteci, unde îți pare că stai bine ascuns, găsi vor argumente vagi și lașe, bărbații cărturari, utile în veci. Când cititorii li suciși din fașe, ce caută poeții în biblioteci?
1: Versurile poetului Nicolae Dabija. Sunt Vasile Tomoiagă, tare vă mulțumesc pentru ascultare.
2: 100 de ani, 100 de voci.
3: Aici, Radio Renașterea.

Catisma a 10-a. De la Psalmul 70 până la Psalmul 76. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi insuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa: veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac. Întru dreptatea Ta izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă urechea Ta către mine, grăbește de mă scoate. Fii mie, Dumnezeu, apărător și loc întărit, ca să mă mântuiești, că întărirea și scăparea mea ești Tu. Dumnezeul meu, izbăvește-mă din mâna păcătosului, din mâna călcătorului de lege și a celui ce face strâmbătate, că Tu ești așteptarea mea, Doamne. Domnul este nădejdea mea din tinerețile mele, întru Tine m-am întărit, din pântecele maicii mele Tu ești acoperitorul meu, întru Tine este lauda mea pururea. Ca o minune m-am făcut multora, iar Tu ești ajutorul meu cel tare. Să se umple gura mea de lauda Ta, ca să laud slava Ta toată ziua mare cuvința Ta. Nu mă lepăda la vremea bătrâneților,
când va lipsi tăria mea să nu mă lași pe mine. Că mi-au zis vrăjmașii mei și cei ce păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună zicând, Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriți-l și îl prindeți pe el, că nu este cel ce izbăvește. Dumnezeule, nu te depărta de la mine. Dumnezeul meu, spre ajutorul meu, ia aminte. Să se rușineze și să piară cei ce defăimează sufletul meu, să se îmbrace cu rușine și înfruntare cei ce caută să-mi facă rău. Iar eu pururea voi nădăjdui spre tine și voi înmulți lauda ta. Gura mea va vesti dreptatea ta toată ziua lauda ta, al cărui nume nu-l cunosc. Intra voi întru puterea Domnului. Doamne, aduce-mi voi aminte numai de dreptatea ta. Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețile mele și eu până acum vestesc minunile tale. Și până la bătrânețe și căruntețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești, ca să vestesc brațul tău la tot neamul ce va să vină. Puterea ta și dreptatea ta, Dumnezeule, până la cele înalte, mărețiile pe care le-ai făcut, Dumnezeule, cine este asemenea ție? Multe necazuri și rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-te mi-ai dat viață și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Înmulțit ai spre mine mărirea ta și întorcându-te m-ai mângâiat și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul tău, Dumnezeule. Cânta voi ție din alăută Sfântului Israel. Bucurase vor buzele mele când voi cânta ție și sufletul meu pe care l-ai mântuit. Încă și limba mea toată ziua va rosti dreptatea ta, când vor fi rușinați și înfruntați cei ce caută să-mi facă mie rău. Dumnezeule, judecata ta dă împăratului și dreptatea ta fiului împăratului, ca să judece pe poporul tău cu dreptate și pe săracii tăi cu judecată, să aducă munții pace poporului tău și dealurile dreptate. Judeca va pe săracii poporului și va milui pe fiii săracilor și va umili pe clevetitor. Și se vor teme de tine cât va fi soarele și cât va fi luna din neam în neam. Pogorâse va ca ploaia pe lână și ca picăturile ce cad pe pământ. Răsări va în zilele lui dreptatea și mulțimea păcii cât va fi luna. Și va domni de la o mare până la alta și de la râu până la marginile lumii. Înaintea lui vor îngenunchea etiopienii și vrăjmașii lui țărâna vor linge. Împărații Tarsisului și insulele daruri vor aduce, împărații arabilor și ai reginei Saba prin oase vor aduce. Și se vor închina lui toți împărații pământului, toate neamurile vor sluji lui. Că a izbăvit pe sărac din mâna celui puternic și pe sărmanul care n-avea ajutor. Va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui. De camătă și de asuprire va scăpa sufletele lor și scump va fi numele lor înaintea lui. Și va fi viu și se va da lui din aurul Arabiei și se vor ruga pentru el pururea. Toată ziua îl vor binecuvânta pe el. Fii va belșug de pâine pe pământ până în vârful munților. Pomii roditori se vor înalța ca cedrii Libanului și vor înflori cei din cetate ca iarba pământului. Numele lui va dăinui în pe veci. Cât va fi soarele, va fi pomenit numele lui. Se vor binecuvânta întru el toate semințiile pământului, toate neamurile îl vor ferici pre el. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul Israel, singurul care face minuni. Și binecuvântat este numele slavei Lui în veac și în veacul veacului. Tot pământul se va umple de slava Lui. Amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cât de bun este Dumnezeu cu Israel,
cu cei drepți la inimă. Iar mie puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puțin a fost de nu s-au poticnit pașii mei. Că am pizmuit pe cei fără de lege când vedeam pacea păcătoșilor, că n-au necazuri până la moartea lor și tari sunt când lovesc ei. De osteneli omenești n-au parte și cu oamenii nu sunt biciuiți. Pentru aceea îi stăpânește pe ei mândria și se îmbracă cu nedreptatea și silnicia. Din răutatea lor iese nedreptatea și cugetele inimilor ies la iveală. Gândesc și vorbesc cu vicleșug, nedreptate grăiesc de sus. Până la cer ridică gura lor și cu limba lor străbat pământul. Pentru aceasta poporul meu se ia după ei și găsește că ei sunt plini de zile bune. Și zice, cum știe aceasta Dumnezeu? Are cunoștință cel prea înalt? Iată, aceștia sunt păcătoși și sunt îndestulați, veșnic sunt bogați. Iar eu am zis, deci în deșert am fost drept la inimă și mi-am spălat între cei nevinovați mâinile mele, că am fost lovit toată ziua și mustrat în fiecare dimineață. Dacă aș fi greșit așa, iată, aș fi călcat legământul neamului fiilor tăi. Și mă frământam să pricep acestea, dar anevoios lucru este înaintea mea. Până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi. Într-adevăr, pe drumuri viclene i-ai pus pe ei și i-ai dobărât când se înălțau. Cât de iute i-ai pustit pe ei, s-au stins, au pierit din pricina nelegiuirilor lor. Ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea ta chipul lor de nimic l-ai făcut. De aceea s-a bucurat inima mea, și rărunchii mei s-au potolit, că eram fără de minte și nu știam. Ca un dobitoc eram înaintea ta, dar eu sunt pururea cu tine. Apucat-o mai de mâna mea cea dreaptă, cu sfatul tău m-ai povățuit și cu slavă m-ai primit. Că pe cine am eu în cer afară de tine și afară de tine ce am dorit pe pământ? Stinsu-s-a inima mea și trupul meu, Dumnezeul inimii mele și partea mea, Dumnezeule în viac. Că iată cei ce se depărtează de tine vor pieri, nimicit ai pe tot cel ce se leapădă de tine. Iar mie a mă lipi de Dumnezeu bine este, a pune în Domnul nădejdea mea, ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului. Pentru ce m-ai lepădat, Dumnezeule, până în sfârșit? Aprinsu-s-a mânia ta peste oile pășunii tale. Adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat de la început. Izbăvit ai toiagul moștenirii tale, muntele Sionului, acesta în care ai locuit. Ridică mâinile tale împotriva mândriilor lor până în sfârșit, că rău a făcut vrăjmașul în locul cel sfânt al tău. Și s-au fălit cei ce te urăsc pe tine în mijlocul praznicului tău, pus-au semnele lor drept semne, sfărâmat-au intrarea cea de deasupra. Ca în codrul cu topoarele au tăiat ușile locașului tău, cu topoare și ciocane l-au sfărâmat. Ars-au cu foc locașul cel sfânt al tău, până la pământ, spurcat-au locul numelui tău. Zis-au în inima lor împreună cu neamul lor, veniți să ardem toate locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ. Semnele noastre nu le-am văzut. Nu mai este profet și pe noi nu ne va mai cunoaște. Până când, Dumnezeule, te va ocărî vrăjmașul, până când va huli potrivnicul numele tău până în sfârșit? Pentru ce întorci mâna ta și dreapta ta din sânul tău până în sfârșit? Dar Dumnezeu, împăratul nostru, înainte de veac a făcut mântuire în mijlocul pământului. Tu ai despărțit cu puterea ta marea, tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă, tu ai sfărâmat capul balaurului, datul ai pe el mâncare popoarelor pustiului. Tu ai deschis izvoare și pâraie, tu ai secat râurile Itanului. A ta este ziua și a ta este noaptea. Tu ai întocmit lumina și soarele. Tu ai făcut toate marginile pământului, vara și primăvara, tu le-ai zidit. Adu-ți aminte de aceasta. Vrăjmașul a ocărât pe Domnul, și poporul cel fără de minte a hulit numele tău.
să nu dai fiarelor sufletul ce te laudă pe tine, sufletele săracilor tăi, să nu le uiți până în sfârșit. Caută spre legământul tău, că s-au umplut ascunzișurile pământului de locuințele fără de legilor, să nu se întoarcă rușinat cel umilit, săracul și sărmanul, să laude numele tău. Scoală-te, Dumnezeule, apără pricina ta. Adu-ți aminte de ocara de fiecare zi cu care te necinstește cel fără de minte. Nu uita strigătul vrăjmașilor tăi. Răzvrătirea celor ce te urăsc pe tine se urcă pururea spre tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudate vom pe tine, Dumnezeule, lăudate vom și vom chema numele tău. Voi spune toate minunile tale, când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca. Cutremuratul s-a pământul și toți cei ce locuiesc pe el, eu am întărit stâlpii lui și am zis celor fără de lege, nu faceți fără de lege și păcătoșilor nu înălțați fruntea. Nu ridicați la înălțime fruntea voastră, să nu grăiți nedreptate împotriva lui Dumnezeu. Că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din munții pustiei nu vine ajutorul. Ci Dumnezeu este judecătorul, pe unul îl smerește și pe altul îl înalță. Paharul este în mâna Domnului, plin cu vin curat, bine mirositor, și îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat. Din ea vorbea toți păcătoșii pământului. Iar eu mă voi bucura în veac, cânta voi Dumnezeului lui Iacov. Și toate frunțile păcătoșilor voi zdrobi și se va înălța fruntea dreptului. Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu, în Israel mare este numele Lui, că s-a făcut în Ierusalim locul Lui și locașul Lui în Sion. Acolo a zdrobit tăria arcului, arma și sabia și războiul. Tu luminezi minunat din munții cei veșnici, tulburatul sau toți cei nepricepuți la inimă, dormit au somnul lor și toți cei războinici nu și-au mai găsit inimile. Decertarea ta, Dumnezeule al lui Iacob, au încremenit călăreții pe cai. Tu înfricoșător ești și cine va sta împotriva mâniei tale? Din cer ai făcut să se audă judecată, pământul s-a temut și s-a liniștit. Când s-a ridicat la judecată Dumnezeu ca să mântuiască pe toți blânzii pământului, că gândul omului te va lăuda și amintirea gândului te va prăznui. Faceți făgăduințe și le împliniți Domnului, Dumnezeului vostru. Toți cei din prejurul lui vor aduce daruri. Celui înfricoșător și celui ce ia duhurile căpetenilor, celui înfricoșător împăraților pământului. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu și a căutat spre mine. În ziua necazului meu pe Dumnezeu am căutat, chiar și noaptea mâinile mele stau întinse înaintea Lui și n-am slăbit. Sufletul meu n-a vrut să se mângâie. Adus-mi am aminte de Dumnezeu și m-am cutremurat, gândit am și a slăbit duhul meu. Ochii mei au luat-o înainte treji, tulburat-o m-am și n-am grăit. Gândit am în zilele cele de demult și de anii cei veșnici mi-am adus aminte și cugetam. Noaptea în inima mea gândeam și se frământa duhul meu zicând, oare în veci mă va lepăda Domnul și nu va mai binevoi întru mine? Oare până în sfârșit mă va lipsi de mila Lui din neam în neam? Oare va uita să se milostivească Dumnezeu sau va închide în mâinile Lui îndurările sale? Și am zis, acum am început să înțeleg, aceasta este schimbarea dreptei celui prea înalt. Adus-mi am aminte de lucrurile Domnului și îmi voi aduce aminte de minunile tale dintr-un început. Și voi cugeta la toate lucrurile tale și la faptele tale mă voi gândi.
Dumnezeule, în sfințenie este calea ta. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Cunoscută ai făcut între popoare puterea ta. Izbăvit ai cu brațul tău pe poporul tău, pe fiii lui Iacob și ai lui Iosif. Văzut-u te-au apele, Dumnezeule, văzut-u te-au apele și s-au spăimântat și s-au tulburat adâncurile. Glas au dat norii că săgețile tale trec. Glasul tunetului tău învârtej, luminat au fulgerele tale lumea, clătinatul s-a și s-a cutremurat pământul. În mare este calea ta și cărările tale în ape multe și urmele tale nu se vor cunoaște. Povățuit ai ca pe niște oi pe poporul tău, cu mâna lui Moise și a lui Aron. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! De înfricoșătoarea zi a venirii tale și de dreapta judecată, temându-mă, Doamne, mă spăimântez și tremur ca unul ce am mulțime de păcate, ci ca un Dumnezeu milostiv, mai înainte de sfârșit, întoarce-mă și mă mântuiește, Mântuitorul meu, mult îndurate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Când se vor pune scaunele la judecată, Doamne, și oamenii vor sta înaintea tronului Tău, atunci împăratul nu va fi mai de cinste decât ostașul, nici stăpânul nu va fi mai presus de robul său, că fiecare din faptele lui sau se va slăvi, sau se va rușina, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preacurată Fecioară, Maica lui Hristos, numai Tu singură Te-ai învrednicit de mari daruri, că ai născut cu trup pe unul din treime, pe Hristos, Dătătorul de viață.

Pământului. Știi că toate tinerețile mele le-am cheltuit în păcate și umblând după poftele trupului meu, m-am făcut bucurie demonilor și am urmat întru totul diavolului, tăvălindu-mă totdeauna în noroiul poftelor. Știi că întunecându-mi se gândul din copilărie și până acum niciodată nu am voit să fac voia ta cea sfântă, ci robit fiind cu totul de poftele ce mă cuprind, m-am făcut de râs și batjocură demonilor, nesocotind nici de cum cu mintea mea că nesuferită este urgia mâniei tale asupra păcătoșilor. Și acum, când este pregătită ghena focului și din această pricină cad în deznădăjduire, încă n-am venit la simțul pocăinței, ci sunt sărăcit și lipsit de dragostea cea către tine. Că ce fel de păcate n-am făcut? Ce lucru drăcesc n-am lucrat? Ce faptă grozavă și înverșunată nu am săvârșit cu sârguință și peste măsură? Mintea mi-am întinat-o cu totul prin cugete trupești. Trupul mi l-am spurcat prin împreunări de tot felul. Duhul cu totul mi l-am pângărit cu învoirea la păcat. Toate membrele ticălosului meu trup le-am pus să lucreze și să slujească păcatului. Cine dar nu mă va plânge pe mine ticălosul? Cine nu mă va jeli pe mine osânditul? Pentru că singur eu, Stăpâne, am întărâtat mânia ta, eu singur am făcut răutate înaintea ta, întrecând pe toți păcătoșii ce au fost în decursul veacurilor, păcătuind fără asemănare și de neiertat. Dar de vreme ce ești milostiv și mult îndurat, iubitorule de oameni, și aștepți întoarcerea păcătoșilor, iată și eu mă arunc înaintea înfricoșătorului și groaznicului tău tron de judecată. Și, ca și când m-aș atinge de preacuratele tale picioare, strig din adâncul sufletului către tine. Milostivește-te, Doamne, iartă-mă, împărate, ajută neputinței mele, fă pogorământ față de nesocotința mea, ia aminte la rugăciunea mea și lacrimile mele nu le trece cu vederea. Primește-mă pe mine cel ce mă pocăiesc și rătăcit fiind întoarce-mă. Îmbrățișează-mă când mă întorc și mă iartă, căci ție mă rog, pentru că nu ai pus pocăință pentru cei drepți, nici iertare pentru cei ce nu au greșit, ci ai pus pocăința asupra mea a păcătosului pentru cele ce am lucrat spre întărâtarea mâniei tale. Gol și descoperit stau înaintea ta, cunoscătorule de inimi, Doamne, mărturisindu-mi păcatele mele, pentru că nu pot să caut și să privesc la înălțimea cerului, fiind copleșit de povara păcatelor mele, ci luminează-mi ochii inimii mele și dă-mi umilință spre pocăință și zdrobire de inimă spre îndreptare, ca astfel cu bună nădejde și cu adevărată și deplină încredere să pășesc spre cele cerești, lăudând și binecuvântând totdeauna prea sfântul tău nume, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas. Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi de la București a ajuns la final. La Catedrala Națională a avut loc festivitatea de încheiere și tinerii ortodoxi se vor revedea peste 2 ani la Iași. Acum știrile pe larg. La Catedrala Națională a avut loc astăzi festivitatea de încheiere a întâlnirii tinerilor ortodoxi ITO 2026, cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română. În cadrul ceremoniei a avut loc și predarea torței către Arhiepiscopia Iașilor, desemnată să organizeze următoarea întâlnire. Peste 2400 de tineri au participat în această dimineață la Sfânta Liturghie, săvârșită în lăcașul simbol al Ortodoxiei Românești, de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

0: La finalul slujbei, prefericitul părinte patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Familia conjugală și familia eclezială sunt icoane ale iubirii Sfintei Treimi și binecuvântări pentru umanitate.
1: Într-o societate fragmentată și secularizată, familia creștină are nevoie de participare intensă la viața liturgică a parohiei, de consiliere și ajutor, deoarece iubirea și ajutorul bisericii pentru familie consolidează mult viața creștină a familiei. Îndeosebi într-o societate marcată de individualism, depresie și schimbare rapide. De asemenea, cooperarea familiei cu biserica și școala în educația copiilor, precum și consolidarea unității familiei prin rugăciune ca izvor de iubire darnică și prin solidaritate creștină comunitară, devin astăzi priorități pastorale pentru toate bisericile ortodoxe surori. Iubiți tineri, în încheiere, cu multă bucurie și apreciere, vă mulțumim pentru prezența voastră activă și frumoasă în aceste zile la București. În același timp, ne rugăm Sfintei Treimi să vă binecuvinteze prezentul și viitorul vieții voastre, să fiți permanent și pretutindeni apostoli ai comuniunii fraterne panortodoxe și ambasadori ai prieteniei și ai bucuriei în lume.
0: Prefericitul părinte patriarh Daniel, în continuare a avut loc festivitatea de încheiere a întâlnirii tinerilor ortodoxi, timp de 4 zile de conferințe, ateliere tematice și rugăciune. Cei 2400 de tineri veniți din toată lumea s-au pregătit pentru cel mai important rol, acela de formatori în comunitățile din care provin. Pe soleia Catedralei Naționale au urcat cei doi reprezentanți ai tinerilor din Arhiepiscopia Bucureștilor, care au purtat torța întâlnirii și care au anunțat gazda ediției următoare din 2028, Daniel Lupu.
2: Le mulțumim tinerilor veniți din toate colțurile ale lumii pentru răbdare, efort și prietenie și ne dorim ca aceste zile petrecute la București să fie spre folosul lor, spre folosul familiilor lor și al întregii comunități. Aici, în Catedrala Națională, în lumina sfinților pictați în mozaic bizantin, dăruim dorța întrunirii prietenilor noștri din Arhiepiscopia Iașilor, care va găzdui următoarea întâlnire. Vrem să ne păstrăm prietenia cu toții în Domnul și să cunoaștem tineri care își mărturisesc în viața lor, în viața de zi cu zi, că Domnul Iisus Hristos este lumina lumii.
0: Daniel Lupu, reprezentantul tinerilor din Arhiepiscopia Bucureștilor. După primirea torței, Andrei Pohrib din Arhiepiscopia Iașilor a transmis un mesaj tinerilor.
3: Ce au însemnat pentru noi aceste 4 zile? Pentru mine, spre exemplu, Ito a însemnat imaginea vieții unui creștin. Prin momentele de rugăciune, prin relațiile create împreună, prin vizitele și prin comunicarea noastră, am văzut că noi, tinerii creștini ortodoxi, putem trăi frumos în biserică. Poate pentru unii Ito este un simplu eveniment, dar pentru o parte dintre noi înseamnă schimbarea vieții. Sper ca peste ani să ne amintim de această întâlnire, de acest moment, ca de unul în care am căpătat un nou sens, o nouă direcție și am înțeles că se poate trăi frumos creștinește în biserică. Vă așteptăm cu drag la Ito Iași 2028.
0: Andrei Pohrib, reprezentantul tinerilor din Arhiepiscopia Iașilor. La final, Catedrala Națională s-a umplut de vocile miilor de tineri care au cântat pentru ultima oară imnul Ito 2026. Tinerii au învățat multe în aceste zile, iar întâlnirea le-a dat mult curaj pentru mărturisirea valorilor creștine.
4: Mi s-a părut modul perfect în care să încheiem această activitate frumoasă. Este mult mai specială decât Sfintele Liturghii din bisericile la care am fost, deoarece este Catedrala Mântuirii Neamului. A fost un moment special și s-a simțit diferit. Am învățat că avem de învățat ceva de la orice persoană atât timp cât o ascultăm. Orice om are o învățătură pe care o putem câștiga, dar doar dacă ascultăm cu adevărat. Mi se pare un proiect foarte bun care ne reprezintă țara și cred că este o bucurie pentru noi toți ca români să avem un locaș de cult asemenea acestei catedrale.
5: Plec cu niște gânduri foarte bune și experiențe super, super tari și pe toți o să sfătuiesc să încerce măcar o dată în viață să vină la ITO, că merită tot.
6: Cred că astfel de întâlniri au un impact cumulat în viața unor tineri, cum ar fi și în viața mea. Adică dacă aș participa la o Sfântă Liturghie la catedrală, ar avea un impact. Dacă aș merge la o conferință, ar avea la fel un impact. Dacă sunt toate adunate în 4 zile, impactul este cumulat. Astfel încât acum simt că este ceva puternic în suflet. Nu știu să spun foarte bine în cuvinte, dar cred că în timp lucrurile se vor așeza. Și mai ales, poate o concluzie legată de partea aceasta, să spunem teoretic, este că avem nevoie de astfel de întâlniri. Avem nevoie să vedem că sunt tineri din alte zone care vin, adică din când în când, deodată la un timp, să vedem că suntem mai mulți, să prindem curaj. Uneori e clar că ne simțim poate singuri, chiar în societate, în spațiu public, simțim că, pur și simplu, dacă vrem să spunem ceva despre identitatea noastră, despre cine suntem, despre un lucru bun, adevărat, se pare că suntem singuri. Și când vedem astfel de întâlniri, prindem curaj.
0: Tema ediției din acest an, ITO 2026, găzduită de București, a fost Tinerii, Familia și Viața în Hristos. Tinerii ortodoxi se vor reîntâlni peste 2 ani la Iași. Maria Stella Pascal și Andrei Pohrib din Arhiepiscopia Iașilor au preluat torța întâlnirii și au mărturisit că ITO 2026 a însemnat pentru ei imaginea vieții unui creștin.
7: Lumina acestei torțe va ajunge la Iași cu ajutorul lui Dumnezeu și sper că ne va lumina și atunci când avem vreo greutate sau vom întâmpina o piedică poate în organizare sau în timpul evenimentului, ne va ajuta și vom depăși toate situațiile aceste grele.
8: Cu siguranță avem multe de învățat din acest eveniment, din această întâlnire. M-am bucurat foarte mult, m-am bucurat pentru foarte buna organizare, dar și pentru întâlnirea cu tine, atât din eparhia mea cât și din celelalte eparhii și biserici surori. Sperăm și ne nădăjduim să avem aceeași bucurie și la Iași, la ITO 2028. Cred că, după cuvântul prefericitului Părinte Daniel, este lumina de după un drum. Un drum al muncii, un drum al dăruirii, jertfa voluntarilor, dar și a organizatorilor, a preoților. Cred că lumina pe care am primit-o trebuie împărtășită cu ceilalți și totodată trebuie păstrată vie și arzând.
0: Tinerii Maria Stella Pascal și Andrei Pohrib din Arhiepiscopia Iașilor, care au preluat torța întâlnirii ITO 2028. Povestea ITO 2026 a ajuns la final. Miile de tineri participanți din țară și din diaspora au pornit în această seară către casele lor, îmbogățiți și inspirați de ceea ce au descoperit în cele câteva zile petrecute la București. Unii s-au bucurat mai ales de ateliere, iar alții au fost impresionați de conferințele duhovnicești.
9: Momentul meu preferat a fost procesiunea luminilor, deoarece mi s-a părut un eveniment cu o încărcătură sufletească și duhovnicească foarte puternică și mi-a plăcut foarte mult că eram toți, eram pentru credința noastră și a fost un moment în care am fost toți uniți. Asta mi-a plăcut cel mai mult.
10: Momentele mele preferate au fost conferințele, pentru că am putut să ascult niște persoane care chiar au împărtășit din experiențele lor, special pentru noi tinerii. Mi s-a părut că au fost exact pe înțelesul nostru, ca să spun așa, și cred că au ajuns nu doar la mine, au ajuns la toți tinerii care au fost prezenți la conferință.
11: Un moment preferat, sincer să fiu, a fost la ateliere, pentru că atunci ne-am unit mai mulți din alte orașe, am vorbit, am descoperit unii pe alții.
12: Momentele în care am vizitat împreună cu grupurile din diaspora, în cazul meu, mai multe obiective din București, mănăstiri, biserici, muzee. A fost un moment în care am putut să socializăm într-un mod foarte firesc, să ne cunoaștem mai bine. Participanții au avut și foarte multe întrebări despre diferite lucruri, poate dintr-o biserică, nu știu, erau curioși de ce o anumită pictură este într-un anumit fel. Am primit genul acesta de întrebări și erau foarte curioși. Mi-a plăcut să socializăm, pur și simplu.
0: De asemenea, tinerii au avut prilejul de a descoperi locuri încărcate de istorie și de spiritualitate în cetatea Bucureștilor.
13: Cel mai mult mi-a plăcut la Muzeul Antipa. Am văzut foarte multe lucruri foarte frumoase, copiii au fost foarte încântați și eu cred că a fost o zi reușită.
14: Cel mai mult din ce am vizitat mi-a plăcut Biserica Sfântul Spiridon. De foarte mult timp voiam să mă chin la moaștele Sfântului Spiridon.
15: Cel mai mult mi-a plăcut în București Biserica Sfântul Grigorie Palama, deoarece la mine filiaș este construit
16: construită o biserică nouă, aproape identică și la fel ca ea are o icoană a Maicii Domnului Pantanasa.
17: Cel mai mi-a plăcut Palatul Regal, pentru că sunt fascinat foarte mult de perioada regalității și mai ales să trec și să văd exact unde au stat regii, de unde s-a condus o bună perioadă țara românească. E un moment așa wow să văd aceste obiective care poate odată în viața ta ajungi să le vezi.
0: Peste 1000 de tineri au participat astăzi și la întâlnirea tinerilor ortodoxi băcăuani. Evenimentul a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii în două biserici importante din municipiu, Biserica Tineretului cu hramul Întâmpinarea Domnului și Biserica Precista. Tinerii s-au îndreptat apoi către Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău, unde au avut loc atelierele cu tema Discernământ, program județean de educație și formare a tinerilor pentru promovarea valorilor etice în contextul lumii contemporane. ITOBE 2020. Programul întâlnirii a continuat la Teatrul de Vară Radu Beligan din oraș, unde după atelierele tematice desfășurate la Universitatea Vasile Alexandrii, tinerii au participat la o întâlnire dedicată dialogului, formării și bucuriei comuniunii. Evenimentul a fost deschis de înalt preasfințitul Părinte Ioachim. Arhiepiscopul Romanului și Bacăului i-a încurajat pe tineri să rămână aproape de valorile credinței și să își asume cu responsabilitate alegerile și parcursul personal.
18: Discernământul este una dintre atributele sufletului nostru, pentru faptul că discernământ vine minte, voință, sentiment și libertate. Ai libertate, dar o libertate responsabilă, o libertate care este încadrată în niște reguli. Libertatea că se transformă în libertinaj, atunci devine altceva, devine haos, totul este haotic, nimic nu se poate face, pentru că fiecare vrea să fie așa cum vrea el. Prin celălalt să vedem chipul lui Dumnezeu iubire. Și dacă vezi pe Dumnezeu prin celălalt, deci tu devii un chip și chipul înseamnă o icoană și icoana înseamnă o fereastră prin care tu vezi misterul care se petrece dincolo și de catapiteazmă și de fața ta. Vreau să vă spun ceea ce a spus Sfântul Grigore Teologul. Nu pierdeți vremea în dumnezeire. A nu pierde vremea în dumnezeire înseamnă a nu pierde sau risipi timpul. Ceea ce trece, ceea ce pierdem, nu mai putem recupera. De aceea trebuie să ne gândim bine. Cum facem timpul să treacă pozitiv în favoarea noastră?
0: Și preasfințitul părinte Teofil Trotoșanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, le-a vorbit participanților despre importanța formării și a discernământului în viața tinerilor.
19: Aș vrea să vă mulțumesc și eu pentru că în această zi ați venit în Bacău și mai ales ați venit să fim împreună în comuniune de rugăciune. Am început ziua rugându-ne împreună la Sfânta Liturghie și acolo am adresat un mesaj pe care v-am rugat să repetați și voi. Vă rog să facem același lucru. În cadrul liturghiei, atunci când slujim preoții, ne salutăm unii pe alții și cu credincioșii, zicând următorul mesaj. Hristos în mijlocul nostru și răspundem, este și va fi. De aceea, acest mesaj sper să vă rămână în inimă și să-l duceți la casele dumneavoastră. Hristos în mijlocul nostru. Hristos în mijlocul nostru. Hristos în mijlocul nostru. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Un moment central al întâlnirii l-a constituit conferința susținută de părintele Bogdan Tătaru Cazaban, dedicată familiei și provocărilor pe care le presupune construirea unei vieți de familie întemeiate pe valori autentice. Conferențiarul i-a invitat pe tineri la reflecție asupra responsabilității, relațiilor și alegerilor care contribuie la construirea unei familii.
20: Despre asta e vorba și în discernământ. Este vorba despre un dar la care suntem chemați, un dar care este întru totul prezență dumnezeiască în viața noastră, indiferent de vârsta la care vine și de măsura la care vine. Doar noi trebuie să avem un strop de bună cuvință, este esențial, și sinceritatea, adică dorința sinceră de a fi în relație vie cu Dumnezeu, adică de a intra în relație cu El, de a înțelege și a simți prezența Lui ca El să ni se descopere nouă. Nu să proiectăm noi asupra Lui ceea ce credem noi că este bine și ceea ce credem noi că este El, ci să lăsăm pe El să ne vorbească, să ne lumineze, să ne călăuzească, folosind acest teren fertil al sufletului nostru, educat, adică plin de bunăcuvință, respectând cât se poate cele ce El a poruncit și, desigur, teren care să fie cultivat și cu sinceritatea aceasta a dorinței de a fi în preajma Lui.
0: Programul s-a încheiat cu spectacolul susținut de trupa Artizan, care a oferit participanților un moment artistic și a încununat ziua. Icoana Maicii Domnului, Rugul Aprins, este sărbătorită în această săptămână la Mănăstirea Antim din București, pentru prima dată după înscrierea sa în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Programul liturgic a început la ora 17 cu o procesiune în jurul Bisericii Așezământului Monahal, în cadrul căreia a fost purtată icoana. Procesiunea a fost urmată de slujba privegherii în desfășurare la această oră. Mâine, de la ora 8, vor fi săvârșite acatistul icoanei Maicii Domnului, Rugul Aprins, ceasurile și Sfânta Liturghie. Reprezentarea Maicii Domnului, Rugul Aprins, a fost înscrisă în calendarul Bisericii Ortodoxe Române prin hotărârea Sfântului Sinod din 2 iulie. Data de cinstire a fost stabilită în 4 septembrie, când biserica îl pomenește și pe Sfântul Proroc Moise, de care este legată relatarea biblică a rugului care ardea fără să se mistuie. Icoana de la Mănăstirea Antim a fost adusă din Rusia de un grup de monahi care s-au retras în Sfântul Munte Athos la începutul secolului al XX-lea. Parohia Sfântul Pantelimon Foișorul de Foc din Capitală a deschis seria întâlnirilor din cadrul Ateneului Parohial Sfântul Pantelimon. Daniel Stoica, psiholog clinician și psihoterapeut, va susține mâine prezentarea intitulată Trauma. De asemenea, mâine, credincioșii Parohiei Bucureștene vor întâmpina racla cu moaștele Sfinților Ierarhi Atanasie și Kiril ai Alexandriei, care vor fi așezate spre închinare. Amănunte despre programul manifestării am aflat de la părintele Bogdan Aurel Teleanu, parohul bisericii.
1: Inițiativa parohială reprezintă o platformă de dialog cultural-duhovnicesc care anticipează și reflectă așteptările tinerilor din parohie în contextul întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi. Sub tema centrală, înșelarea în societatea contemporană, restabilirea păcii lăuntrice a tinerilor, Ateneul Sfântului Pantelimon propune o trilogie de mese rotunde și ateliere practice cu caracter teologic, psihologic și sportiv pentru a oferi răspunsuri concrete la probleme acute precum stresul, burnout-ul, adicția și izolarea socială. Programul oficial este următorul. Vineri, 4 septembrie, ora 10:30, domnul Daniel Valentin Stoica, psiholog, va vorbi despre traumă, iar sâmbătă, 5 septembrie, ora 18:30, părintele profesor Bogdan Tătaru Casaban va vorbi despre furie.
0: Părintele Bogdan Aurel Teleanu, parohul Bisericii Sfântul Pantelimon, Foișorul de Foc. Promoția 1992-1996 a vechiului Institut Teologic de Grad Universitar din Sibiu, actuala Facultate de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna, s-a reîntâlnit astăzi la 30 de ani de la absolvirea cursurilor de licență. Un sobor de preoți condus de preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, a săvârșit Sfânta Liturghie în capela Instituției de Învățământ Teologic. În soborul slujitor s-au aflat părintele conferențiar Constantin Horea Oancea, decanul Facultății de Teologie Andrei Șaguna din Sibiu, preoți și diaconi absolvenți ai acestei promoții. De asemenea, a fost oficiat un tedeum și o slujbă de parastas pentru profesorii și colegii trecuți la cele veșnice, după care membrii promoției 1992-1996 au ascultat cuvântul ierarhului.
21: Mi-aduc aminte cum părintele Teofil Părăian spunea deseori când avea ocazia: dragă, eu sunt o realizare a prietenilor mei. Fiecare dintre noi suntem și o realizare a părinților, a rudenilor noastre, a celor de aproape, din neamuri, a prietenilor, a învățătorilor, a profesorilor, a educatorilor, educatoarelor, profesoarelor, a tuturor celor care la un moment dat au intervenit într-un anume fel în viața noastră și față de care trebuie să fim cu recunoștință.
0: Mesajul înalt preasfințitului părinte Laurențiu, arhiepiscopul Sibiului și mitropolitul Ardealului, a fost transmis de părintele decan Constantin Horia Oancea, care a adresat și un cuvânt colegilor de generație.
2: Generația anilor 90, deci generația noastră, a fost marcată de schimbările care au existat în 1989 și de acea sete extraordinară de manifestare a credinței în Dumnezeu în deplină libertate. Mi-amintesc că acele generații aveau cel puțin peste 100 de candidați la admitere, tineri care doreau să îl slujească pe Dumnezeu și să facă ceva pentru aproapele lor.
0: Întâlnirea a continuat în aula Mitropolit Ioan Mețianu, unde membrii promoției 1992-1996 au prezentat realizările pe plan misionar și pastoral, dar și pe plan familial. Au fost transmise mesaje din partea profesorilor și a părintelui profesor universitar Vasile Mihoc, vicar cultural onorific al Arhiepiscopiei Sibiului.
3: Eu mă bucur să spun că Noul Testament a rămas valabil. În ciuda tuturor ideologiilor care se perindă, Noul Testament rămâne învățătura și cartea de căpătâi pentru oamenii normali. Și nu numai Noul Testament, teologia ortodoxă în general. Zile trecute citeam despre Carlo Martini, care a fost cardinal de Milano și teolog mare, teolog cunoscut. Era cât pe șes să ajungă papa, a ajuns în locul lui Benedict, el se îmbolnăvise între timp și el a făcut o declarație. Era retras deja din cauza bolii. O declarație că Biserica Catolică este cu 100 de ani în urmă, adică în urma vremii. S-a părut teribil această constatare.
0: Părintele profesor universitar Vasile Mihoc, vicar cultural onorific al Arhiepiscopiei Sibiului. Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, prin sectorul învățământ și activități cu tineretul, biroul de cateheză, a organizat la Mănăstirea Brătășești tabăra de pictură religioasă pe sticlă Sfinții Mucenici Serghie și Vah, mărturisitori luminați ai dreptei credințe. 10 copii de la centrul catehetic Iosif, primul episcop al Argeșului, al parohiei Valea Danului, au fost întâmpinați de Maica Stareță și de obștea mănăstirii. Activitatea a fost coordonată de părintele Dan Obrocea, consilier la sectorul învățământ și activități cu tineretul, care a transmis binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului.
22: Copii de la centrul catehetic Iosif, primul episcop al Argeșului, de la parohia Valea Danului, au participat la activității de rugăciune, la activități de pictură religioasă și recreative. A avut loc și un atelier de cateheză în care s-a reliefat valoarea familiei, a dragostei față de Dumnezeu, față de aproapele, valorile și virtuțile creștine, atât de necesare în această perioadă de trăire duhovnicească. Calendarul taberelor din această vară din eparhia Argeșului și Muscelului va continua săptămâna viitoare cu o tabără pentru copiii de la Centrul Catehetic din Pitești la Schitul Trivalei.
0: Părintele Dan Obrocea, consilier la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului. Biserica Sfântul Antim din municipiul Galați l-a sărbătorit astăzi principalul ocrotitor spiritual, Sfântul Sfințit Mucenic Antim, episcopul Nicomidiei. Sărbătoarea a început aseară cu slujba privegherii și a continuat astăzi prin săvârșirea Sfintei Liturghii de către un sobor de preoți din municipiul Galați, în prezența înalt preasfințitului părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre viața Sfântului Antim al Nicomidiei, un exemplu pentru cei din vremea lui, dar și pentru foarte mulți credincioși din zilele noastre.
23: Hramul de toamnă, după cel pascal al bisericii acesteia, este Sfântul Sfințit Ierarh Antim și în același timp hramul pascal este soborul Sfintelor Femei Mironosițe și al Sfintelor Femei Românce, adunând așadar iubirea pastorală a Sfântului Sfințit Ierarh Antim, care și în drumul muceniciei a practicat filantropia, iubirea de om, iubirea de omul pe care el l-a iubit, iar omul nu l-a iubit. Aceasta e porunca dragostei Mântuitorului. Și brațele deschise de mame, de bunice unite cu ale preoților, constituite într-o rugăciune ca și sub cupola Catedralei Mântuirii Neamului.
0: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, după Sfânta Liturghie, 20 de elevi de la școala gimnazială numărul 38, Grigore Moisil, din Galați, au primit din partea înalt preasfințitului părinte Casian ghiozdane și alte daruri. Acțiunea face parte din programul eparhial Hristos în școală, adresat copiilor care provin din familii cu posibilități materiale reduse, prin care 3300 de elevi din județele Galați și Brăila primesc, prin parohiile de care aparțin, rechizite în valoare de peste 330.000 de lei. La finalul evenimentului de astăzi a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru arhiepiscopul Antimnica al Dunării de Jos și pentru toți ctitorii și binefăcătorii Sfântului Lăcaș trecut la cele veșnice. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas. Începe emisiunea Bucuria Tinereții, concluziile ITO 2026, realizată de Adriana Ene.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Mesaj de interes public. Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.
7: Aici, Radio Renașterea.

Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică născătoarei de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul cel netrupesc, văzându-te, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și a stat înainte grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care piere blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te mântuirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime pentru care cu anevoie se suie gândurile omenești, bucură-te adâncime care nu te poți lesne vedea nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce pe toate le poartă, bucură-te steaua care arăți soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul,

Miindu-se pe sine sfânta în curăție, zisa lui Gabriel cu îndrăznire, prea slăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămizire fără sămânță,

înțeleasă, căutând fecioara să o înțeleagă, a grăit către cel ce slujea, din pântece curat cum iese cu putință să se nască fiul, spune, către care el a zis cu frică, însă grăind așa. Bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui nespus, bucură-te, încredințarea celor ce au trebuință de tăcere, bucură-te, începutul minunilor lui Hristos, bucură-te, capul poruncilor lui, bucură-te, scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te, podul care-i treci la cer pe cei de pe pământ, bucură-te, minunea mult slăvită de îngeri, bucură-te, ceea ce ești diavolilor rană de mult plâns, bucură-te, ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te, ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip s-a petrecut, bucură-te, ceea ce întreci mintea înțelepților, bucură-te, ceea ce

Bucurat și cu săltări în cântece ca și cum ar fi cântat, a grăit către născătoarea de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celei neveștejite, bucură-te, agonisirea rodului celui fără de moarte, bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni, bucură-te, ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre, bucură-te, brază care ai dospit în mulțirea milelor, bucură-te, masă care porți în destularea milostivirilor, bucură-te, ceea ce înflorești ca raiul desfătării, bucură-te, ceea ce gătești adăpostire sufletelor, bucură-te, tămâia rugăciunii cea bine primită, bucură-te, curăția toată lumea, bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu către noi cei muritori, bucură-te, îndrăznirea celor muritori,

credincioase, având întru sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind pe ești curată de nuntă, tu ceea ce ești fără prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis,

Bucură-te, Maica Mielului și a Păstorului, bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare, bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți, bucură-te, deschizătoarea ușilor Raiului, bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești, bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești, bucură-te, gura apostolilor cea netăcută, bucură-te, nebiruita îndrăznirea purtătorilor de chinuri, bucură-te, temeiul cel tare al credinței, bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului, bucură-te, prin care s-a golit

Văzut au pruncii haldeilor în brațele fecioarei pe cel ce a zidit pe om cu mâna și cunoscându-l ale fi stăpânde și luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri al sluji și ai cânta celei binecuvântate. Bucură-te, Maica stelei celei neapuse, bucură-te, raza zilei celei de taină, bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii, bucură-te, ceea ce luminește tăinuitorii trăimii, bucură-te, ceea ce l-ai zvârlit din putere pe călăul cel fără de omenie, bucură-te, ceea ce ai arătat pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni, bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească, bucură-te, ceea ce ne curățești de cele necurate, bucură-te, ceea ce ai stins închinarea la foc, bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor, bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși, bucură-te, veselia tuturor,

Bucură-te ceea ce ai vădit în șelăciunea idolească. Bucură-te mare care ai necat pe netrupescul faraon. Bucură-te piatră care ai adăpat pe însetații de viață. Bucură-te stâlp de foc care călăuzești pe cei din întuneric. Bucură-te acoperământul lumii cel mai lat decât norul. Bucură-te hrană și cupă cu mană. Bucură-te slujitoarea despătării celei sfinte. Bucură-te pământul

cerească. Bucură-te, pomul cel cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioșii. Bucură-te, copacul cel înfrunzit cu bună umbră, sub care mulți se adumbresc. Bucură-te, ceea ce ai născut pe îndreptătorul celor rătăciți. Bucură-te, ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți. Bucură-te, împlinzirea judecătorului celui drept. Bucură-te, iertarea multor greșiți. Bucură-te, haina celor goi de îndrăzneală. Bucură-te, dragostea care biruiește toată dorirea. Bucură-te, mireasă,

Iisus nicicum nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins, că dumnezeiască pogorârea a fost iară nu mutare din loc și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu, care aude acestea. Bucură-te încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput, bucură-te ușa tainei celei de cinste, bucură-te auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși, bucură-te lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te purtătoarea cea prea sfântă a celui ce este pe heruvim, bucură-te sălașul cel preamărit al celui ce este pe serafim, bucură-te ceea ce ai adunat lucruri potrivnice întru una, bucură-te ceea ce ai unit fecioria și nașterea, bucură-te prin care s-a dezlegat călcarea poruncii, bucură-te prin care s-a deschis raiul, bucură-te cheia împărăției lui Hristos, bucură-te nădejdea bunătăților celor veșnice,

Feritorii cei mult vorbitori, vedem născătoare de Dumnezeu, că-ți stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioară ai rămas și ai putut naște. Iar noi de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, cântăm. Bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, comoara rânduielii lui, bucură-te ceea ce pe filozofii arăți neînțelepți. Bucură-te ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători. Bucură-te că nebuni s-au arătat întrebătorii cei cumpliți. Bucură-te că s-au veștejit făcătorii de basme. Bucură-te ceea ce ai spart vorbele cele încălcite ale atenienilor. Bucură-te ceea ce ai umplut mrejele pescarilor. Bucură-te ceea ce ne-ai ridicat din adâncul necunoștinței. Bucură-te ceea ce pe mulți ai iluminat la minte. Bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuie.

Dumnezeiesc, bucură-te că Tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine, bucură-te că Tu ai învățat pe cei lipsiți de minte, bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor, bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției, bucură-te că mare anunții celei fără de sămânță, bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși, bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc,

Împărate Sfinte, de ți-am aduce cântări și psalmi la număr în tocmai ca nisipul, nimic nu plinim cum se cuvine, că se biruiește toată cântarea care va să tindă spre mulțimea milor tale celor multe, pe care le-ai

picioare de luminare, Tată, celor ce sunt în întuneric, o vedem pe prea sfânta Fecioară. Aprinzând în sine focul cel netrupesc, pe toți îi călăuzești spre cunoștința cea dumnezeiască, ce luminează mintea cu raza ei și se cinstește cu chemarea aceasta. Bucură-te, raza soarelui celui înțelegător, bucură-te, raza luminii celei neapuse, bucură-te, fulgerul care luminezi sufletele, bucură-te, ceea ce pe vrăjmași

Bucură-te ceea ce curățești urmele păcatului, bucură-te baie care speli conștiința, bucură-te cupă care dai gust bucuriei, bucură-te adierea mirosului celui bun al lui Hristos.

Domnul care ține toate cu mâna a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să-ți cânte. Bucură-te, locașului Dumnezeu, cuvântul! Bucură-te, sfântă, care ești mai mare decât sfinții! Bucură-te, chivot poleit cu Duhul! Bucură-te, comoara vieții cea nedeșertată! Bucură-te, coroana cea scumpă a împăraților celor credincioși! Bucură-te, lauda cea de cinste a preoților celor cuvioși! Bucură-te, stâlpul bisericii cel neclintit! Bucură-te, zidul împărăției cel nebiruit! Bucură-te, prin care se ridică biruințele! Bucură-te, prin care se surpă vrășmașii! Bucură-te, tămăduirea trupului meu! Bucură-te, mântuirea sufletului meu!

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne

0: Aici Radio Renașterea.
1: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
2: Bun găsit, dragi ascultători! În această ediție difuzăm cântece ale unor interpreți născuți în pragul toamnei, în luna septembrie. Natalia Gliga s-a născut pe 19 septembrie 1940 și cântă muzică populară românească din zona Mureșului. A cântat timp de peste 30 de ani la ansamblul Doina Brașovului. În anul 1990 ea s-a pensionat. Vă invităm să ascultați în interpretarea Nataliei Griga, Ușurică-i dragostea și Lume, lume, dragă lume.

Născută la câțiva kilometri de Reghin, la Cașva, Natalia Gliga a avut primul contact cu muzica la școală. După o scurtă perioadă petrecută la București cu părinții refugiați, a revenit la Reghin pentru terminarea școlii elementare. Viața a dus-o apoi la un notariat public, unde a învățat să scrie la mașină și să redacteze acte oficiale. Teoria muzicală și-a însușit-o tot în capitală, la Liceul de Muzică numărul 12, sub directa îndrumare a Mariei Tănase și a Miei Barbu. Natalia Gliga a făcut parte din Uniunea Compozitorilor din România și Uniunea Interpreților din România, cu 7 discuri și 10 de înregistrări la radio și televiziune. Vă invităm să ascultați în continuare De-ar fi dorul ca dorul, cântă Natalia Gliga.

Într-o zi de toamnă aurie, 29 septembrie, nu departe de satul poetului țărănimii, George Coșbuc, se năștea la Telciu, Fiat Vale, cu nume de rezonanță Domnica Dologa. Peisajul de frumusețe tulburătoare a satului natal, Fiat, a însoțit-o în copilărie și a conturat viitoarea personalitate a artistei profesioniste. Vă invităm să ascultați în interpretarea Domnicăi Dologa, Cărare pe lângă poartă și Astă noapte am visat.

În anul 1995, domnica Dologa câștigă topul tinerilor interpreți de muzică populară, organizat de Societatea Română de Radiodifuziune, iar în anul 1998 obținea la Târgoviște trofeul la Festivalul de Romanțe Crizantema de Aur, prin promovarea folclorului vechi și a straiului autentic românesc, reușește să transmită publicului demnitatea țăranului român și bunul gust al acestuia. Vă invităm să ascultați în interpretarea domnicei Dologa melodiile Noi merem după mireasă și Codru așa mi s-o jurat.

A văzut lumina zilei pe meleaguri silvane în comuna Pericei Sălaj la 30 septembrie 1947. Talentul muzical l-a moștenit de la bunicul din partea tatălui. Tatăl său avea o clanetă. El i-a asigurat cultura muzicală și a încurajat-o cu mândrie să cânte. A fost remarcată cu adevărat de către profesorul de muzică Ștefan Bodiș de la liceul Odi Andre din Zalău. Iliana Domuța Mastan și-a luat zborul către Baia Mare pentru a urma cursurile Școlii Populare de Artă. Vă invităm să ascultați în interpretarea Ilenei Domuța Mastan Învârtiți-vă voi poale și câte flori au fost pe rând.

În anul 1964 a obținut locul întâi la concursul regional cultural-artistic. După prima apariție la televiziunea română în anul 1969, a participat la prima ediție a Festivalului Maria Tănase, unde a câștigat un premiu special al juriului, ceea ce a fost rampa de lansare pentru o carieră națională. S-a făcut ulterior remarcată prin nota de discreție, simplitate și autenticitate în multele concursuri din cadrul cântării României. Din anul 1970 este artistă profesionistă, angajată la Orchestra de Muzică Populară Meseșul, afiliată Casei de Cultură a Sindicatelor din Zalău. Vă invităm să ascultați în interpretarea Ilenei Dămuța Mastan melodia Dragu-mi danțu. Ați ascultat melodii interpretate de cântăreți de muzică populară născuți în luna septembrie, în prag de aurie toamnă. Realizatoarele ediției, Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Până la o nouă ediție, toate

Stimați ascultătorii, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. Ne apropiem cu pași mărunți de ziua prăznuirii Sfântului Iosif Isihastul, la data de 28 august. În acest context, în această seară, m-am gândit să vă vorbesc despre traseul duhovnicesc al acestui general al Duhului, cum l-a numit Sfântul Sofronie de la Essex, vorbind de asemenea și despre experiențele sale duhovnicești. Sfântul cuvios Iosif Isihastul s-a născut în anul 1898 în satul Lefkes din Paros. Parosul era o insulă mică și liniștită a Cicladelor. Părinții lui erau săraci, fiind nevoiți să muncească mult ca să-și întrețină familia. Tatălui se numea Gheorghe și a murit foarte devreme. Mama lui, Maria, și-a asumat ocrotirea întregii familii. Maria era un suflet binecuvântat, o femeie simplă și cinstită, care mergea foarte des la biserică pentru dumnezeiască liturghie, dar și ca să îngrijească locașul de cult. Când micul Francisc, acesta era numele de botez al cuviosului Iosif, a plecat pentru a se face monah, mama sa le spuse rudeniilor: de la nașterea lui știam că se va face monah. Când l-am născut pe Francisc și eram încă în pat, cu pruncul arături înfășat în scutece, am văzut că s-a deschis acoperișul casei și un tânăr foarte frumos și înaripat, pe care de-abia puteam să-l privesc din pricina strălucirii lui, a coborât și a stat lângă pruncul meu și a început să-l desfașe cu scopul de a-l lua. Când eu m-am împotrivit zicându-i: ce faci, bunule, îmi vei lua pruncul? Acela mi-a răspuns stăruind că acesta este scopul pentru care a venit și că aceasta este hotărârea. Și ca să mă încredințeze, desigur, mi-a arătat un caiet în care era scrisă porunca, cum că trebuie ca neapărat să ia pruncul. Când eu m-am opus, îngerul mi-a dat o bijuterie prețioasă în formă de cruce și mi-a luat pruncul. De atunci eram încredințată că Francisc va urma cândva lui Hristos. Am încheiat ghilimelele. Până la adolescență, cuviosul a rămas în satul lui și își ajuta mama la diferite treburi ale casei. Mai târziu a plecat la Pireu, unde a lucrat ca mic negustor. La vârsta de 23 de ani, centrul activității lui era Atena. Era foarte activ, dar evita înșelăciunea și nedreptatea. În această perioadă a început să studieze scrierile patristice. Un adevărat entuziasm i-a provocat viețile marilor asceți. Hotărârea pentru monahism a luat-o datorită următoarei vedenii. Și spune: într-o noapte am văzut în somn că treceam pe dinaintea unui palat și de îndată doi ofițeri din paza palatului mă luară și mă duseseră la palat. N-am înțeles motivul și de aceea am protestat. Atunci mi-au răspuns cu bunătate să nu mă tem, ci să merg, căci aceasta este voia împăratului. Am urcat într-un palat minunat, mai presus de oricare alt palat pământesc. M-am îmbrăcat într-un veșmânt cu totul alb și prețios și mi-au spus: de acum înainte vei sluji aici. Apoi m-au dus să mă închin împăratului. M-am trezit îndată și cele pe care le văzusem și le-am auzit s-au întipărit atât de profund în lăuntrul meu, încât nu mai puteam să fac sau să mă gândesc la nimic altceva. Auzeam viu în mine că se repetau continuu cuvintele din acea poruncă: de acum înainte vei sluji aici. Întreaga mea stare, atât din interior cât și în exterior, toate s-au schimbat. Am încheiat ghilimelele. În acest chip s-a hotărât și a plecat în Sfântul Munte. Prima opire a fost la Catunachia. Acolo trăia pe atunci vrednicul de pomenire cuviosul Daniil, întemeietorul obșilor Danieleilor, canonizat astăzi. De la cuviosul Daniil, care era un om cucernic și înțelept, a primit mult ajutor. Nu a rămas însă împreună cu el, căci iubea viața isihastă mai aspră. La un praznic al schimbării la față, de pe vârful Atonului, l-a cunoscut pe cuviosul Arsenie. De atunci, părintele Arsenie a devenit cel împreună nevoitor cu el, de care nu s-a mai despărțit niciodată. A făcut ascultare la bătrânul Efrem Dogarul, care avea coliba bunei vestiri la Catunachia. Mai târziu, împreună cu starețul lor Efrem, au plecat la schitul Sfântul Vasilie pentru o viață mai aspră.
După adormirea, starețul Efrem au început ei marile nevoințe ascetice. Așeza lor consta în post, priveghere și rugăciune. Însă principarea lucrare pentru ei o constituiau trezvia și zăvorârea minții în inimă. În anul 1938, împreună cu părintele Arsenie, s-au mutat în peșterile prăpăstioase de la Sfânta Ana Mică. Într-una din aceste peșteri era și o biserică a cinstitului înainte mergător. Acolo au rânduit locul, au construit și câteva chilii și au rămas în această peșteră până în anul 1947. În această smerită peșteră a cinstitului înainte mergător, s-au nevoit, s-au pregătit fiii lui duhovnicești, care au devenit mai apoi stareți ai altor mănăstiri atonite și din lume. Cuviosul Iosif îi se datorează renașterea duhovnicească și înzestrarea cu monahi a 6 mănăstiri din Sfântul Munte și a multor altor 8 de monahi din cuprinsul Eladei. De la această smerită peșteră a pornit și starețul Efrem, care a întemeiat în Canada și în America sfinte mănăstiri, pepiniere duhovnicești, de unde s-a răspândit Duhul Ortodox, Lumina lui Hristos, la emigrația rusească până la marginile lumii. Este nevoie de o senială pentru a dobândi cineva virtutea, însă când o dobândește, nu mai poate opri bună miriasmă. Duhul Ortodox ascetic poate reforma lumea și modela omul care astăzi și-a pierdut calea, destinația și suferă mult. În anul 1951 s-au mutat la Noul Schit, în coliba Bunei Vestiri, a Născătoarei de Dumnezeu, unde cuviosul Iosif a rămas până la adormirea lui, care s-a petrecut pe 15 august 1959, de praznicul adormirii Maicii Domnului, pe calendarul vechi. Cele referitoare la adormirea lui le scriu cu maestrie starețul Efrem, în cartea Starețul meu, Iosif Isihastul. În această carte, Efrem Filoteitul scrie: dragostea lui pentru Preasfânta Născătoare de Dumnezeu era mai presus de orice descriere. Numai ce pronunța numele ei și din ochii săi țâșneau lacrimile. O rugase de mult timp să îl ia ca să se odihnească și împărăteasa tuturor îl ascultă. Îl științează cu o lună mai înainte despre plecarea lui. Atunci cuviosul m-a rugat și mi-a arătat ce să pregătim. Așteptam în ajunul adormirii lui, 14 august 1959. A trecut să-l vadă domnul Skonanos de la Volos, care erau foarte apropiați. Ce faceți? Îi spuse. Cum stați cu sănătatea, părinte? Mâine, sotirii, plec spre patria cerească. Când vei auzi glopotele, să-ți aduci aminte de cuvintele mele. În noaptea de priveghere pentru adormirea Maicii Domnului, cuviosul a cântat pe cât a putut împreună cu părinții. La dumnezeiască liturghie, în ceasul în care s-a împărtășit cu Sfintele Taine, a spus: merinde pentru viața de veci. În zorii zilei de 15 august, cuviosul Iosif stă în scaunul său mucenicesc, în curtea schitului nostru. Așteaptă ceasul și momentul. Este sigur de înștiințarea pe care o făcuse Maica Domnului. Dar văzând că timpul trece și că soarele urcă, îi vine ceva ca o întristare, ca o agonie din pricina întârzierii. Este cea din urmă cercetare a diavolului. Mă cheamă pe mine și îmi zice: fiule, de ce întârzie Dumnezeu să mă ia? Soarele urcă și sunt încă aici. Eu, văzând pe starețul meu că se întristează și aproape că se neliniștește, îi spun cu îndrăzneală: nu vă întristați, părinte, noi vom face acum rugăciune și veți pleca. Lacrimile lui conteniră. Părinții, fiecare cu metanierul lui, fac rugăciune cu stăruință. Nu trece un sfert de oră și îmi zice: cheamă părinții pentru binecuvântare că-și plec. Am luat pentru ultima dată binecuvântarea lui. Puțin după aceasta, își ridică ochii și privirea insistent vreo 2 minute. Apoi se întoarce și, plin de trezvie și negrăită iluminare sufletească, ne spune: toate s-au sfârșit, pornesc, plec binecuvântați. Cu aceste ultime cuvinte și-a întors spre dreapta capul, și-a închis ochii și-a deschis gura de 3 ori clipind și asta a fost. Și-a predat sufletul în mâna aceluia pe care îl dorise și pe care îl slujise încă din tinerețe. Am încheiat citatul.
Cu adevărat, moarte de cuvios, noi am fost pătrunși d-un alt sentiment al învierii. Și scrie Efrem Filoteitul: înaintea noastră aveam un mort și se cuvenea să jelim, însă înăuntrul nostru trăisem învierea și acest sentiment nu ne-a mai părăsit. De atunci însoțește totdeauna amintirea vrednicului nostru de pomenire, Sfânt Stareț. Am încheiat citatul. Învățătura Sfântului Cuvios Iosif Isihastul este cuprinsă în cele 65 de epistole pe care le edita în Mănăstirea Filoteu. În acestea, despre care vom vorbi emisiunea viitoare, se vede limpede că este continuator al mărturisirii al tradiției trezvitoare. Experiența modului său de viață s-a arătat drept o lucrare a reîntregirii învățăturii Sfântului Grigorie Palama. Razele Harului Dumnezeiesc au inundat sufletul său și mintea lui era răpită spre contemplație. A fost văzător al luminii necreate și excepțional învățător al rugăciunii minții. Întreaga lui viață a fost un sinaxar duhovnicesc care amintește de vechii așeții ai pustiului, luptele lui cu diavolii, nici măcar să le audă cineva să nu îndrăznească astăzi. Era un viteaz luptător împotriva patimilor și s-a nevoit într-o măsură greu de imaginat. A dobândit multă curăție trupiască și sufletească și totdeauna avea drept model pe preasfânta născătoare de Dumnezeu. Scria într-o epistolă: nu vă pot descrie cât îi place preasfintei cumințenia și curățenia, deoarece aceasta este singura fecioară preacurată. Pe toți în acest fel îi dorește și iubește. Am încheiat citatul. Pururea pomenitul cuvios Iosif a trecut prin toate etapele căii duhovnicești ale omului, adică a curățirii, a iluminării și a desăvârșirii. A cunoscut toate harismele dumnezeiești ale acestor stări. A devenit un încercat povățuitor duhovnicesc, povățuitor nerătăcit și plin de discernământ al vieții duhovnicești. De aceea scria: sunt nevoit să deschid canale în lume, de vreme ce există nădejde să primească cuvântul suflete curate, iar mie să-mi fie spre folos răsplata dragostei. Așadar, ascultați cuvintele mele, dăruiți-mi albuzul. Viața și învățătura mea sunt pe inima voastră, pentru că ele țâșnești din harul Duhului Sfânt. Am încheiat citatul. Viața și învățătura Sfântului Iosif Isihastul sunt o adevărată teologie ortodoxă, provenită din experiență. Cuviosul Iosif Isihastul folosea în fiecare noapte timpul rugăciunii, în mod corespunzător cu starea sufletului său. Se ruga cu gura folosind cuvinte simple și, când nu avea rodul pe măsură, își zvora mintea în inimă, 6 ore pe zi. Când Harul Dumnezeu lucra puternic în sufletul lui, atunci mintea sa înflăcărată de dragostea dumnezeiască era răpită spre vedere. Însă când se petrecea împrăștierea, folosea zăvorârea minții. Notează referitor la acesta și spune: și când lucrează Harul, deodată se deschide o ușă și mintea ajunge până la porțile cerului și ca o coloană sau flacără de foc urcă rugăciunea și în acest moment se petrece schimbarea. Iar dacă nu ajută harul, ci se petrece împrăștierea minții, atunci zăvoroște-o în inimă în mod circular și ca într-un cuib ea se liniștește și nu se împrăștie, ca și cum inima s-ar face loc de închidere și de pază minții. Am încheiat citatul. Era încă frate de mănăstire când a primit de la preasfânta născătoare de Dumnezeu harisma rugăciunii minții. Demonii îl atacau cu furie, iar el folosea ca un scut și o lance tare puternicul numea lui Iisus și igonia. Îi zăvora mintea, arunca spre aceștia săgețile înfrăcărate ale rugăciunii și pârjolia cetele demonilor. Și scrie despre sine: eu l-am văzut pe acel frate care, pe când era tânăr, de 28-30 de ani, 6 ore își cobora mintea în inimă și nu-i permitea să iasă afară de la ora 9 seara până la 3 noaptea. Avea orologiul care bătea ora și se umpla totul de transpirație. Am încheiat citatul.
cine nu va lăuda o astfel de răbdare și stăruință pe care le dovedea rugăciune? Iarăși, cine nu se va folosi duhovnicește când urmează această nevoință ascetică? Experiența și luptele asceților sunt o moștenire a întregii biserici. Mirosul nevoințelor ascetice sunt o minunată miriasmă, care ne tămăduiește sufletele și ne luminează mințile, ca să alunge întunericul patimilor și să pășească cu siguranță pe calea cea dreaptă a poruncilor lui Dumnezeu. Cine poate să rămână neimpresionat când aude această declarație de luptă ascetică a Sfântului Iosif, care spunea: de atunci au început sălbaticele războaie, care nu mă lăsau zi și noapte, sălbatice războaie, ca nici măcar un ceas să nu mă liniștesc, dar și eu aveam mare furie împotriva lor, 6 ore stând în rugăciune, nu îngăduia minții să iasă din inimă, din trupul meu curgeau sudorile ca cișmeaua, luam bătaie în mod nemilos, durere și lacrimi, post aspru și priveghere de toată noaptea. Am încheiat citatul. Așadar, vrem să urmărim și noi luptele cu demonii, să ascultăm în continuare despre această uimitoare ciocnire, așa cum ne-o descrie cuviosul, și zice: așadar, într-o noapte, în timp ce mă rugam, am ajuns iarăși la vedere și mintea mi-a fost răpită într-un câmp. Acolo erau monahi așezați pe rânduri pentru luptă și un general a venit lângă mine și mi-a zis: vrei să intri să lupți în prima linie? Și eu i-am răspuns că voiesc foarte tare să mă lupt cu etiopienii din cealaltă parte, care erau în față urlând și scoțând foc pe nări ca niște câini sălbatici, care numai prin vederea lor îți provocau frică. Însă mie nu mi-era frică, căci vedeam o astfel de furie că aș fi vrut să-i sfâși cu dinții mei. Este adevărat că și când eram în lume eram un astfel de suflet viteaz. Așadar, generalul m-a scos atunci din rândurile unde era mulțimea de monahi și după ce am trecut de 3 sau 4 rânduri m-a adus în prima linie, unde mai era unul sau doi în fața sălbaticilor demoni. Aceștia erau gata să sară la noi, iar eu suflam cu foc și furie împotriva lor și m-a lăsat acolo după ce mi-a zis: pe acela care dorește să lupte vitejește cu aceștia, eu nu-l opresc, ci îl ajut. Am încheiat citatul. Acesta era cuviosul Iosif Isihastul, neînfricatul soldat al lui Hristos, care cu ajutorul Domnului luptă în prima linie și respinge falangele demonilor. Aceasta, după cum se adeverește el însuși, a intrat în toate refugiile diavolului și i-a pus pe fugă și spunea: iar eu adevărat vă spun că am intrat în toate adăposturile vrăjmașului și luptând cu tărie am birit cu ajutorul Harului. Am încheiat citatul. Când cuviosul se afla la coliba Sfântului Vasile, a încercat o formă de zovorâre de plină și îi slujea părintele Arsenie. Odată la un praznic, părintele Arsenie s-a dus la o colibă vecină ca să participe la Sfânta Liturghie să împărtășească. Cuviosul Iosif se liniștea singur în chilia lui și zice: toată această seară aveam un gând insistent că în timp ce părinții ceilalți se vor împărtăși, eu nu sunt vrenic de acest dar pentru păcatele mele. La un moment dat, când ședeam și îi țineam pe cât puteam rugăciunea, m-am oprit și mi-am adunat gândurile. Lucra în mine gândul însuși și am simțit o intensă dorință pentru pâinea vieții. Am început cu jale, cu plângere și rugăciunea, care era mai degrabă o prihănire de sine, când am simțit o prezență. Am deschis ochii, căci deși întotdeauna stăteam pe întuneric, obișnuiam să țin ochii închiși. Văd deci înaintea mea un înger cu totul luminos, după cum îi descrie biserica noastră, care a umplut locul cu lumină, lumină din altă lume. Ținea în mâna sa un vas prea luminos și prea frumos, care încăpea în palmă. L-a deschis cu luarea minte, s-a apropiat de mine,
Cât a trebuit și cu multă evlavie și atenție, mi-a dat în gură o părticică din trupul stăpânului. Apoi m-a privit cu un zâmbet cuvios, a închis vasul și a plecat prin acoperiș către locul în care era mai înainte. Toată ziua aceea, mintea mea a fost robită de această vedenie. Inima mi s-a umplut de dragoste pentru Hristos și nu mi-aduceam aminte de nimic pământesc. Am încheiat citatul. Care era, deci, izvorul din care sorbea cuviosul harul și puterea pentru a lupta cu atâta neînfricare cu diavolii cei graznici? Era zovorârea cu stricteția minții, prin care îndepărta orice gând pătimaș. Prin această nevoință, a dobândit cuvioșia și curăția sufletului, care îi dădeau această îndrăzneală și putere să se lupte cu demonii. Această desăvârșită zăvorâre i-a dorit încă și mai multă dragoste pentru Hristos și Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și l-a făcut vrednic să fie împărtășit de îngeri cu trupul și sângele lui Hristos. Cuviosul Iosif Isihastul ne sfătuiește referitor la lucrarea rugăciunii următoarele cuvinte. Rugăciunea astfel trebuie să fie spusă în gând, însă deoarece la început mintea încă nu s-a obișnuit cu ea, o uită. De aceea o spui când cu gura, când cu mintea. Și aceasta se face până când mintea o câștigă și devine lucrare. Lucrare se spune despre starea în care, când rostești rugăciunea, simți în tine bucurie și încântare și vrei să o spui neîntrerupt. Așadar, când mintea preia rugăciunea și devine bucurie, atunci se va spune în lăuntrul tău neîntrerupt, fără o osilire specială din partea ta. Aceasta se numește simțire lucrare, deoarece harul lucrează fără voia omului, mănâncă, merge, doarme, se scoală și lăuntrul său strigă rugăciunea și are pace și bucurie. Am încheiat citatul. Starea duhovnicească omului se împarte în trei stadii. Primul este cel al curățirii, al doilea al luminării și al treilea al desăvârșirii. Starea curățirii îl ajută mult pe om să-și curețe inima. Acest har curățitor sporește mult rugăciunea minții, dăruiește pocăință râvnă duhovnicească și omul se nevoiește cu și mai multă osărdie. Însă din cauza că în viața noastră nu am luat aminte, iar mintea nu a vegheat astfel încât să nu ne intre în inimă gânduri pătumașe, acest loc al inimii s-a făcut și s-a prefăcut în gânduri necurate. Învățătura cuviosului Iosif și a starețului Efrem Filoteitul reprezintă astfel continuarea învățăturii Sfântului Grigorie Palama. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Am vorbit astăzi despre viața și experiența duhovnicească a Sfântului Iosif Isihastul, având ca mărturie cartea scrisă de Efrem Filoteitul, ucenicul său. Viața Sfântului Iosif Isihastul poate fi înțeleasă ca o neîncetată căutare a lui Dumnezeu, dusă până la acea adâncime în care rugăciunea încetează să mai fie doar o lucrare omului și devine întâlnire vie cu harul. Sfântul Iosif nu a căutat liniștea pentru ea însăși, nici retragerea din lume ca pe o simplă fugă de oameni, ci a căutat liniște inimii, locul în care omul poate sta înaintea lui Dumnezeu, fără risipire. Experiența sa duhovnicească a fost una a luptei. Ani de singurătate, lipsuri, sărăcie, ispite, uscăciune sufletească, o senială trupiască și încercări lăuntrice. Tocmai de aceea mărturia lui are o forță aparte. Sfântul Iosif nu vorbește despre rugăciune din cărți, ci din experiența unei vieți consumate în rugăciunea lui Iisus, în post, în ascultare și în împărtășirea continuă cu Sfintele Taine. În centrul întregii sale vieți se află inima. Pentru el omul nu se poate apropia cu adevărat de Dumnezeu dacă rămâne împrăștiat în cele exterioare. De aceea, chemarea numele lui Iisus devine treptare respirația sufletului. Rugăciunea nu este pentru Sfântul Iosif o tehnică, ci o cale a smeririi și a curățirii prin care omul se deschide lucrării harului. Poate că una dintre cele mai importante lecții ale vieții sale este aceea că harul nu se dobândește prin grabă. Sfântul Iosif a cunoscut perioade lungi în care nu simțea mângâiere.
mângâiere, exact ca Sfântul Siluan, și totuși a continuat până la sfârșit. A rămas credincios rugăciunii tocmai atunci când rugăciunea părea lipsită de rod. Astfel, experiența sa arată că adevărata viață duhovnicească nu se măsoară prin stări extraordinare, ci prin statornicie, răbdare și smerenie. În același timp însă, Sfântul Iosif Isihastul nu a rămas un puznic preocupat exclusiv de propria mântuire. Spre sfârșitul vieții, în jurul său s-a format o adevărată familie duhovnicească, iar experiența s-a arodit în ucenici și prin aceștia în întreaga lume ortodoxă contemporană. De aici se vede că adevărată isihie nu înseamnă izolare și dobândirea unei inimi capabile să-i cuprindă și pe ceilalți în rugăciune. Viața lui poate fi rezumată așadar într-un singur drum, de la dorul după Dumnezeu la lupta pentru Dumnezeu, de la luptă la curățire inimii, iar de la curăție inimii la iubire. Sfântul Iosif Isihastul ne arată că omul contemporan, oricât de risipit ar fi, poate redescoperi centrul existenței sale atunci când învață să stea înaintea lui Dumnezeu cu smerenie și cu rugăciune pe buze. În cele din urmă, moștenirea Sfântului Iosif Isihastul nu este doar o metodă de rugăciune, nici o lecție despre monahism. Este mărturie unui om care a luat în serios Evanghelia și a încercat să o trăiască până la